0: Johansson och Per Arnsätt är vid P4 Jämtland. En 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse dömd till döden för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen och han har hela tiden själv hävdat att han var oskyldig. Till sist så har Sveriges fotbollsherrar besegrat Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp i Nations League. Och det var Ekot. Jag heter Katja Magnusson.
1: Tack så mycket Katja. Du är liksom vaken med Petra P4, Peter Sundberg och håller sällskap. Jag och Lisa finns här fram till klockan 6. Teddy Swims nu, Mr. Know It All. Här är vaken.

Du vakar med Petra på F4, vi tävlar i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Det måste jag faktiskt erkänna att jag gjort. Och det var ju den här första ledtråden som ju lydde "Wouldn't it be nice? Skulle det inte vara fint med Beach Boys? Strandpojkarna." Ni gissar på ganska många olika saker. Jag nämnde ju att vänner har kommit in som gissning, det är inte rätt. Jag har också fått in gissningar i stil med svenska landslaget i fotboll. Det är inte rätt. Och en annan på grund av beachen eller stranden så har Peter gissat på semester som svar. Men det är inte rätt svar, även om Peter, jag måste erkänna att det vore väl ändå härligt om vi kunde få lite semester. Det vi däremot kommer få alldeles strax här efter Blue Boy med Remember Me, det är ledtråd nummer 2. Jag känner att ni behöver det.

0: Ja, andra ledtråden står och väntar. Efter den här Beach Boys-ledtråden som vi hörde här innan ekot, så har det kommit in ännu fler diverse gissningar. Förutom semester så tror man nu från Alf Åke i Köping här att det skulle kunna vara grillfest på stranden som är rätt svar. Alf Åke hoppas verkligen på det och vill vinna en tygkasse. Men Alf Åke, för att tygkassen ska bli din i natt behöver du tänka om, för det är inte grillfest som sökes. Inte heller grillfest på stranden. Strandved har vi fått in här också från Kia, men inte heller det är rätt. Vi tar och lyssnar på första ledtråden så ska ni få den hett eftertraktade och efterlängtade ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Shakira och Burna Boy med Die Die. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad denna har med gemensamt med den första ledtråden, det får du försöka fundera på. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd här också om en stund. Fundera, det kan du göra själv, och när du har kommit fram till något slags förslag på vad som skulle kunna vara rätt svar, så skickar du in det till vakensnabelasverigesradio.se. Du kan också gissa till vår sms som har nummer 72250. Kom bara ihåg att inleda smset med vaken. Och dessutom bifoga namn och nummer. Muscle In näst med The Magnolia.

0: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
1: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
0: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
2: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
0: Hur menar du då?
2: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
0: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och såna grejer.
1: Tyvärr så är det här slut nu, men...
0: Jag vet.
1: Kommer lägga till nästa.
0: Man får trösta sig med Landskampen varje fredag 18.05 i P1 eller när du vill i vår app.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

24 timmar, 24 hours med Agnes här i vaken. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut två ledtrådar. Ni kommer få en tredje ledtråd där om en liten stund. Först vill jag bara kolla av vad ni har skrivit här. Ni håller med vaken busar, skriver Per. Nattjakten är ju radiovågornas svar på tv-mediet Jeopardy och På spåret. Lika kul, lika bra. En hit i etern. Ni har varit så nära. Det är mycket irriterande. Han gissar på Per i Malmö på strandparty, men Per, det är inte rätt svar. Sen är ni en hel drö som gissar på solbrännare, tror både Peter, Robert och Anna. Det är inte rätt. Det är heller inte Sabrina som ju har en låt som heter Boys, Boys, Boys. Pojkar, tror många. Solbränna ännu fler, säger jag här. Nej, det är inte rätt svar. Men man tänker så här som John. Idag tänker jag att beach blir sola, burna boy blir burn eller bränna. Då är ju svaret solbränna. Men det är inte rätt svar. Lägereld då? Eller brorsor? Tror Barbro, Marie och Katti. Nej, nej, nej. Det heller inte beachvolley. Det är jättemånga nu säger som tror på beachvolley. Kan det vara bandet The Beach Boys som är rätt svar? Nej, det är det inte, Elvina. Det är någonting annat. Ja, ni får tänka och höra av er till oss till vakensnabelavsverigesradio.se. Ni kommer få den tredje och sista ledtråden här alldeles strax. Men först, Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: 3.
1: Tredje ledtråden står och stampar i kulisserna. Jag vill bara först säga vad det inte är. Till exempel så tror många nu på herrlandslag. Det är Linda bland annat som gissar på det. Brännboll kommer återigen, det är inte rätt. Gran Turismo då har Per i Malmö ändrat sig till. Detta medan Sonny gissar på brygga och Kjell på Adam Sandler, skådespelaren. Men ingenting av detta är rätt. Lyssna noga nu.
2: Ledtråd nummer 1.

Donna Summer. Donna Sommar med Protection, skydd, översätter vi den ledtråden. Ja, du får försöka fundera kring vad detta kan leda till och höra av till mig på vakensnabela@sverigesradio.se eller smsa till 72250. I potten en sovmask, en tygkasse eller en låt.

0: Every Little Thing med Carlin Carter här i Vaken. Så tävlar i nattjakten och vi har ju skickat ut 3 ledtrådar. Och de ledtrådarna kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Wouldn't it be nice med The Beach Boys.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Här var Shakira och Burna Boy med Die Die. Och Die Die är ett uttryck som betyder väl kom igen eller ge allt.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen Donna Summer med Protection, skydd. Vad gissar ni då när ni har fått alla tre ledtrådar? Britt-Marie har ett tydligt svar. Jag känner att hon är stensäker på sin sak. Badboll. Det är inte rätt svar. Vad kan det då vara? Solglasögon har kommit in. Strandboll har kommit in. Och... ska vi se här, vad kan det här vara då? Det är väldigt många som gissar på sånt som jag redan sagt. Men det är parasoll, det är ännu mer strandliv, strandfester, sand, sandlåda och markis. Nej, ingenting av det är rätt, men det är någonting annat. Din uppgift är att försöka lista ut vad. Du rör dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Shirley Puth, Michael McDonald och gänget med Love in Exile nu. Här är vaken.

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Me Harder med Ariana Grande och The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut tre härliga ledtrådar. Ni gissar på surfbräda, ni gissar på kondom och ni gissar på brun utan sol. Inget av detta rätt. Tänk om, tänk rätt och lyssna noga.

0: but I want more. More med Robin Bengtsson här i Vaken, som faktiskt lyckats vaska fram en vinnare. Och nattens vinnare heter Melker och finns i Pitetrakten. Hallå på dig, Melker.
1: Hej, hej.
0: Hej, du kör traktor i natt.
1: Jajamän, krossar grus.
0: Du krossar grus och vad gör du med gruset då?
1: Lägger det på upplag som sen ska bli asfalt här uppe i Norrbotten.
0: Så du jobbar någonstans i Norrbotten just nu med något sånt där projekt då, eller?
1: Ja, precis.
0: Jaha, var befinner du dig?
1: I Björkdalsgruvan i dagbrottet där.
0: Oj. Härligt. Du har haft mörkt ett bra tag nu då, eller?
1: Ja, det var mörkt redan när jag började vid 6-tiden.
0: Ja. Vi går mot mörkare tider nu, men du får hålla ut, för om ett par månader så vänder det igen.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det är bra att vi har ett litet ljus i mörkret, och det är nattjakten. Vi har ju haft en intensiv natt här nu med ganska många gissningar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret, men först ska vi börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började med Wouldn't It Be Nice med The Beach Boys.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Melker. Vad var det vi sökte i natt?
1: Ja, för Beach Boys en dag på stranden alltså. Och så andra låten med Burna Boys, Bränd. Och för att det inte blir bränd en dag på stranden behöver man ju solkräm som är protection.
0: Absolut, visst var det solkräm. Du märker det där, förklarade du fint. Och du vill vinna en tygkasse?
1: Jajamän.
0: Då skickar jag en sån till dig. Stort grattis Melker, och ta hand om dig i gruvan i natt. Krossa på. Så skickar jag en tygkasse till Norrbotten. Vi ska få Fleetwood Mac nu, Dreams.

Dreams med Fleetwood Mac här i Vaken. Vi har ju avrundat nattens tävling Nattjakten. Det var Melker i gruvan visade sig som hörde av sig, och han skickade ju in solkräm som ju var nattens rätta svar. Och varför blev det det då? Ja, solkräm behövs ju på beachen, första ledtråden, så att man inte bränner sig. Burna Boy, andra ledtråden. Och skydd, ja, det fick vi av Donna Summer. Ja, både skyddet och sommaren i tredje ledtråden. Katie Tunstall nu, Hold On.

0: Nu är Katja Magnusson här. Det är dags att få de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bland de nya riksdagsledamöterna som inleder sitt arbetsår idag är det 8 som tagits in med hjälp av personkryss. En av de som kryssats in är Centerpartiets Julia Algotsson från Västerbotten.
4: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
5: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006, men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
6: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
3: Sten Bergheden, Moderaterna, reporter Tobias Sandblad. I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten återigen hörts explosioner efter nya ryska robot- och drönarattacker enligt flera nyhetsbyråer. Det har varit intensiva luftangrepp mot Kiev den senaste tiden. Igår dödades 9 personer och fler än 80 skadades i drönarattacker runt om i Ukraina, enligt landets president Volodymyr Zelensky. En dödsdömd 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse i väntan på avrättning efter ett mord som begicks år 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Tack för det, Katja. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Peter Sundberg håller sällskap in i morgonen.

I Knew It, I Knew You med Taylor Swift, som ju igår blev den som har tagit emot mest sådana här VMAs statyetter av alla någonsin. Trots detta så sågas hon nu av superproducenten och musikern Todd Rundgren. Alltså på 70-talet så hade Todd Rundgren problem med att Bruce Springsteen ansågs vara rockmusikens räddning. Det gillade han inte alls, han höll överhuvudtaget inte med. Han producerade sen Meat Loaf's album Bad Out of Hell och beskrev det sen som någon slags satir på just Bruce Springsteen. När han blir tillfrågad nu av tidningen Vulture vilken artist som han skulle vilja parodiera idag, då svarar han: Taylor Swift, naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.

Train in Wayne med The Clash i Vaken med P3 och P4. Vet ni att Rod Stewart kommer att komma till Sverige? Jajamensan, det är klart nu. Han kommer till Dalarna och Dalhalla i sommar. 11 juni spelar han i det här kalkbrottet utanför Rättvik. Och det här är ju en del av hans avskedsturné, The Final Encore, och 81-årige Rod Stewart utlovar en hitparad från hela sin karriär. Han kommer också att spela på andra ställen i Skandinavien. Han spelar i Köpenhamn 6 juni, Trondheim och Bergen 13 respektive 15 juni. Jag tänker att han kommer spela den här låten. I Don't Want to Talk About It med Rod Stewart.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken här med Petra P4. Vi kommer umgås med veckans artist här om en liten stund. Det är Ghost. Men först, jag vill backa bandet snabbt till igår där det var VMA-gala. Det blir bara ett pris för Sara Larsson på nattens gala. Yung Lean, vårt andra svenska hopp, den svenska artisten, fick inga priser, men enligt Billboard så hypnotiserade han publiken med ett koreograferat liveframträdande av låten Storm. Det var faktiskt så att den här filmen, alltså musikvideon som Yung Lean och Generations gjorde till den här låten, har ju varit en av de stora videosnackisarna för det här året, måste jag säga. Och Yung Lean gjorde tillsammans med dansare en live-föreställning på galan som, ja, enligt Billboard hypnotiserade publiken riktigt, riktigt, riktigt snyggt. En annan svensk rappare, Jireel, har nu bestämt sig för att fira sitt 10-årsjubileum som artist genom att uppträda med symfoniker på Stockholms konserthus. Och det handlar om låtar från hans 10 år som artist som för första gången arrangerats om för symfoniorkester. Och 28 november så ska Jireel tillsammans med Stockholms Concert Orchestra uppträda. Den här orkestern grundades ju för över 20 år sedan och har ju sedan dess uppträtt med många stora artister, svenska som Salem Al Fakir, Marie Bergman, Carola, ja, men massa sådana här. Och ja, man har gått ut här med ett biljettsläpp här i mitten av den här veckan och ja, men man är taggade. Vi får se hur trollbindande det kommer bli, men jag tänker att det kanske kommer bli det. Ja, ja. Vackert är här nu i alla fall tillsammans med Jireel.

Stars Like Confetti med Dustin Lynch i Vaken, som efter Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå kommer ge dig nattens låt med veckans artistgunst. Och det är en låt som kom när bandet hade funnits i 12 år.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Ghost. Och vi ska till en låt som blev en formidabel framgång för bandet. Gavs ut 18 maj 2008 som singel och finns med på albumet Prequel.

Bronski Beat med deras magiska hit från början av 80-talet, Small Town Boy. Den här släpptes ju 1984 och blev listetta i många länder.

0: Let's Get Married med Miley. Du, om jag frågar dig, Lisa, vad tänker du på när jag säger enfaldig artist?
1: Enfaldig artist?
0: Ja, du behöver inte ge dig in i det här, för det är lite kul. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang, men jag bad internet översätta en grej. Och då sa den, då tog den upp det här med att Miley har bytt namn, eller hon har bytt namn, hon har tagit bort sitt efternamn i, som artist, som heter bara Miley nu istället för Miley Cyrus. Och att hon i och med det blir en del av andra enfaldiga stjärnor, som till exempel Madonna, Beyoncé och Cher. Och med enfaldig menar ju min artificiella intelligens.
1: Nej, men vad dåligt.
0: Det är en konstig översättning bara.
1: Men fel.
0: Det är väldigt kul, för det är raka motsatsen. De är allt annat än enfaldiga, eftersom att de är så extremt framgångsrika och duktiga att de behöver inga efternamn.
1: Enfaldig.
0: Och hon vill ju bli en sån artist antagligen. Men det finns också rykten om att hon har gjort det här för, som en personlig markering. Alltså att hon gör det för att hon har någon slags ansträngd relation med sin farsa, Billy Ray Cyrus.
1: Jaha, okej. Jag trodde det var för att hon bara var trött på... Miley räcker ju, för man vet ju vem det är.
0: Jag tror så här att... Men det är en markering att hon gör någonting nytt nu.
1: Okay.
0: Ja, det tror jag personligen.
1: Jag tänkte... Precis, ja, men jag tror också att det kanske är mer... För mena...
0: Det är inte så att hon har bytt namn, utan hon heter ju Miley Cyrus. Det är ju bara som artist som hon
1: precis,
0: nu har
1: tagit
0: bort.
1: Ja, precis. Så då tror jag att det är något mer.
0: Den Cyrus hon ska
1: göra. Behöver inte Cyrus för att hon är så stor. Jag tänkte göra samma sak. Alltså att vi bara
0: Lisa.
1: Heter... Alltså att vi heter Peter Sundberg och Lisa. Det blir ju bättre om du behåller ditt efternamn, för annars blir det inte lika slagkraftigt att jag tagit bort mitt. Alltså såhär, i natt vaken med Peter Sundberg och Lisa, för alla vet vem.
0: Lisa är
1: liksom. Tror du inte?
0: Men det som underrättar Miley är att hon har ett väldigt annorlunda namn. Alltså det är ju inte så jättemånga som heter Miley.
1: Vad menar du?
0: Och det är precis så som du också har. Att du har ett lite unikt namn som liksom sticker ut även utan ditt lite så här alldagliga efternamn.
1: Ja, alltså jag tänker, det är inte många Lisa på Sveriges Radio.
0: Nej. Men Friberg däremot.
1: Det är jättemånga Lisa på Sveriges Radio.
0: Var och varannan heter ju Friberg.
1: Det är jättemånga Lisa. Lisa Berg, Lisa Berg, vad heter hon? Bergfält. Det finns ju massa sådana Lisor. Lisor, Lisor.
0: Lisa Bergfält, vem är det?
1: Det är ju hon, kultur. Alltså som är Lisa, heter inte Bergfält. Jag är jättedålig på namn.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Berglund kanske hon heter.
0: Det är inte Carina Bergfeldt på SVT.
1: Nej, utan Lisa, hon som är... Vänta, det finns ju Lisa Berg också, men det finns en annan Lisa. Gud. Ja. Hon är på Kulturen, hon är med i P1 jätteofta.
0: Ja. En riktigt känd Lisa då.
1: Hon är det, det är bara jag som är
0: dålig.
1: Känner,
0: hon kan inte ta bort sitt efternamn. För det känns nu när vi pratar om henne att hon behöver ha även efternamnet, eftersom jag vet inte vem hon är utan det.
1: Bergström heter hon.
0: Aha.
1: Hon är ju podd med Roger Wilson, kultur.
0: Jaha, kulturlisa.
1: Ja,
0: hon
1: du vet vem. Hon är faktiskt tillräckligt stor.
0: Jag har till och med haft henne här i studion.
1: Jo, men ja, och det, du borde veta att det, alla vet det, fast de inte haft henne i studion.
0: Jo, men det var ju lite så här sluddrigt där.
1: Jag vet. Ja, det var Ström som jag inte. Du hade tagit det annars. Alltså, eller det var liksom, du fick
0: du
1: Lisa
0: sagt
1: Berg.
0: Kulturlisa.
1: Det var det jag sa.
0: Ja, men jag menar...
1: Du sa allt förutom Ström. Lisa Berg på Kulturen. Du bara,
0: jag vill ju
1: Ström.
0: Försöka höja upp dig, Lisa.
1: Ja, jättesnäll.
0: Att du ska liksom vara the Lisa.
1: Vi fastnade i något som inte var meningen.
0: Nej, men det gör ingenting.
1: Nej, för det är alla soffpotatisars dag idag.
0: Är du en soffpotatis? Alltså, du känns inte som en soffpotatis.
1: Nej, vi var inte det innan, men nu så tar jag ju varje chans.
0: Alltså?
1: Ja, det är där jag ligger och läser mina böcker. Ja. Jag springer inte omkring och gör det.
0: Jag har ju inte mycket soffpotatisgen i mig.
1: Nej, men ändå kollar du på alla de här influenserna och tv-showerna och sånt. Det är ju inte i soffan du sitter då.
0: Nej, på potatissäcken.
1: Okej. Sen är det återvinningens dag. Internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, kaffets dag och resande folkets dag. Många får plats på denna dag. Mikael och Michaela har namnsdag. Luleå möter Skellefteå i hockey. Det är flera lag, men jag säger bara Luleå för att jag vill göra Robert glad, om han lyssnar. Det är OpenAI:s årliga utvecklarkonferens i San Francisco.
0: De har varit i ropet nu på scenen i natt. De ska inte släppa sin nya
1: AI-modell. Nej, precis, det var det jag tänkte. Det kommer nog bassa kring det. De kanske inte ska
0: på grund av säkerhet.
1: De ska nog kanske inte ha en utvecklarkonferens utan en avvecklarkonferens istället. Det var mitt skämt som jag hade. Får jag berätta? Det är ju riksdagen som öppnar.
0: Ja, och det ska ju du uppmärksamma.
1: Det ska jag prata
0: verkligen
1: mer om.
0: Vi ska få veta allt om hur, vad som ska hända.
1: Det, hur det går till. Ja. Kyrkomötet öppnas också. Och sen är det den 29 september. Mm. Det är det.
0: Det är ju en fin dag.
1: Tisdag.
0: Septembers näst sista dag.
1: Där sa du någonting. Mm.
0: Du var vaken med when... Lisa och Peter Sundberg.
1: Finns
0: fast
1: väl en
0: vi
1: låt?
0: Måste nog säga mitt namn först, annars är det som att vi är gifta.
1: Ja, det är...
0: Alltså man måste säga, du är vaken med Peter Sundberg och Lisa.
1: Det finns en låt med Green Day som har varit suttit jättefint här. Wake Me Up When September Ends. Den måste vi spela imorgon i alla fall.
0: Vi gör det imorgon. Nu är Arvid Nero här med tiden.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är en ganska kreativ idé.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Någon form av baltutlämning 2.0.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Barn i fängelse i Estland.
0: Och Moa Wallin.
4: Ingen 15-åring är läskunnig.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Det var liksom det absolut värsta man hade kunnat deepfakea fram på Moa.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Jag ska ju säga.

0: talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, dess finan Arvid Nero med Tiden. Och Madonna och Sabrina uppträdde ju på VMA som var här om dagen, och jag har suttit och kollat för massa klipp. Det är ju alltid så dagen efter att de här klippen hamnar på sociala medier, och jag tyckte att Madonna och Sabrina verkligen var alltså on fire på scen. Ja, vi hinner med en sista låt i den här timmen innan Ekot som går på 4. Och vad passar väl bättre än att räkna ner till det? Vi räknar ner till morgonen den 29 september 2026 som vi officiellt inleder efter klockan 4. Det gör vi tillsammans med Europe och Final Countdown.

0: Nu är Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
1: Med
2: P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Det var alltså, det var en minut kvar på den här låten. Ah, okej, okay. Då var... Det var nämligen så himla långt outro. Det var 76 sekunders outro på Europe och Final Countdown. Och ibland när de där outrorna står med, då är det så att man måste tänka själv. Så jag trodde att vi skulle bli tjocka här. Men det gör inget. Då kan jag ju berätta för er. Det är jättebra, för då kan ni smsa in på 72250 och skriva vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och redan nu berätta för mig när ni hade besök hemma senast. Jag är ju svältfödd på det, för det är ingen som orkar åka ut till mig. Eller besöka mig, för det skriks mest hemma hos mig på grund av barn. Så jag får nästan aldrig besök, så jag skulle jättegärna vilja höra om de besöken du får hemma hos dig. Så gör så, skriv det till mig så att jag får vara med lite i den här gemenskapen. Och nu ska vi faktiskt få Ekot med Katja Magnusson. Ja, nu är ingen jingel, men nu.
3: I den rysk-ockuperade staden Oleski i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp som släpps från drönare. Vi ska höra en kvinna som kunnat ta sig ut och hennes röst är förvrängd.
4: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk tv att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det är det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Australien har bett vd:erna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens. Så Sverige, bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag, är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in med hjälp av personkryss. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon säger vi nu då när klockan har blivit 4:02 den 29 september. Och denna tisdag så växer ett högtryck in över landet och från Dalarna och norrut väntas soligt väder. Men i de norra delarna av fjällen så blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland så dominerar molnen och framförallt i Götaland kan det komma någon skur. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Hörrni, jag tänkte att vi under närmaste tiden ska ägna oss åt besök. Det har ju varit en del besök i liksom dagarna. Påven har varit på besök i Frankrike, det pratade vi om igår. Och idag så hörde jag på radion att Ronaldo är i Malmö. Han kanske inte är kvar där nu, men han var det under dagen i alla fall. Och det var många som ville se honom. Mycket besök, det finns ju också statsbesök och sådär. Men jag vill veta lite mer om kanske inte de här stora besöken som... Ja, det är inte de riktiga besöken, utan de här besöken i ditt liv, när du får besök hemma hos dig. Vad var det senaste besöket du hade och vad gjorde ni då? Ines skriver, mamma kom och väckte mig, hon trodde jag var död. Alltså Ines, jag är mamma själv och vi lever ju med den här skräcken hela tiden. Alltså, det är ju det mammor är till för, att gå omkring och vara liksom oroliga och rädda. Papper också säkert. Men ja, det är oftast mammorna som har hjärtat i halsgruppen för sånt där. Medan papperna kanske är lite mer, nej det är lugnt. Det är ju fördom som jag har. Irene var på hennes besök där hon var någonstans. Var på sjukhus för 2 veckor sedan och hon bröt fotleden riktigt illa på jobbet. Och började samma dagar som jag inte får belasta foten på 4 veckor till, så besöks jag av min särbo varannan dag som hjälper mig och min katt med det nödvändigaste. Och nu är det din tur. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken snabbla sverigesradio.se och berätta om ditt senaste besök.

Ain't Nobody med Chaka Khan. Chaka Khan här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Varför är du alltid sen till med nyheterna? Skriver Mia. Jag är väl inte sen med nyheterna. De sänds ju klockan 4-5, alltså varje natt. Eller eftersom det är 5:30 sen. Men nu var det en låt som pajade lite. Som gjorde att jag drog ner för tidigt. Jag var lite för tidig med att tro att det var nyheter. Så det ber jag mig ursäkt för. Men det var inget som missades eller försvann, Mia. Så du kan vara lugn i att du har fått all info. Om du hörde nyheterna så var det all info som Ekot hade att berätta. Tommy skriver på ämnet, mitt senaste besök. Det var av en mäklare som ska sälja vårt hus. Och vi ska köpa större så alla barn får eget rum. Och sen önska en låt som man inte får tyvärr. Även om du väldigt trevligt önskar oss en trevlig natt. Vi får inte röra, det är inte mitt mandat. Jag får inte heller önska musik. Vi får inte röra playlisten nu. Det där får du ta, Tommy, med musikläggarna, inte med mig. Men du får önska önskenätter och det är på helgerna. Alltså kul med större hus och barn får eget rum. Det där, jag har ju tre barn och jag vill de ska inte få varsitt rum. Förlåt, men tvillingarna som vi inte planerade att få, de får dela på ett rum. Vi beställde ett barn. Så det blir, planeringen var att bygga ett till rum. Sen får vi väl tänka ut det där i framtiden om de vill ha två. Men så är det med det. Kul att få eget rum, det ser jag också fram emot att ge dem små glinen. Men de sover ju ändå på oss och ska vara med oss hela tiden än så länge. Så jag är inte jättestressad. Men du kanske har lite äldre barn som verkligen vill sitta där inne. Kan man skjutsa in dem dit när de har gjort fel? Det fick man i alla fall göra när jag var liten. Då fick man gå upp på sitt rum. Idag kanske man inte får säga så till barnen. Jag vet inte. Det finns ju så mycket. Gentle parenting och så vidare. Ja, mer besök har jag inte fått i inkorgen. Så får ni väl

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Paloma Faith med New York dessförinnan. Steve Earle och Los Lobos med Volver a Celaya. Ja, uttalet kanske. Det kanske är ett annat uttal. Det beror ju på hur man uttalar det. Olle Allén från Trafikredaktionen, välkommen in till Studio 27.
1: Tackar.
0: Och vaken. Vad har vi för... Vi har träd på vägar bland annat just
1: ja,
0: nu.
1: Det är väl det enda jag har med mig på länsväg 214. Det är i Sörmland mellan Äs och Eskilstuna vid Holsta. Där har vi ett träd som ligger över vägen. Då kommer man inte förbi alls.
0: Nej.
1: Men Trafikverkets personal är där. Så att förhoppningsvis är det trädet snart borta. Annars är det lugnt.
0: Yes, man når er på 020-99-944.
1: Stämmer bra.
0: Mellan vilka orter sa du?
1: Äs och Eskilstuna.
0: Jättebra. Mellan Äs där och Eskilstuna. Toppen.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Ja, vi pratar om besök ni haft och Monica skriver: god morgon, jag får besök av mina älskade barnbarn varannan vecka. Då min son jobbar natt så kommer de till mig efter skolan, äter mellis, gör läxor och förbereder deras middag som det ska på kvällen. Alltså Monica, jag blir så glad av det här. Jag tror att det här är en win-win-win. Jag tror det är en win för pappa som jobbar natt att få liksom sova ut. Jag vet ju själv, jag gör inte det, utan jag hämtar barn på förskolan istället. Och sen tror jag att det är en win för dig som får träffa dina älskade barnbarn. Och så tror jag att det är en win för barnen, för ni vet hur det är att vara barn och få vara hemma hos en morförälder och liksom äta mellis där och göra liksom, alltså läxorna. Och mormor hjälper till kanske. Och kanske är så här, jag vet inte, det här, vi använde liggande stolen när vi var barn. Det här vet jag ingenting om. Det är ju sånt som man minns. Det bär man ju med sig resten av livet. Så det där tror jag, det där, gud vilken bra deal det här var. Tommy har ju redan skrivit in, han har skrivit på Facebook också. Bra Tommy. Alla vägar bär ju hit till mig i Studio 27. Och sen Tor i Sundsvall skriver: god morgon Lisa. Det, hit kommer inte heller någon att hälsa på. Jag bor också ganska långt ut på landet, så det är kanske ingen som vågar komma hit. Det är lite synd tycker jag, men om det inte, om det är det som är anledningen till varför ingen kommer. Trevlig morgonhälsning från Tore. Ja men Tore, jag tror man också man måste bjuda in. Och kanske, jag har till exempel en tjejkompis som inte varit hos mig, för hon har ingen bil. Och jag har varit dålig på att säga, men jag kan komma och hämta om du tar bussen. Det kan jag i och för sig inte alltid, men det vore ju väl liksom bra om man också kanske sträckte ut en hand, men jag vet inte, jag är dålig på det där, jag är ju lite av en ensam varg. Men jag blir taggad nu när jag läser om era fina sms om besök. Jag ska fortsätta med det efter att Liza Minnelli sjunger Losing My Mind. Är det Ekot först, sen ska jag fortsätta läsa. Så fortsätt skriv 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om ett besök du haft. Ditt senaste besök, vad var det? Vad gjorde ni? Då tar vi det efter Mats Karlsson Lennart har besökt mig.

going right. I didn't.

0: Nu är han här, Mats Karlsson Lenart från Ekot, och vi ska snacka om en riktig klassiker.
1: Ja, precis.
0: Smörgåstårtan. Nej.
1: Nej, det är en bok faktiskt.
0: En bok.
1: Eller snarare det är kopplat till en bok, det vi ska prata om nu. Det är nämligen nu i höst 175 år sedan som en av de mest berömda böckerna som hittills skrivits kom ut.
0: En av de mest kända böckerna som hittills skrivits?
1: Ja, jag tycker det.
0: Bibeln?
1: Nej, men nej. Moby Dick.
0: Jaha! Ja.
1: Av Herman Melville. Den kom ut i USA och Storbritannien 1851. Mm. I Sverige tror jag inte den kom förrän på mitten på 1900-talet. Men i alla fall, det är ju en jättekänd bok. Och det är då helt kort berättelsen om jakten på en enorm vit val, en kaskelot, som då har getts namnet Moby Dick. Och den här utspelar sig då under 1800-talet då man hade börjat jaga val i allt större skala runt om på världshaven. Och det är i alla fall då en bok som slutar med att jättevalen då sänker den här stora valfångstskutan från New England. Och då frågar man sig kanske, är det ens möjligt att en val på kanske 15 meter eller något sånt kan krossa och sänka kanske dubbelt så stort fartyg? Mm. Eller är det bara hämtat ur fantasin, ren fiktion?
0: Jag visste inte att de kunde bli 15 meter, kaskelotterna. De känns mindre, men de kan bli så stora alltså.
1: Kan bli

0: Och först genom att då valen med full kraft liksom anföll fartyget mer mot aktern. Och sen simmade valen ut igen från fartyget några hundra meter innan den enligt då ögonvittnen tog sats och träffade fartyget på fören och krossade hela fören, vilket ledde till att S6 då, som var ungefär 30 meter lång skuta, sjönk snabbt. Mm. Och de flesta som var besättningsmän på den här båten befann sig på små båtar runt om då, så de flesta klarade sig faktiskt från den här katastrofen då, förlorade fartyget 1300 sjömil från land var de förresten, och deras kamp för att klara sig, det är en av de mer fasansfulla berättelserna i sjöfartshistorien, men det ska vi inte prata om nu, det får vi ta en annan gång, hur det gick för dem. I alla fall, det är ju extremt ovanligt då att valar ger sig på fartyg, och det har egentligen i alla fall, och det kan, om det har hänt så kan det ha varit oavsiktligt också att de inte att det är liksom inte att de är ondskefulla på något sätt, vad vi vet. Och det har som sagt enligt en historiker då på Valfångstmuseet i Nantucket då, så hände det bara 3 gånger under den tiden då man jagade val i stor skala att en val då faktiskt sänkte eller krossade ett lite större fartyg.
1: Späckhuggare har väl gett sig på båtar nu senaste tiden ett tag, för ett tag sedan rapporterades det om.
0: Ja.
1: Och då tror man ju också att det var lek mer än att det var ondskefullhet bakom.
0: Just det,
1: ja,
0: det har jag sett också. Mm. Ja, precis.
1: Frågan
0: ja.
1: Om man vänder på det då, vad vi håller på med när vi jagar dem, om de skulle rapportera om oss, skulle det vara en slump att vi jagar dem? Eller är det ondska bakom det här beteendet?
0: Ja, det är en intressant fråga kanske. I alla fall så har man då ändå funderat på om det är, hur det ens är möjligt att de här valarna då kan faktiskt sänka skepp då, som de har gjort. Och man vet i alla fall lite grann om detta. Och svaret är att de skallar sina offer, kaskelotterna.
1: Just det.
0: För de har så enormt stora huvuden.
1: De har ju som en liten bula fram.
0: Ja, det är en tredjedel av kroppen är huvud.
1: Mm.
0: Och bara hjärnan väger 9 kilo. Det är mer än något annat djur överhuvudtaget som finns. Kaskelotten har de största hjärnorna. Har jag läst mig till i natt. Och i kaskelottens stora huvud sitter också ett annat mycket stort organ som är unikt för kaskelotten. Och det kallas för spermaceti.
1: Mm-hmm.
0: Känner du igen?
1: Nej, alltså jo. Alltså, eller jag vågar inte gissa nu.
0: Nej.
1: Nej, jag vågar mig inte på det. Jag har tramsat nog den här ingången.
0: I alla fall, den här spermaceten då kan rymma nästan 2000 liter av ett oljeliknande ämne. Och det var precis den där oljan som valfångarna var ute efter.
1: Jaså.
0: För att oljan kan man använda med som lysbränsle, alltså innan det fanns elektriskt ljus och fotogen och sådär, så var det här en världsprodukt verkligen, som då också gjorde att man jagade val så mycket som man gjorde då på 1800 och början på 1900-talet.
1: Mm.
0: Och det här märkliga organet då, spermaceti, som heter så bara för att valfångarna först trodde att det var sperma som fanns där då. Det heter ju sperm whale till exempel, en kaskelot på engelska. Så det var väl baserat på någon slags missuppfattning då. Som jag skulle jag tro, men i alla fall så verkar det så helt enkelt att huvudet är kaskelottens murbräcka helt enkelt, trots att den här stora hjärnan sitter där till exempel, så är det är så stort så att det går ändå att använda det som murbräcka, och då det är det som man kaskelotten då använder när man ska antingen slåss med en motståndare eller ge sig på ett fartyg då. Om det nu, i den mån det alls förekommer.
1: Jag tänker på den här tiden var väl inte skeppen heller, var det träskepp då?
0: Ja,
1: eller?
0: Ja det var
1: så
0: det.
1: Då tänker jag att det är ännu lättare. Och
0: precis, det var ju inte några stålfartyg.
1: Nej,
0: inte.
1: Det är kanske svårare idag.
0: Precis. Så att i alla fall så de här överlevande då, de få som kom tillbaks ifrån Essex förlisning där i södra Stilla havet, de berättade just om det här, att det verkade som om kaskelotten anföll deras fartyg just med huvudet. Det har då bekräftats av senare tids forskning det här.
1: Coolt!
0: Ja.
1: Så en klassiker som

0: byggde inte på fantasi vad det verkar.
1: Nej, precis. Utan det fanns någonting där. Mm. Och det är en stor fullvuxen kaskelot kan träffa med en kraft motsvarande en buss i 65 km i timmen. Då. Apropå det här du sa med vad det var för material. Och så. En rätt rejäl smäll helt enkelt kan det bli när en kaskelot skallar någonting.
0: Mm. Vill man inte bråka med.
1: Nej. Men vi har i alla fall fortfarande otroligt mycket att lära om kaskelotter och vi har egentligen bara börjat förstå, säger forskaren Alex Burslem på University of Hawaii till BBC. Så det kanske kommer mer forskning om kaskelotter så småningom.
0: Spännande. Det var ju en sån vit som man missade inte var en spionval, kommer ihåg det, som hämtade en telefon åt någon som tappade sin telefon när den här...
1: Den
0: var väldigt social och kom fram till folk och så. Då förstod man, den hade en sån tag på sig och var lite tam av sig.
1: Ja, intressant.
0: Väldigt gulliga faktiskt är de. Mm. Ja, Mats Karlsson Lenart från Ekot, du ska tacka.

Dan har senaste veckorna fått besök av en gråsparvsfamilj när han suttit utanför sitt köpcentrum och bjudit dem på hårt bröd, men nu får de vältuggade jordnötter. De formligen älskar det. Och sen Ann-Katrin hade besök igår av sin kompis som faktiskt heter Lisa. Hon och hennes hund var här och vi fikade och umgicks med våra hundar. Och Lisa har jag känt sedan jag var 16 år och jag är nu 67 och vi båda är pensionärer. Ja, här har vi champagne, löjrom och chili och dessert. En del vin och tequila och många spel i timmar. En toppen måndag. Det var besök av min mans två bästa vänner då under måndagen. Min man trodde det var min mamma som kom på besök och skulle fira hans födelsedag. Två dagar för tidigt, för han jobbar på hans födelsedag. Men så överraskad han blev när de kom in på en måndagskväll istället.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Hej Lisa, i söndags kom en tidigare arbetskollega på besök. Hon ringde mig först och jag hörde att hon hade bekymmer. Jag sa, kom hit till mig. Så hon kom och vi tog en härlig promenad nere vid vattnet i solen och hon fick prata. Det var skönt för henne att få ur sig bekymmer och jag är glad över att ha vänner som vill anförtro sig till mig och att jag kan lyssna. Ja hörni, då ska vi se. Nu är det dags för det här. Det är Lisa grattar när andan faller på. Alltså bara ibland när jag får feeling. Idag fick jag feeling. Ska vi se om vi kan passa på att läsa upp lite sms. Nej men nu. Nej, det var upptaget. Åh nej, gud. Klickar jag bort själva. Alltså, är det så här stökigt när Frida grattar också? Att det är liksom så himla... Men hallå? Står ringer upp. Nej men. Okej. Okay. Lägger på. Ja, och så försöker vi igen. Nej. Alltså det här, jag tycker inte att det här är bra radio när jag håller på. Jag kan liksom inte göra två saker samtidigt med tekniken. Jag skulle vilja ringa upp i en låt, men det blir inte lika kul kanske. Nu försöker vi igen. Sista chansen. Jag läser ett sms så länge. Just det, jag kan passa på att ratta förresten. Det var ju ingen kaskelott den där. Spionvalen var ju en beluga whale. Men de är ju också vita och har en bula på huvudet. Och det var ju vit som den här Moby Dick var. Men alltså en kaskelottval är ju faktiskt inte vit. Den är ju blå och mycket betydligt större än en beluga whale. Vad heter beluga whale på svenska? Nej, men det, är det någon som svarar? Nej.
1: Välkommen Nej. Till mobilsvar.
0: Nej. Ja, då säger jag så här. Elin, grattis på 48-årsdagen. Hoppas du har en underbar dag. Det är din särbo Daniel som vill gratta dig. Men vi får försöka igen nästa år. Eller kanske om 2 år. Då blir det ju 50. Så gör vi. Men han skriver i alla fall att du är en fantastisk mamma och särbo som alltid finns för barnen, mig och familjerna. Och vi har hållit ihop i olika familjekonstellationer i dryga 10 år och hon är det bästa, jag vet. Så nu kan ni ju spola tillbaka i programmet och så kan du, Daniel, spela upp det här i alla fall. Så kanske Elin blir lite glad i alla fall. Kanske gladare än att tjata med mig.

Attack och Elizabeth Fraser med Teardrop. Då rundar vi istället för att gratta Elin av den här timmen där ni har fått berätta när ni varit på besök eller haft besök. Besök i alla fall varit temat, och det finns en hel del roliga meddelanden på vår Facebook som jag inte har läst upp än. Naomi har haft teprovning och jag blir jätte... Varför har man inte teprovning? Alltså det låter ju underbart. Där kan vi ju verkligen snacka om att man kan smaka olika smaker och liksom testa sig på. Jag tycker det låter bättre än vinprovning faktiskt. Sen, Anita var på ett jättetrevligt konditori. Det fanns jättemycket goda bakverk att välja på. Och kaffet smakade supergott med havremjölk i. Och det är inte ofta jag besöker ett konditori. Men det är bara när jag är på resande fot. Och det är kul att upptäcka något nytt långt borta hemifrån. Sara har varit på bokmässan och besökt där. Det blev... många bokköp, och Frida var hos sina föräldrar med sin man och hade kalas för mig och mina syskonbarn då ena syster och hennes barn var på besök i helgen. Och Camilla, hon har varit i simhallen, simmade några hundra meter, sen badade jag bastu och sladdrade med de andra tanterna från byn. Ja, sen ska vi se, jag ska uppdatera för det kom en medan jag skrev här. Jag har några sekunder till på mig. Får vi se om det är långt eller kort sms. Nej, var för långt. Okej, hörni. Här är hon. The one and only Paris Hilton med en dunderlåt, enligt mig själv. Stars are blind.

0: Klockan den tickar så sakteligen mot 5 och han står redo i studion in till mig, Mats Karlsson Lennart, och vi ska få Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. Flygbasen ska ha använts av USA i kriget mot Iran, men Iran förnekar all inblandning. De 5 terrormisstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. OpenAI skriver också att företaget tidigare borde ha meddelat Australien att dess AI-agenter tagit sig in i sjukvårdssystemet. I den ryskockuperade ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter hjälpa de avskurna och lidande invånarna i Oleski med nödhjälp som släpps från drönare. Den ukrainska guvernören anklagar Ryssland för att hindra invånarna i Oleski att lämna det ockuperade området. Sverige nu idag äger riksmötets öppnande rum, samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats. Talman Andreas Norlén inleder sina rundor imorgon, men regeringsbildningen är fortsatt komplicerad. Bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag så är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som togs in med hjälp av personkryss och det har varit 12 som flest. Så sport. Sveriges fotbollsherrar besegrade igår kväll Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp där. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är den 29 september och det är en ny timme framför oss. Ny chans, nya tag. Jag har varit lite fumlig den här timmen, ska jag erkänna. Men nu ska jag vara sylvass fram till klockan 6:01. Sen ska jag börja fumla runt igen. Denna tisdag så växer ett högtryck in över landet. Från Dalarna och norrut så väntas soligt väder. Men i de norra fjällen blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland där dominerar molnen och framför allt i Götaland så kan det komma någon skur. Temperatur i söder 14-19 grader, till i norr 10-15 grader och i fjällen 1-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Jungle med låten Sunshine. Vi ska in till trafikredaktionen och Olle Alén som har koll på läget i trafiken den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det ligger träd på vägarna.
1: Ja, exakt. Fortfarande är det så att det ligger träd över hela länsväg 214. Det här är mellan Eskilstuna och Äs, ungefär i höjd med Holsta. Där är det träd som blockerar hela vägen. Trafikverkets personal är på plats, men det är ett bökigt träd det här verkar det som. Så att man hoppas vara klar om ungefär en halvtimme vid 17:30. På riksväg 40 i Ulricehamn, mellan Ulricehamnstunneln och Ulricehamnsmotet i riktning då mot Jönköping, där har det skett en singelolycka med en personbil. Där är räddningstjänsten på plats. Det är inte avstängt, men det är trångt. Så ser det ut just nu.
0: Mm. Och så ser man någonting så kan man ringa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Stämmer.

In the rain. De är sociala, de är temperamentsfulla, de är svårbedövade, de är svårsövda, smärtkänsliga eller var det smärttåliga? Vilka tror ni att jag pratar om nu? Jo, de här. Nej, tyckte väl att det var fel. Gud, jag som sa att jag skulle skärpa mig. Vänta så här. Nu ska ni få höra rätt låt så här. Nej. Okej, vi börjar om. Sociala, temperamentsfulla, svårbedövade, svårsövda, smärtkänsliga, eller hur var det nu, smärttåliga. Vilka tror ni att jag pratar om? Jo, de här. Nej, men va? Okej, den vill inte spela den. Det är något fel på det ljudet helt enkelt. Det är faktiskt inte, det är inte mitt fel, utan det är något tekniskt fel på det ljudet. Så. I alla fall, jag pratar om Pippi Långstrump, Ron Weasley, han norska killen i Beck, Jessica Rabbit, Prince Harry, Ariel, Tori Amos och alla kvinnliga partiledare för Centerpartiet. Ja, ni förstår ju kanske. Rödhåriga personer ska vi prata om nu. För det finns en del myter kring rödhåriga som jag alltid undrat om de stämmer eller inte. Och sen ramlade jag över en SvD-artikel där det stod att nu redde vi ut det här. Vad stämmer och vad stämmer inte? Vad säger forskningen? Och det här med att rödhåriga tål smärta bättre, det kan faktiskt stämma, menar de på. För när man har gjort försök på möss som har då, alltså honor med den här MC1R-varianten, alltså partiledare för Centerpartiet, mössen, kvinnorna, då tålde de värme och kapsaicin bättre, vilket då sägs kunna tyda på att de tål smärta bättre. Men de vill säga för mig att säga att resultaten är motsägelsefulla och det behövs mer forskning på människor. Sen också att de reagerar annorlunda på smärtstillande. Där finns det också tecken på att det kan stämma, bland annat för opioider. Men här är också resultaten spretiga och underlaget lite begränsat. Men det finns då tecken. Sen så finns det en studie med 20 kvinnor där det visade sig att de här rödhåriga kvinnorna behövde uppemot 20% mer narkosmedel när de skulle då sövas. Och de här resultaten har blivit uppmärksammade tidigare, men den här studien är ju då på 20 kvinnor, så det går liksom inte att säga att det gäller alla rödhåriga. Sen det här med att de har ett häftigare temperament, det stämmer inte. Det finns ingen forskning som belägger det. Inte heller att de är mer kreativa och tänker utanför boxen. Det här verkar kommit från en personlig uppfattning från grundaren av sällskapet rödhåriga. Och då inte ett forskningsresultat. Sen att de håller på att dö ut är också en tydlig myt som jag inte kände till. Att rödhåriga minskar, det ska inte stämma. Tvärtom så visar ny forskning att den här varianten, genvarianten då, som ger rödhårighet, har gynnats av det naturliga urvalet i västra Eurasien under de senaste 10 000 åren. Och det kan ju bero på att rödhåriga trivs här, för de behöver mindre sol. Det här är troligen men inte helt bevisat. Alltså ljus hud bildar ju D-vitamin effektivare i svagt solljus. Och i den här svenska studien som har gjorts så har rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen. Då tror man då att D-vitaminen, att man liksom har lättare att anförskaffa sig D-vitamin och man kanske inte behöver det. Eller har det med då. Man kan läsa hela den här på SvD om man har tillgång till det, om man vill liksom bena ner sig, för det är en lång artikel. Sen så var det en sista jag tänkte på här, att de kan få hudcancer lättare. Det här är liksom en överdriven myt som inte gäller rödhåriga, utan det handlar ju då om det här som vi redan vet, att om man har väldigt ljus hy så är man överkänsligare i sig, och det ökar ju såklart risken, men det är ingenting som gäller rödhåriga eller att de ska bete sig annorlunda i solen.
Ja, kort sagt, det finns en del kopplingar till den här MCN1R-genen, ljusare pigment och större UV-känslighet. Skillnader i smärta, narkos och läkemedelseffekter är intressanta och de lutar åt det hållet men inte ordentligt fastlagt. Och temperament och kreativitet är rena föreställningar. Låten, ljudet som ni inte kunde höra, det var i alla fall att jag hade klippt ut Bruce Springsteen när han sjunger Red Headed Woman. Hade jag förberett, men tyvärr.

Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Hörrni, igår så släpptes ju rapporten Internet och svenskarna, och vi ska ägna lite tid åt det alldeles strax. Vi ska ha med Internetstiftelsen och bena i de här siffrorna som kom då under gårdagsnatten. AI använder vi mer och mer, kvinnor kan inte sluta scrolla och det är svårt för personer över 76 enligt den här rapporten att använda sin digitala brevlåda. Lite i det jag ska grotta ner mig i alldeles strax.

0: Thomas Andersson, vi med Carla och John. AI har verkligen fått sitt stora genombrott i Sverige. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI-tjänst, och det är upp från 4 av 10 från förra året. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen, och med mig därifrån nu har jag Måns Jonasson som är deras internetexpert. God morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Och den här ökningen då, den är särskilt stor bland folk födda 60-70 och på 80-talet. Och kvinnorna har kommit i kapp männen. Vad beror den här ökningen på, tror du?
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att de här tjänsterna har blivit så pass mycket bättre väldigt snabbt. Så här brukar det se ut ungefär när det kommer nya tekniska tjänster, att först hoppar unga män på. De verkar väldigt sugna på att testa för testandets skull, så att säga. Och sen kvinnor och äldre behöver ofta en god anledning till varför man ska hoppa på en ny teknik. Och det kanske är så att de här tjänsterna nu faktiskt är användbara på riktigt på ett sätt som gör att fler upptäcker nyttan. Och jag tror att det är framförallt det som har hänt det senaste året.
0: Mm. Många upplever ju också att var femte använder AI som en slags extra kompis. Kan det också vara det som gör att... Alltså det är väldigt kul, tycker jag själv som kvinna, att kunna bolla saker med min AI.
1: Ja, men kanske. Jag menar, det är ju en extra kompis som dessutom aldrig tröttnar på en och som alltid är på ens goda sida, så att säga. Mm. Det här brukar man ibland prata om, att AI-tjänster kan vara lite väl inställsamma. Du kommer ju aldrig få en AI som säger det där var en riktigt dålig idé.
0: Nej.
1: Utan kommer ju alltid stryka dig medhårs. Och det kan man ju ibland undra om det kanske är lite farligt att människor har en kompis, så att säga, som alltid är på deras sida. Men för många kanske, jag tror att det känns som ett väldigt skönt stöd att ha med sig.
0: Kan man göra någonting då? Alltså om man vill ha en ärlig AI, kan man prompta den på något sätt så att den blir mer, alltså en riktig, alltså man vill ju också ha sanningen på något sätt.
1: Ja. Man kan absolut be den att vara lite hårdare mot den, men jag tror i princip att det är omöjligt, för att tjänsterna är byggda för att vara oss till lags. Mm. Och till syvende och sist kanske vi inte skulle gilla AI-tjänsten om de var taskiga mot oss. Risken är väl att de kanske skulle slå över då och plötsligt bli elaka, och det skulle vi inte heller gilla.
0: Ja, nej, absolut inte. Okej. Det är också så att det här scrollandet på internet verkar vara ett problem för många, specifikt då unga tjejer. Varför ser det ut så? Vad är slutsats om det?
1: Ja, men det vi har frågat är om man tycker att man någon gång då och då kanske hamnar i ett, liksom, att man tillbringar för mycket tid, att man fastnar framför det här slöskrollandet, som vi kallar det. Och det är ju 80% av svenskarna som säger att de gör det, så det är verkligen något som inte bara drabbar unga tjejer, utan det finns i alla åldrar. Men när vi sen frågar om man tycker att man mår dåligt av det, ja, då är unga tjejer överrepresenterade. Där är det 75% som säger att de tycker att de faktiskt mår dåligt av det. Och jag tror att det handlar om att unga tjejer kanske får en typ av innehåll i de här sociala medierna som är lite mer stressande. Det är mycket hälsa, det är mycket skönhet, det har vi sett tidigare i undersökningen, att man känner att man får budskap som kanske inte direkt är positivt, utan snarare hetsar en lite grann. Och jag tror att det kan vara här någonstans att unga tjejer faktiskt hamnar i ett läge där de får för mycket av den varan i det här slöskrollandet.
0: Problem för äldre då? Det jag kunde se var det här med digitala brevlådorna. Det är ju vardag för 8 av 10. Och personer över 76, där säger var fjärde att det liksom försvårar vardagen snarare än att det hjälper. Och det blir lite läskigt. Jag tänker på den äldre generationen som hamnar lite utanför här nästan samhället.
1: Ja, det går ju väldigt fort, digitaliseringen, och för många av de äldre så upplever man kanske att man känner att man blir ganska akterseglad, att man nästan blir intvingad i tekniska lösningar som man inte är så intresserad av. Och i det här fallet när vi pratar om Kivra och sådana här digitala brevlådor, då kanske det för många känns stressande att ha en kanal till där det kan dyka upp viktig post och räkningar som man riskerar att missa. Mm. Och jag kan ju berätta att bara själv så missade jag hela liksom att vittja den digitala brevlådan förra månaden när jag betalade räkningar. Så jag upptäckte nu igår när jag skulle betala räkningar att det låg saker där förra månaden som jag inte hade betalat. Så jag måste säga att jag håller med. Det kan faktiskt vara så att det försvårar. Jag själv får räkningar på 4 olika ställen nu. Mm. Jag kan få papperspost hem, jag kan få en Kivra, jag kan få dem som e-post, du vet, överallt. Ja. Så att jag kan förstå att folk tycker att det är lite jobbigt.
0: Ja, vad behöver man göra då? Det låter som att även du skulle vilja ha en och samma, alltså typ statlig plattform där vi betalar räkningarna. Ja. Eller vad, ser ni något där det behövs beslutsfattare att ta tag i saker?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga, utan när det gäller de här digitala brevlådorna så är de trots allt frivilliga. Man behöver inte skaffa en om man inte vill, och jag säger till äldre att om de inte känner att de har någon nytta av det så hoppa inte på. Då kommer posten att fortsätta komma som vanligt, så att säga. Mm. Så att man har ju fortfarande i många fall ett val, men det finns ju många andra digitala tjänster där man kanske inte har ett val, utan man måste skaffa mobilt bank-ID, de måste skaffa smartphones för att komma in. Men just digitala brevlådor, där tycker jag nog att människor kan få välja själva.
0: Mm. Nu har vi pratat jättemycket om problemen. Det finns ju också otroligt mycket positivt med, alltså jag menar, vad hade jag gjort utan min AI ibland? Alltså det är ju, alltså trots att den ljuger för mig, så finns det någonting som är positivt i allt det här som vi kan runda av i?
1: Ja, men det tycker jag. Det är ju framförallt spännande, tycker jag, att se att när vi pratar om just det här med att må dåligt av att slöskrolla, då är det någonting som drabbar många yngre. Men när vi frågar de äldre vad de tycker, då säger väldigt många att de snarare vill ha mer tid på internet och mer tid framför mobilerna än vad de har idag. Och vill lära sig mera och vill testa ny teknik. Så det finns fortfarande väldigt mycket upptäckarlust där ute. Det finns många äldre som tycker att det är härligt och roligt att lära sig nya saker på nätet också. Och precis som du så tycker jag att man kan ha väldigt roligt och trevligt med sina AI-assistenter. Man får väldigt mycket nyheter och information via digitala kanaler. Jag har träffat min fru på nätet. Jag menar, utan internet så skulle det vara väldigt mycket som inte skulle vara möjligt. Så vi ska absolut inte glömma bort allt det positiva.
0: Nej, och det är ju ditt jobb också. Om man tar bort
1: dessutom,
0: det så hade du ju inte kunnat vara expert på internet.
1: Ja, det hade varit tråkigt.
0: På internet. Det var helt rätt i. Stiftelsen. Tack så hemskt mycket, Måns Jonasson, för att du var vacker med P3 och P4.

0: Vi ska nu få Ekot med Erik Norberg som bland annat handlar om läget på rysk ockuperat område i Ukraina.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Idag öppnar riksdagen för första gången efter valet. Samtidigt så fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats.
4: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
4: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
6: Men hur låst är det?
7: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
3: Reporter här var Thea Regell. Så går vi utrikes. I den ryskockuperade staden Olesk i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp.
8: En kvinna som nyligen lyckades lämna Olesk berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker, samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott, säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. De 3 misstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Och ett år efter att fritidskortet lanserades så används det fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt. Gabriel Jatta är tränare i taekwondo i Helsingborg.
9: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
10: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet.

0: där man vet att det samlas många. Där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
1: Reporter Klara Törn, P4 Malmöhus. Idag får Götaland molnigt med lokalt lättare regn över Svealand. Moln som lättar efterhand. Över Norrland med soligt när morgondimman lättat. Temperatur i söder 14-19 grader och 10-15 grader i norr. Ekot Erik Norberg.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

med Let's Dance. Tisdagen den 29 september ligger framför våra fötter. Och det är en dag där det händer mycket. I Sverige inte så mycket utomlands. Jag kan börja med att i USA så har OpenAI sin årliga utvecklarkonferens i San Francisco. Jag skämtade lite innan. Kanske var tråkigt. Det är det nog. Men att de kanske ska ha en avvecklarkonferens som de nu inte kommer lansera vissa grejer på grund av hotet från AI etc. Klockan 12 så är det gudstjänst i Storkyrkan inför riksmötets öppnande. Kungafamiljen är där och även sen när riksdagen då öppnar. Det är kungen som öppnar det klockan 2 då. Det är första möjliga dagen för talmannen att föreslå en statsminister, men detta kommer icke ske. Och vi ska alldeles strax faktiskt snacka mer om det här. Vi kommer ha med oss riksdagsdirektör Ingvar Mattsson och jag ska fråga honom allt jag vill veta. Det är också en mässa i Uppsala domkyrka inför kyrkomötets öppnande. Och det är även matcher i hockey, SHL. Det är Luleå som möter Skellefteå.

till bland annat Timrå, Brynäs och HV71 Björklöven. Det är 8 matcher i herrarnas National League. Sverige spelar inte idag. Det är otroligt många temadagar. Det är kaffets dag, återvinningens dag, internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, alla soffpotatisars dag, resande folkets dag och Mikael och Michaela har namnsdag. Grattis och god morgon. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has everything.

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Och igår var det upprop i riksdagen och val av talman. Och idag så öppnas riksdagen. Vi har nu kopplat upp riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. God morgon, Ingvar.
1: God morgon.
0: Riksdagens öppnande. Kungen öppnar ju då riksdagen formellt klockan 14 i en liten ceremoni. Vad är det som händer sen?
1: Ja, efter ceremonin i kammaren så blir det mottagning och det är många gäster som bjuds in till riksdagen en sån här dag. Det kommer diplomatiska kåren, det kommer förstås alla från riksdag och regering, hovet, statsförvaltning, näringsliv och mycket annat. Och alla samlas för att mingla, framförallt i sammanbildningsbanan.
0: Sammanbildningsbanan?
1: Just det, det är en del av det gamla riksdagshuset och där blir det trångt.
0: Okay.
1: Där kommer gäster och vimla och en massa journalister och reportrar som naturligtvis vill fråga alla riksdagsledamöter och partiledare och andra om hur det går med regeringsbildning och mycket annat. Det får man se framför sig. För och sen efter den här mottagningen så blir det ikväll också en konsert i konserthuset. Det blir uppskattat och då bjuder konserthuset som ju alltid bjuder på fin musik på en extra fin föreställning just för riksdagen.
0: Mm-hmm. Vem ska uppträda, vet du det?
1: Ja, det är en rad olika solister och allt under konserthuschefens ledning.
0: Okej, det är inte så här Håkan Hellström, utan det är...
1: Nej, utan det är framförallt Kungliga Filharmonikerna, så det blir symfonimusik. Men jag råkar veta programmet så jag kan lova att det blir också känd popmusik insprängt i detta.
0: Oj, oj. Men du, för jag tänkte på det, kan riksdagen sen börja fatta beslut som vanligt även om regeringsfrågan inte är löst än?
1: Ja, riksdagen fortsätter sin start på den nya mandatperioden. Bland annat ska man ju då välja ledamöter till utskotten. Och sen börjar utskotten att arbeta med propositioner som redan har lämnats in från förra mandatperioden.
0: Mm.
1: Men det är inte riktigt som vanligt för regeringen svarar inte på interpellationer och frågor.
0: Mm.
1: Så att det är lite mindre verksamhet än vanligt. Samtidigt så är det ju många nya ledamöter som nu ska introduceras. Så vi har massor av introduktionsprogram där de får lära sig allt ifrån hur det går till att votera till hur man hittar i huset och hur lagstiftning och budgetarbete i riksdagen går till. Så att det är ändå massor av aktiviteter.
0: Mm.
1: Och får jag också nämna den allmänpolitiska debatten som kommer om ett par veckor. Då får varje riksdagsledamot delta i en debatt och själv välja ämne för debatten.
0: Mm.
1: Och det brukar vara väldigt populärt, inte minst då för de som är nya riksdagsledamöter och vill göra sitt första anförande i talarstolen.
0: Mm. Och den här öppningen då, allt det här tv-sänds, finns det liksom någonting behind the scenes eller någon särskild tradition eller något som man som tv-tittare kanske missar? Eller ser vi allt som sker?
1: Ja, det brukar vara mycket medieuppmärksamhet och det är ju direkt sen tv.
0: Mm.
1: Och det är klart det händer saker vid sidan om också. Det är bland annat en särskild mottagning vid sidan om och det jag kanske... också kan nämna här som inte tv-sänds men som jag är väldigt glad för och det är att jag har möjlighet att göra en mottagning för alla som arbetar och är anställda i riksdagen.
0: Mm.
1: De gör ett fantastiskt jobb och inte minst en sån här dag, riksmötesöppnande, så är det stora arbetsinsatser från väldigt många olika. Det är allt ifrån de som sköter event, som sköter mottagningen av diplomatiska kåren, säkerheten, det här är ett säkerhetsarrangemang och många frivilliga arbetskrafter för att just ska fungera klockrent. Så den här mottagningen för anställda, det sker behind the scene.
0: Mm.
1: Det är tv-sänds inte, men den är jag glad för.
0: Brukar ni som jobbar i riksdagen säga att ni sitter i riksdagen? Alltså är det ett skämt som dras?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Förklarar varför jag inte jobbar i riksdagen.
1: Det där är så typiskt som man säger om man är invald, om man är riksdagsledamot.
0: Ja.
1: Om man är anställd så kan man jobba i riksdagen och man kan jobba för riksdagen, men man säger aldrig att man sitter i riksdagen.
0: Nej, men det gör
1: man
0: ni
1: råkar
0: ju.
1: Sitta där.
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: rent fysiskt, tekniskt så gör ni det.
1: Men just det.
0: Det låter lite som, jag får bilden av första skoldagen, det här med, det är liksom ledamöter som ska läras upp, det är liksom högtidligt, ryggsäcken ska på. Är det lite som alltså, första skoldagen det här?
1: Absolut.
0: Ja. Vad är det för känsla i huset en sån här dag, om du skulle beskriva?
1: Ja, men det börjar ju redan igår när det var upprop. Då är det ju som läraren räknar upp namnen och man svarar när man har fått sitt namn uppräknat. Och sen var det ju talmansval. Och igår var det också så att alla nya ledamöter kunde hämta en ryggsäck med dator och mobiltelefon och sätta igång med det. Och sen är det förstås under dagen idag högtidligt. Mm. Och många har med sig anhöriga som också deltar. Och det är ett fint sätt för riksdagsledamöter och särskilt fint kanske för de alldeles nyvalda att just kunna ta med en anhörig och fira den här fina dagen tillsammans. Så du har helt rätt. Det är som skolstart. Och det är många ledamöter som kommer naturligtvis in i riksdagen också med höga förväntningar, stora ambitioner och tillför en massa energi till arbetet. Så det är roliga dagar de här första på en mandatperiod.
0: Underbart. Riksdagsdirektör Ingvar Mattsson, tack för att du var vacker med P3 och P4.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Vaken
4: med Lisa Friberg.
0: Det är ju konsert i Stockholms konserthus med anledning av riksdagens öppnande. Jag snackade precis här om det tillsammans med ingen mindre än riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. Och då pratade ju vi mest om riksdagen. Och sen gick jag in nu och kollade på konsert i Stockholms konserthus schema för den här konserten som hålls då. Och då har jag hittat lite. Det är bland annat Sanna Nilsen och John Lundvik som kommer uppträda tillsammans då med Kungliga Filharmonikerna och massa fler artister. Men kanske de kändaste var de där. Nu vet ni det. Jag var lite nyfiken nämligen.

0: Ramones med China is a punk rocker. Det är en salig blandning temadagar idag, så jag tänker att jag nu lämnar över till dagsfolket att ta vid. Vi kanske pratar lite om kaffet, återvinningen, resande folket, matsvinnet, hjärtat, pussens och soffpotatisens dag. Där har ni att bita i de lokala P4-kanalerna nu där du bor, eller i P3 och morgonpasset. God morgon.
1: God morgon säger vi här från P4 Göteborg, och Fredrik, du har koll på nyheterna.
2: I nyheterna den här morgonen om en chattgrupp för 8 anställda på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts efter att en boende filmats och filmen har delats i en chatt. Mer om det här i dina lokala nyheter.
1: Vi ska se om vi har med oss Helena här. Hallå Helena. Nej, hon hörs inte riktigt, men det gör Annika.
3: Jag tänkte tipsa om Jordfallsbron. Den har ju varit stängd i natt första nätterna av 3 den här veckan. Måndag, tisdag, onsdag natt ska den vara avstängd från midnatt till 05. Och det har den varit, men nu är den ju öppen igen. Så slipper man den här omvägen kring Angeresbron till exempel. Så att där är det öppet.
1: Där är det öppet, och jag kan berätta här, avslöja, även om jag inte fick med Helena, att hon är på väg till Helena, gift vid första ögonkastet. Helena tar lite snack med henne. Nu är klockan 6. Ekot.
4: God morgon. Först ekot om att riksdagen idag formellt inleder sitt arbete efter valet.
5: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen Carl den 16 Gustav att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
6: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
5: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
7: Men hur låst är det?
8: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
4: Reporter TRL. Försvaret fortsätter att satsa på drönare. Bland annat ska så kallade jaktdrönare som ska kunna slå ut fientliga drönare på väg mot Sverige köpas in. Kristoffer Ralskog är ansvarig för att skaffa antidrönarsystem till försvaret.
9: Vi bygger ju ett skyddslager över Sverige där vi har olika system. Där fyller då jaktdrönaren en viktig funktion.
10: Jaktdrönare, eller jakt-UAV som Försvarsmakten kallar dem, blir alltså en del av Sveriges luftförsvar. För några år sedan var det nog inte många som ens hört ordet jaktdrönare, men de har blivit en mycket viktig del i Ukrainas försvar mot vågorna av ryska drönare som natt efter natt kommer flygande med sina sprängladdningar. Drönare går givetvis att skjuta ner med mer avancerad utrustning som luftvärnsrobotar. Men det anses vara en dyr metod, och här kan jaktdrönarna vara ett mer ekonomiskt alternativ. Den otroligt snabba utvecklingen på drönarområdet gör att varje inköp snabbt kan bli omodernt. När Sverige nu ska köpa in jaktdrönare finns det därför en risk att utvecklingen springer ifrån det man köper.
9: Det är inte så att vi köper x antal jaktdrönare och lägger på hyllan, utan det är kontinuerlig leverans med uppdaterade versioner och uppdaterade förmågor.
4: Reporter Mikael Eriksson. Och i Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Journalister på plats rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack mot huvudstaden. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen Fairford, som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
11: "We are sorry", skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Och så kan vi notera att Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League igår kväll. Sverige leder nu sin grupp före Bosnien-Herzegovina som man möter på fredag. Det är sist i ekonyheterna när klockan är 6:05.
1: Och 6:05, Annika, hur ser det ut i trafiken här?
3: Ja, men det är alltid lite trafik på gången då. Det märks ju på Hisingsleden och Norrleden från Angeredsbron ner mot Torslanda. Där är det en del som är på väg. Men för det mesta så ser det ju ganska så lugnt ut än så länge. Bra att veta att från och med igår så leder man ju om trafiken på E20 mellan Alingsås och Vårgårda i båda riktningar. Närmare bestämt mellan Bälingemotet och Jultorp. Underhållsarbete håller på här till början på oktober. Då är det omledningsskyltar via gamla E20, länsväg 1900, så att det tar lite längre tid mellan Alingsås och Vårgårda på E20. Tipsa oss 020 999 444.
1: God morgon, sista tisdagen i september, 29. Mikael och Mikaela, grattis på namnsdagen. Moln och sol kommer att samsas som platsen på himlen under dagen. Kan bli något regnstänk fram på kvällen, men annars är ganska milt, 16-18. 16-18 grader, vind omkring ost. Tisdag alltså, måndagens lilla kusin, dagen som liksom får hänga med. Hur ser din tisdag morgon ut? Vill du delta i vår lilla morgonmeditation som vi kallar Mina tre? Då är du såklart välkommen. Tre saker, allt från skit till jag älskar detta. Jag är såklart välkommen. Välkommet. Det är oro, det kan vara lättnad, nyfikenhet, kaos. Vad som än tar plats i dig just nu. Är det bara ett god morgon? God morgon. Och då skriver du sms till 031 83 70. 50. Mina tre denna morgon, alltså det blir ju fotboll. Sveriges herrar besegrar Polen igår, vann med 3-1. Två segrar på raken i Nations League. Detta landslag, va? Upp och ner och nu upp då. Sen Mikael Namsta nämnde jag. Mikkelsmäss är det. Det är den 29 september. Förr var det Mikkelsmäss, ett av bondesamhällets viktigaste hållpunkter. Odlingsåret avslutas, skörden ska vara inne, djuren tas tillbaka från sommarbetet, tjänstefolket fick sin lön, ibland hade de till och med en frivecka. Det gamla lämnades bakom och man klev in i det nya, lite av ett lantbrukets nyårsafton kan man säga. Och så min tredje här då från fotboll och Mikkelsmäss, det blir tack. För jag brukar alltid tacka alla som smsat in mot slutet av programmet, men det är ju om 4 timmar och då har många av er redan dratt iväg på jobb och allt möjligt. Jag säger tack redan nu. För alla sms som kommer in, som får programmet att svänga. Underbart, bara så att ni vet vad det betyder. Mina tre denna morgon, alltså fotboll, Mikkelsmäss och tack. Det är också internationella hjärtdagen, så har du någon du vill tacka för någonting, vad det än kan vara, någon som du tycker, ja men det där, oj oj oj. Skicka in ett sms på 031 83 70 50. Ja, god morgon, nu kör vi tisdag tycker jag. Här är Meghan Trainor.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Och igår vid den här tidpunkten, ungefär 6:10 på morgonen, så pratade vi om helgens stora nyhet i Göteborg. Alltså det som inträffar mellan Stefan Holm och Emil Persson på bokmässan. Vi kom också in på en händelse som skedde våren 2024 när Stefan Holm arbetade som lärarvikarie på en skola i Karlstad. Och där ska vi göra en rättelse, Fredrik.
1: Jag sa felaktigt att Stefan Holm misshandlade en elev på sin första dag, eller att han i alla fall gick till fysiskt angrepp mot en elev, men att den förundersökningen lades ner. Rätt ska vara att han blev polisanmäld för misshandel och att det inleddes en förundersökning. Holm berättade själv i media att han hade tagit tag i och släpat en elev i klassrummet, men förundersökningen lades alltså senare ner.
0: Ja, så ska det vara. Och vad gäller utredningen gällande det som skedde på bokmässan, så pågår den. Så får vi se vad den landar i. Det kommer vi självklart också att fortsätta rapportera om. Och det kommer att bli, det finns nyhetsinslag om det också att lyssna på här i Sveriges Radio-appen.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: SMS trillar in här. Vi har Sälen, alltid lika positiv.
1: Alltid.
0: Det var någon gång det inte var riktigt så positivt. Det var när han hade glömt sitt kaffe och fick dricka mjölk istället. Annars är det bara positivt från Sälen. Vi ska se vad han skriver den här gången. God morgon, mina tre idag. Morgonkaffe, näsrinn, förkyld. Det är hans tre. Men det blir säkert bra om några dagar.
1: Positiv ändå.
0: Ja, det är fint det. Här har vi Eitre som skriver jobb, jobb, jobb. Mm. Men också gott efter de där tre. Mm. Så det är positivt. Maja in the house. Mina tre är fortfarande shorts på.
1: Oj, Maja in the house.
0: Maja in the house. Hon hälsar också till sin stora syster Gullan som fyller 70 idag.
1: Fint.
0: Ja, Maja in the house. Och sen så har vi trött, orolig, jätte operation idag för sambon. Det är Katrin i bilen på väg till jobbet. All kraft till er här, både dig och sambon där. Såklart, Katrin. Här då, Johan vid Kvarnberget, han skriver mina tre. Kaffe, kaffe, tandläkaren. Ja. Det låter som en riktig tisdag, va?
1: Ja.
0: Kaffe, kaffe, tandläkaren. Ja, fortsätt höra av er för 17 på sms 031 83 70 50 031 83 70 50.

0: Wrong hörde vi där. Och Niklas, du har koll på fotbollen.
1: Ja, Sverige tog ju andra raka i Nations League med seger 3-1 mot Polen på nationalarenan i Solna igår kväll. Göteborgsbördige Patrik Wålemark med förflutet i BK Häcken innan han blev proffs i Europa. Han gjorde sin andra match i A-landslaget. Det blev succé när han spelade fram Viktor Gyökeres till avgörande 3-1-målet.
2: Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Wålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Wålemark. Vilken framspelning!
3: Vilket förspel, vilket ljuvligt förspel av Wålemark som vänder och vrider med vänsterförsvaret i Polen.
1: 3-1 till Sverige mot Polen, och den uppmärksamma tittaren noterade säkert också att Gabriel Gudmundsson blev liggande på plan med händerna för ansiktet i första halvlek. Sen sprang han ut i omklädningsrummet och förklarade varför efter matchen.
4: Ja, jag tappar ju linsen liksom. Svårt att se liksom annars. Så att, har ju extra med mig som tur var. Så att, det ordnade sig. Så att jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart att jag behöver ju den liksom. Så att började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så att, hoppades kunna lösa det på den minuten. Så att, det gick bra som tur var.
1: Gabriel Gudmundsson i Radiosporten. Referenter Sigge Sander och Jon Persson. Reporter Selma Jennevall, Radiosporten.
0: Måste vara stressigt att springa med skruvdubbar i korridoren och så leta efter, se knappt någonting, leta efter linsen i väskan, trycka in den och sen fortsätta spela landslagsmatch.
1: Så gud, ja. Vilken grej. Ja.
5: Nu är omröstningen till P4 Nästa Stjärna i full gång. Vilken låt tycker du ska vinna?

0: Gå in på sverigesradio.se/Göteborg och rösta på din favorit. Lokal final den 14 oktober.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Hjärta, en rebell hörde vi där med Petra Marklund. Mina tre denna morgon, det var ju fotboll, Mickelsmäss och tack för alla era sms. Och det kom in sms, här har vi tre från Pixbolotto till exempel. Mina tre, nybryggt kaffe, turkisk yoghurt, hemlagad müsli med hallon och blåbär. Trevlig dag, vilken start hon hade. Helena Jönsson, har du tre över kanske på väg här mot giftigt första ögonkastet, Helena?
1: Men det har jag faktiskt. Det är underbart att få liksom ta en stund och verkligen tänka efter. Det är dagens bästa meditation, måste jag faktiskt säga. Så mina tre idag blir att min syster fyller 51 år. Det är roligt när en syskon blir lika gamla, stora syskon blir lika gamla som man tänker att ens föräldrar är. Jag vet inte om du känner igen det, Morgan, men det är otroligt.
0: Det är en milstolpe.
1: Ja, förra året var det ju stor fest. Nu är hon 51 och jag är 45. Men vad fan, hon är ju 30 och jag är 25. Men ja, skitsamma, man går vidare. Det är september, Morgan. Det är min dagens nummer två. Jag älskar september. Det är månaden som inte har några krav på en. Den är vacker, den är varm. Varje dag är liksom en liten tacksamhetens dag. För man tänker så här, det är ändå lite varmt idag. Mm. Du vet, man tänker mer på vad man får än vad man behöver ge. Eller, ja. Det är en kravlös månad i alla fall. Jag älskar det och det är två dagar kvar. Jag väljer att stanna kvar i september så länge det bara går.
0: Jag håller så med. Ja.
1: Mm. Min tredje är också tack faktiskt. Och det är det här, du hade verkligen inte behövt göra det här, så stort tack för det. Det är över rubriken. Det handlar om en kompis som lånade en bok av mig. Och så lämnade hon tillbaka den och när jag öppnade boken så har hon som tack till mig gjort ett bokmärke. Och det är inte vilket bokmärke som helst, utan hon har gjort en exakt kopia av omslaget till boken.
0: Du, kan inte vi återkomma till det här, Helena? Det är Ekot nu, men jag vill höra mer om detta bokmärke.
2: I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Journalister på plats rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack. Hittills finns inga uppgifter om skadade. Idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet. Samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats och talmannen inleder sina talmansrundor imorgon. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta men avvärjda terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som fem brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har nu släppts mot borgen. Det var Ekot på en minut.
0: Och det är älgar i trafiken, Annika.
3: Ja, nära E6-an Stenungsund mellan Stenungsund norra 91 och Stora Höga mot ett Spekeröd. Där är den älg nära vägen, så se upp oavsett riktning där alltså. Mellan Stenungsund norra och Stora Höga Spekeröd vid E6-an en älg nära vägen.
0: Tack för det, Annika. Och så det här med bokmärke du var inne på, Helena, på dina dagens tre där. Din syster fyller 51, september, den kravlösa, vackra månaden, två dagar kvar. Och så det här med att du fick ett bokmärke.
1: Mm. Det var hennes tack till mig, men det visade sig att hennes tack till mig gav mig så mycket värme och generositet. Alltså i själ och hjärta känner man att det där hade du inte behövt. Du hade inte behövt ge mig ett bokmärke. Du hade bara kunnat skriva en lapp och skriva tack så hade det liksom varit rimligt. Men hon gör alltså ett bokmärke som är en exakt kopia av omslaget. För dig som är intresserade av att veta vilken bok det är, så är det Bell Burdens väldigt, väldigt omtalade Strangers. Och på bokomslaget så är det två figurer av fåglar. Och hon gör alltså en exakt kopia och skriver så. Tack för lånet, Helena. Det där att inte behöva göra någonting, Morgan. Och så gör man det ändå. Mm. Det är en särskild form av tacksamhet, tror jag, i den mänskliga själen som växer till liv. Ja, när man är med om det.
0: Det blir en sån här, nej men, vad god du är.
1: Ja, det påminner mig också om det här. Jag åkte tåg i helgen och kvinnan i bistron, hon som jobbade för tågbolaget, hade lagt ut servetterna på ett väldigt vackert sätt. Och jag sa, vad fint du har gjort. Och då, hennes svar till mig blev, det är inte så svårt att göra. Och jag sa, nej, jag vet. Men det är omtanken som glädjer mig. Inte själva verktygen på det du har gjort.
0: Utan att hon gör det.
1: Det är ju det, va? Att göra det.
0: Vi kan väl
1: fast
0: också,
1: man inte behöver.
0: Nej, men jag tycker den här vågen behövs av, vi kan väl, har du som lyssnar något sånt tack, någon, ja men det där, lyft fram det lite. Kan vi smsa in om sådana grejer på 031 ja. 83 70 50. 031 83 70 50. Allt från bokmärken till att någon räddar en ur en brinnande bil. Allt kan ju finnas tack till. 031 83 70.

0: Late Night Talking med Harry Styles. Klockan den är nu 6:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Åtta anställda på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts. Det är efter att en av de anställda filmat en boende och delat filmen i en chattgrupp där det också skrivit nedsättande kommentarer, vilket Göteborgsposten var först att berätta om.
2: Jag blev såklart bestört. Det här är ju mycket allvarligt och vi får absolut inte dela information om våra hyresgäster på ett sånt här sätt.
1: Gunilla Hallgren Essung är verksamhetschef på vård- och omsorgsboende Nordost. Hon berättar att hela uppdagades när en anställd anmälde chattgruppen till ledningen. Gruppen hade funnits länge men började gradvis användas som ett informellt informationsredskap av de anställda.
2: Det första vi gjorde var att prata med medarbetarna och beskriva allvaret kring detta. Att det är ett brott mot tystnadsplikten. Och såg till att de stängde ner chatten direkt och rensade sina telefoner.
1: Kommunen har polisanmält 8 medarbetare i gruppen för brott mot sekretessen, men alla jobbar kvar på boendet. Gunilla Hallgren Essung vill inte gå in på vad händelsen fått för konsekvenser för de enskilda medarbetarna, men upplever att det blivit en bättring. Sedan utredningen drog igång har man också anställt en ny chef på boendet.
2: Vi har haft rätt mycket samtal både med medarbetarna som är berörda men också alla på huset, även de som inte har varit med i någon chattgrupp, för att förtydliga att det här är inte ett okej handlingssätt och att vi också bryter mot tystnadsplikten när vi gör så här.
1: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Onsalabon Birgitta Brolin har inte fått någon respons alls under de år som hon skänkt bort sin fallfrukt. Men efter att P4 Göteborg uppmärksammade den lilla skylten med texten "Varsågod" utanför trävillan började kärleken strömma in.
4: Jag säger jättetack till alla som hör det här nu. Tack för allt. Alla goda tillåt.
3: Varje år får 84-åriga Birgitta massvis med äpplen från sina träd. När hon skördat det hon behöver till sitt äppelmos ställer hon ut frukten vid vägen där den som vill kan ta. Efter att P4 Göteborg först berättade om Birgitta har tacken och de glada tillropen rasat in. Reporter Erika Lötberg sammanställde kärleksbombningen och läste upp några hälsningar för Birgitta.
5: Sheila Karlsson, hon skriver: så fint gjort, många borde ta efter Birgitta. Hur känns det att höra de här orden för dig?
4: Ja, det är helt oväntat. Jag hade inte alls föreställt mig det här överhuvudtaget.
5: Jag tänker att du får de här papperna av mig, Birgitta.
4: Ja, tack så jättemycket. Nu ska jag läsa igenom det här noggrant.
3: Erika Lötberg och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och hur ser det ut i trafiken nu? Så är det 6:32, Annika.
6: Ja, det är fler som är ute och rör på sig. Det märks ju på Hisingsleden, Norrleden från Angeredsbron ner mot Björlanda motet och Torslanda. Även E45 när du kör förbi Gårdsten ner mot Agnesbergs motet. Trafiksignalerna där, riktning Göteborg. Ja, det är väl framför allt där kanske det sticker ut lite grann. Tipsar igen om älgen. Det är en älg nära E6 mellan Stenungsund norra 91 och Stora Höga Spekeröd. Där är den bra att hålla koll i båda riktningar, alltså en älg nära vägen där som man inte vill komma för nära. Och så är det ganska mycket trafik kring Kungälv, både från 168 Marstrandsvägen och så uppe på E6 i södergående riktning, Kungälvsmotet 86 alltså. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Ja, ni hörde under de lokala nyheterna inslaget här med Birgitta som har satt upp en skylt med "Varsågod" och så äpplen och gjort det här i flera år. Och folk har tagit och så uppmärksammats det här lite grann och så bara det strömma in en massa tack. Och hon blev helt överväldigad över detta. Och jag tänkte att det finns en massa Birgittor där ute. Människor som ställer upp och som gör saker i smått och stort och sådär och som gör det med sån självklarhet och ibland också inte tänker på hur mycket de betyder. Så vi kanske kan, ska vi samla oss lite och skicka ett litet tack till alla våra Birgittor. Det kan ju vara i det lilla såväl som i det stora. Det är ju faktiskt internationella hjärtdagen idag. Kan man förstärka lite den vågen av positivitet

en gång till. Då kan du göra det på sms 031 83 70 50. 031 83 70 50 skickar du sms. Och du kan göra till den här låten med Roxette. The Look.

0: The Look här med Roxette hör vi, och nu börjar klockan närma sig 6:38. Det betyder att vi ska släppa lös Radiosporten med Mats Fagerström, och det handlar om en lyckosam gårdagskväll.
1: Igår kom andra raka segern i Nations Leagues gruppspel för de svenska fotbollsherrarna när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan.
2: Matchens lirare, målskytt och enligt vår expert största utropstecknet på plan, Yasin Najari. Det här var en ganska bra kväll, va?
3: Ja, jag hade kul där ute. Som jag alltid säger, när jag har kul, det är som bäst, när jag inte tänker så mycket. Att spela med fantastiska spelare, det är alltid lika kul att komma ut här på arenan och spela framför alla fans. Och så. Mm.
2: Det var väldigt tydligt att både du och Bergvall på mittfältet blev ganska hårt ansatta. Hur såg du på prestationen där ute?
3: Jag tyckte det var bra. Vi tar steg varje gång vi spelar tillsammans. Jag tycker det är en förbättring från sist också. Vi lär oss att spela med varandra, och jag tycker speciellt andra halvlek vi kommer ut och vi totalt dominerar. Vi sätter tempot på spelet och lyckas göra två mål. Och det känns tryggt.
1: Ett annat namn att lägga på minnet är Patrik Wålemark, som fick spela från start för första gången, och han gjorde det med den äran.
4: Det är ju stort, såklart, med startdebuten, men jag känner mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra och så, men det var bara ut och göra med en grej egentligen.
2: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
4: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad, och när jag väl får bollen så ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
2: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför med publik?
4: Mycket.
2: Det syns på dig.
4: Ja, det är superkul. Alltså.
1: Reporter är Selma Jennervall, och närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Först Bosnien-Herzegovina på fredag, och därefter möter man Rumänien på måndag. Båda matcherna bevakas givetvis på plats.
0: Jag fortsätter läsa några från era tre. Tacksam, fint möte, 57 år, skriver Grottis här, lite gåtfullt. Sen Blixten, löpning, njut av livet, skriver han. Han tycker också att public service bör, SVT bör visa landslagets matcher, och att man ska lämna Stefan Holm i fred.

0: och hans tre. Sen Annette skriver, ligger i sängen och lyssnar på er, ska snart gå upp och fira kaffets dag. För mig är det kaffets dag varje dag, skriver Annette. Alltså är det kaffets dag också. Fortfarande underbara september, det är Pia i Kungälv. Hon är inne på det som Helena var inne på här också med september. Helena kallar det för den underskattade månaden. Jag vet inte om Helena är med mig här. Helena, är du med?
1: Jag är med, men jag sitter i bilen. Jag kan prata med dig handsfree dock, så det går bra.
0: Kan du göra det? Ja. Mm-hmm. Vi har här också fått en stor tack, för vi var ju inne på detta med tacksamhet. Vi vill ju ha en våg av tacksamhet till folk som ställer upp. Systrarna Axelsson har skrivit in, bägge två här, ett stort tack till våra föräldrar Annika och Kent, som alltid ställt upp när man behöver dem, skriver systrarna Axelsson. Sen är det inte någon jättevåg av tack, men det är väl också man är van att ha sina tre. Så jag kommer att köra en kombination av de här tre, men också om man har någon som man vill faktiskt skicka iväg ett tack till, då kan man göra det. Så ska du få köra i lugn och ro här, Helena. Smsa in på 031 83 70 50.

0: Camera med Ed Sheeran. Och Annika, det händer saker i trafiken.
1: Ja, det gäller Kungälv, Nordälvbron, E6an, alltså riktning Göteborg, södergående riktning i busskörfältet. Det är en person som står still, har fått stopp i busskörfältet mitt på bron, alltså Nordälvbron som går på E6an förbi Kungälv i riktning mot Göteborg. Se upp där.
0: Niklas, du har nyheter här om anmälningar.
2: Ja, överklaganden av valet fortsätter att strömma in till valprövningsnämnden, rapporterar TT. Efter valet 2018 fick valprövningsnämnden in drygt 700 överklaganden. Efter valet 2022 var det drygt 400. Igår eftermiddag hade antalet överklaganden av årets valresultat passerat 15 000. Och bakom den här störtfloden finns bland annat olika uppmaningar i nätforum enligt valprövningsnämndens ordförande Svante O. Johansson. Hur mycket detta har påverkat är oklart, säger han. Men valprövningsnämnden har tidigare uppgett att många av överklagandena tycks gälla det här misstänkta valfusket i Borlänge. Samtidigt så finns det olika uppmaningar på nätet om att skicka in överklaganden enligt Svante O. Johansson, som säger att det rör sig om väldigt många ospecificerande överklaganden. Ibland står det bara ordet korrupt och sen inget mer. Inget om vad som har varit fel eller var det här felet skulle ha inträffat någonstans. Och det går förstås inte att utreda, säger Svante O. Johansson. Emma Ricknell, som är lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, har studerat hur diskussionerna om valfusk har sett ut i olika forum på nätet de senaste valen. Hon konstaterar att årets mängd av överklaganden är helt unik. Hon säger till TT, citat, en sån här digital aktivism eller mobilisering har jag inte sett tidigare. Visst har vi haft diskussioner, men inte av den här magnituden, och inte heller har det resulterat i så här många överklaganden, slut citat. Samtidigt kan antalet överklaganden lätt ge en felaktig bild om valet var korrekt eller inte enligt Emma Ricknell. Och hon säger så här till TT, det är en demokratisk rättighet att överklaga ett val. Så egentligen så finns det inget problematiskt i det. Däremot är det lite underligt om man tror att det är som en namninsamling där överklaganden skulle leda till att valprövningsnämnden fattar ett visst beslut, säger då Emma Ricknell, som är lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.
0: Hur många sa du att det var?
2: 15 000, att jämföra då med i senaste valet drygt 400.
0: En del att gå igenom.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Jimmy Marcus här, When I Write a Country Song, och det är en av dem som tävlar här i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Och då kan du gå in på Sveriges Radios app och rösta om du vill. Gå in på appen där och så går du in lokalt Göteborg. Och det fortsätter vara intensivt i trafiken, Annika.
1: Ja, det är ju inbromsningar genom Kungälv, E6an mot Göteborg, södergående riktning. En personbil står uppe på Nordre Älvbron i busskörfältet, och då måste ju också bussarna gå ut i ordinarie körfält. Så det bygger på lite köer nu från Rålsbo mot 87, E6an mot Göteborg alltså. Så ringde Annika också från 158 Lindås mot uppe på motet mellan på avfarten där. Så är det tre stycken älgar som håller till där uppe, den lilla trekanten där mellan på avfarten alltså, Säröleden 158 norrgående vid Lindåsmotet.
0: Fredrik, du har nyheter.
2: Vi pratade om det här med att säga tack och att skicka kärlek till någon. Då hittade jag en nyhet med, lite på temat.
0: Aha.
2: Det handlar om världens äldsta fredsförklaring. Och nej, jag pratar inte om när bröderna Noel och Liam Gallagher blev polare igen.
0: Inte den.
2: Nej, utan om en 3400 år gammal lertavla som man har hittat i Turkiet, Morgan. Där man har tecknat ner freden mellan Egypten och Hatti. Det är alltså den äldsta, det äldsta bevarade fredsavtalet. Och jag tänkte läsa ett kort stycke här. Det är översatt från akkadiska till turkiska, sen från turkiska till engelska och sen från engelska till svenska.
0: Det har gjort en liten resa.
2: Det kan man säga, så man får ta det med en nypa salt och hålla i dig nu. Så här står det, citat. Han är en broder för mig och han är frid med mig. Och jag är en broder för honom och jag är för evigt i frid med honom.
0: Det kallar jag en fredsförklaring.
2: Det är en fredsförklaring.
0: Nu snackar vi fredsförklaring.
2: Och de som pratar här är då den dåvarande faraon och kungen för de här rikena då. Och det är de som kallar varandra bröder här. Den här freden mellan hattitierna och egyptierna höll i stort sett fram till att det hattitiska riket föll. Jag funderar på om Oasis också borde använda sig av lertavlor så att bröderna håller chans.
0: Ja, bara uttala de här orden. Eller när hur? De orden kommer från hjärtat, från broder till broder, då är de kompisar igen.
2: Jag tar det igen.
0: Ja, gör det.
2: Han är en broder för mig och han är frid med mig. Och jag är en broder för honom och jag är för evigt i frid med honom.

0: Midler, Favorite Waste of Time, och Niklas med nyheter.
1: Ja, jag kom in här och sa, ska vi prata lite om vad som hände med regeringsbildningen? Möjligtvis så sluddrade jag lite grann, för du hörde ordet renspillningen.
0: Ja, du kom in snabbt här. Jag drar något här om renspillningen. Renspillning, vad är detta för?
1: Det är ju den fråga som alla ställer sig. Ja. Vad händer med renspillningen? Regeringsbildningen. Riksdagens omvalde talman Andreas Norlén, moderat, han ska hålla nya partiledarsamtal i regeringsfrågan imorgon. Han hoppas att det inte ska ta 134 dagar att få fram en ny regering den här gången. Så lång tid tog det ju efter valet 2018 när Socialdemokraterna Stefan Löfven till slut blev statsminister. Efter att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson igår gav upp sitt första försök att bilda en rödgrön regering, så kallar riksdagens talman till en ny så kallad då talmansrunda med partiledarna på onsdag. Det är måndag. Och därefter ska han ge ett nytt sonderingsuppdrag till någon av dem. Just nu oklart vem.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Niklas, jag tar lite sms här när det ändå strömmar in så härligt. Anna i Alingsås skriver: mina tre, kaffedoft när jag vaknar, extra D-vitamin mot mörkerdepp, och idag kommer ruterdamerna och städar. Minst lika bra för äktenskapet som parterapi, skriver Anna i Alingsås.
1: Ruterdamerna?
0: Ruterdam. Jag vet det, ruterdamerna.
1: Ligger bättre i mun i alla fall.
0: Ja, vad snackar ni om, Anna? Det är väl hemligt, gissar jag. Men minst lika bra för äktenskapet som parterapi. Kommer att städa också. Ja. Sen har vi Maria Västra Frölunda. Lite kyligt, mörkt, dimma. Och önskar alla en fantastisk tisdag. Sen har vi vakna innan larmet, stadig frukost, spårvagnen inte inställd. Michelle i Biskopsgård.
1: Det är en perfekt start på morgonen.
0: Och positivt sätt att se det på också. Yes! Inte inställd spårvagn. Istället för att ta det för givet. Nu ska vi se vad vi har med här. Jag lyssnar på er, kör buss och kardemumma bulle till frukost. Det är Majid som har det gott. Sverige, dimma och asbestutbildning. Kalle, det var bra med asbestutbildning. Det kan vara farliga grejer. Dimma i Mölndal. Skönt med rattvärmare. 19 grader idag. Hellas hjärta. Vad mycket dimma det är. Tänk på det, ni som ger er ut. Det är faktiskt dimmigt. Jag märkte det i morse också. När jag kommer där vid 4:30 eller vid 4:30 så är det ju mörkt, och då ser man strålkastarna långt bort och det nästan lyser upp hela himlen då, tack vare dimman. Så det är inte så bra sikt faktiskt. Här är någon som är orolig, ledsen, arg och stressad. Jag har tvingats så kallat dygna. Jag är självklart helt slut, och sen läkarbesök senare klockan 11 idag. Jag vet inte hur jag ska hålla mig vaken till det känns rimligt att gå och lägga sig ikväll. All kraft till dig skickar vi, tänker på det i alla fall här. Och Mölndalsbo som skickar tack till vårt morgonprogram. Det är ju underbart. Här är en Surtebo som skriver, för vi var inne på detta med tack, Niklas. Ibland så vill man bara skicka iväg ett sånt. Här är en Surtebo som skriver: stort tack till vår uppmärksamma granne och Kungälvs sjukhus strokeavdelning 6. Allt har gått bra tack vare er, skriver en Surtebo. Nu får jag nästan rysningar. Blir varm i hjärtat, där har det ju hänt något alltså. Fortsätt gärna skicka era tack. Det finns folk där ute som är hjältar och som inte vet om det eller fattar det riktigt. Vi får dem att fatta det nu. Skicka ett sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Som Surtebon här.

0: Jag får be om ursäkt, alltså jag blev så rörd av den här surtebon som skrev in, så jag körde igång en låt fast alldeles var för kort. Jag spelar Regnblöta skor i sin helhet sen, det lovar jag. Nu är klockan 7 och vi ska få ekonyheter.
1: Och ekot börjar i Ukraina och den ryskkontrollerade staden Oleski där det råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Och befolkningen där vittnar om svåra förhållanden.
2: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker, samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Här hemma börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. Samtidigt så fortsätter partiernas olika så kallade röda linjer att komplicera regeringsbildningen. Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
3: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där. Jag tror väl ändå att man förr eller senare kommer att hamna i ett samtal kring de här 4 partierna. Vi har svårt att se vem som ska vika ner sig. Jag tror att Centerpartiet kommer att spela en nyckelroll här.
1: Efter valet har det varit mycket diskussioner om systemet med personkryss. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
4: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
5: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp. Men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ha är Moderaternas Sten Bergheden som suttit i riksdagen sedan 2006 men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
6: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
1: Reporter Tobias Sandblad. Nu om att det blir allt vanligare att mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag.
7: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade 10-tandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
8: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
1: Reporter Erika Sundén. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här var det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Det var Ekot, hälsar Carina Sigora Morberg.
0: Och vi ska till Kungälv, Annika.
9: Ja, E6an genom Kungälv och Nordälvbron, närmare bestämt en personbil som har fått stopp i busskörfältet där i riktning mot Göteborg. Så bussarna får ju gå ut i övriga körfält och samsas med den andra trafiken. Bromsar in från rollspårmotet 87 nu E6an i södergående riktning, en bil i busskörfältet uppe på Nordälvbron. Och sen om du skulle ta Kungahällavägen riktning Sävertuve, så i närheten av Ragnhildsholme efter parkeringen där är det en ko som har tagit sig ut från Hagen, står nära vägen, alltså Kungahällavägen, strax efter Ragnhildsholme, strax innan parkeringen står den här i riktning mot Säve. Och apropå djur så har vi också pratat om en älg nära E6an mellan Stenungsund norra 91 och Stora Höga, Spekeröd. Och så ringde ju Annika om tre rådjur som var nere på Lindåsmotet mellan på avfarten i riktning in mot Göteborg, 158 Särleden. Så att alla anledningar att ta lite extra försiktigt. Många ringer också om att det var dimmigt och disigt och fortfarande är det på sina ställen, så att då kan det också kännas som att det är bra att ta det lite extra försiktigt förstås. Tipsa oss 020 999 444.
0: God morgon på er sju sovare här 706 och alla andra också såklart som slagit på radion nu. Vi har fått in en hel del sms apropå det här med Birgitta som vi rapporterar om. Det var ju Birgitta som hade i flera år ställt ut en låda med äpplen och så bara skrivit varsågod. Och folk tog och sådär, och det har de gjort i flera år. Men så gjorde vi ett litet inslag om det här. Det var Erika som pratade med Birgitta. Helt plötsligt började folk höra av sig till den här Birgitta och tacka. Vad fint, och Birgitta blev helt överväldigad. Och jag vet att det finns så många Birgittor där ute som ställer upp och som gör saker, och jag tänkte vi skulle ge dem tack. Och det kan vara allt ifrån små saker som man gör till att man faktiskt har räddat livet på någon. Det kan vara dramatiska grejer. Här kommer in sms. Jag läser några här. Då ska vi se. Vill skicka ett stort tack till mina svärföräldrar Kerstin och Lennart som alltid ställer upp för oss och våra barn och alla goda middagar. Här va? Maria tackar. Här också, det här tycker jag är fint. Jag vill tacka världens bästa grannar, P.O. och Kristina på Näset, för att ni alltid ställer upp. Lånar ut allt möjligt. Tar hand om, vattnar våra blommor när vi är borta. Vi är så tacksamma för er. Vilken lyx att ha så fina grannar. Det är Fredrik och Bettan som skriver in här. Men sen kommer det också andra sms om era tre här. Karina här fick mig att reagera. Fjällig bläcksvamp på spisen, macka och kaffe. Må gott alla, Karina. Vågar man sig på äta fjällig bläcksvamp? Ja, det vågar hon tydligen. Anna Jallingsson som hade ruterdamerna som kom, och det var som parterapi att snacka med dem. Det är alltså hushållsnära tjänster de menar, och det är två damer som kommer och städar. Så fick vi det utrett också. Sen var det ju så att jag blev så tagen av ett sms att jag kör igång en låt som jag knappt hann spela. Så det ska jag göra nu, och då tar jag det här igen. Ett stort tack till vår uppmärksamma granne och Kungälvs sjukhus strokeavdelning 6. Allt har gått bra tack vare er. Och det är Surtebon. Så jag uppmanar er också, skriv in det där tacket. Passa på, få det ut. Det händer så mycket fint också. Smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50, så har vi de regnblöta skorna.

0: Regnblöta skor, Miriam Bryant och fotbollsnyheter med Niklas.
1: Ja, Sverige tog andra raka i Nations League med seger 3-1 mot Polen på nationalarenan i Solna igår kväll. Göteborgsbördige Patrik Wålemark med förflutet i BK Häcken innan han blev proffs gjorde sin andra match i A-landslaget och det blev succé när han spelade fram Viktor Gyökeres till avgörande 3-1-målet.
2: Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Wålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Och bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Wålemark. Vilken framspelning!
3: Vilket förspel, vilket ljuvligt förspel av Wålemark som vänder och vrider med vänsterförsvaret i Polen.
0: Alltså, jag tänker det här målet, Niklas. När man ser han göra dem... Han läser rörelser. Han läser liksom så otroligt fint vart alla är på väg. Och så räknar han ut att skickar bollen nu, då kommer Gyökeres att stå där om en sekund. Och så blir det perfekt. Och så blir det perfekt.
1: Svårbegripligt för en som inte kan läsa spelet själv.
0: Ja, det är otroligt.
1: Jag talar för mig själv alltså. Du, 3-1 till Polen, eller 3-1 till Sverige mot Polen. Och så här sa Patrik Wålemark själv efter matchen.
4: Det är ju stort, såklart, med startdebuten. Men jag känner mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra och så, men det var bara ut och göra med en grej egentligen.
5: Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
4: Jag kände mig involverad och när jag väl får bollen så... Då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och jätteinsats från laget också.
1: Patrik Wålemark intervjuad av Radiosporten Selma Jennevall.
0: Niklas, det fortsätter komma in sådana här sms när man tackar och det är ju stort och smått. Här har vi en som tackar sina älskade barn Sandra och Tommy. Och det är Helena där, tackar också Peter. Sen här är ett också väldigt fint, det är Kajan som skriver: för alla är det inte en självklarhet att det ska kännas bra att vakna varje dag. Att ändå välja att göra det och försöka och kämpa för att vara en bra förälder och vilja bli bättre. Till dig Lars, ha en fantastisk dag, många kramar, Kajan. Sen har vi här: tacksamhet till personalen på BUP-akuten på dagvården, ätstörningsenheten Östra sjukhuset för ert stöd hösten 2022. Utan er hade vår dotter nog inte överlevt. Tack. Och det där är ju så starkt och fint. Och fortsätt gärna höra av er. Jag tror att alla som får ett sånt här, det värmer hjärtat. Så smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50.

Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton med Please, Please, Please. Techjätten OpenAI drar i handbromsen här för sin nya AI-modell på grund av säkerhetsrisker. Det är flera medier som rapporterar om detta. Det var ett problem som upptäcktes i samband med ett internt test av den nya modellen som planerades att släppas redan under oktober. Men de säger här, chefen för säkerhetssystemet vid OpenAI säger att vi vill säkerställa att vår modellutveckling är säker oavsett om det sker internt i företaget eller när vi levererar den till användare, säger den här säkerhetschefen då. En av modellens brister uppges vara i efterlevnad, det vill säga hur väl den följer vad användaren vill att den ska göra. Det har också upptäckts problem där modellen gick vidare med uppgifter utan att be användaren om lov, och vid vissa tillfällen användes potentiellt osäkra externa verktyg och tjänster.

0: Och det var How med Astian som är en av finalisterna i P4 Nästa stjärna Göteborg. Och vill du rösta på den här låten eller någon annan låt, då är det bara att gå in på Sveriges Radio-appen och gå in på Göteborg där, Göteborgsdelen, så kan du hitta och rösta. Och ja, här är lite mer information om P4 Nästa stjärna.
1: Nu är omröstningen till P4 Nästa stjärna i full gång. Vilken låt tycker du ska vinna?

0: Gå in på sverigesradio.se/Göteborg och rösta på din favorit. Lokal final den 14 oktober.
1: Det kan du göra. Bara gå in där och rösta. Och fortsätt gärna smsa in om personer eller så som ni vill tacka. Det kan ju vara allt från att de, som jag nämnde tidigare, kanske alltid ger er lite av den här svampen de är ute och plockar. Eller att de räddat er ur någon sån här farlig situation. Jag nämnde brinnande bil, det kan vara vad som helst. Men ett tack, här kommer ett från Emma. God morgon, jag vill skicka ett tack till mina fantastiska kollegor på Uggeldalvägens förskola i Bildal. Det de gör varje dag, det är inget annat än magi. Varma hälsningar ifrån Emma. Och har du ett sånt tack på gång på lut som du känner, då är det bara att du smsar 031 83 70 50. Annika, det har hänt saker i trafiken.
2: Ja, det bromsar in på 158 förbi Kullaviksmotet norrgående. Där är det en del trafik, och just vid Lindåsmotet nära just Uggledalsvägen, där är det ju tre rådjur mellan av- och påfarten att se upp för. Men bilen som stod på Nordellbron vid Kungälv södergående, den har fått hjälp därifrån, men det är lite kvardröjande köer. Börja på E6an i höjd med Kareby, ner förbi Rollsbo fram till Kungälv innan det börjar rulla på bättre mot Göteborg.

0: Be Her här med Ella Langley och klockan den är 7.25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. De fem brittiska män som i helgen greps i närheten av flygbasen har nu släppts mot borgen. Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och två personer ska ha skadats. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var Ekot på en minut.
0: Det var Ekot där och här har vi ett eko från det förflutna. En riktig 80-talshit med Daryl Hall och John Oates. Hall & Oates, Maneater.

0: vet inte hur de kom på den där texten, men ja, åh, här kommer hon. Hon äter män. Ja, Daryl Hall and John Oates, Man Eater. Klockan är 7.30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Åtta anställda på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts. Det är efter att en av de anställda filmat en boende och delat filmen i en chattgrupp där det också skrivit nedsättande kommentarer, vilket Göteborgsposten var först att berätta om.
2: Jag blev såklart bestört. Det här är ju mycket allvarligt och vi får absolut inte dela information om våra hyresgäster på ett sånt här sätt.
1: Gunilla Hallgren Essung är verksamhetschef på vård- och omsorgsboende Nordost. Hon berättar att hela uppdagades när en anställd anmälde chattgruppen till ledningen. Gruppen hade funnits länge men började gradvis användas som ett informellt informationsredskap av de anställda.
2: Det första vi gjorde var att prata med medarbetarna och beskriva allvaret kring detta, att det är ett brott mot tystnadsplikten. Och såg till att de stängde ner chatten direkt och rensade sina telefoner.
1: Kommunen har polisanmält 8 medarbetare i gruppen för brott mot sekretessen, men alla jobbar kvar på boendet. Gunilla Hallgren Essung vill inte gå in på vad händelsen fått för konsekvenser för de enskilda medarbetarna, men upplever att det blivit en bättring. Sedan utredningen drog igång har man också anställt en ny chef på boendet.
2: Vi har haft rätt mycket samtal både med medarbetarna som är berörda men också alla på huset, även de som inte har varit med i någon chattgrupp, för att förtydliga att det här är inte ett okej handlingssätt och att vi också bryter mot tystnadsplikten när vi gör så här.
1: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Onsalabon Birgitta Brolin har inte fått någon respons alls under de år som hon skänkt bort sin fallfrukt. Men efter att P4 Göteborg uppmärksammade den lilla skylten med texten "Varsågod" utanför trävillan började kärleken strömma in.
4: Jag säger jättetack till alla som hör det här nu. Tack för allt. Alla goda tillhop.
3: Varje år får 84-åriga Birgitta massvis med äpplen från sina träd. När hon skördat det hon behöver till sitt äppelmos ställer hon ut frukten vid vägen där den som vill kan ta. Efter att P4 Göteborg först berättade om Birgitta har tacken och de glada tillropen rasat in. Reporter Erika Lötberg sammanställde kärleksbombningen och läste upp några hälsningar för Birgitta.
5: Sheila Karlsson, hon skriver: så fint gjort, många borde ta efter Birgitta. Hur känns det att höra de här orden för dig?
4: Ja, det är helt oväntat. Jag hade inte alls föreställt mig det här överhuvudtaget.
5: Jag tänker att du får de här papperna av mig, Birgitta.
4: Ja, tack så jättemycket. Nu ska jag läsa igenom det här noggrant.
3: Erika Lötberg och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken och dimman här, Annika?
6: Ja, det är en mäktig dimma som ser ut att rulla in över staden längs med älven, och jag såg precis Sissingsbron försvinna in i den, så bra att vara lite extra försiktig och tänka på att du syns ordentligt i och med att det är dagsljus nästan, så kanske inte din bil är med på att du behöver synas så som du behöver nu när det är dimma, så dubbelkolla att du syns bakljusen är på. Det är ju lite köbildning på E6-an södergående mot Kungälv som börjar en bit efter Kode höjd med Kareby ungefär, började gå långsamt i riktning mot Kung eller var en personbil tidigare som har fått stopp uppe på Nordrellbron. Den har kommit iväg, men det är ju en hel del trafik där fortfarande. Det märks också nere på 158 när du kör förbi Kullavik, där bromsar in i riktning Göteborg, och sen är det också 3 rådjur som har rört sig nära Lindåsmotet mellan på avfarten där. Kommer du från Kungsbacka, där går det trögt just nu från Valavfarten 61 norrgående hela vägen förbi Lindomet tills du kommer upp mot Kollered innan det börjar röra på sig lite mer. Och på riksväg 40 så är det efter Mönlycke mot ett 72 som det bromsar in mot centrala Göteborg. På E6-an från Möndal och Lackarebäck långsam trafik. Och E20, där börjar det bromsa in i höjd med Sävedalen ungefär in mot centrala stan. Så att det är ju en hel del trafik på väg nu. Vi har ju också pratat om älg nära E6-an mellan Stora Höga och Stenungsund norra. Se upp där. Och sen ko som har tagit sig ut från Hagen nära Ragnhildsholme längs Konga hela vägen. Så var lite extra uppmärksam också där. Och så tipsa oss 020 999 444.
0: Ja, det är riktigt dimmigt faktiskt. Många sms som kommer in beskriver detta. Till exempel här ska vi se Peter som skriver: god morgon, mina tre. Det är nybryggt kaffe. Vålemark, ja det var ju han som gjorde den fina framspelningen i Sveriges till målet där som Gyökeres gjorde när Sverige slog Polen igår kväll med 3-1. Han har skrivit det, nybryggt kaffe, Vålemark och smog har han skrivit. Jag vet inte om det är smog just, men dimma är det och dis är det i alla fall. Tack för den Peter. Sen har vi haft det här, vi hörde ju Birgitta här nu i inslaget precis som gjort en

0: med Release Me, och det ska vi göra, Agnes. Vi ska release you, och vi ska också släppa lös Radiosporten. Varsågod.
1: Det går bra nu, som artisten Petter sjunger, och det gäller även herrlandslaget i fotboll som tog andra raka segern i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
2: Det är ju stort, såklart, med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra, så, men det var bara ute och göra med en grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
2: Nej, som du säger. Jag kände mig involverad, och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
3: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför publik?
2: Mycket.
3: Det syns på dig.
2: Ja, det är superkul alltså.
1: Och för Gabriel Gudmundsson blev det en stökig match i dubbel bemärkelse. Vi börjar med när han helt plötsligt försvann av planen för att sedan komma tillbaka igen någon minut senare.
4: Ja, jag tappar ju linsen liksom. Svårt att se liksom annars. Så att, har ju extra med mig som tur var. Så att, det ordnade sig. Så att jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart att jag behöver ju den liksom. Så att jag började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så att jag hoppades kunna lösa det på den minuten. Så att, det gick bra som tur var.
3: Vår expert reagerade på att du linkade ju ut ganska långsamt efter första halvlek. Var du sliten?
4: Nej, jag blockade ju skott där precis i slutet och träffade på fel ställe, så kan man säga. Så att det är också så här jävla tråkigt första halvår. Så. Men det är skönt att det gick bra.
1: Och ni som vet hur ont det gör, ni vet. Reporter Selma Jennevall. Och närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna spelas på bortaplan. Och ni kan vara lugna. Vi finns på plats med Radiosporten.
0: Ja, vi ska gå till hemmaplan och kolla hur vädret är. God morgon, Amanda, SMHI.
5: God morgon.
0: Ja, vad säger du? Ska vi börja med dimman? Eller det är så tätt, ja. Så jag ser knappt Göta älv här genom glasväggarna på radiohuset.
5: Ja, det är ju rätt så dimmigt just nu. Men den här dimman kommer ju också lätta nu när solen går upp. Och, ja, men den ersätts istället med ganska mycket moln idag.
0: Så den kommer att lätta även om den är... För det här är, jag tror inte jag har varit med om en så tät dimma faktiskt under, när jag har sänt morgnar.
5: Ja, det är så pass. Nej, men ja, den kommer att lätta nu under morgonen och förmiddagen.
0: Är det diset som går över i dimma? Jag har aldrig riktigt förstått skillnaden mellan dis och dimma.
5: Oj.
0: Går det att förklara ens? Jag vet ibland på morgonen så här, så har det varit någon från SMHI, inte du kanske Amanda, men någon annan, och så säger jag så här, ja, det är rätt dimmigt. Ja, disigt.

0: säger de då. Och då säger jag, jaha.
1: Ja, men det är väl när vi vill säga lite mer generellt för ett lite större område kanske. För att det kan lokalt vara dimma, men lokalt snarare lite disigt.
0: Jag förstår, det har med området att göra. Ja. Men du säger att dimman den kommer att lätta när solen går upp lite högre. Och hur är det med temperatur och annat idag?
1: Ja, men det är ju rätt så varmt. Vi får upp emot 16 till 18 grader idag.
0: 16 till 18 grader. Kommer det att vara soligt eller molnigt?
1: Jag skulle säga mest molnigt, men framförallt under förmiddagen så kan också solen kika fram genom de här molnen. Men mest molnigt väder.
0: Ja, och imorgon har man hört en del om att det ska bli varmt.
1: Ja, precis. De här molnen rör sig bort och vi får mest soligt väder imorgon och upp mot 20 grader.
0: Upp mot 20 grader. Kommer det här att ligga kvar torsdag, fredag eller är det onsdagen som är den varma dagen?
1: Framförallt onsdag och torsdag. Sen mot helgen då blir det lite svalare.
0: Okej. Torsdag är det också soligt 20 grader?
1: Ja, det stämmer.
0: Solig onsdag, torsdag och dimman den lättar idag. Tack för detta, Amanda.
1: Tack.
0: Ha en fin dag.
1: Det är sant.

0: Stella Lefty med Boston. Hon gifte sig vid första ögonkastet framför hela Sverige, men det gick inte hela vägen. Helena Vananen hittade inte kärleken i SVT:s realityprogram, utan hon valde att lämna utan sin make. Och Helena Jönsson, du är hemma hos Helena just nu.
1: Jag sitter hemma i hennes underbara lägenhet i Mölndal. Ljusen är tända, vi sitter här och dricker vatten, vi sitter och skrattar. Hon har flyttat ut alla konstverken som hon skapar från liksom ateljén. För där inne är det en massa skräp nu. Så istället, Helena, har du konsten på staflit i köket. Men här sitter vi i köket, eller i vardagsrummet. Det är ganska mulet ute. Men jag vet att lyssnarna bara vill veta, hur mår du här och nu idag efter programmet?
2: Oh, men jag mår bra. Det, jag har landat på båda fossingarna. Och ja, det jag känner mig lugn och trygg och glad att ha varit med om den upplevelsen.
1: Du är med, vi pratade om det innan du och jag här, att så här, du är med i ett program, poängen är att man vill träffa kärleken, det är liksom den ädlaste målet med livet, tycker många. Och sen så istället hamnar du i en diskussion i Sverige där vi helt plötsligt pratar om, kan män vara kompisar med kvinnor? För en av deltagarna i programmet menar på att det kan man inte. Jag måste bara riva av plåstret. Hur kändes det för dig att vara en del av programmet och att liksom diskussionerna började handla om det?
2: Ja, för mig var det ju lite chockartat när den frågan kom upp. Det är ingenting som jag någonsin hade tänkt på själv. Det har varit en icke-fråga. Och sen så när det då visar sig att det är ja, men tre av männen i programmet som hade den åsikten, så ja, det var, jag blev förvånad.
1: Och med förvånad, utveckla det. Förlåt, det är ju en dealbreaker. För er som har sett programmet, ni vet precis vad vi pratar om. Och för er som inte vet det, så är alltså en av deltagarna som säger att det här är en jätteviktig dealbreaker för honom. Även för henne, hans fru, som han gifter sig med också. Men förvånad, alltså, blev du besviken på att det blev en sån diskussion? Eller vad menar du?
2: Jag blev ju kanske besviken över att min då match hade den åsikten. För det är inget som vi hade pratat om innan. De andra som tyckte så, de hade ju diskuterat det ämnet innan för att det var ett ämne de tyckte var viktigt för dem. Men det var inget vi hade pratat om. Så det blev ju, ja, det kom som en chock för mig. Och sen däremot att det blir en diskussion i samhället tycker jag nästan bara, det tycker jag är friskt. Att det är många som står liksom, jag tycker att det är lite knasigt. Det känns rimligt.
1: Att gifta sig med någon som man aldrig har träffat innan, därtill är det med en stor tv-produktion som ju också är säkert en ganska chockartad upplevelse. Om du skulle försöka förklara för lyssnarna, alltså, hur var den här upplevelsen för dig som människa?
2: Omtumlande, ganska stressig period faktiskt, så mycket känslor och man har gått med så mycket förhoppningar och förväntningar och sen så, ja, det är ju inte säkert att resan lever upp till de förhoppningarna och förväntningarna, och i detta fallet så gjorde det ju inte riktigt det, så då blir det omtumlande och kanske känna en liten viss besvikelse på sig själv, att varför kunde inte jag göra det och... Så det har varit högt och lågt.
1: Mm. Alltså man börjar då med den där stunden när du och din då man träffas för första gången, så var en kollega som sa någonting i stil med besviken vid första ögonkastet. Du hade väldigt svårt att dölja typ vad du tyckte, men red ut för oss här. Var du besviken där och då, eller vad var det som hände med dig när du såg ut så där så besviken?
2: Nej, jag såg så besviken. Mm. Tittarna har ju sett att jag inte blev kanske knockad, men det, vad den känslan var där och då, det visste jag inte riktigt där. För man har gått in med, som jag sa, mycket förväntningar och förhoppningar, men samtidigt vågar man kanske inte hoppas för mycket. Så att ha en klar bild av vem det är man ska möta, det hade man ju inte. Och sen då möta en person och kanske då inte känna den, att bli wowad med en gång, då kändes det, då var jag lite besviken på mig själv och la det lite på mina egna axlar.
1: Det är som att du var ytlig liksom.
2: Ja, att det blev lite ytligt, och varför kunde inte jag känna det där? Jag har ju blivit ihopmatchad med den här killen liksom, och och sen så är det så mycket runt omkring, stressen från att det ska filmas och visas på tv sen. Och ja, det är så mycket känslor. Så att reda ut i dem, det kunde jag inte där och då. Så att det är först nu efterhand som jag har liksom kommit fram till vad jag faktiskt kände. Eller liksom, med tiden.
1: Men du hade ju rätt då på ett sätt.
2: Ja, jo, det hade jag.
1: Jag bara väntar på att någon deltagare i Gift vid första typ ska ju bli upp med en kameraman eller någon skript, eller du vet, någon så här i teamet också. Men det är inget sånt.
2: Inte vad jag vet om någon. Men det fanns jättehärliga människor i teamet. Så, ja.
1: För du har ju berättat om det. Efter att ha lämnat programmet, han du gifte dig med, eller ni var båda överens om att vi går skilda vägar. Hur ser kärlekslivet ut idag? Träffar du någon? Vad tänker du om kärleken?
2: Jag ser ju hoppfullt framåt och på kärlek överlag. Men jag träffar ingen. Jag har faktiskt varit helt borta från allt sån dating.
1: Varför?
2: Det har känts som att man har väntat på att programmet ska visas. Som att man, ja, det har pausats lite grann hela livet. Så faktiskt igår laddade jag ner dating-app. Men det känns så...
1: Men hur har det gått då?
2: Nej, men jag har inte varit så aktiv.
1: Du har inte tittat hur det har gått?
2: Nej, jag har själv inte varit så aktiv i alla fall. Nej. Jag tycker det har ju varit svårt för mig innan också. Jag har inte tyckt att det är min grej. Så det känns, jag var lite pirrig så här, men nu ska jag ladda ner appen igen. Men så laddar man ner appen så är det bara det samma gamla vanliga.
1: Men du är ju inte samma gamla vanliga. Du är ju Helena vi gifte första helt plötsligt.
2: Ja, helt plötsligt. Ja, det är sant faktiskt.
1: Du hade inte tänkt på det?
2: Nej. Jag har inte tänkt på det.
1: Morgan, vi ska fortsätta prata med Helena Vananen här från Gift vid första ögonkastet. Men vi kör en låt mitt emellan. Jag har en del frågor att ställa off air om den här appen, som du säkert förstår.
0: Det gör vi. Och vi har också en del från 45an som Annika ska berätta om.
3: Jag pratade precis med en lyssnare som körde från Ale in mot stan, och efter Slakthuspucken där vid Gamlestan, där är den personbil som har fått stopp i vänster körfält, står med varningsblinkers. Just nu när jag pratade med henne så var det inte dimmigt just där, men det är det ju inne i centrala stan, så ta det väldigt försiktigt. Den här personbilen står alltså på 45an efter Slakthuspucken vid Gamlestan i vänster körfält med varningsblinkers i riktning in mot Göteborg.
4: Det här är E4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson och Helena Jönsson som träffar Helena från Gift vid första ögonkastet som alltså lämnade maken.
1: Mm, och sen så igår laddade hon ner en ny dating-app och det här tycker jag är väldigt spännande. Men, och du säger på att du har inte orkat riktigt kolla på appen, dating-appen, än om du har fått några svar. Och så börjar jag berätta väldigt intressant här om att det är faktiskt vissa likheter att gifta sig i tv med en person man aldrig har sett förut med en dating-app. Det här måste du förklara mer.
2: Ja, men, ja, för att när man är på en dating-app då ser man ju bara en bild på en människa. Och sen så får man ju prata med den då för att fylla i liksom alla egenskaper och så. Och det blir ju samma egentligen, lite samma, att vi träffades vid altaret här på Gift i försöngasset. Och sen får man då lära känna personen och ja, vad gillar den personen och för egenskaper och så. Så att det blir lite samma sak egentligen.
1: Vi får se hur det går sen när du dyker ner i appen och ser vad du ser för killar som dyker upp där. Du kommer få väldigt många reaktioner förmodligen att jag tillåter tjejkompisar. Eller du kommer få killkompisar och jag har tjejkompisar. Vad tänker du om det?
2: Ja, jag tänker att det är klart att jag får det för det är min egna vilja och åsikt. Så det spelar inte så stor roll vad de säger.
1: Men om vi nu tittar tillbaka till det här programmet, den här galna upplevelsen. Vem har du blivit annorlunda som person? Har du blivit mer på din vakt eller är du öppnare?
2: Och jag vet, kanske en blandning.
1: Vad säger dina kompisar i omgivningen?
2: Vad tänker du på?
1: Nej, hur reagerar de? Alltså, du är helt koko nu, Helena. Eller säger de att du... Nej, men efteråt att du måste ha gått igenom en del förändringar inombords av den här ganska unika upplevelsen.
2: Nej, det är mer att jag blir tydlig av vad jag behöver och i livet. Och det kan vara små och stora saker. Men att jag uttrycker mer faktiskt vad jag önskar. Mm. För det har jag behövt sätta ord på under programmets gång.
1: Mm. Chockade det dig?
2: Inte en chock, men utan jag förväntade mig en lärdom kring det. Mm. Och det har varit jättekul. Bra självutveckling. Mm.
1: Det var värt det?
2: Ja, jo, det har nog
1: okej, inte 100%.
2: Inte 100%, men jag tycker ändå att det har varit det övervägande. Bra. Mm.
1: Vi har pratat om tacksamhet här idag under P4 Göteborgs morgonprogram. Och jag vill att du skickar ut ett tack till den person som varit viktigast för dig under programmets gång. Att bibehålla kärleken till dig själv.
2: Det är jättesvårt att välja en egentligen. Men jag får välja Linnea, min bästa vän. Mm.
1: Så. Vad har hon gjort?
2: Hon har alltid min rygg och är så klok och kommer med bra råd. Mm. Så ja.
1: Kommer hon få ta hand om datingappen nu för dig, tror du?
2: Hon får sköta sin egen datingapp.
1: Ja. Jättebra. Tack för det, Helena Vananen. En av deltagarna Gift vid första ögonkastet. Som kanske blev lite besviken vid första ögonkastet. Ja. Jag tror att vi kommer prata mer med dig om hur det går med datingappen, Helena. Tack för att du var med.
0: Ja, tack. Och Helena Jönsson, jag har fått in vår boss här, Jonathan.
1: Mm, spännande.
3: Ja, alltså Helena. Mm. SMS:en trillar in här om tacksamhet och underbarhet och vad det är. Uggledalens förskola i Bildal. Emma skriver in. Hon har så underbara kollegor. Jag ringde Emma och sa, kan inte Helena få komma dit? Hon skulle kolla med chefen. Och nu har han gjort det. Och chefen säger ja. Så Uggledals...
1: Ja, men det är fantastiskt.
3: Vägens förskola i Bildal. Det ska du. Leta upp Emma. Hon är där någonstans. Och så ska hon berätta varför är kollegorna så underbara. Jag har inte en aning om varför, men vi får se.
1: Med glädje ska jag göra detta. Vad roligt! Vad kul!
3: Ja.
1: Mot Bildal alltså.
3: Mot Bildal.
1: Då kör vi.
0: Då kör vi mot Bildal, Helena Jönsson. Och jag börjar nu köra emot ekonyheterna här klockan 8, Jonathan. Mm. Så får vi se vad som händer efter dem och under dem. Klockan har blivit 8. Vill du säga något, Jonathan? Får du
3: 031,
0: säga det snabbt?
3: 83 70 50. Smsa in.
0: Ja, det kan jag göra. Tacksamhet.
4: God morgon. Försvarsmakten får kritik på flera områden i två olika rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning enligt rapporten som presenteras idag.
5: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
6: Man ska inte använda någonting som kostar 1 000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
4: Reporter Mikael Eriksson. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten, rapporterar AFP. Enligt den ukrainska räddningstjänsten har 2 personer skadats. Så Sverige, idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet.
7: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Carl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
8: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där.
7: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
9: Men hur låst är det?
10: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
4: Reporter Tia Rejell. Utrikes igen, den senaste tidens varningar om att Ryssland är på väg att trappa upp sina attacker mot Europa är överdrivna. Det menar nu Finlands president Alexander Stubb.
11: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News. In the sense that as commander in chief in Finland I sit on all the relevant information. Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack. So cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it. Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
12: We are getting intelligence from multiple sources.
11: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något citat stort i år utan att specificera exakt vad.
12: Russia is cooking up something big this year.
11: Felicia Hassan, Warszawa.
4: I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det sist i ekonyheterna när klockan är 8:05 hälsar Carina Segura Morberg.
0: Och vi ska till Marieholmsleden, Annika.
13: Ja, det bromsar in från Marieholm eller ännu tidigare strax efter Alelyckan på E45 in mot Göteborg. Det är en personbil som står i vänster körfält när du börjar närma dig eller nära Slakthusgatan och Slakthusmotet där. Så det är ju långsammare trafik på E45 Marieholmsleden in mot centrala Göteborg. Och det är mycket morgontrafik på många ställen nu så du märker att det går trögt 45 man förbi eller 158 menar jag förstås, särleden förbi Kullavik, och E6an så är det förbi Lindome just nu som det bromsar in lite grann. Och sen när du kommer passerat Mölndalsbro så är det ju en hel del på E6an in mot stan också, i Kallebäcksbacken från 40an där, som det också bromsar in. Flera kor verkar ha tagits ut från sin hage och rör sig nära Kungahällavägen Ragnhildsholmen när du kommer från Röbomotet. Och är det så att du ska ut på E6an från Röbomotet, påfarten mot E6an norrgående personbil som har fått stopp på själva påfarten, så att det blir lite trångt att komma ut alltså på E6an norrgående från Röbomotet, Eriksdal och runt omkring. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Jag pratade ju med SMHI tidigare när dimman låg tät över Göta älv här, och jag tänkte, oj, jag ser ju knappt vattnet ens. Och Amanda där på SMHI, hon sa lugnt, ja, den kommer att lätta här. När solen går upp här så kommer dimman att försvinna. Och jag kände så här, vet hon ens hur tät dimman är? Och nu när jag tittar ut så är den helt borta. Hon hade ju helt rätt, Amanda, såklart. Vi kommer att få 16-18 grader. Mest molnigt, men under förmiddagen så här så kommer ändå solen att kika fram mellan molnen. Så milt och molnigt, men inget regn sa hon någonting om. Sen däremot imorgon, då blir det soligt. Inget om moln då. Onsdag soligt, 20 grader, kanske till och med ännu varmare. Och detsamma, det gäller också torsdagen.

0: Love Story, Taylor Swift och Annika. Hur är det i trafiken?
1: Ja, men vad det gäller spårvagnstrafiken till Hisingen och just mot Lindholmen, lite besvärligt just nu. En spårvagn som har bromsfel som fick stopp då vid Jubileumsparken, hållplatsen efter Hisingsbron. Så i riktning mot Lindholmen så blockerar den ju just nu för både linje 10 och linje 12. Servicebil ska vara på väg att laga och sen får man flytta undan den spårvagnen bort till Ringödepån, kan tänka. Så några minuter framöver så blir det alltså svårt att ta sig från fastlandet mot Lindholmen via spårvagnslinje 10 och 12. Andra riktningen går ju bra, men just mot Lindholmen är det blockerat just nu vid Jubileumsparken.
0: Niklas, du har nyheter.
2: Ja, radiobilarna på Liseberg bromsar snart in för sista gången och tutar farväl. Attraktionen som i olika former har funnits på Liseberg sedan 1927 och därmed är Lisebergs äldsta attraktionskoncept stänger efter parkens första Halloween-helg den 4 oktober. Byggnaden kommer därefter att rivas och ge plats på den åt en ny attraktion, skriver Liseberg i ett pressmeddelande. Konstaterar då att den har funnits sedan 1927 och skulle ha fyllt 100 år nästa år. Så den, blir det inte.
0: Den får bara bli 99. Niklas, mellan dig och mig. Jag förstår mig aldrig på de här radiobilarna. Alltså, jag vet när jag var liten, jag stod mest still med. Alltså, du ska snurra på ratten när du backar. Du ska ju svänga när du snurrar. Jag vet inte.
2: Nej, jag håller med. Men jag minns dem ju ändå från min barndom att det var något spännande med. Trots att de går i absolut snigelfart.
0: Jag tyckte också det när man såg dem där och det krockar och så. Men mest så bara jag snurrade runt, bakåt också. 99 år fick de.

0: Three Little Birds med Bob Marley and the Wailers. Överklagandena och valet fortsätter strömma in till valprövningsnämnden, det här rapporterar TT. Efter valet 2018 fick valprövningsnämnden in drygt 700 överklaganden. Efter valet 2022 drygt 400. Och igår eftermiddag hade antalet överklaganden av årets valresultat passerat 15 000. Bakom den här störtfloden så finns bland annat uppmaningar i olika nätforum. Detta enligt valprövningsnämndens ordförande Svante O. Johansson. Han säger till TT att det rör sig om väldigt många ospecificerade överklaganden. Och ibland står det bara korrupt och ingenting om var något fel skulle ha inträffat. Jag har med mig Emma Ricknell som är lektor på Linnéuniversitetet. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har studerat hur diskussionen om valfusk sett ut i olika forum på nätet i samband med valen 2018 och 2022 och årets val. Vad tycker du skiljer diskussionen i år jämfört med de två tidigare valen?
1: Ja, alltså diskussioner inför ett val om möjliga valfusk på olika sätt, de förs oftast. Men vad som är annorlunda nu är ju att det finns ett eller flera då misstänkta valfusk som utreds, och därigenom har diskussionerna exploderat efter valet redan har genomförts.
0: Och då, ja, det finns ju flera olika såna här förundersökningar med rubriceringen otillbörligt verkande vid röstning som pågår efter valet, och det mest uppmärksammade fallet handlar ju om ett misstänkt valfusk i Borlänge. Advokaten där har ju varit fåordig om utredningen, men i förra veckan så uppgav han att ingen har frihetsberövats eller delgivits misstanke om brott i ärendet. Men det är det här du menar, Borlänge.
1: Precis så.
0: Vad är det för nätforum det handlar om, och hur ser diskussionen ut?
1: Ja, det är lite grann olika. Många svenskar befinner sig på svensktalande forum, och det kan vara till exempel Flashback, där såna här diskussioner är väldigt ivriga just nu.
0: Kan du beskriva vad som sägs och vad uppmanas det då till anmälan eller till
1: övrigt? Ja, precis. Det är väldigt explicita instruktioner om hur man ska faktiskt göra för att överklaga. Vilken länk man ska använda och kanske till och med vad man ska skriva och hur man ska skriva. Men precis som på många andra forum så finns det också en bredd av åsikter där. Det finns de som säger nej, men det räcker nu. Vi behöver inte skicka in fler överklaganden eftersom det gör ingenting. Det räcker med ett välformulerat överklagande så kommer valprövningsnämnden att ta tag i det. Och så är det de som går enda vägen till att säga att hela valet är fel, det är valfusk rakt igenom, allting är korrupt och vi måste ta om alltihopa.
0: Så det är många olika syften med överklagandena.
1: Vissa tror jag är väldigt angelägna om att valet ska gå rätt till och blir väldigt upprörda, och det är egentligen ingenting konstigt med det. Och det är ju en demokratisk rättighet att överklaga ett val. Så det i sig är ju inte underligt, men det blir ju ett problem kanske ifall man känner att ju fler som överklagar då kommer vi få rätt. Och sen om man inte får rätt beslut i valprövningsnämnden, då kanske man börjar misstro hela systemet. Där uppstår ett litet glapp som kan vara lite problematiskt.
0: Så det finns ett hopp hos vissa att ju fler överklaganden som kommer in, desto större möjlighet att valet ses som ogiltigt?
1: Det verkar så, men nu fungerar ju inte sådana här överklaganden riktigt som en namninsamling på något sätt. Att mängden gör att det blir en större grej av det hela. Utan det är ju kanske snarare så att man blir överbelastad över att behöva hantera alla de här överklagandena.
0: Ja, hur läser man igenom 15 000 överklaganden?
1: Ja, det tar tid. Det tar tid, och det ska göras ordentligt förstås. Så jag tror att det räcker nu.
0: Hur mycket av den här störtfloden handlar om just Borlänge?
1: Ja, det vet vi ju inte, och det vet ju inte jag heller. Och som du redan sa så är det vissa som är väldigt inte så precisa helt enkelt. Men jag skulle gissa på att väldigt, väldigt många har med det att göra.
0: Det är ju en demokratisk rättighet att överklaga ett val. Men vad ska man dra för slutsatser av det här egentligen?
1: Jag tror att det mest positiva slutsatsen man kan dra är att många är väldigt engagerade och vill att valen ska gå rätt till. Det är ju en positiv aspekt av det hela. Och dessutom utnyttja den rättighet man har. Det negativa är som sagt att om det är så att man verkligen blivit övertygad om att det har skett valfusk innan det ens har utretts. Och sen så kommer ett beslut som kanske inte går i ens riktning. Om man då börjar misstro hela systemet och vårt demokratiska system. Då är ju det kanske den negativa aspekten av det här.
0: Om man verkligen, om det ska tas på allvar en sån här överklagan eller om det ska påverka systemet, vad ska en sån här överklagan innehålla? För att vi har ju läst lite om att ibland står det bara korrupt.
1: Ja, att den ska vara kort och koncis, det tror jag att de uppskattar. Men den ska vara innehållsrik och välformulerad på det sätt som verkligen förklarar varför det här är värärt att utredas förstås. Precis som i alla andra överklaganden som vi har rättigheter att göra i vårt demokratiska system. Men mängden är så att säga inte kanske det som uppskattas just nu. Och särskilt inte om de inte är innehållsrika heller eller välformulerade.
0: Och det säger Emma Riknell, lektor på Linnéuniversitetet. Tack för att du ville vara med oss denna morgon.
1: Tack så mycket.
2: P4 Göteborg.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy hörde vi där. Nu klockan 8:25. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: Försvarsmakten får kritik på flera områden i två rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på att planera hur man transporterar soldater och utrustning, men också på att fördela pengar och att prioritera vad pengarna gör mest nytta, enligt rapporten. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker. Bland annat i huvudstaden Kiev har explosioner hörts under natten, och i hamnstaden Odessa har det börjat brinna på flera ställen. I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit i över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985, men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det var Ekot.
0: Det var Ekot, och det här är Crowded House, Weather with You, P4 Göteborg.

0: Weather with you med Crowded House. Apropå väder, nu är dimman tillbaka igen, men den kommer att lätta, sa ju Amanda på SMHI. Lita på henne. När det blir varmare så lättar den. 16-18 grader idag, mest molnigt, men också en del sol som tittar fram. Soligt däremot onsdag, torsdag, över 20 grader. Nu klockan 8.30, vi ska få lokala nyheter.
1: 8 anställda på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts. Det är efter att en av de anställda filmat en boende och delat filmen i en chattgrupp där det också skrivit nedsättande kommentarer, vilket Göteborgsposten var först att berätta om.
2: Jag blev såklart bestört. Det här är ju mycket allvarligt och vi får absolut inte dela information om våra hyresgäster på ett sånt här sätt.
1: Gunilla Hallgren Essung är verksamhetschef på vård- och omsorgsboende Nordost. Hon berättar att hela uppdagades när en anställd anmälde chattgruppen till ledningen. Gruppen hade funnits länge men började gradvis användas som ett informellt informationsredskap av de anställda.
2: Det första vi gjorde var att prata med medarbetarna och beskriva allvaret kring detta, att det är ett brott mot tystnadsplikten. Och såg till att de stängde ner chatten direkt och rensade sina telefoner.
1: Kommunen har polisanmält 8 medarbetare i gruppen för brott mot sekretessen, men alla jobbar kvar på boendet. Gunilla Hallgren Essung vill inte gå in på vad händelsen fått för konsekvenser för de enskilda medarbetarna, men upplever att det blivit en bättring. Sedan utredningen drog igång har man också anställt en ny chef på boendet.
2: Vi har haft rätt mycket samtal både med medarbetarna som är berörda men också alla på huset. Även de som inte har varit med i någon chattgrupp för att förtydliga att det här är inte ett okej handlingssätt och att vi också bryter mot tystnadsplikten när vi gör så här.
1: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Efter 99 år är det färdigkört för radiobilarna på Liseberg. Attraktionen som funnits i olika former i parken sedan 1927 stänger efter den första Halloweenhelgen den 4 oktober. Byggnaden ska rivas för att ge plats åt en ny attraktion och enligt Lisebergs vd Andreas Andersen utreds det om radiobilarna kan få en ny plats i parken i framtiden. Attraktionen för de minsta, Tuta och Kör i Kaninlandet, blir kvar. Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Örgrytemotet ska vi till, Annika.
4: Ja, jag skulle precis berätta att det stod en lastbil och personbil i en ficka där i högerkanten på E6an in mot stan. Men nu har de flyttat på sig. Så det är ju inbromsningar och det är det också faktiskt från Mölndal hela vägen in mot stan. Men det här var ju också mycket för dig som kommer Riksväg 40 när man kommer ner Kallebäcksbacken att den här lastbil och personbilen stod i högerkanten. Men det var inte så farligt så de kunde komma iväg där. Annars så är det också, jag fick samtal om när du kör ut ur Tingstadstunneln norrgående mot Kungälv. Där personbilar har fått stopp i vänster i norrgående riktning. Vi har inte riktigt lyckats hitta den bilen, men var lite försiktig när du kommer ut ur Tingstadstunneln på Hisingssidan, alltså kör E6an mot Kungälv. Mycket trafik är det ju i Marieholmstunneln nu mot Lumbyleden mot Brunsbo och Torslanda där. Och det är ju fortfarande en hel del morgontrafik kvar. Men köerna som var på Marieholmsleden in mot stan, de har lättat nu efter att den bilen som stod vid Slakthusgatan där har kommit iväg också. Även spårvagnarna är på rull igen mellan Hisingsbron och Lindholmen. Det var ju stopp där vid Jubileumsparken 10 och 12, men de kör igen då mellan fastlandet och Lindholmen som de ska. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och sms'en om tack fortsätter rulla in. Jag vill tacka mina trevliga kollegor på matbutiken på Frölundaborg. Alltid lika kul att komma till arbetet, skriver Marie. Sen har vi stora kramar till och tack till Lina som alltid är så omtänksam om Ebba och hennes matte. Ja, det var ju fint. Sen är det någon också, jag diskuterade ju, eller jag vet inte, men dimma är det ju. Och dis pratar man ofta om och jag blir ibland rätt av dem på SMH när jag säger att oj vad dimmigt det var i morse. Och då säger de, ja det var ju mycket dis, säger de då. Och nu är det någon som smsat in, en anonym hjälte. Dimma, sikten under 1 kilometer. Dis, sikten över 1 kilometer och därutöver. Okej, ja, där har vi tumregeln. Jag vet inte, kan jag ens se 1 kilometer? Det kan jag kanske. Oavsett om det är klart väder. Dimma, sikten under en kilometer, dis, sikten över en kilometer och därutöver. Här, Vanessa Paradis.

0: My Baby. Och det var ju en lyckosam kväll igår på Nationalarenan i Stockholm. Och Radiosporten ger oss förstås mer om detta.
1: Det rullar på bra för det svenska herrlandslaget i Nations League. Andra raka segern igår när man slog Polen med 3-1. Målvakten Victor Johansson ger oss sin syn på matchen från sin horisont.
2: Jag tycker vi tar kontroll första 15-20 tror jag. Och sen så byter vi dem lite hur de spelar och de kom till lite mer chanser. Men det var ändå, det var inga jättechanser sådär. Målet var väl tråkigt att släppa in, men så är det ibland.
3: Hur ser du på matchen som helhet? Du är inne på att det blir ju ett litet tapp där i slutet av första halvlek. Ni kommer tillbaka väldigt starkt i den andra. Varför lyckas ni med det?
2: Nej, vi justerade lite grejer. I halvtid och vi kommer ut och halvt klickar känns det som. Jag tycker vi pressar bra, vi håller i bollen bra. Och då kommer de verkligen inte till några chanser alls i princip. Så att, nej, det var väl 20 minuters perioder i första som var sämre, men sen, som du säger, kom vi tillbaka och gjorde det bra i andra.
1: Reporter Selma Jennevall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna på bortaplan. Radiosporten sänder givetvis båda matcherna och fler intervjuer från gårdagens match i appen Sveriges Radio. Så lite mindre bollar.
4: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wil Wannberg.
5: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
1: Fler rubriker och resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen det finns i appen SR Play. Sök på Radiosporten fördjupning så får ni reda på mer och mycket längre avsnitt om handbollen.
0: Det kommit in mycket om tacksamhet denna morgon. Man är tacksam mot personer som har gjort något extra för en och vill skicka ett tack tillbaka. Det kan ni fortsätta göra. Här är en lite annorlunda. Jag vill tacka hösten för att den finns och räddar oss från den hemska sommaren. I takt med att den smyger sig fram hösten så går humöret upp och stressen ner. Men speciellt vill jag tacka mina underbara katter som står ut med mig och ger livet ett värde. Hösten alltså som räddar oss från den hemska sommaren och katterna som står ut med mig. Det är en anonym som skriver en fin tacksamhet, nästan som en liten dikt. Och vem vill du tacka eller vad vill du tacka? Fortsätt att höra av er på sms 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. I gårdagens morgonprogram så pratade vi om helgens stora nyhet här i Göteborg. Det som inträffar mellan Stefan Holm och Emil Persson på bokmässan. Då kom vi också in på en händelse som skedde våren 2024 när Stefan Holm jobbade som lärarvikarie på en skola i Karlstad. Och där ska vi göra en rättelse, Fredrik.
1: Jag sa då felaktigt att Stefan Holm misshandlade en elev på sin första dag, eller att han i alla fall gick till fysiskt angrepp mot en elev, men att den förundersökningen lades ner. Rätt ska vara att han blev polisanmäld för misshandel och att det inleddes en förundersökning. Holm berättade själv i media att han hade tagit tag i och släpat en elev i klassrummet, men förundersökningen lades alltså ner senare.
0: Ja, så ska det vara. Och vad gäller utredningen gällande det som skedde på bokmässan igår så pågår den och vi får se vad det landar i. Kommer vi självklart att fortsätta rapportera om. Nyhetsinslag om det här finns också att lyssna på i Sveriges Radio-appen.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Under morgonen så har man ju också skickat in sms om tacksamhet och så vidare. Och ett sms ska jag läsa här nu. Jag läste det tidigare, men jag tar det igen. God morgon. Jag vill skicka ett tack till alla mina fantastiska kollegor på Uggledalsvägens förskola i Bildal. Det ni gör varje dag, det är inget annat än magi. Varma hälsningar från Emma. Helena Jönsson.
3: Jag är här. Jag står utanför förskolan i detta nu. Samtidigt som jag ska gå in så ser jag att matleveranser kommer. Det är fiskbullar, det är ägg, det är potatis, det är gula paprikor. Jag lämnar matvagnen här bakom mig och så kliver jag in i förskolans värld. Oh, här möter mig en gul liten nallebjörn. Och där borta står rektorn som jag har pratat med innan. Inga konstigheter, så att ingen lyssnare tror att jag bara stormar in på en förskola i Bildån. Så kan vi ju inte ha det. Lyssna Morgan, här råder lugnet. Ofta så brukar man ju prata med barn. Och här i köket, här bakar de bröd. Måste lukta gott. Det är väldigt lugnt. Man brukar ju prata med barn här, men här ska jag ju in för att prata med kollegor. Kanske. Här står Mycelbostation står på vägen. Och titta här, är det Emma?
4: Ja.
3: Hej Emma, du tar det lite så på magen. Vad har du ställt till mig, tänker du, ja, eller hur? Helena Jönsson heter jag, hej. Men jag är faktiskt inte här för din skull, jag är här för dina kollegors skull.
4: Ja.
3: Här är en, där är två, rektorn är här också. Okej, nu får du chansen Emma. Tacksamhet gentemot kollegor. Berätta specifikt, vad är det de gör?
4: Att få jobba på en arbetsplats där man liksom blir lyft även de dagar när man inte orkar. Det går liksom inte att slå.
3: Hur blir du lyft? Är det godis?
4: Det händer, absolut. Det är viktigt också. Men en kram, uppmuntrande ord och ibland bara en blick. Alltså det räcker.
3: Vad fint. Ja. Vi går fram till en här då. Nu får du vara den här sköna kollegan som Emma pratat om. Hej, vad heter du?
5: Hej, Angelica.
3: Hej Angelica. Hörde du att Emma har liksom skickat in en hyllning till radion? Hon menar på att hon har så fantastiska kollegor. Håller du med?
5: Ja, men det får jag väl säga då.
3: Är du den bästa kollegan kanske?
5: Nej, det är vi allihopa.
3: Jag förstår. Vad är det som bygger den gemensamma bilden av att man har det bra på en arbetsplats, Angelica?
5: Men jag tror vi har väldigt roligt ihop. Man vet att man har varandras ryggar. Och vi gör väldigt mycket tokigt ihop. Men
3: och det låter ju kul. Vad är det tokigaste ni gör tillsammans här då?
5: Ja, radion kanske.
3: Det är jättekul. Här ska vi gå in i ett lekrum. Hej alla barnen. Hur gamla är barnen här inne i rummet på ett ungefär?
5: 1 till 6.
3: 1 till 6 år. Hej alla barnen. Åh gud, sicka ljuvliga människor. Men jag får ju prata med dig här då som alltså är en fantastisk kollega. Vad tycker du om att Emma säger? Ja, jag vet. Du är inte förvånad eller är det typiskt Emma?
6: Ja, det är typiskt Emma.
3: Här får jag en brandbil av dig. Tack så jättemycket. Vad fin den är. Vem är det som kör brandbilen?
7: Maxen.
3: Ja, det är lite olika där, ja. Hej, Sadnosa. Det är så nyfikna, lugna blickar bland barnen som möter mig här. Ja, du går fram till hennes hand. Vad heter du?
6: Louise.
3: Louise, ja men det är bra. Jag ska inte störa mer i leken här. Ni har ingen aning om vad ni är med. Nej. För er är det bara en vanlig tisdag. Vad roligt. Emma, berätta mer. Vad fick dig idag? Det är någon specifik händelse tror jag som fick dig att tänka så här. Det är mina kollegor, det är de som ska få tacksamheten.
4: Nej, men det är faktiskt inget så här specifikt, utan det är snarare att det händer varje dag. Så att det, jag vet inte, det bara är så.
3: Och det, ja, men det är jättekul. Vad ger du tillbaka då?
4: Jag försöker ge tillbaka det jag får. Nej, men jag försöker dela god energi, många skratt, mycket bus, mycket tokiga påhitt.
3: Ja, men det här var ju bra påhitt, måste jag säga.
4: Jag tänker det.
3: Det finns väl inget finare än att skicka tacksamhet och glädje i radion, eller hur, Angelica?
5: Nej. Ja, du, Emma.
4: Ja, Emma. Ja, nej. Ja. Nej, men lite så. Vi har ett slitet jobb, så då behöver man lyfta det när det görs bra.
3: Men Angelica, avslutningsvis här, vad blir din viktigaste sätt att visa tacksamhet mot dina kollegor idag?
5: Ja, men jag fortsätter och uppmuntrar och peppar och är en rolig filur i det här galenskapen.
3: Och Emma har tagit upp en av barnen som går här på, vad heter förskolan igen? Så Uggledalens förskola.
5: Uggledalsvägens förskola.
3: Uggledalsvägens förskola här i Billdal. Nej, men alltså, man blir ju tacksam för barn bara man är här. Godbitarna så de springer runt i är. Brandbilar som hålls i händerna, det stora Duplo. Idag kanske det blir fiskbullar. Jag såg matleveransen komma idag, eller vad serveras, vet du det, Angelica?
5: Det är någon soppa skulle jag tro idag.
3: Kan man också vara tacksam över. Jag tycker vi säger tack och bock. Ja, här kommer de in. Ännu en fantastisk kollega kommer in. Backar. Men vi säger tack och bock från Uggledalsvägens förskola. Här vet man om att visa tacksamhet. Jag heter Helena Jensson.

0: By You med Luke Combs och Madeleine, det är dags för något stort här nu i höst.
1: Ja, det är jätteroligt. Nu äntligen har omröstningen dragits igång till P4 Nästa Stjärna. Så nu kan man gå in och kolla på vår hemsida eller på appen och hitta artikeln där alla de här olika bidragen finns i sin helhet, och det står också precis hur man ska göra om man vill rösta på dem.
0: Just det, och vi har ju under morgonen har jag faktiskt spelat, jag vet inte hur många låtar, det känns som de dyker upp här varje halvtimme nästan.
1: Ja, nu kommer det bli mycket av de här låtarna fram till finalen som är den 14 oktober. På eftermiddagen där kommer vi köra hela eftermiddagsprogrammet. Och vi kommer också faktiskt att lotta ut eller ha lite tävling kring om man vill komma hit.
0: Som publik, ja. Men, vi körde ju förra året, det var jätteroligt.
1: Väldigt roligt var det.
0: Helt fullsatt där nere i den fina salen vi har i radiohuset.
1: Ja, precis.
0: Himla god stämning. Och
1: det får vi göra nästa vecka, Morgan. Får vi dra igång det.
0: Då drar vi igång lite tävlingar så att vi kan ha. Men vi kan väl köra den här trallan som så folk hamnar på plats här med allting.
2: Nu är omröstningen till P4 Nästa Stjärna i full gång. Vilken låt tycker du ska vinna?

0: Gå in på sverigesradio.se/Göteborg och rösta på din favorit. Lokal final den 14 oktober.
1: Just det, och det känns som de smälter in så fint i låtlistan allihopa. Det är väldigt hög kvalitet.
2: Absolut, det är det.
1: Och nu kommer ytterligare ett bidrag och det är med artisten Köttets Lustar.
2: Jajamän.
1: Faktiskt, och titeln på låten Danska Rivieran. Vi kör!
2: Ja, bra.

0: Det där var alltså en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna, Göteborg här. Det var Köttets Lustar med låten Danska Rivieran. Vill du rösta på den eller någon av de andra, går du in på appen Sveriges Radio Göteborg-delen där, så kan du lyssna på bidragen och du kan rösta som du önskar. Annika, hur är det i trafiken?
1: Ja, men nu är det vägarbeten igång som påverkar. Thomas ringde mig och uppmärksammade på att det köar på mot Kode nu från Kungälvhållet norrgående, alltså räckesarbete där som precis drog igång, och det är skyddsarbetsfordon på vägen. Man jobbar strax innan Kode mot ett norrgående riktning just nu, så strax efter, ja men när du har passerat Kareby så märker du ute på E6an att det bromsar in. Inte jättelång sträcka, men bra att veta om, alltså räckesarbete E6an i riktning mot Stenungsund.
0: Tack för detta, Annika. Och det har ju kommit mycket tack här. Här är en person som skriver in: jag vill tacka de två män som gjorde sig omaket att leta rätt på min adress och tejpa mitt körkort som jag tappat vid morgonbadet och fäst det på brevlådan. Gullepojkar, skriver den här personen, som alltså tackar två män som gjorde sig omaket att leta rätt på adressen och tejpa fast körkortet. Fint att sånt händer. Nu är klockan 9 och vill du tacka någon, skickar du sms 031 83 70 50. Nu är Ekot.
2: Och här är Ekot som börjar i riksdagen. Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
3: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
2: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
4: Men hur låst är den?
5: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
6: Reporter Thea Rejell. Och efter valet har det varit en hel del diskussioner om personkryssen. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge, om påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in på det sättet. Försvarsmakten får kritik på flera områden i 2 rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
7: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter, eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor, och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta, och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson, som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
8: Man ska inte använda någonting som kostar 1000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
6: Reporter Mikael Eriksson. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. 29 av Thailands 77 provinser berörs nu av översvämningarna enligt landets katastrofmyndighet. Och i helgen så utfärdades katastroftillstånd i huvudstaden Bangkok. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt för offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
9: "We are sorry", skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
6: Så sist kan vi berätta att radiobilarna tas bort från Liseberg i Göteborg efter att ha varit en del av nöjesparken i nästan 100 år, det skriver Liseberg i ett pressmeddelande. Radiobilarna kommer att stänga efter nästa helg. Byggnaden kommer rivas och ge plats åt en ny attraktion. Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
0: Och hur är det i Göteborgstrafiken så här klockan 9.05, Annika?
1: Ja, men det har ju släppt på många ställen, eller de flesta ställen, vad det gäller just att det har varit en hel del trafik på väg in mot centrala Göteborg på alla stora leder. Men nu går vi ju in i nästa skede så här under dagen, och det är ju vägarbeten som drar igång. Brukar jobba oftast mellan 9 och 15 eller 8 och 16. Just nu så är det ju, som vi var inne på tidigare, räckesarbete som påverkar trafiken från Kungälv mot Kode, E6an norrgående. Det är både räckesarbete ute på vägen där med skydds- och arbetsfordon. Men sen är det ju också ett arbete vid, ska vi se, själva påfarten där vid Kode, så att det kan ju påverka på flera sätt att det blir lite trångt möjligen och besvärligt. Och som sagt, just nu så blir det en kö som börjar en bit efter höjd med Kareby ungefär i norrgående riktning. Annars så tycker jag att det ser bra ut. Inga rapporter om olyckor, större störningar. Skulle det vara någonting får du gärna höra av dig på 020 999 444.
0: Michaela och Mikael, grattis på namnsdagen. Det är den 29:e, sista tisdagen i september. Molnigt och soligt, det kommer att växlas om en del här under förmiddagen. Men sen kommer det nog att bli mest molnigt. Och det är 16-18 grader. Imorgon däremot, då blir det mera sol och uppemot 20 grader. Detsamma gäller torsdagen som också blir solig. Här ABBA, Mamma Mia.

0: Mamma Mia med ABBA och Fredrik, nu läser jag en nyhet för dig.
1: Ja, låt höra.
0: Antalet döda i hjärtsvikt har sjunkit kraftigt. Dödsfallen per år är cirka 340 färre än i början på 2000-talet. Det är nya beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Mm. Och det här tror man då är en följd av bättre diagnostik, behandling och vård. Men det är ändå minst en kvarts miljon svenskar som lever med hjärtsvikt. Och att befolkningen åldras och att fler personer med hjärtsvikt och andra hjärtsjukdomar överlever, det gör att den här gruppen då väntas bli ännu större. Alltså, det har sjunkit kraftigt antalet döda i hjärtsvikt. Och det var skönt med såna här positiva nyheter.
1: Ja, jag kan ju väga upp med lite negativa nyheter.
0: Ja, det är väl lika bra.
1: Ja. Nu handlar det om våra plånböcker. Det har ju varit ett plånbokslyft. Jag vet inte om du har känt av det, Morgan, det senaste året här.
0: Det kanske, jag vet inte. Jag har handlingsstopp på hemma. Allt går till barnen, så jag vet inte.
1: Hur som helst så verkar det som att hushållens plånböcker väntas få ett betydligt svagare lyft nästa år. 4 av 7 typhushåll kan få mindre pengar kvar att röra sig med. Det här är enligt beräkningar från Länsförsäkringar som DN har tagit del av. Och en förklaring till det här är att tillfälliga skattelättnader på drivmedel och kollektivtrafik försvinner. Så det här lyftet i plånboken kanske inte består till nästa år.
0: Är det bra att plånboken lyfter? Då är det ju lättare, då är det ju mindre pengar. Om den det är tyngre så är det väl mer pengar i den, så det borde, eller?
1: Bra
0: har jag
1: poäng.
0: Fattat fel?
1: Nej, du har en bra poäng, Morgan, men här jag tror att de pratar om ett plånbokslyft, så pratar man om att det blir mer pengar, men du har ju helt rätt i att det verkar som att den blir lite lättare. Och
0: det är samma som den här, det finns någon film 50 grams eller något, att man dör. Då ska 50 gram lämna precis, eller något sånt där. Jag vet inte om det är 50 gram, men det, att det lämnar kroppen.
1: Precis.
0: Och att kroppen blir 50 gram lättare.
1: Ja.
0: Men vart går då, om den blir lättare, då borde det åka ner själen. Till underjorden, om kroppen ska bli lättare. Om det åker upp, ja. Då borde ju kroppen bli
1: 21 gram
0: tyngre,
1: blir vi
0: 21
1: rättade
0: gram.
1: Med här. Ja, just det. 21 grams.
0: Jag menar att det blir...
1: Det är Helena som är inne och rättar oss.
0: Är Helena med här? Vänta. Hallå Helena.
2: Jag sitter och lyssnar på er. Jag kör här försiktigt i ett bostadsområde och skrattar åt er. Älskar det här med blir plånboken lättare eller tyngre? Är det bra eller dåligt?
1: Ja.
2: Ja. Nej, jag förstår. Jag tycker att Morgan har helt rätt i sin påpekande.
1: Mm.
2: Men det är en som skrev knasigt i frågan.
1: Det kanske blir så att...
0: De har inte plånbok längre. De bara kort. Det är unga människor. De vet inte vad de snackar om.
1: Ja, bankkortslyftet då. Det kanske är 21 gram som lättar från plånboken nästan.
0: Ja, någon som kan göra en korrekt analys av 21 gram. För jag känner att det här gick ut lite lurigt. Så att jag backar tillbaka med själen och håller mig till plånboken.
1: Okej. Okay.

0: Eternity med Kimberly och vägarbete Kode, Annika.
1: Ja, det är ju det här räckesarbetet vid Kodemotet som gör att det bromsar upp på E6-an norrgående. Jag får samtal om att det går väldigt långsamt där och att det bygger på köer. Dessutom väldigt, väldigt dimmigt. Det kan ju vara så att det känns som att det blir väldigt hastiga inbromsningar det också. Så att är du på väg från Kungälv-Rollsbo och kör en bit där, lite sådär i höjd med Kareby, var beredd. För så bromsar det in och så blir det köbildning mot Kodemotet E6-an norrgående.
0: Tack för detta, Annika. Och Niklas står mitt emot mig. Niklas, vi pratar om det här 21 grams.
2: Ja.
0: 21 gram. Det är en film. Och då är det vad själen väger.
2: Just, ja, så minns jag det.
0: Så minns jag. Då betyder det att den väger något och då är den på väg. Det var det som var min att då sjunker den ju. Eller hur? Ner mot helvetet.
2: Ja, det låter inte bra.
0: Nej. Här är någon som skriver in också. När du dör försvinner luft och lite vätska. Vänligen Per. Ja, där satt den.
2: Tack för detta.
0: Ja, och du har nyheter.
2: Ja.
0: Eller gammelheter.
2: Både och faktiskt. Nya mätningar i farao Tutankhamons gravkammare pekar på att det kan finnas tidigare oupptäckta rum bakom en av väggarna. Det menar egyptiska och brittiska forskare som bland annat har använt så kallade mikrogravimetrar som kan upptäcka skillnader i densitet under marken genom att mäta små variationer i jordens gravitationsfält. Och, här kommer det spännande, en teori är att rummen kan innehålla Nefertitis grav. Och forskarna vill nu undersöka de här misstänkta kamrarna, eller misstänkta, de här tänkta kamrarna med små kameraförsedda robotar. Caroline Johansson är egyptolog på Lunds universitet.
3: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt ungefärliga modeller. Det är väldigt osäkra resultat fortfarande. Jag tror att de egyptiska myndigheterna har en väldigt försiktig inställning. För det är ju inte bara en vetenskaplig fråga, utan det är ju också politisk och kulturarvsetisk fråga. Det är ju inte självklart att man får, eller ska, eller ens bör göra den typen av ingrepp. Jag tror att vi får ge oss till tåls och vänta lite ytterligare på nästa kapitel i den här historien.
2: Spännande fortsättning följer. Mer om de här teorierna om hemliga rum i Tutankhamons gravkammare hittar ni hos Vetenskapsradion.
4: Det här är P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

Fredrik Norlind, Truth Will Lie heter låten. Och Fredrik är ju en av artisterna i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Vill du rösta på den här låten eller på någon av de andra eller bara lyssna igenom? Det är riktigt bra låtar. Och då går du bara in på Sveriges Radio-appen och då går du in på Göteborgsdelen. Där har du dem. Nu Miss Li.

0: Miss Li, hälsa Gud. 9:25 är klockan. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: Högsta domstolen kommer inte ta upp det så kallade Think Pink-målet för prövning. Hovrättens dom där flera personer dömdes står därmed fast. Sopbolaget dumpade under flera år hundratusentals ton avfall från bygg- och rivningsarbeten på flera platser i Sverige. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker. Bland annat i huvudstaden Kiev så har explosioner hörts under natten och i hamnstaden Odessa har det börjat brinna på flera ställen efter attacker. I Haiti har minst 11 personer dödats i en attack som ska utförts av medlemmar i ett kriminellt gäng. Attacken kan ha varit en hämnd mot att en FN-stödd säkerhetsstyrka dödat 3 gängmedlemmar. Och idag väntas FNs säkerhetsråd rösta om FN-styrkans uppdrag att hjälpa Haitis polis att återta kontrollen från gängen ska förlängas. Det var Ekot på en minut.
0: Det har kommit in en massa sms och jag blir så glad av dem. Det börjar ju denna sändning klockan 6 med att jag drog 3 som saker. Ibland gör jag det. 3 saker ur mitt liv eller mina associationer. Och sen så kommer era associationer och sen så vet man aldrig vart det tar vägen. Idag har det handlat mycket om tacksamhet. Mina 3 då denna morgon, det var fotboll. Eftersom Sveriges herrar spelar mot Polen och vann med 3-1. Mikkelsmäss, det är ju Mikael och Namsta. 29 september var för Mikkelsmäss. Det var ju bondesamhällets en av de viktigaste hållpunkterna. Odlingsåret avslutades, skörden skulle vara inne, djuren kom tillbaka från sommarbetet. Sommararbetet lät som, nej, sommarbetet. Ja, lite av lantbrukets nyårsafton får man säga. Det var min andra fotboll, Mikkelsmäss. Och så tack då, för jag vill tacka för alla sms som kommer in. Fortsätt skicka in om vad har du 3 associationer här, även om det är klockan är 9:27 på morgonen och du har väl fullt upp. Men 3 saker i ditt liv eller bara en hälsning. Smsa in på 031 83 70 50.

0: Tillfälligheter med Veronica Maggio hörde vi där. Och klockan är nu 9.30. Vi ska få det senaste från de lokala nyheterna.
1: Efter 99 år är det färdigkört för radiobilarna på Liseberg. Attraktionen som funnits i olika former i parken sedan 1927 stänger efter den första Halloweenhelgen den 4 oktober. Byggnaden ska rivas för att ge plats åt en ny attraktion och enligt Lisebergs vd Andreas Andersen utreds det om radiobilarna kan få en ny plats i parken i framtiden. Attraktionen för de minsta, Tuta och Kör i Kaninlandet, blir kvar. Elias Olander, P4 Göteborg.
2: 8 anställda på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts. Det efter att en av de anställda filmat en boende och delat filmen i en chattgrupp där det också skrivit nedsättande kommentarer, vilket Göteborgsposten var först att berätta om.
3: Jag blev såklart bestört. Det här är ju mycket allvarligt och vi får absolut inte dela information om våra hyresgäster på ett sånt här sätt.
2: Gunilla Hallgren Essung är verksamhetschef på vård- och omsorgsboende Nordost. Hon berättar att hela uppdagades när en anställd anmälde chattgruppen till ledningen. Gruppen hade funnits länge men började gradvis användas som ett informellt informationsredskap av de anställda.
3: Det första vi gjorde var att prata med medarbetarna och beskriva allvaret kring detta. Att det är ett brott mot tystnadsplikten. Och såg till att de stängde ner chatten direkt och rensade sina telefoner.
2: Kommunen har polisanmält 8 medarbetare i gruppen för brott mot sekretessen, men alla jobbar kvar på boendet. Gunilla Hallgren Essung vill inte gå in på vad händelsen fått för konsekvenser för de enskilda medarbetarna, men upplever att det blivit en bättring. Sedan utredningen drog igång har man också anställt en ny chef på boendet.
3: Vi har haft rätt mycket samtal, både med medarbetarna som är berörda, men också alla på huset. Även de som inte har varit med i någon chattgrupp, för att förtydliga att det här är inte ett okej handlingssätt och att vi också bryter mot tystnadsplikten när vi gör så här.
2: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och vi ska tillbaka till Kode, Annika.
4: Ja, vägarbeten påverkar ju trafiken nu på E6a norrgående mot Kodemotet. Det är räckesarbete som pågår där, så det bromsar in en bit, ja men ungefär höjd med Kareby skulle jag säga, så E6a norrgående. Det är ju också arbeten på, ja men norr om Henån, Orust förbi Sundsandvik när du kommit av förbi Vindön där och Vindöbron, så är det ju inbromsningar i båda riktningar på väg 160. Så det är det som påverkar där just nu. Är det så att du kör E20, då är det ju avstängt för underhållsarbete mellan Alingsås och Vårgårda, närmare bestämt från Bälinge till Jultorp, om man leder om trafiken via gamla E20 väg 1900. Och där kan det ju gå lite långsammare, så räkna med lite längre restid alltså på E20 mellan Alingsås och Vårgårda den här veckan. Tipsa oss 020 999 444.
0: Ja, ni hörde kanske den här nyheten om radiobilarna som kanske kör sina sista svängar på Liseberg. Jag har ju inte varit med i de 99 år riktigt som radiobilarna har åkt, men jag har varit med de senaste 50. Och det är väl inte så illa. Och jag...
5: Vad gammal du är.
4: Jag tänkte inte säga det, men det är Niklas Malmberg.
0: Ett halvt sekel har varit med. Och Niklas också. Och jag tyckte det var som hypnos när jag kom dit och såg dem första gången. Mm. Åh, vad fräckt. Och sen så fick jag då också sitta i en sån. Och jag kom inte ens framåt, utan jag snurrade. Och sen var det slut. Ja, hade du kul, säger farsan.
5: Men det var väl så 9 av 10 gånger så kilade ju bilen fast sig mellan 2 andra bilar och så satt man där tills de bytte...
0: Tills det var slut. Snurra på ratten, sa någon. Snurra på ratten, då åker du bakåt.
4: Ja.
0: Va?
4: Nej, men när du sa det här tidigare i morse så fick jag gå tillbaka till mig själv att känna... Eller jag ser ju min självgoda sida liksom glimra fram där, att det är ju det jag tyckt varit roligt med radiobilarna. Jag har varit en morgon, men sen så lärde jag mig ju hur man skulle göra. Knepet har alltid varit släpp ratten.
0: Men alltså, gud, ja, men varför har ingen sagt det?
4: Nej, men jag vet inte. Jag tror oftast när folk säger så, så är svaret för att du inte lyssnade, Morgan. Folk har sagt det här till dig. Alltså, men du har bara inte tagit till det av det. Jag är den självgodaste radiobilsföraren kanske bland alla gäster.
0: Jag tror jag också, kör med en hand. Om vi ska in på uppriktighetens landskap, så har jag också försökt krocka andra hela tiden. Ja. Och kanske den iven fastnat.
4: Men, och vad man har skadat sig.
0: Åh, gud. Men nu kanske det är över.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. Och klockan är nu 9:38 och vi ska få det senaste ifrån Radiosporten.
1: Radiosportens expert Jon Persson hyllar Sebastian Anasi och Patrik Wålemark som gjorde sin första match från start i landslaget efter 3-1 mot Polen igår i Nation Leagues gruppspel.
2: Ja, absolut. Jättefina insatser på Anasi som spelar mycket de här två tillsammans. Wålemark som ja, nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första två matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som man har gjort så är det klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit. Förspelet och inspelet till Jökeres mål är ju riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
1: Radiosportens expert Jon Persson där. Närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Handboll på det.
3: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wil Wannberg.
4: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort. Och det är en ganska tung börda att bära.
1: Reporter där Susanna Andrén. Och fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen det finns i appen Sveriges Radio. Sök bara på Radiosporten fördjupning så finner ni det där. Ishockey till sist. Med bara en dag till NHL-premiären så byter två stjärnforwardsklubb. Kirill Marchenko värvas till Toronto medan Matthew Gnees går motsatt väg, det vill säga till Columbus. Läs mer om traden i appen Sveriges Radio. Och ishockey, det blir det i kvällens sportextra tre matcher. Norrlandsderbyt Skellefteå-Luleå, Timrå-Brynäs och så Björklöven HV71.
0: Tänk hur många sporter han nämnde, men han nämnde inte någonting om radiobilar.
5: Det är skam. Tur att det finns P4 i Göteborg.
6: Är det en sport?
0: Vad sa du, Niklas?
6: Är det en sport?
0: Ja, det hade väl varit en fantastisk sport. Det är väl en sport. Det är väl att krocka så många man kan på så kort tid som möjligt. Försöka få upp lite fart, om det går.
5: Det är kul när man har krockat alla främlingar också.
0: Jag är helt precis någon sån oskyldig från sidan.
5: Ja, man kan ha gästnär, men ibland man bara, nu jävlar, bara, chocken va? Sitter man där så gullig ut.
0: Om man som sagt får någon fart alls på dem. Du, en sak jag läste här om detta, det har ju snackat om att nu är det 99 år, nu tas radiobilarna bort från Nöjesparken Liseberg och det har varit massa. Men så läser jag längst ner i det här, då står det att Lisebergs vd Andreas Andersen säger dock att man undersöker om bilarna kan få plats någon annanstans framöver.
5: Ja, jag vet. Så vi ska vara tydliga med detta nu, alla lyssnare som liksom tar fram näsduken och torkar sina tårar. De kan ju alltså finnas kvar. Men det är Liseberg själva som går ut tydligt med en rubrik, för att vara lite transparent här, där de säger nu tar vi farväl av radiobilarna. Så det är därför vi har rapporterat om det. Men visst, det finns tydligen hopp, eller man ska säga. Men de är borta från den plats där vi kanske är vana vid att se dem.
0: Från platsen är de borta, men det öppnats en mystisk garageport där bak.
5: Exakt.
6: En mystisk garageport.
5: Men då kan man också berätta, ja, det är Liseberg som berättar också att den här attraktionen har haft olika platser i parken sedan sina nästan 100 år tillbaka. Så att, vi säger farväl till radiobilarna där de har varit just nu de senaste åren.
0: Det är lite som när Kiss säger att det är en avskedsturné. Ja, vi vet inte riktigt.
5: Ja, eller Peter Apelgren.
0: Exakt. Kiss, Peter Apelgren och radiobilarna. Vad har de gemensamt?

0: Funny feeling, Benjamin Ingrosso. Jag hörde ju fel när du kom in här snabbt här tidigare under sändningen, Niklas, och säger, jag tar lite här om renspelningen. Fan, ska han prata om renspillningen? Vad är det som har hänt?
1: Det såg ut som en fågelholk faktiskt.
0: Ja, det var ju inte renspillningen.
1: Nej, det var regeringsbildningen. Vad händer?
0: Vad händer, Niklas?
1: Efter att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson gav upp sitt första försök igår att bilda en rödgrön regering, så kallar ju riksdagens talman, omvalde talman Andreas Norlén, moderat, till en ny så kallad talmansrunda med partiledarna med start imorgon. Och han hoppas att det inte ska ta 134 dagar fram till en ny regering den här gången. Så lång tid tog det ju 2018 när Socialdemokraterna Stefan Löfven till slut blev statsminister. Så efter den här talmansrundan så kommer han att ge det här sonderingsuppdraget till någon av de andra partiledarna, just nu oklart vem.
0: Tack för detta, Niklas.

0: Kim Carnes som sjunger om Betty Davis Eyes. Och Ida, du tar över micken här klockan efter Ekot klockan 10 och du kommer att tänka på en sak.
1: Ja, jag gjorde det. Det blev väl en form av bikt. Jag vet inte. Jag har varit dum.
0: Direkt blir man intresserad.
1: Jag har varit dum. Jag har varit ung. Detta är inte nutid, Morgan. Nej, men apropå radiobilarna på Liseberg så testade vi en gång en sak, jag och några kompisar, som vi hade funderat på om det var så att det går att komma upp i högre hastighet om man har en strategi. Och väldigt många åker ju in i en klunga i mitten, men då testade vi att jag åkte i ytterkant bara och gasade runt så mycket det gick, och det gick rätt mycket, för de flesta var i en klump i mitten. Och sen så gjorde min kompis Pierre så att han plötsligt åkte ut i motsatt riktning planerat, så att vi skulle se hur kraftig smäll man kunde få. Och man kunde få en så kraftig smäll att min bil flög upp på hans bil. Personalen stoppade alltihopa, blev arga, skällde på oss och slängde ut oss från radiobilarna. Det var inte bra, det var klantigt gjort, men vi tänkte nog att det fanns någon slags fysisk uträknad gräns som gjorde att det inte gick att skada sig. Men det gick.
0: Det hör ju också barn och ungdom till att testa gränser.
1: Ja, det gör det.
0: Men de vill hellre ha sådana som mig i radiobilen som aldrig ens lyckas åka framåt.
1: Ja, står du och åker, backar. Du står i klumpen i mitten.
0: Ja, jag är det där som folk siktar in sig på. Kolla, det står jag.
1: Nej.
0: Jag kommer aldrig framåt.
1: Nej. Slagpåsen. Men du, det kan ju vara så att folk som lyssnar har tankar om radiobilarna. Är det din grej? Har du gjort något i dem? Ja, men vad är din relation till dem?
0: Vad har du gjort i radiobilarna?
1: Vad har du gjort i radiobilarna? 031 83 70 50. Vad har du gjort i radiobilarna? Eller vad vill du bikta dig kring? 031 83 70 50. Vi testar så.
0: Gamla synder. Vi testade en gång och så. Det hade jag i ett annat radioprogram.
1: Det var
0: fruktansvärda historier som kom fram. En tävling vi hade när vi var små, var det någon som skrev in. Det var att vi tällde en sån träpil och så la vi oss på rygg och så sköt vi pilen upp. Så låg vi alla där och så vände vi oss på magen och så såg vi vem som pilen landade närmast.
1: Nej.
0: Den vann.
1: Nej.
0: Någon annan hade så här, ja, vi testade, vi tog sån här innergummit från någon traktor, satte mellan två träd och sen drog vi bak en sågklinga och skickade iväg den genom skogen.
1: Så gör man inte.
0: Absolut inte.
1: Det här står inte jag bakom. Nej, jag varnar.
0: Verkligen. Jag ville mest säga det här för att dämpa er, ni som skriver in. Dämpa er. Men skriv in.
1: Men också bikta er. 031 83 70 50. Till exempel på temat vad du gjort i radiobilarna.
0: Vad du gjort i radiobilarna, eller jag skyller på ungdomlig experimentlusta. SMSa 031 83 70 50.

0: Vi ska nu till Röde Orm, Annika.
1: Ja, det ligger ett större metallföremål när du kör Röde Orm i riktning mot E20, Ånäsmotet. Det är i slutet och ligger i vänster körfält. Vänster körfält, alltså uppe på Röde Orm mot Ånäsmotet E20, ligger det ett större metallföremål.
0: Niklas, vissa saker vill man återuppleva.
2: Ja, det finns ganska många sådana. Men ska vi ta en som är ganska färsk?
0: En från igår kväll som... Ska vi snacka det innan eller ska vi bara låta det rulla?
2: Ja, det är väl framspelet signerat Patrik Wålemark.
0: Otroligt.
2: Till 3-1 mot Polen.
3: Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Wålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Wålemark. Vilken framspelning!
4: Vilket förspel, vilket ljuvligt förspel av Wålemark som vänder och vrider med vänsterförsvaret i Polen.
0: Hur han läser framtiden i deras rörelser. Slå bollen och så bara precis dit Gyökeres
2: sig
0: på väg.
2: Du ser detta för din inre syn fortfarande?
0: Ja, jag var så imponerad för att jag själv kunde inte läsa rörelsemönstren. Jag ser bara ett gytter av gubbar i olika färger. Och sen så kommer den här bollen in och så bara det utkristalliserar sig. Han har läst hur de rör sig, den kommer perfekt. Det är bara för Gyökeres att sätta.

0: Diana Ross, I'm coming out, hörde vi där. Och tack alla som är med oss här under morgonsändningen. Nu är det förmiddagen som tar över, Ida bakom spakarna. Men först så ska vi ha Ekot. Ha en fin dag, klockan är 10.
1: Allt fler mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag. Erika Sundén rapporterar.
2: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade tiotandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
3: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, och de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
1: Reporter här, det var alltså Erika Sundén. Stämningsläget bland hushållen har förbättrats kraftigt enligt Konjunkturinstitutet. Myndighetens barometerindikator som sammanfattar läget i svensk ekonomi steg i september för femte månaden i rad. KI skriver också att företagens prisplaner fortsatt pekar på prishöjningar i större utsträckning än normalt. Riksrevisionen riktar kritik mot Försvarsmakten. Bland annat så behöver försvaret bli bättre på transporter av soldater och materiel.
4: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är, i och med NATO-medlemskapet, en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området.
1: Mikael Eriksson där. Allt färre personer här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i hjärtsvikt varje år. Nu har dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det här visar beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Och bättre diagnostik nämns som en förklaring till den här minskningen. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
5: För det är Ekot och Johan Westerberg. P4 Göteborg står här i en stad helt insvept i en tjock dimma. Det ser spännande, lite läskigt ut. Men vi ska ta oss igenom det här ihop. Här kommer Molly Hammar.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Jag är aldrig ensam när jag har dig här på Regenhasse.
1: Nej, det stämmer gott det. Vi är alltid med dig. Vi är flygande reporter eller bilkörande reporter här.
0: Du, vad gör du nu?
1: Nu sitter jag i min radiobil som kommer att finnas kvar många, många år. Däremot så finns det andra radiobilar som kommer att försvinna inom kort. Vi pratar om Lisebergs radiobilar.
0: Ja, precis. Alltså efter 99 år ska de försvinna. Du är på väg dit. Vi tror ju, det lutar åt att du ska få testa dem också.
1: Ja, om jag bara kommer i dem så kommer jag till att provköra dem.
0: Klart. Klart att du kommer i dem. Du är ju väldigt van att köra bil, Hasse. Det är ju en jättestor del av ditt jobb.
1: Ja, nu är det faktiskt första gången jag kör våra hybridbilar, elbilar och så vidare. Så att det plingar av sig och vad man än kör. Så nu har jag stannat till vid en parkeringsplats här. Nu gäller bara att få igång den här bilen också.
0: Just det, hur känns det? Du har ju haft en annan... Där har... Där.
1: Ja. Fan, nu plingar det till. Ja. Hybrid, systemstopp, skift into park.
0: Jag känner, och jag förstår, tryck på knapp, det finns en knapp där man kan trycka på massa gånger så stänger det av sig och sen, med lite
1: nu
0: tur.
1: Fan.
0: Vet du vad?
1: Det blir bra.
0: Nu kommer vidare.
1: Nu kommer den. Du?
0: Ja.
1: Jag drar lång sladd bakom bilen här nu. Det är en elbil.
0: Jaha, du kommer ihåg.
1: Inga dubbdäck.
0: Kommer du ihåg att dra ur sladden, annars får du med dig hela parkeringsplatsen när du kör iväg.
1: Det är någonting som skrapade upp. Nej då, den var inte ens i, den var fullsatt när vi tog bilen så att det var lugnt. Nej då, vi har bägge händerna på ratten, mikrofonen mellan sätena och nu kör jag igång då.
0: Okej, okej, vi hörs sen.
1: Hej.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael, Faith. Och Madeleine Blidberg i studion. Vi ska prata om våran egen musiktävling.
1: Ja, P4 är nästa stjärna.
0: Vad händer?
1: Jo, det som händer är att nu är själva omröstningen igång. Så att nu kan man gå in antingen i appen eller på vår hemsida på webben då, och leta sig fram till den artikeln och se vilka artister det är. Det finns både bilder och själva låtarna ligger i sin helhet ute, så nu kan man lyssna på dem och även rösta på dem.
0: Och vi kommer föra dem i radio med lite frekvens.
1: Ja, varje dag två gånger om, va, tror jag. Jag tror alla låtarna är med två gånger varje dag. Mm. Så att nu blir det mycket P4 nästa stjärna. Och vi kör på så här ända fram till den 14 oktober, för då är det final på eftermiddagen.
0: Och vad ska man tänka på då om man är en sån som vill rösta?
1: Ja, man behöver en mobiltelefon och smsa eller ringa in, helt enkelt. Det står, allting står i artikeln hur man gör.
0: Och sen behöver man en sak till.
1: Jaha.
0: En åsikt.
1: En åsikt.
0: Ja, eller så får man rösta liksom helt slumpvis.
1: Ja, precis. Och sen kan jag väl också avslöja att vi kommer ta in ett antal... Ja, man har möjlighet att på något sätt tävla sig in i finalen också på plats här live. Men vi drar igång det nästa vecka.
0: Mer info lär komma. Mm. Tack, Madeleine Blidberg.
1: Tack.

0: Kygo Khalid Griffin, Save My Love. Vi ska till Röde Orm. Där har jag ingen...
1: Ja, men vi kör ändå tycker jag, Ida. Ja, men det är ju, jag pratade om det för en liten stund sedan, men jag tänkte påminna om att det låg metallföremål, metallstänger i vänster körfält och mitt körfältet uppe på Röde Orm i riktning mot E20. Jag har också fått in spännband nu precis, så att det kan ju vara någonting som fortfarande är kvar uppe på Röde Orm. När du kommer och ska mot E20 Munkebäck eller Årnäsmotet, så var lite extra vaksam där, alltså kan ligga föremål på vägen där.
0: Och vi har ju snackat om detta med att efter 99 år så kommer radiobilarna försvinna. Ifrån Liseberg, på platsen där radiobilarna är nu, så ska man istället bygga någonting annat. Och jag letar febrilt i min inkorg efter några sms som har kommit om det här. Pappa tog med mig och min lilla syster på en gemensam skräckfärd i radiobilarna tidigt 70-tal. Pappa var dålig bilförare rent allmänt och definitivt ännu sämre i en radiobil. Tog ända tills jag var 18 innan jag vågade prova radiobilarna igen. Körkortet tog jag som 47-åring och syrran jobbar på det nu som 69-åring. Aj, aj, aj, så kan det gå, säger Mona Lisa. Tror vi var 3 och 6 år gamla. Hur vi fick åka med båda två i bilen? Frågetecken, frågetecken. Och så älskade pappa hjärta. Sen finns en rättelse där. Syrran 59. Au, du la på 10 extra år på din syster. Hoppas hon inte hörde det här. Ett annat sms angående radiobilarna. Stor skandal att ta bort radiobilarna från Liseberg. Inget riktigt tivoli saknar radiobilar, med vänliga hälsningar från Kjell. Du som lyssnar, har du någon koppling till radiobilarna? Har du kört dem själv? Tycker du de är roliga? Är det någonting som hör till det förgångna? Vill man ha lite vildare? Och attraktionen nu kanske 031 83 70 50.
2: Det här är P4 Göteborg,
3: Sveriges Radio.
0: Och Hasse är på väg dit nu. Han kommer bli insläppt i parken om kanske en kvart. Vi ska höra när han snackar med vdn om det här. Hur tänker man när man väljer attraktioner, och varför försvinner radiobilarna? Sen ska Hasse få köra radiobilarna. Då hoppas vi att det går lugnt och städat till.

Jill Johnson, Crazy in Love. Blir det riktigt romantiskt? Får du hugga tag i någon där på bussen och dansa med den?

I wanna know what love is, Foreigner i P4. Och så om torskar, vad känner ni för torskar? Själva den kriminella gruppen alltså, sexköparna. De har svärtat ner fiskens namn en del. Jag försökte se varför sexköparen kallas för torskar och hittar i trådar av spekulation på Reddit. Står det bland annat så här: torsken har länge betraktats som en dum fisk. Bland annat de utstående ögonen har väl gett den det ryktet. I flera språk så har torsk också kommit att användas som skällsord med innebörden dumbom, klantskalle, obehaglig eller lättlurad person. Sen står det också, det är någon som till och med varit lite forskaraktig och gått in i ordens ursprung av Bo Bergman. Ett citat därifrån: torsk förekommer också åtminstone sedan 1950-talet som beteckning för sexköpare. Och det beror väl på att denne av prostituerade har uppfattats som dum, misslyckad person eller förlorare. Ja, men det var egentligen fisken vi skulle prata om. Det finns nämligen saker som måste göras, som anses ganska akuta för att skydda själva fisken, torsk, om vi vill ha kvar den här på västkusten eller i Östersjön för den delen, enligt Havs- och vattenmyndigheten. De har skrivit en form av redovisning, lämnat in den till regeringen med 3 stycken åtgärder som krävs för att fisk-torskbeståndet ska få återhämta sig. Då är 1 att förbättra den faktiska miljön för fiskarna, till exempel minska övergödningen. 2 att ha mer restriktiva fiskekvoter. Och 3 att se till att reglerna man sätter upp faktiskt hålls. Efterlevnaden av fiskereglerna i Sverige och länderna här omkring. Detta var Torsknytt. She's crazy like a fool.

0: Bonnie M. Daddy Cool.
1: 8 anställda på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts. Det är efter att en av de anställda filmat en boende och delat filmen i en chattgrupp där det också skrivit nedsättande kommentarer, vilket Göteborgsposten var först att berätta om.
2: Jag blev såklart bestört. Det här är ju mycket allvarligt och vi får absolut inte dela information om våra hyresgäster på ett sånt här sätt.
1: Gunilla Hallgren Essung är verksamhetschef på vård- och omsorgsboende Nordost. Hon berättar att det hela uppdagades när en anställd anmälde chattgruppen till ledningen. Gruppen hade funnits länge men började gradvis användas som ett informellt informationsredskap av de anställda.
2: Det första vi gjorde var att prata med medarbetarna och beskriva allvaret kring detta. Att det är ett brott mot tystnadsplikten. Och såg till att de stängde ner chatten direkt och rensade sina telefoner.
1: Kommunen har polisanmält 8 medarbetare i gruppen för brott mot sekretessen, men alla jobbar kvar på boendet. Gunilla Hallgren Essung vill inte gå in på vad händelsen fått för konsekvenser för de enskilda medarbetarna, men upplever att det blivit en bättring. Sedan utredningen drog igång har man också anställt en ny chef på boendet.
2: Vi har haft rätt mycket samtal, både med medarbetarna som är berörda, men också alla på huset. Även de som inte har varit med i någon chattgrupp, för att förtydliga att det här är inte ett okej handlingssätt och att vi också bryter mot tystnadsplikten när vi gör så här.
1: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Onsalabon Birgitta Brolin har inte fått någon respons alls under de år som hon skänkt bort sin fallfrukt. Men efter att P4 Göteborg uppmärksammade den lilla skylten med texten "Varsågod" utanför trävillan började kärleken strömma in.
4: Jag säger jättetack till alla som hör det här nu. Tack för allt. Alla goda tillhop.
3: Varje år får 84-åriga Birgitta massvis med äpplen från sina träd. När hon skördat det hon behöver till sitt äppelmos ställer hon ut frukten vid vägen där den som vill kan ta. Efter att P4 Göteborg först berättade om Birgitta har tacken och de glada tillropen rasat in. Reporter Erika Lötberg sammanställde kärleksbombningen och läste upp några hälsningar för Birgitta.
5: Sheila Karlsson, hon skriver: så fint gjort, många borde ta efter Birgitta. Hur känns det att höra de här orden för dig?
4: Ja, det är helt oväntat. Jag hade inte alls föreställt mig det här överhuvudtaget.
5: Jag tänker att du får de här papperna av mig, Birgitta.
4: Ja, tack så jättemycket. Nu ska jag läsa igenom det här noggrant.
3: Erika Lötberg och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och så ska vi ut och titta till några vägarbeten med hjälp av dig, Annika Stenberg.
6: Ja, det är ju en del igång nu. Till exempel märks det att det bromsar in lite grann förbi Örgrytemotet i E6an. Det är norrgående riktning Örgrytemotet 71 som det blir lite inbromsningar. Och det blir det också E45an. Där håller man på med räckesarbete norr om Bohus mellan Lilla Viken och Bohus. Båda riktningar påverkar Bohusmotet 82, alltså E45an. Och så på E6an mot Kode, norrgående mot Stenungsund, alltså räckesarbete där som gör att det är ganska så, ja men det bromsar in där efter du har precis passerat i höjd med Kareby på E6an, norrgående och sen fram till Kodemotet och sen börjar det rulla på lite bättre. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och Hasse Andersson, du har ju lyckats ta dig in i parken.
7: Jag står vid radiobilarna som bara står och väntar på att bli igångknuffade. Det är första gången som jag åkte den för 61 år sedan. Och det jag står och väntar på här nu, det är Lisebergs vd Andreas Andersen som kommer ta powerwalka ifrån det möte han är på just nu för att ta sig inne på Lisebergs och radiobilarna. Så om en liten stund så ska ni få reda på vad som händer med dem.
0: Vilken förebild han är som slänger in lite träning i vardagen.
7: Ja,
0: det
7: visst,
0: gör
7: men
0: ju du,
7: vet...
0: du med, du powerwalkar ju runt i hela stan, ja, och intervjuar folk.
7: Men det är viktigt att röra på sig. Ställa bilen där man kan och ta powerwalk. Eller ta cykeln om man hellre vill göra det, om den fungerar. Och det inte är punktering på den. Så det är mycket, mycket olika alternativ kan man ta. Och du, kan du tänka dig, jag åkte spårvagn både i lördags och i fredags.
0: Va, börjar du bli kollektiv?
7: Ja, det var det enda alternativet alltså, som fanns.
0: Var din bil inparkerad?
7: Den var på service, ja. Stämmer gott det.
0: Bra, bra. Du, en läxa ska jag skicka med. Läxan, försök lirka ur Lisebergs vd vad de ska göra för ny attraktion istället.
7: Ja, jag står här med Sofia, så jag försökte få henne till att berätta det här. Ja, det får ni vänta lite grann, men 2028 ska den vara klar. Ja, och man börjar arbetet om en liten stund här bara. Så att, ja.
0: Pushar men, du, in sådana gulliga,
7: vi ska säga till Andreas, se om han vet mera. Ja, då.
0: Du gräver fast med ett smile.
7: Ja, det får man göra. Bland 30 pumper, 30 000 pumper.

Sara Larsson, Lush Life. Hej! Ja, radiobilarna och farfarsbilarna var de enda jag gillade eller vågade mig på som barn. Vågade inte ens mig på nyckelpigan då jag hissnar så lätt. Och den känslan gillar jag inte, utlöser lite panik. Tycker dock radiobilarna kunde vara kvar men i större inhägnad. Men förstår att det blir problem med det. Man får köra go-kart istället någonstans. Men om du vågar köra go-kart, går inte det jättefort? Då så börjar bilarna brinna. Det kanske de inte gör. Det gör de inte. Jag har inte åkt. Jag har en förutfattad mening om go-kart som jag inte vet vad jag bygger det på. Men jag tycker du låter modig i alla fall.

Josefins sång heter den, Lumin, artisten. Och det här är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Göteborg som man kan börja rösta på från och med idag. Om du vill rösta, då får du skriva upp här nu, för det här behöver man komma ihåg. Så ta fram din telefon eller vad du vill, vad du använder när du skriver upp, papper och penna. Spegel och läppstift kanske du skriver på. Eller en sandstrand

0: och en jättestor pinne. Så här, om du vill rösta på det här bidraget så smsa 1403 1403 till 72020 72020. Eller så kan du ringa 099
1: 114 03. P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och nu så ska radiobilarna försvinna från Liseberg efter 99 år. Vilket såklart fick dig, reporter Hasse Andersson, att åka dit som ett skott.
2: Jajamensan, jag tog också min radiobil hit för att känna av hur det riktigt känns att åka i en elbil. För det här måste vara de första elbilarna som byggdes eller framfördes i Göteborg för 99 år sedan. Och framför mig nu så ser jag hur de är påsatta, det vill säga tändningen är på. Och folk som arbetar här inne har möjlighet att kunna provåka lite grann. Och jag står här tillsammans med Lisebergs vd Andreas Andersson som avbröt ett möte. Välkommen förresten.
3: Tack så mycket, tack.
2: Berätta att du powerwalkar dit, det gäller att hålla sig i form, va?
3: Det får man göra när man jobbar i en nöjespark. Det är alltid lite promenad involverad.
2: Du, vi står ju framför de här radiobilarna, 99 år. Varför tar ni bort de här nu?
3: Det är så att vi har begränsat med plats och det är oftast så att om vi vill bygga nytt så får vi ta bort något existerande och det gäller också här. Vi kommer att göra klar till en ny åkattraktion och därför får vi pausa radiobilarna.
2: Men ett år till, då hade det blivit 100 år, omtalat över hela världen kanske.
3: Ja, det är rätt, men vi fick tyvärr planera annorlunda och nu är det sista åket för denna gång. Mm.
2: Det här är alltså Lisebergs mest klassiska attraktion. Är det inte viktigt att ha de här guldkornen kvar då?
3: Ja, det kan också vara att de kommer tillbaka i en ny version. Vi tittar på om vi kan hitta en annan placering, men också en ny generation av radiobilar. Det här, det är de radiobilar vi har idag, det är sjunde generation bilar. Där finns också nya, mer moderna versioner och kanske vi hittar en placering för dem lite längre fram. Mm.
2: Men gammalt är gott, annars.
3: Det är också gott, men nytt är också roligt.
2: Då måste jag ju ställa frågan till dig. Det ska byggas nytt här, säger du nu. Nu till helgen så öppnar man för Halloween på Liseberg. Och då får de då som har möjlighet att kunna åka de här bilarna för sista gången. För sen på måndag så kommer grävskopan och ska gräva upp. Vad är det som ska bli här?
3: Det kan jag inte berätta så mycket om än, men jag kan garantera att det blir en jätterolig sak som vi ser fram till att öppna om någon tid. Ja.
2: 2028 kanske?
3: Precis. Ja.
2: Och det blir inte några nya bilar då?
3: Inte här, nej. Men
2: och ingen restaurang?
3: Nej, inte heller.
0: Blir det något högt?
2: En attraktion.
3: Mm, ja.
2: Blir det något högt då? Eller gräver ni ner i marken igen?
3: Kanske också det.
2: Göteborgslera.
0: Kommer det gå fort?
3: Vi får se. Men det blir roligt, det lovar jag.
2: Jag vet, Ida, hon sitter här. Hon undrar, kommer det gå fort? För hon älskar det när det går fort, säger du.
3: Ja, men det gör det. Det kommer att gå fort. Men det kommer också att bli en rolig attraktion för hela familjen.
2: Ja. Du, är det så att besökarna kräver en annan sorts attraktion idag än vad det har varit här?
3: Ja, men det gör de och man kan säga att radiobilarna har också haft färre åkare de senaste år. Man ska också vara medveten om att en attraktion har ju alltid en teknisk livslängd och det var tid att byta ut radiobilarna. Så vi ser det som en ganska bra anledning till dels att bygga nytt här, men kanske också hitta en annan placering.
2: Hur har du åkt dem själv då?
3: Ja, det har jag absolut. Inte i år, men
2: många sätter ju, om man ska säga, i spel att krocka så mycket som möjligt. Är det det man ska göra med bilarna?
3: 100%.
2: Ja, men nu ska du få på stående fot här nu. Skulle jag kunna utmana dig? Du sätter dig en bil och jag sätter mig i en annan bil. Så får någon filma oss så ska vi se hur mycket vi kan köra och krocka.
3: Det gör vi.
2: Du tar den utmaningen.
3: Absolut.
2: Underbart, Andrea.
0: Försiktigt nu, Hasse. Försiktigt.
2: Ja, nu ska vi ha skoj här, ser du.

0: allt just nu. Det är dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama och en italiensk författare som hyllas stort.
1: Ja, romanen Perfektion har hyllats och beskrivits som en generationsroman. Kulturnytt har träffat succéförfattaren, italienske Vincenzo Latronico.
2: I opened an Instagram account and I started noticing that everyone's apartment looked like my own. Everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
3: Under pandemin startade Vincenzo Latronico ett Instagram-konto och upptäckte att hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
2: And then I started wondering what other aspects of my life have been so impacted by the presence of digital technology.
3: Perfektion följer ett ungt par i 2010-talets Berlin. De är digitala kreatörer och utåt sett lever de ett lyckligt liv. Men bakom bilderna i sociala medier stiger tomheten. Perfektion fick ett svalt mottagande i Italien när den kom ut 2022. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev den en internationell succé. Nu är det nostalgi, säger han.
2: My book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Oh yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out an Airbnb, everything's gonna be fine. When the book came out in English, it was clear it was okay to feel nostalgic because we knew that that period had ended.
1: Det var okej att vara nostalgisk för den tiden var över, säger författaren Vincenzo Latronico till Kulturnyttsreporter Nora Makander. Den populära turkiska komikern Deniz Göktaş dömdes igår av en domstol i Istanbul till 19 månaders fängelse för att han förolämpat president Erdogan. Samtidigt släpptes han på fri fot i väntan på överklagan. Deniz Göktaş har suttit fängslad sedan han greps den 3 juli i år, kort efter att hans stand-up-show Dead Sea blev viral på YouTube och nådde 9 miljoner tittare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Kulturnytt.
0: Och eftersom Liseberg idag går ut med att deras radiobilar försvinner efter 99 år i parken, så skyndade sig Hasse Andersson att utmana vdn Andreas Andersen i radiobilar. Hur går det, Hasse?
4: Jo, vi har kommit ner i bilarna nu och det börjar med att vi sätter på säkerhetsbältena fel. Det finns tydligen plats för 2 stycken, men inte 2 vuxna personer, så vi tog varsin bil. Nu sitter bältet så som det ska göras, snett ovanför axeln här nu. Jag frågar var jag sitter gasen. Det är den röda sanningen inte, men det var det inte. Det var något annat. Utan gasen, den sitter på höger sida som det ska. Andreas, funkar för dig nu eller?
5: Det hoppas jag.
4: Är du lite nervös nu eller?
5: Nej, det är jag faktiskt.
4: Ja. Du har bil nummer 33, jag har bil nummer 27. Det stod på min bil där bak. Snabbaste bilen, vad tror du om det?
5: Det tycker jag är helt orimligt.
4: Ska vi köra? Jag sätter mikrofonen som jag brukar göra mellan säte, mellan bilbältet. Ja, då kan vi köra igång. Kör vi. Oj, nu ska vi se, nu är vi igång här. Vänster, nu ska vi söka honom här. Ska där fick jag dig, in spjuver. Och så kör vi in, bägge händerna på den. Där, ja! Hjälp, man får få några whiplash-skador här. Oj, du kom från höger. Vi kan väl säga de här stötdamparna eller kofångarna som man kallar det för. De är väldigt upplåsbara så att när man väl...
0: Oj, Hasse, hur går det för själva Andreas Andersen?
4: Det går bra. Det viktigaste är att nu får jag sätta dit en vd, vet du, på verbalt, inte bara verbalt utan även i trafiken. Vi är de enda som är på banan. Han, du är fegis, du bara kör ifrån mig. Och mikrofonen är, men vi tar upp den igen.
0: Hasse kör så kan vi se. Radiobil mot Lisebergs vd. Har du krockat honom?
4: Jag 3, 5, 7 gånger har jag krockat honom nu. Nu kör han efter mig. Nu vänder jag upp. Han tog mig i sidan. Nu är det bakskärmen som är helt igenbucklad här. Nu går inte kon. Oj. Det här är mycket säkrare än att köra på en väg och krocka. Men han försökte igen och gjorde han också. Men ingenting biter på en erfaren... Ja, kom igen, nu tar jag bort. Där åkte du dit en gång till. Andreas, nu leder jag med 8-2. Din bil ser ut som en skrot bara. Oj. Det blir fint det här. Kom igen. Du, här får man akta sig. Nu fick jag en i sidan så... Det var ingen whiplash riktigt, men man kände av det. Och de går ju inte så fort här nu. Vet du hur fort de går, Andreas, bilarna? Nej, jag skrattar bara.
0: Kan du tänka dig honom med vit flagg och kolla hur han känner nu efter den här sammandrabbningen. Det är Hasse Andersson och Lisebergs vd Andreas Andersson
4: också. Du får komma hit, Andreas. Jag sitter fast här med grejerna. Lurarna åkte om, jag hör ingenting. Hur känns det nu då?
6: Jamen, jag tycker du var lite för bra på det här, ja. Får jag vara ärlig och säga.
4: Skulle du våga möta mig i en riktigt trafikerad väg?
6: Nej, tack.
4: Och som sagt, nu på söndag kväll så är det sista åker med de här bilarna.
6: Det är det, men man kan åka hela helgen. Ja.
4: Och om jag förstår det rätt så är det inte 100, det är 99,9% chans eller möjlighet eller ledsamhet att de försvinner. De kanske kommer igen i en annan format.
6: Precis, så är det. Det är en klassisk Lisebergsattraktion.
4: Ja, den klassiska, 99 år.
0: Nu får ni och lurarna ligger ner på golvet varandra, någonstans. Hasse har ju inte mig, men vi tackar för
4: nu hör jag dig.

0: If I could turn back time, Cher.
1: Nu är omröstningen till P4 Nästa Stjärna i full gång. Vilken låt tycker du ska vinna?

0: Gå in på sverigesradio.se/Göteborg och rösta på din favorit. Lokal final den 14 oktober.
1: Och nu, klockan 11, blir det Ekot. Kom igen då, Ekot.
2: Först om den misstänkte för skoldådet i Fagersta i september. För det visade sig nämligen att socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Liam Nebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Det här visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad, misstänkt för ett mord och 4 mordförsök på Brinellskolan. Och en undersökning som domstolen begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Kommuner pressas av stigande priser på IT-teknik. Det här när AI-boomen dammsuger marknaden på komponenter.
3: All hårdvara som finns här inne, i princip allting, ökar ju kostnad.
4: Anders Hallestig är enhetschef för drift och infrastruktur på Norrköpings kommun. Och han står i en av kommunens serverhallar där varje komponentbyte nu blir en dyr historia.
5: Otroligt orolig. Det kan man ju räkna ut att får vi ökad kostnad, någonstans måste ju pengarna tas ifrån.
4: När datacenter byggs ut i rekordfart för att möta AI-boomens behov har uppstått brist på komponenter. Komponenter som också behövs för vanliga datorer, mobiler och datalagring. Och det här har fått priserna att skjuta i höjden. Och även på kommunalförbundet Itsam som ansvarar för IT-verksamheten i Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög har man tvingats ta höjd för prischocken. Johan Flemgård är teknisk chef.
6: Hittills har det ju bara rusat. För lagring så har vi sett en ökning på 300%.
4: Och tekniken blir inte bara dyrare. Den kan också bli svår att få tag på.
6: Och sen får man komma ihåg att de större drakarna på den här globala marknaden är ju de som går först och suger upp allt behov egentligen. Så för 2027 så finns det ju rapporter om att det kommer vara väldigt svårt att få tag i datorer och RAM-minne.
2: Reporter här, det var P4 Östergötlands Olivia Larsson. Vi håller kvar lite vid ämnet, för OpenAI kommer att stoppa lanseringen av sin senaste AI-modell. Det här på grund av säkerhetsskäl. Det meddelade företaget natten till idag. Den nya modellen, som heter Astra, ska inte ha levt upp till säkerhetskraven, det säger bolagets säkerhetschef. Och då ska jag se, att hovrätten precis meddelat sin dom gällande det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala i april förra året, då 3 personer sköts till döds inne på en frisersalong. Hovrätten, den går på tingsrättens linje och dömer en 22-åring till livstidsfängelse. Mer om det här får ni givetvis i kommande sändningar och alltid i vår app Sveriges Radio. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
1: Dimman lättar. Det är svårt att inte tänka på det i och med att det var som tjock bomull runt huset för bara någon timme sen. Även SMHI i textform håller med om detta. Dimman lättar allt mer och följs av allmänt mycket moln mot kvällen något. Regnstänk, temperatur 16-18 grader och vind omkring ost. Molnigt väder och under kvällen regn. Jonathan Sylvan, hej!
7: Jag läser på Aftonbladet att en bokhylla har stulit showen, Andreas Norléns show. Han var med i SVT i Aktuellt där igår. Stor bokhylla bakom sig.
1: Talmannen?
7: Mm, talmansrundan går vidare, men framför allt ska han läsa.
1: Vad fanns det i bokhyllan?
7: Ja, men det var politiska böcker. John F. Kennedy, Tony Blair, Ronald Reagan. Så vill man veta vad en talman läser så är det det.
1: Får jag slänga in en misstanke?
7: Ja.
1: Jag tror att den där bokhyllan här är kurerad.
7: Jag satt och kollade efter Göteborgs författare.
1: Det finns andra böcker som han har plockat undan och vissa han har valt ut.
7: Satt och kollade efter Göteborgs författare. Hittade ingen. Jag tänkte vi skulle ta med den personen i radion. Men det fanns ingen, så det får vara.
1: Nej, synd. Vi får ringa Ronald Reagan. Kan du lösa det här?

0: What love is Sanna Nielsen. Och barnseriefiguren Katten i hatten, Cat in the Hat, har nu förvandlats till ett skräckfenomen på sociala medier. Det trendar alltså videoklipp på just katten i hatten med sin höga, randiga, tror jag vitröda hatt. Klipp som varnar om att den ska besöka skolor eller dyka upp mitt i natten för att skrämmas. Och flera skolor i Västra Götaland är påverkade av det här, rapporterar GP. Den här trenden har nu också tagit sig till Alingsås, reporter Nora Stenholm. Du är ju där just nu.
1: Ja, jag står här mitt på Stora torget i Alingsås tillsammans med Carlos Valles och Kimmy Karim Golipour. Förlåt för att jag sa lite fel där. De är alltså fältsekreterare på Alingsås kommun här. Ja, den här katten i hatten som skrämmer barnen. Hur har ni märkt av det här i Alingsås?
2: Ja, vi har märkt det via sociala medier. Vi fälter inte bara IRL, alltså ute på stan och skolorna, utan vi fälter också ute på sociala medier. Och så har det kommit upp mer och mer just det här fenomenet som har uppmärksammats. Och även föräldrar som har hört av sig till oss och undrar vad det här är.
1: Ni har ju pratat med oroliga föräldrar, precis som du sa, och ja, håller koll på det här på sociala medier. Men hur hanterar ni det i det ni ser? Liksom?
3: Att samtala kring fenomenet, att det är ju någonting som är påhittat. Det är nog ingen som har sett en verklig katt ute på stan, utan det är AI-genererade bilder eller videos tagna från en helt annan kontext. Att inte gå med och dela de här sakerna och inte vara aktiv i ett sådant kommentarsfält där man uppmanar den här till att befinna sig på olika platser eller på olika skolor eller när den nämner olika namn.
1: Ja, precis. Du sa ju det att man inte ska bidra med att svara i kommentarer och så. Men genom att ni också pratar om det, ser ni att ni bidrar också till att det blir en större grej kanske?
2: Ja, alltså grejen den börjar utan att vi har sagt någonting överhuvudtaget från första början, så att grejen har blivit stor i inte bara här, alltså i hela Sverige, så det är inte någonting som är unikt för Alingsås. Och vi har ju ingenting med Stockholm att göra, och ändå så är fenomenet där också. Utan det är ju sociala medier, det är TikTok bland annat som har delat mest vad jag har förstått. Och vi har ju barn som lever sitt liv via TikTok och få sin världsbild via TikTok. Och tyvärr så är det många föräldrar som inte är i de sociala medier, så de har ingen aning om vad deras barn blir utsatta för. Vi pratar ofta med föräldrar på föräldramöte med att ställa frågan, hur många av er har TikTok här? Det är ytterst svårt. För man har som vuxen har fortfarande en bild på TikTok där man står där och dansar. Så är det inte, utan idag är många barn som får all sin, hur man ska uttrycka med kunskap via just TikTok. Då. Så att däremot så det vi gör det är att med kunskap så kan vi också bemöta den här trenden som har varit som är. Och den kommer att försvinna om säkert ett par veckor. Så det som är med TikTok och saker och på sociala medier. De kommer, de blir stora och sen släcks det ganska så snabbt. Då. Men under tiden det sker, det är igång, då är det väldigt många barn som tycker att det är obehagligt.
1: Ja, precis. Du sa att ni tror att den här kommer släckas ganska fort. Precis som 2016 där så var det ju en clownhysteri också. Det var inte lika mycket på sociala medier. Det var ju mer i nyhetsmedier då. Och människor som klädde ut sig till clowner och skrämdes och liknande. Men den försvann ju också snabbt. Hur ser ni på den här jämfört med den händelsen?
3: Där tror jag att skillnaden är att det hade vi ju verkligen människor som klädde ut sig. Jag kommer inte ihåg om det var någon clownfilm som släpptes då, att det var liksom en grej. Det här är ju inte, alltså det är som sagt ingen som har sett den här katten. Men vi jobbar ju med en ganska bred målgrupp, olika åldrar. Där vi upplever att de som är lite äldre har en förmåga att reflektera kring att det här är nog AI-genererat. Hittepå, det är ju ingen som har sett det här. Men vi har de lite yngre som kanske inte har utvecklat den förmågan att tänka på ett kritiskt sätt. Och det är väl där vi känner att vi har lite att jobba på. Men det är att visas ute på skolorna. Just idag är det ett gäng skolor som har studiedag. Men vårt mål är ju att vara ute och fälta och möta våra barn och unga i kommunen. Och släcka den här inte hälla bensin på det utan släcka ner spridningen.
1: Tack så jättemycket Carlos och Kimmy. Ni får gärna stanna kvar här med mig, eller hur Ida?
0: Ja, vi kommer tillbaka till dem och till dig i Alingsås om en liten stund, reporter Nora Stenholm.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Aha. Känner ni igen det här? Nej, jag vet inte ens om det hördes så bra. Det var något fel på min. Det är Katten i hatten det handlar om, men det hördes inte. Det handlar om en slags bokfigur från början. Sen har det blivit en... Jo, vänta, ska vi se här. Sen har det blivit en film...
1: Here we go. I repeat. Cat in French, chat chapeau. In Spanish, el gato in a sombrero. He's a
0: cat in a... Ja, en helt enkelt ganska excentrisk och lite tokig katt. Figur är i alla fall Katten i hatten, som vet allt om ditten och datten, The Cat in the Hat. Vi pratar om det fenomenet nu för att det har blivit ett skräckfenomen, översatts till någonting som går runt, trendar på sociala medier, skrämmer skolbarn att den här katten ska på något sätt dyka upp och göra illa. Nu har det här fenomenet också tagit sig till Alingsås, och du är ju där, reporter Nora Stenholm.
2: Ja, jag står här på Stora torget tillsammans med Carlos Valles och Kimi Karimgulipour, som är fältsekreterare för Alingsås kommun. Vi pratade lite innan där om hur ni har upptäckt det och så vidare. Men hur är det ni pratar just om sådana här situationer, kanske man ska kalla det, tillsammans med barn och ungdomar?
3: Vi pratar ju väldigt mycket om att vara källkritisk och ställer de här frågorna. Är det någon som har sett någonting? IRL? Är det en AI-genererad bild? Och hur man själv för sig på sociala medier när det gäller att kommentera eller dela och sprida. En grupp barn eller unga kan ju lätt skapa en stämning bland sig själva för någonting som inte är verklighetsförankrat. Så det är vi ute och pratar väldigt mycket om när vi är ute i klasser, just källkritik. För det tycker vi är, i och med att TikTok har blivit så stort och det har blivit en av de främsta liksom, nyhetsmedierna som barnen använder sig av, så behöver vi också vara där och se vad det är de ser. Och vi, ur vårt liksom, vuxenperspektiv, kan ju se att det här är liksom, något som är påhittat. Men för barn finns inte riktigt den förmågan, och då behöver vi vuxna, både vi som fältsekreterare men också föräldrar, och det är därför vi är ute på våra kanaler och informerar föräldrar, för att de i sin tur ska kunna prata med sina barn och själva vara ute på de här medierna för att se hur de ska prata. För har man själv inte sett ett sådant klipp är det svårt att veta hur man ska prata om det.
2: Ja, precis. Och du, Carlos, du pratade ju innan där om att det är många barn som kanske upplever den här rädslan och går in i känslorna. Hur ska en förälder då till exempel kanske möta sitt barn som upplever de här känslorna när det kanske inte är på riktigt?
4: Ja, jag tror det är viktigt. För det första så är det så att bekräfta känslor är alltid viktigt, för att barn måste lära sig och hantera sina känslor. Men man ska inte heller liksom förstärka, ja, det är klart att du är rädd, du behöver inte gå till skolan och så vidare. Utan man måste hjälpa barn att hantera känslorna och komma över en rädsla som egentligen inte är på riktigt. För att den dag en rädsla är på riktigt, då kommer barnet inte kunna hantera det och komma ur den känslan. Så det är jätteviktigt att föräldrarna hjälper sina barn med det. Men sen är det också att verklighetsanpassa. Alltså, har du sett den här någon gång? Och vad har du fått ifrån? Alltså, ställa de här frågorna, öppna frågor. Hur är det möjligt att... Har du sett det någon gång? Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att du tror att namnet som står på TikTok är just ditt namn? Att det är just dig man pratar om? Alltså alla de här, så barnen, man går upp från känslan också upp till hjärnan, och att man använder kognitioner och hjälper barnen att hantera känslan med hjälp av hjärnan då, va? För annars har vi liksom barn som blir känsliga för vad som helst. Och då har vi liksom en generation som kommer som inte kommer att klara av motgångar. Så enkelt är det.
2: Och hur ser ni nu då på den här situationen i allvar och lek? Just den här trenden då som pågår. För att vi har ju förstått här att det kanske inte är helt på riktigt. Det kanske inte är någon som är där ute som går runt utklädd till den här katten i hatten. Men det är ju ändå någon typ av skräck som den sprider och lite hotfulla uppmaningar som också sprids. Hur ser ni då på liksom den här gränsen mellan lek och allvar?
4: Ja, men och det här, precis som du säger, det är lite svårare då, va? För att alltså, figuren katten i hatten, det är ju en gammal figur. Det, liksom, det finns med i barnbokslitteratur. Men tyvärr så har det förändrats och liksom twistas till på att det blir någonting som är farligt, vilket det egentligen inte är. Och det är fortfarande att det är människor bakom det här som gör de här inläggen. Det görs inte av sig själv. Så det är jätteviktigt att de är, oftast är det tonåringar, för jag tror inte det är några föräldrar som lägger ut på TikTok om de här sakerna, utan det är unga. Att det är jätteviktigt att de här unga tänker till att andras mindre barn blir faktiskt rädda, och det blir inte ingen roligt i slutet, va? Så att det är det vi uppmanar tonåringar framförallt att tänka till, för att det kan faktiskt röra sig om någons tonårs lilla syster som blir väldigt rädd, och då kanske man tänker till på ett annat sätt då.
2: Och vad säger du, Kimmy, hur ser du på den här situationen?
3: Nej, men som du är inne på, att det här är ju en barnboksfigur. Nu har vi en generation som kanske inte har upptäckt. Man kan komma nära än att det är ett lilla syskon som tror också bästa sättet att rinna ut i
2: med Karim Golin.
0: Och repsterna pekar igång och...

0: Ytterligare en alltså av finalisterna P4 Nästa Stjärna Göteborg. Jimmy Marcus, When I Write a Country Song. Och fram nu med något som du kan skriva upp. Återigen då, läppstiftet på badrumsspegeln kanske. Om du vill rösta på bidraget, smsar du följande nummer 1402 1402 till 720 20 720 20, eller ring 099 114 02. Linus, det är så svårt att säga alla de här siffrorna.
1: Jag är imponerad.
0: Vi måste komma på ett bättre sätt.
1: Jag har korrat. Det finns också ett sätt man kan gå in på våran sajt, så ligger alla bidragen där i ett paket, så kan man gå in och hitta alla de här siffrorna du just rabblade ännu en gång, om man inte hann skriva upp det på badrumsspegeln.
0: Precis. Mm. Ja, Linus, välkommen in i studion. Hur mår ni där ute?
1: Vi mår jättebra. Det är ju fallfruktstider. Jag vet inte, jag har ätit fallfrukt faktiskt i helgen, både äpple och päron.
0: Har du det? Mm. Jag fick fallfrukt, ett äpple av Erika igår.
1: Ja, det här kan ju också då förvandlas till ett smörgåsbord för råttorna. Det vill man ju inte ha i sin trädgård eller nära sitt hus eller stuga, torp, landställe, koloni. Ja.
0: Kanske inte.
1: Nej. Vi har pratat med en professor, hon heter Frauke Ecke. Hon forskar på smågnagare vid Statens lantbruksuniversitet, och enligt henne har råttorna en fascinerande förmåga att hitta föda och föröka sig i en rasande takt. De äter det mesta. Om man är då trädgårdsägare och har fallfrukt, där är ju också då en föda de nu då frossar på. Mm. Vad ska man tänka på? Hon menar att fallfrukten är ett problem. Man ska då försöka skyvla undan det, slänga det i någon slags kompost eller på återvinningscentral. Jag vet inte, eller göra, jag vet inte vad man kan göra med fallfrukt. Allt möjligt. Men också fågelmatare varnar hon för att det kan vara ett problem att de gnagarna kommer dit också. Det är massvis med frön som riskerar att hamna på backen, och det är där råttorna sen kan få sig lite skrovmål, avslutar hon det här citatet med. Så att både fallfrukt kan vara ett, eller skapa ett problem då för råttor och även då fågelmatare, så att man ska vara lite på sin vakt där i alla fall.
0: Mm, bra, tack. Akta sig. Tack, Linus.

0: 8 anställda på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts. Det är efter att en av de anställda filmat en boende och delat filmen i en chattgrupp där det också skrivit nedsättande kommentarer, vilket Göteborgsposten var först att berätta om.
1: Jag blev såklart bestört. Det här är ju mycket allvarligt och vi får absolut inte dela information om våra hyresgäster på ett sånt här sätt.
0: Gunilla Hallgren Essung är verksamhetschef på vård- och omsorgsboende Nordost. Hon berättar att hela uppdagades när en anställd anmälde chattgruppen till ledningen. Gruppen hade funnits länge men började gradvis användas som ett informellt informationsredskap av de anställda.
1: Det första vi gjorde var att prata med medarbetarna och beskriva allvaret kring detta. Att det är ett brott mot tystnadsplikten. Och såg till att de stängde ner chatten direkt och rensade sina telefoner.
0: Kommunen har polisanmält 8 medarbetare i gruppen för brott mot sekretessen, men alla jobbar kvar på boendet. Gunilla Hallgren Essung vill inte gå in på vad händelsen fått för konsekvenser för de enskilda medarbetarna, men upplever att det blivit en bättring. Sedan utredningen drog igång har man också anställt en ny chef på boendet.
1: Vi har haft rätt mycket samtal både med medarbetarna som är berörda men också alla på huset. Även de som inte har varit med i någon chattgrupp för att förtydliga att det här är inte ett okej handlingssätt och att vi också bryter mot tystnadsplikten när vi gör så här.
0: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
2: Efter 99 år är det färdigkört för radiobilarna på Liseberg. Attraktionen som funnits i olika former i parken sedan 1927 stänger efter den första Halloweenhelgen den 4 oktober. Byggnaden ska rivas för att ge plats åt en ny attraktion och enligt Lisebergs vd Andreas Andersen utreds det om radiobilarna kan få en ny plats i parken i framtiden. Attraktionen för de minsta, Tuta och Kör i Kaninlandet, blir kvar. Elias Olander, P4 Göteborg.
3: Och vi tittar till vägarbeten. Man håller på att arbeta nu förbi Kungsbacka, mellan Kungsbacka centrum och så upp mot Varla av farten mellan 60 och 61. Alltså påverkar i båda riktningar, men ser ut som om det är framförallt södergående som det bromsar in ett räckesarbete vid Kungsbacka, alltså som håller på fram till klockan 15 ungefär. I andra änden är jag på att säga, men uppåt Kode till, där blev det ju riktigt köigt i förmiddags, men där har det släppt just nu. Också arbete med mitträcke eller räckesarbete har det varit just Kode. Det var i norrgående riktning. Men jag ser nu att köerna har släppt där. Det var också en långtradare som har fått stopp strax norr om Kodemotet 88 i riktning Stenungsund som stod i vägrenen där. Möjligt att den har fått hjälp att komma därifrån. Skulle det vara någonting får du gärna slå en signal 020 999 444.
4: Säger Annika Stenberg som är med oss den här förmiddagen. Apropå det här med katten i hatten som sprids i sociala medieklipp på den här tecknade katten som ser lite blurrig ut, någon AI-genererad lite skräckbild som faktiskt skrämmer barn. Så fick vi ett sms. Hej! EU-kommissionen har föreslagit förbud för sociala medier för dem under 13 år. Må det snart träda i kraft så vi slipper sånt här. Vad tänker du 031 83 70 50?

0: Bruno Mars, I just might.
1: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.

0: Don't Stop Fleetwood Mac. 8 anställda på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts efter att en av de anställda filmat en boende och sedan delat filmen i en gemensam chattgrupp. Reporter Carl Martinsson, du har tittat med på det här.
1: Ja, det handlar alltså om en chattgrupp på appen WhatsApp där en rad anställda på det här boendet var med. Och till en början var det mest en vanlig chatt mellan kollegor, men sen ska det mer och mer ha utvecklats till ett slags informellt arbetsredskap där man skickat information om boende. Något som såklart inte är tillåtet utanför stadens egna system för informationsöverföring. Och sen ska då den här filmen på en av de boende ha skickats i gruppen och också nedsättande kommentarer om personen.
0: Hur uppdagades allt det här?
1: Ja, jag pratade med Gunilla Hallgren Essung som är verksamhetschef på vård- och omsorgsboende Nordost. Hon berättade för mig igår då att det helt enkelt ska anmälts av en som jobbade på boendet och väl förmodligen kände att det inte var okej. Och sen ska den här chatten ha stängts ner, berättar hon.
2: Det första vi gjorde var att prata med medarbetarna och beskriva allvaret kring detta. Att det är ett brott mot tystnadsplikten. Och såg till att de stängde ner chatten direkt och rensade sina telefoner.
0: Och vad hände efter det?
1: Ja, då startades en utredning och nu har man bland annat anställt en extra chef på det här boendet. Man polisanmälde också 8 medlemmar i den här chattgruppen för att de kan ha brutit mot sekretessen kring de boende. Men alla jobbar fortfarande kvar på boendet och Gunilla Hallgren Essung säger att det har blivit en bättring.
0: Och det rapporterar Carl Martinsson.

0: Hans Andersson Guld och gröna skogar. Och det här är alltså en av finalisterna i... Nej, jag skojar bara. Han är inte en av finalisterna. Den här låten har fått nu länge, Tadde.
1: Ja, verkligen. Och eller? Det är ju en hit, va?
0: Det är en hit. Den är inarbetad.
1: Ja, det är en sån här som man verkligen har lätt att hänga på och tralla med.
0: Mm. Tänk, jag undrar om det här varit förlagan för någon. Det är ju många som har ändå skrivit låtar, skickat in till P4 för att vara med i P4 nästa stjärna. Och vi, där, som man kan börja rösta på idag.
1: Ja, nu
0: det
1: är
0: finns det ju riktiga finalister.
1: Ja, vi har ju 5 finalister här i Göteborg. Mm. Och Madeleine var ju tidigare och nämnde dem, men jag kan dra dem snabbt. Mm. Astian, som har vunnit Göteborgs-tävlingen här då, för att det och representerat oss i riksfinalen. Kommit högt där också.
0: Just det, men när var han vann? Några år sedan?
1: Ja, det är några år sedan. Sen har vi Jimmy Marcus som också har varit en finalist. Gick inte hela vägen. Han kommer bjuda på en country-dänga också. Sen har vi Lumin. Okänt namn. Första gången hon är med i en final med Vetlingen. Sen har vi finalist nummer 4, Fredrik Nordlind, och finalist nummer 5 i gruppen Köttets löstar.
0: Mm, just det. Och de här är ju några av alla de som har skickat in, det är de som har gått vidare. Men vad är det för sorts? Kan man se någon trend liksom när man lyssnar igenom vad folk har skickat in i år? Vad är det som går hem?
1: Ja, övervägande är ju så kallat pop- och rocklåtar, alltså vanliga poplåtar som man hör. Men man ser ju också countrytrenden, hur den har smittat av sig, att det kommer in fler countrylåtar. Det gör det. Rock har vi fått in också, alltså lite tyngre rock brukar vi få in också i P4 nästa. Men det finns lite luckor där. I år var det väldigt få av de modernare stilarna. Afrobeats till exempel är väldigt populärt. Melodifestivalen gjorde ett prov förra året. Mm. Och vi brukar ju synka några år efter Melodifestivalen.
0: Här. Som så 2 år får vi Afrobeats.
1: Ja, mm. Men det är ju... Man får ju skicka in vilken genre som helst faktiskt. Det finns inga begränsningar egentligen. Men
0: mest pop-rock. Är det något som du tror aldrig skulle komma in?
1: Opera kanske?
0: Opera, svårt att komma in. Men försök! Det kan ju folk se som en challenge.
1: Ja.
0: Ja, och opera hårdrock har väl funkat ihop ibland. Det
1: Jajamän,
0: finns väl vissa
1: det
0: som...
1: Det. Men över 90 bidrag fick vi in i år. Och det som görs då det är att man lyssnar på de här bidraget och väljer ut, och det är ju ett jättesvårt arbete. Mm. Att välja ut 5 av så många bra låtar som faktiskt har kommit in.
0: De här 5 då, vi har hört några här under förmiddagen, det fortsätter väl hela dagen och man kommer höra dem varje dag. Men passa på och rösta du som lyssnar, det är ju ni som bestämmer. Eller är det egentligen du som bestämmer, Tadde, att du ändå har bestämt redan?
1: Nej, jag har inte bestämt mig. Det är ju så här att låtar växer ju mer man hör på dem. Så en låt kan ju vara väldigt stark i början, sen känner man, men den här är också bra, den här blir också bra. Så är det med musik. Men jag vill också lyfta fram en grej. En sak som jag har noterat som har kommit i år mer än förra året, det är AI-genererade låtar.
0: Hur ställer vi oss till det?
1: Alltså det finns inget generellt förbud i Sveriges Radio att mot AI-genererade låta på det sättet. Men det här är ju en tävling där vi ska ställa en artist på scen. Och om du har promptat en låt, det vill säga skrivit koder, och det inte finns en fysisk, verklig artist, ja, då är det ju svårt att representera i finalen. Men AI-genererade låtar brukar vara riktigt bra också. Får man ju lyfta för. Så man blir konfunderad. Och är det här på riktigt? Är det en riktig artist eller inte? Så man får ju göra ett grävarbete där helt enkelt.
0: Så ni har fått vara lite detektiver och klura. Är det här någon som faktiskt går och skakar fram kött och blod, ställa upp på en scen och få ut samma röst som
1: ja,
0: vi hör?
1: Ja, i och med att det här är då en fysisk tävling och vill ju att någon riktig människa ska representera P4 i Göteborg, så håller vi oss till kött och blod.
0: Vi får se sen vad det blir. Tack, Teddy.
1: Tack.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Sena Spyro, Great Expectation.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
2: Ukraina pressas allt hårdare av ryska attacker, vapenlagren sinar och landet behöver akut mer pengar. Men vem ska betala? EU, enskilda länder som Sverige eller rent av Ryssland? Lyssna på Europapodden i appen Sveriges Radio.

0: How will I know? Whitney Houston i P4 Göteborg, där jag som står i studion, Ida Clifford-Sombergs heter jag, jobbar mycket med påminnelser. Idag, det är första dagen som man kan rösta i våran musiktävling. Mängder av människor har ansträngt sig, skrivit låtar, gjort musik, skickat in. Låtar har valts ut. 5 låtar till final. Lyssna.
1: Nu är omröstningen till P4 Nästa Stjärna i full gång. Vilken låt tycker du ska vinna?

0: Gå in på sverigesradio.se/Göteborg och rösta på din favorit. Lokal final den 14 oktober.
1: Och Teddy Pankowski som har varit med och lyssnat också och valt ut de här låtarna som vi tror har störst chans att klara sig och gå till riksfinalen. Han sa att det har varit mycket pop och rock. Mycket pop, men det är blandat en del country också. Ja, in och lyssna.
2: Efter kritik, Försvarsmakten säger nu att den måste bli bättre på att visa vilken effekt varje krona ger. Livstidsstraff för ett trippelmord i Uppsala står fast. Och så har ett länge försvunnet teatermanus dykt upp igen.
3: Och då hittar jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
2: Ja, där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Vi börjar då med att Försvarsmakten svarar på kritik som den fått ifrån Riksrevisionen. För i två olika rapporter så pekar Riksrevisionen på brister inom Försvarsmaktens logistik och hur försvaret fördelar och prioriterar när de 175 miljarderna man tilldelas i årets budget ska pytsas ut. Så här säger Carl-Johan Enström som är chef för Försvarsstaben.
4: Vi har ju koll på ekonomin trots den intensiva upprustningen. Kritiken och den mest allvarliga kritiken är att vi inte tydligt nog kan visa vilken militär effekt varje krona ger. Och det här måste vi bli bättre på.
5: I den ena av rapporterna från Riksrevisionen som släpptes tidigare idag konstateras att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och att man heller inte kan visa att man är kostnadseffektiv. Carl-Johan Edström håller med om mycket av kritiken och menar att många av bristerna redan är kända och att man dragit igång åtgärder för att komma till rätta med problemen. I den andra rapporten pekar Riksrevisionen på att försvaret behöver bli bättre på att transportera soldater och utrustning, alltså det som kallas logistik. Något som blivit särskilt viktigt i och med Sveriges NATO-medlemskap. Även här håller Försvarsmakten med om kritiken från Riksrevisionen och man menar att förändringar är på gång. Stig-Olof Kroné, som är chef på Försvarsmaktens stödenhet om Riksrevisionens rapport.
6: Den innehåller ju inga större överraskningar utan vi jobbar ju intensivt med alla de här områdena. Det har ju blivit en komplexare uppgift när vi ska göra tre saker samtidigt. Vi ska bygga förmåga till nationellt försvar. Vi ska bidra till militära operationer tillsammans med allierade och samtidigt möjliggöra transitering, förhandslagring och basering av utländska styrkor.
2: Försvarsreporter, det var Mikael Eriksson. Så gäller det den misstänkte för skoldådet i Fagersta i augusti. För socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Lian Ebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Där visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad misstänkt för ett mord och fyra mordförsök på Brinellskolan. Och en undersökning som domstolen har begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Som trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra året. Idag så fastställde hovrätten livstidsdomen mot skytten Fredrik Gyllich Brändling.
7: Det var dagen före Valborgsmässoafton 2025 som en person öppnade eld utanför en frisersalong nära Vaxhåla torg i Uppsala. Skytten fortsatte in i salongen och mördade där tre personer, två tonårskillar och en 20-årig man. Händelsen skakade om Uppsala och ett par dagar senare kunde en misstänkt 21-åring gripas i Stockholmsområdet, Fredrik Gyllich Brändling. Efter gripandet kopplades han även till två mordförsök i Eslöv några veckor tidigare. I maj i år dömdes han till livstidsfängelse av Uppsala tingsrätt för mord och mordförsök i Uppsala och mordförsök i Eslöv. Han överklagade domen eftersom han ansåg att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering i målet. Men idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen, hovrättsråd Ann Wartin.
8: Det är ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA.
7: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare två personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Det finns enligt tingsrätten uppgifter i utredningen som tyder på att dådet är kopplat till en konflikt mellan två olika grupperingar i Uppsala. Men vem som beställt dådet, vem som var måltavla och motivet är fortfarande oklart, säger hovrättsråd Ann Wartin.
8: Det har ju liksom inte kommit fram något nytt i den delen.
2: Det var Simon Andrén som var reporter i det här inslaget. Idag så startar riksdagen sitt nya arbetsår. Samtidigt så fortsätter ju försöken att bilda en regering. Och i väntan på att den har formerats så sitter statsråden från den förra regeringen kvar i en så kallad övergångsregering. Tommy Möller är professor i statsvetenskap.
9: Ja, det är en regering som sitter kvar i väntan på att en inkommande regering är på plats. Och en övergångsregering har ju precis samma formella maktbefogenheter som vilken regering som helst, utom på en punkt. Den kan inte utlysa ett extra val.
10: Det är ju som bekant valresultatet som avgör vilken regering som kan bildas. Om den sittande regeringen inte får tillräckligt stöd för att sitta kvar ska det bildas en ny regering. Den processen, som leds av riksdagens talman, kan vara svår och ta lång tid. Och under tiden sitter alltså den gamla regeringen kvar, säger statsvetaren Tommy Möller.
9: Det är exakt samma regering.
10: Han säger att det är praxis i Sverige att övergångsregeringen inte befattar några kontroversiella politiska beslut. I regel lägger övergångsregeringen fram en så kallad övergångsbudget som inte innefattar några reformer eller skatteförändringar.
9: En övergångsregering ska helt enkelt sköta det löpande administrativa arbetet som regeringen ska göra.
10: Hur länge kan en övergångsregering sitta kvar?
9: I princip hur länge som helst.
2: Carl Friborg, reporter. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. Det här rapporterar AFP med hänvisning till den thailändska regeringen. 29 av Thailands 77 provinser berörs av de här översvämningarna. I Spanien så protesterar tiotusentals just nu mot bostadskrisen, kraftigt höjda hyror och vräkningar av hyresgäster. Något som fått de här protesterna att blossa upp, det är vräkningen av en 87-årig kvinna som bars ut på bår.
11: Estamos aquí porque la vivienda ya es un problema que abarca toda la sociedad, todas las edades y todas las clases.
12: Vi är här därför att bostadskrisen är ett problem för hela samhället, säger Dora Garcia till nyhetsbyrån AP. Hon är en av tusentals som samlats i centrala Madrid för att protestera. Kraftigt höjda hyror i kombination med bostadsbrist gör att många spanjorer inte har råd med ett boende. Den utlösande faktorn för de senaste protesterna är vräkningen av Maria del Carmen Abascal, en 87-årig kvinna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och kvinnan har inte kunnat betala. I förra veckan vräktes hon. Hon bars ut på en bår och fördes till sjukhus. Bilderna väckte nationell vrede och demonstrationer har fyllt gatorna i flera städer. Premiärminister Pedro Sánchez har i ett uttalande riktat sig direkt till kvinnan och sagt att de arbetar dygnet runt för att ta fram ett dekret. Idag tisdag ska regeringen mötas.
2: Sara Heyman, reporter. Ett unikt teatermanus som varit försvunnit i decennier. Det har nu återfunnits.
3: Jag tittade hemma, jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
13: Karin Wiklund var dramaturg, regiassistent och den som skapade det skandalomsusade verket Sakrament, en av svensk teaterhistorias mest banbrytande pjäser, tillsammans med nyligen avliden regissören Richard Günther på friteatern Teater Galeasen i slutet av 1980-talet.
3: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex. Men det är komplett, det är 80 sidor.
13: Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Förstuslickaren och Mantegna Portfolio.
3: Som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
13: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
3: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
13: Den väckte starka reaktioner, bland annat på grund av det råa scenspråket och sexuella innehållet.
3: Det var någon som liksom lossade avsugning för att provocera mellan två män. Liksom. Men jag tror inte att Sacrament blev en sån succé för att det var naket och brutalt på scen, utan för att det var en väldigt bra pjäs.
2: Reporter Kulturnytts Mina Benajsa. Allt färre här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i just hjärtsvikt varje år. Nu har de här dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det visar beräkningar från Hjärt- och Lungfonden. Producent, det var Daniel Klar. Jag heter Johan Westerberg.
1: Saknar priolista. Det är hårda ord jag får här. Saknar priolista. Dålig planering. Ont om material. Gud vad taskigt. Naha. Jag trodde det var feedback från våran chef Jonathan som sitter här ute. Men det är kritik mot försvarsmakten. Det var väl det de pratade om där. Riksrevisionen presenterar två olika rapporter idag. Ja, det var allvarligt. Men denna gång gällde det inte just oss på förmiddagen.

Viktor Lexell och Molly Sandén, Tänk om heter låten. Och tänk om du köper en snygg tröja, du älskar den, och sen så blir du tvungen att lämna tillbaka den igen därför att du inte anses vara fin nog att bära den. Ett svensk-amerikanskt par köpte tavlor av Monica Sjö för över 3 miljoner kronor. Men det här köpet hävdes eftersom köparna ansågs ovärdiga. Och nu vill det här paret ha skadestånd, skriver Svenska Dagbladet. Jag ska kolla hur Monica Sjös... Oj! Tavlor ser ut. Det är kraftiga färger, mycket figurer, lite sådär sagoaktiga figurer. Och ja, man får kolla själv, Monica Sjö, svårt att beskriva. Det här paret då, de driver ett techbolag tillsammans. De blev förälskade i den svenska ekofeministen Monica Sjös konst efter ett besök på Moderna Museet i Stockholm. De köpte 3 verk och priset landade på drygt 3 miljoner kronor. Men plötsligt så ville galleriet häva köpet. De här 3 verken köpte de av ett britt galleri, så de kanske såg konsten på ett ställe, ja, i Stockholm, men sen så köpte de verken av ett brittiskt galleri. Paret närvarade vid Modern Art Oxfords invigning och träffade representanter för Monica Sjös familj, som sen uppgav att de kände sig obekväma i det här parets sällskap. Galleriet ansåg sig också vilselett när det gäller parets meriter som konstsamlare, har de sagt. Maken i det här paret säger att de säger att vi är ovärdiga samlare, och att Tasha, hans fru då, är känslomässigt instabil. Och då får man tydligen inte äga sån här konst då, verkar det som. Efter flera turer så fick makarna 2024 ett brev från galleriet med beskedet att dödsboet gått med på att antingen fullfölja affären eller häva avtalet och återbetala pengarna med ränta. Men nu vill makarna istället ha en ersättning som motsvarar verkens marknadsvärde och yrkar dessutom på skadestånd.

0: Flowers, Miley Cyrus. Och varje år får 84-åriga Birgitta Brolin massvis med äpplen från sina träd. Vi har följt henne lite här. När hon skördat trädet, det hon behöver till sitt äppelmos, så ställer hon ut frukten vid vägen där den som vill kan ta. Och Erika, du har ju träffat Birgitta. Du var där igår också.
1: Jag var ju det, Ida. Jag träffade henne i en grönskande trädgård. Det här är Onsala-trakten. Och jag var där för att lämna över en, ja, men som jag själv tänkte, en bunt med kärlek. Mm. Ett antal papper med olika hälsningar och reaktioner som Birgitta har då fått efter att P4 Göteborg, alltså vi då, uppmärksammade, ja, men en liten skylt där det står varsågod utanför hennes trädgård, där hon helt enkelt då har delat ut äpplen till många olika personer under årens lopp.
0: Och vad säger hon då efter den här responsen av kärlek? Så många som vill säga gulliga saker till henne.
1: Ja, men det framkom ju då efter vårt första möte med Birgitta, så framkom det ju att hon hade liksom inte hört någon säga någonting om den här äppelgesten. Alltså hon hade inte fått ett enda tack. Tills att hon då var med i radion här senast, och då, förstår du, då strömmade det in kärlek både från olika lyssnare i Sverige, men folk har även hört av sig utomlands ifrån. Så att hon hade till och med svårt att sova den natten efter allt det här kom. Det var mycket känslor.
0: Det var dåligt. Hon är så söt också. Du har ju även lagt ut en bonusglimt, kan man säga, från mötet med Birgitta. Vad handlar det om?
1: Ja, men när vi står där i hennes trädgård, jag och hon, och pratar, och så får jag syn på en lång, ja, men stång som står lutad mot ett av de här stora äppelträdena som hon har i sin trädgård. Och det hela visade sig vara en hemmagjord uppfinning.
2: Den är gjord av en lång stång plus en petflaska som han har skurit ur lite i botten. Den är lite vass i kanterna och det underlättar när man ska plocka ner äpplena. Så flaskhalsen sitter ju monterad på stången med någon liten, ett par skruvar som han har satt fast, ja.
0: Och de har byggt den här själv. Hur väl funkar den här äppelplockaren, Erika?
1: Ja, jag tänker vi kan ta och lyssna till hur det går här då när Birgitta försöker få ner några äpplen som sitter väldigt högt upp.
2: Där kom det två stycken.
1: De satt nästan ihop. Ihopvuxna?
2: Ja, det är de. De sitter faktiskt ihop. Tvillingar. Det var snygg med bladen kvar också.
0: Birgitta har känslor för sina äpplen. Men en vass kant på petflaskan, alltså. Hur ser det? Jag tror jag kan se det framför mig ungefär.
1: Ja, och jag tänker så här, jag kan tipsa dig, Ida, och alla lyssnare om att jag har lagt ut ett klipp på våra sociala medier där vi heter P4 Göteborg, för att det här är ju världens grej. Alltså, jag vet inte om det hörs här, ska säga här. Där då Birgitta sträcker sig upp med den här äppelplockaren.
0: Ja.
3: Och
1: där! Då har liksom den här petflaskan då, den är ju upp och ner på den här stången. Och titta, två, tre stycken.
0: Ja, och hon har en ganska lång bit av själva flaskan kvar. Så att äpplena som hon skär av med den vassa kanten, de ramlar ner i röret. Hon kunde ju till och med plocka flera äpplen.
1: Ja,
0: så ut som sådana här tennisbollar i ett plaströr ungefär.
1: Exakt så, bra beskrivning, Ida.
0: Snyggt.
1: Så det kan ju vara ett tips då till dig som har fruktträd och kanske inte har någon äppelplockare och inte vill lägga pengar på att köpa en. Då kan man tillverka en egen så som Birgitta. Kolla våra sociala medier så ser ni där.
0: Smart, för alla som inte har jättelånga gummisnoddarmar.

0: The Cure, Friday I'm in love. Vi ska prata Volvo, säger du, Jonathan Sylvan.
1: Volvo Cars har infört ett globalt anställningsstopp för tjänstemän. Det framgick först av information som branschtidningen Automobile News tog del av, och GP har fått detta bekräftat för sig. Det är alltså Volvo Cars som det handlar om, och i det skriftliga svaret som GP har fått ifrån presschefen Kristin Boldeman Wester, så hon skriver att Volvo Cars har sedan över ett år tillbaka haft en restriktiv hållning till nyrekryteringar. Som en del av det skärper vi nu återhållsamheten kring både rekryteringar och externa kostnader för att minska komplexiteten och fokusera våra resurser på de områden där de gör skillnad. Det var en lång mening.
0: Betyder det att spara pengar?
1: Det betyder det jag sa. Mer än så vet jag inte. Eller ja. Vi får kolla på detta, vad det innebär.
0: Det gör vi.
1: Men så säger de.
0: Det är vårt jobb. Vi är journalister.
1: Ja.

0: Davidsson. More heter låten. Vi heter P4 Göteborg. Nu kommer lokala nyheter.
1: SOS 112, vad inträffat?
2: För 5 år sedan trodde Lisa Bäcklund att livet var över. Hon låg under ett blött lakan med hunden Doris i en rökfylld lägenhet på Övre Husargatan i Göteborg.
3: Jag var helt övertygad om att jag inte skulle klara mig.
2: Den 28 september 2021 vaknar Lisa och hennes grannar av en kraftig smäll. Det visar sig vara en explosion där flera personer skadas, en kvinna dör, hundratals tvingas fly och många lägenheter totalförstörs. Lisa skickar vad hon tror är ett sista meddelande till sina föräldrar.
3: Det var väldigt kort, det stod jag älskar dig och ett hjärta.
1: Ropa ja, hallå, ropa på dem.
2: Men Lisa räddas till slut via balkongen. Ljud från P3 Dokumentär om explosionen i Annedal.
4: Nu kommer de.
1: Är de inne hos dig?
4: Nej, de kommer.
3: Jag är evigt tacksam mot brandmännen faktiskt.
2: Efter explosionen känner sig Lisa länge vilsen.
3: Jag visste inte var jag hörde hemma eller var jag ville bo eller skulle ta vägen liksom.
2: Men idag hon hittat hem igen. I en lägenhet en bit bort från den gamla. Och framförallt genom sin 2-åriga dotter Lola.
3: Jag får kärlek, trygghet. Mamma. En känsla av att vara hemma. Med henne är jag hemma.
2: Och hunden Doris är fortfarande en trogen följeslagare.
3: Hon bor mycket hos mormor och morfar för att få lite lugn och ro ifrån min vilda 2-åring.
2: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
5: Efter 99 år är det färdigkört för radiobilarna på Liseberg. Attraktionen som funnits i olika former i parken sedan 1927 stänger efter den första Halloweenhelgen den 4 oktober. Byggnaden ska rivas för att ge plats åt en ny attraktion och enligt Lisebergs vd Andreas Andersen utreds det om radiobilarna kan få en ny plats i parken i framtiden. Attraktionen för de minsta, Tuta och Kör i Kaninlandet, blir kvar. Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och vi ska börja i Kungsbacka, Kenneth Onef.
6: Jajamensan Ida, det ska vi göra. För kör du söderut på E6an så räkna med att hamna i en delkö när du passerar Särö av farten trafikplats 60. Det pågår ett räckesarbete där med ett körfält avstängt i vardera riktning och just nu så är det mest södergående trafik så det stoppar upp lite grann några hundra meter ner mot trafikplats 60 i södergående riktning på E6an alltså. Fram till 15, sen ska de vara klara där. Och på Orust så fortsätter rättare sagt strax norr om Orust så köade på ner mot Vindöbron på länsväg 160 mellan Orust och Uddevalla. Det är ett körfält stängt där på grund av broinspektion och det är också växelvis trafikhastigheten är sänkt. Det här är ett jobb som kommer hålla på ett tag framöver till och med slutet av oktober så kommer det vara lite trögt på 160 vid Vindöbron. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.
0: Och vi fortsätter ungefär där vi nyss var, alltså kring Volvo. Jonathan Sylvan i studion igen, du sitter med näsan djupt ner i GPs app och du ser fler krångliga ord.
7: Ja, för i Göteborgsposten läser vi alltså att Volvo Cars inför globalt anställningsstopp för tjänstemän. Men undantag från de nya reglerna gäller bland annat bemanning till följande produktion och nu kommer det långa ord. Rekryteringar till roller som stödjer produktionsanläggningar, Central Distribution Center samt marknads- och produktionsförsörjningslogistik. Undantas.
0: Aha, där får man anställa.
7: Enligt vad jag läser i Göteborgsposten, vad presschefen på Volvo Cars säger till dem.

0: Barrett, Prince, en artist som i perioder har varit ganska romantisk. Det handlar väl om någon form av kärlek nu, Hasse. Du får förklara.
1: Jag säger bara love is in the air, eller vad man säger. Kärlek vid en uteservering i Torslanda. Tre stycken tjejer, barnmorskor är de, har de berättat för mig också. Och just avnjutit en underbar lunch. Blev det en kärlekslunch förresten?
2: En kärlekslunch?
3: Ja, så var den god.
2: Ja, det var riktigt gott.
1: Du, vad heter du för någonting?
2: Linda.
1: Är det möjligt så att du är tillsammans med någon?
2: Jajamän.
1: Då måste jag ställa frågan, hur träffades ni egentligen?
2: Ja, vi träffades för 20 år sedan på en fest.
1: Hur gick det till då?
2: Ja, vi kom dit och så såg jag min man där då. Och sen den dagen har vi hängt ihop nästan varje dag.
1: Är han lika vacker nu som han var då?
2: Ja, vackrare.
1: Ja, man blir äldre och vackrare, säger många. Vad är hans starkaste sida då?
2: Att han är empatisk och trygg och jordnära.
1: Lagar han mat så där hemma?
2: Ja, varje dag.
1: Hur ofta får du frukost på sängen?
2: Ingen. Men han fixar frukost på helgerna.
1: Så är det, ja. Brukar ni dela på uppgiften hemma? Städar han, diskar han och så där också?
2: Ja, vi har väldigt delat faktiskt.
3: Det är bra.
1: Varför tror du att han har behållit dig?
2: Vem skulle inte det?
1: Jag ska ta kort på det sen också. Du, men det är ju så att många äktenskap de spricker, men många håller ihop också. Ja. Vad är era planer för framtiden då?
2: Ja.

0: under ett glas alkoholfritt rött vin. Vad sägs om den?
1: Fantastiskt.
0: Då får du den ut med dig.
1: Tack.
0: Ja, ja.
2: Nej, jag vet inte, det finns liksom fyra olika grejer jag vill säga. Men vi gör så här istället, att vi lyssnar på lite romantiskt snack du hade nyss, alltså.
3: Kjell och Inge, du, min nyfikna fråga är, hur träffades ni?
4: I Misshemmar på Frutäppa.
3: Var ligger det?
4: Björkvik utanför Katrineholm.
3: Hur länge sedan var detta här då?
4: 79.
3: Det är många år sedan, har du stått ut med den gubben så länge?
4: Ja då.
3: Vad är det som är hans starka sidor då?
4: Ja, det är väl alltihopa. Hela paketet.
3: Ja. Lagar han mat?
4: Ja.
3: Vad blir det om han skulle få bjuda på middag nu då?
4: Han är väldigt bra på köttfärssås.
3: Okej.
5: Sen blir det väl fisk ibland.
3: Ja. Vad sa du?
5: Och så fisk ibland.
3: Fisk ibland också. Ja, här träffar jag en kille som heter...
6: Jag heter Filip, heter jag.
3: Typ, får man vara lite så här fräcka fråga. Har du någon sambo eller är du gift?
6: Ja, men jag är inte gift, men jag har en flickvän och sambo, ja.
3: Då är min fråga, hur träffades ni?
6: Du, det började med att vi hade lite snack digitalt och sedan så tog vi en promenad och sedan så var det kört, höll jag på att säga. Men nej, det var bara glädjens väg efter det.
3: Ja, hur länge sedan var det här?
6: Nu är vi inne på vårt andra år här så småningom. Snart har vi ettårsjubileum och så kliver vi in på andra här.
3: Ja, vad heter hon för någonting?
6: Hon heter Julia.
3: Och vad är hennes starka sida?
6: Du, alltså hon lyfter mig varje dag. Utan henne så hade jag nog varit hälften så bra jag bara är idag.
3: Ja, och vad är din starka sida enligt henne då?
6: Du, jag tror att hon gillar att jag är rätt positiv utav mig. Så ja, jag lyfter in det positiva och hon det vettiga. Så det är en bra kombo.
3: Ja, här har jag en dam, en herre. Hej, Hasse Andersson, P4 du. Nu stack hon frugan nu. Ja. Du, får fråga, det var din fru det va? Hur träffades ni?
7: Åh, herregud. Vi träffades på ett dans och var gamla Grand Hotel i Göteborg.
3: Hur länge sedan var detta?
7: Det var 1966 tror jag.
3: Det är många år sedan. Hur gör man för att hålla ihop ett äktenskap så här då?
7: Åh, herregud, vi har varit gifta i 55 år.
3: Grattis då.
7: Ja.
3: Vad gör det att ni fortfarande håller ihop?
7: Ja, det är ju stundom vin och stundom vatten, men den får ta det så vackert. Och...
3: Vad heter din fru?
7: Hon heter Birgitta.
3: Du, vad är det bästa med Birgitta då?
7: Ja, det är väl att hon är som hon är. Och...
2: Det är väl det bästa man kan få sagt om sig, att man är som man är. Du är ju som du är, Hasse.
0: Ja, jag kan inte hjälpa det. Det är bara spontanitet som kommer.
2: Det kan vi inte göra någonting åt. Du, vad heter... Det är mycket matreferenser på dig när du intervjuar folk om kärlek. Är mat samma sak som kärlek?
0: Ja, utan mat och utan kärlek så överlever man inte på denna jord, som Pippi Långstrump skulle sagt.
2: Så är det. Okej, du får väl fortsätta din lite romantiska förmiddag här.
0: Ja, det ska jag ta och göra. Jag ska förbereda mig inför eftermiddagen och jag ska ta hand om min käraste, som det så fint heter. Vi har hållit ihop i 45 år. Lycka till där ute. Glöm inte att krama varandra i trafiken och lägg er aldrig som ovänner.

0: Linus Borås Helsing, det ska handla om riksmötets öppnande. Du sitter och knapprar så viktigt på din data.
1: Ja, jag är i Stockholm i Storkyrkan för riksmötets öppnande. Idag alltså träffas alla ledarmöten för att dra igång riksdagen egentligen. Det är ju hela den här veckan det pågår. Just nu har i alla fall kungligheterna kommit till plats. De har satt sig i sina bänkrader i regeringsförhandlingarna. Har vi ju hört mycket om inrikespolitiken, är ju positionerna låsta. V kräver ministerposter, vilket C inte kan acceptera. Men under gudstjänsten här i Storkyrkan har de båda partiledarna Nooshi Dadgostar och Elisabeth Thand Ringqvist hamnat bredvid varandra.
0: Oj, är det någon som har varit taskig med bordsplacering?
1: Ja, dock ska vi säga att Nooshis man eller sambo sitter emellan dem. Jag vet inte riktigt varför, men ja. En som inte kommer synas till är Ida Gabrielsson, vice ordförande för Vänsterpartiet. Man har ju sett henne mycket på TV nu de senaste dagarna. Hon skriver på X att hon skippar riksdagens öppnande på tisdagen, alltså idag, efter de senaste veckornas intensiva arbete. Hon skriver citat: missa riksdagsmötet, öppnade med tillhörande mingel och tillställningar, är för trött helt enkelt, och min dotter behöver dessutom få se mig hemma och inte bara på TV. Så hon kommer inte vara på plats där under dagen. Klockan 14 då, om cirka en timme efter den här gudstjänsten, så öppnas en ceremoni i pleninsalen. På talmannens begäran förklarar H.M. Konungen, alltså det är väl kung Karl.
0: Hans majestät.
1: Ja, hans majestät, ja, öppnar det här riksdagsmötet och sen är det igång. Det blir lite musikframträdanden och nationalsången ska sjungas, och sen så skriver de också här på regeringen.se att det är ett uttågsmusik. Jag vet inte vad det innebär, men det kan vi följa här under eftermiddagen och kommer säkert få uppdateringar från riksdagsöppningen idag, alltså just nu Storkyrkan där riksdagsmötet öppnar.
0: Linus, man skulle varit där.
1: Mm, verkligen. Man kan följa det här på olika nyhetssajter.

Radiohead, Maria Jane Smith är det vi har i P4. Och nu ska vi få höra ytterligare en av finalistlåtarna i P4 nästa stjärna.

0: Hau, Astian, finalist i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Om du vill rösta på det här bidraget så smsar du följande och skriv nu då 1401 och du skickar det till 72020 eller så ringer du 099 114 01 eller så går du in på våran sajt P4 Göteborg och letar upp, där hittar du finalisterna och hur allt ska gå till.
1: Från mardröm till drömtillvaro. Mm. Det är liksom en livsglädje som jag inte har sett hos Moderater sedan peak-alliansen. Det är så dansant stämning hela tiden. Det är som den perioden i skolan då betygen är satta och man bara glider runt utan att egentligen ha så mycket att göra. Elisabeth Svantesson skuttade förbi riksdagen häromdagen med ett paket under armen och fångades då av SVTs kamera när hon kramade Magdalena Andersson, inte en utan två gånger.
2: Missa inte Druid Zimmerman Show, nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.
0: Och nu nyheter från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.
3: The Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
4: Ta en bastu och lugna ner er. Det är uppmaningen från Finlands president Alexander Stubb efter alla varningar om att Ryssland skulle planera olika typer av hybridattacker mot NATO-länder. Jag vill tona ner retoriken, säger den finländske presidenten i en intervju med amerikanska tv-kanalen Fox News. Stubb har vid flera tillfällen lyft fram bastudiplomati och skojat om att världsledare borde ta en bastu och ett isbad för att tina upp stela relationer. 6 av 10 finländare tror inte att pensionen kommer att räcka att leva på år 2050. Det visar en ny undersökning från arbetspensionsförsäkrarna Tela, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Den dystra synen finns i nästan alla åldersgrupper. Bland personer under 59 år uppger omkring 70% att de inte tror att pensionssystemet kommer att klara framtidens behov. Däremot har dagens pensionärer en något ljusare syn. Bland personer över 70 år tror 65% att pensionen kommer att räcka att leva på även år 2050. I Sverige kan pensionsspararna själv välja vilken fond 2,5% av pensionsavgifterna ska placeras i. Finska social- och hälsovårdsministeriet utreder om den svenska modellen skulle vara ett alternativ för Finland. Sveriges Radio Finska frågade vår publik på sociala medier vilka finska grejer ni inte gillar fastän det kanske förväntas av en. Frågan väckte stort engagemang. Vi har gjort en topp 5-lista över grejerna som ogillades mest. Memma, den traditionella påskdelikatessen som är en slags rågmjölspudding som äts med socker och grädde, vann överlägset. 2 på listan. Leverlåda, som ofta står på finländska julbord. Bronset gick till det fiskfyllda rågbrödet kalakukko, som ordagrant betyder fisktupp på svenska. Plats 4, salmiak eller saltlakrits, är en vattendelare. 5 är karelska piroger som är fyllda med risgrynsgröt och ofta äts med äggsmör. Och det var topp 5. Här är några bubblare. Andra saker som ogillades av flera är bastun, olika sorters korv, sötlakrits, andra lådor än leverlåda, sommarsoppa, rågbröd, siklöjor och andra fiskrätter. Vän av ordning påpekar att dessa finska grejer givetvis älskas också av många, många. Till sist, idag firas Resande Folkets dag i Sverige. Den vill uppmärksamma det resande romanifolkets liv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.
5: Konsulterna, en ny satirpodd.
6: Det är en ganska kreativ idé.
5: Med Felix Österpersonne.
7: Någon form av baltutlämning 2.0.
5: Hanna Lublin Niklasson.
8: Barn i fängelse i Estland.
5: Och Moa Wallin.
9: Ingen 15-åring är läskunnig.
5: Finns i appen Sveriges Radio.
10: Det var liksom det absolut värsta man hade kunnat deepfakea fram på Moa. I P4 Extra efter Ekot och sporten kan AI stjäla våra pengar. Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot. Fotbollsklubben Manchester City anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter. I värsta fall kan klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Nu Ekonyheter, klockan slår ett. Först om att riksdagen idag inleder sitt nya arbetsår. Om en timme väntas de folkvalda och inbjudna gäster, däribland kungen, inta sina platser. Utanför riksdagen i centrala Stockholm finns vår reporter Karin Runblom.
11: Här har det samlats flera hundra människor för att bevittna det som ska hända här i den närmsta timmen. För då kommer kungafamiljen i de vanliga tjusiga vagnarna med häst. Det kommer att vara musik här utanför riksdagshuset också. Kommer den här riksdagsmötets öppnande och dra igång klockan 2. Inne i riksdagen så har det fejats och städats hela förmiddagen. Det har repeterats inne i plenissalen med musiker och man har dekorerat med blommor och långa bord med dukar och glas står uppställda då i väntan på att ledamöterna efter ceremonin ska mingla tillsammans.
10: Och följ ceremonin från riksmötets öppnande i Grannkanalen P1 och Sveriges Radio-appen med start klockan 2. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av det misstänkta valfusket. Det är Moderaterna som kallat till mötet, rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden har polisanmält. Den 26-åring som misstänks för att ha mördat en ung kvinna i Rönninge i Salem under julhelgen omhäktades under förmiddagen enligt SVT. 26-åringen sitter häktad mot sitt nekande misstänkt för mord men har erkänt grovt gravfridsbrott och grovt barnpornografibrott. Och enligt åklagarens bedömning kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Hushållens syn på sin egen och Sveriges ekonomi är positiv och steg kraftigt i september, visar Konjunkturinstitutets mätning. Och så här positiva har hushållen inte varit sedan 2021. Det sätter punkt för Ekonyheterna 1:02 med Julia Brynolfsson.
12: Här kommer sporten med en ishockeyuppdatering.
13: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
12: Reporter där Astrid Einarsson. Johanssons Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. 3 SHL-matcher ikväll, en sportextra med bland annat Norrlands derby där Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Nu handboll.
14: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wil-Wanberg.
15: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
12: Så säger Radiosportens handbollsexpert till reporter Susanna Andrén. Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen Sveriges Radio under Radiosporten fördjupning. Premiär för handbollsligan dam alltså imorgon. Du hör matcherna såklart i P4. Sportextra finns även i appen Sveriges Radio. I studion här, det var Nike Bollgren. Det var allt för sporten.
10: Tack för det, Nike. Titti Schultz här. Det betyder att nu börjar P4 Extra. Kan AI stjäla våra pengar? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som just AI. Och fotbollsklubben Manchester United anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter och i värsta fall så kan det här betyda att klubben tvingas lämna Premier League.
16: Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Du kanske såg honom i serien Tim, Rally och kärlek. Han har en fot i Sverige och en i Thailand. Idag har han i alla fall båda fötterna i Studio 8. Det blir efter 13:30. Du är varmt välkommen till dagens program. Det är precis som vanligt. Det här vore väldigt trist utan dig. Pernilla Andersson nu. Rosor.

0: Hur säkra är våra pengar på bankerna? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som AI. Mitt emot mig sitter nu Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på just Finansinspektionen. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
0: Men vilka risker ser ni när det gäller AI och svenska banker?
1: Det vi ser nu är att utvecklingen inom AI-området går väldigt fort. Och det vi har sett som har skett här under 2026 är att man har kunnat använda AI, avancerade AI-modeller, för att automatisera cyberangrepp. Och det här är cyberangrepp som då kan göras mot finansiell sektor. Och därför är det extra viktigt att finansiella företag vidtar de åtgärder som krävs för att kunna motstå de här cyberattackerna och de här hoten och riskerna. Och det är viktigt att de gör det för att samhället, konsumenter och företag är väldigt beroende av finansiell sektor för att kunna genomföra betalningar, köpa mat på sin matbutik eller göra en swish till en kollega eller ett barn eller barnbarn.
0: Mm. Men jag tänker också i förlängning, alltså, när jag bara börjar tänka själv och man har kämpat för att försöka så att det ska bli en pension så småningom, man har lite korvören på banken, man kan åka på kanske en semesterresa och sådär. Hur orolig ska man vara?
1: Nej, men vi ser att företagen i finansiell sektor tar de här frågorna på stort allvar. Och man är relativt långt fram i utvecklingen. Men sett till att utvecklingen går så pass snabbt som det gör nu och vi har ett väldigt osäkert geopolitiskt och säkerhetspolitiskt omvärld, så är det extra viktigt att företagen är på tårna. Att man hela tiden ser hur risken och hoten ändrar sig och säkerställer att de åtgärder man har på plats är tillräckliga för att möta hoten och riskerna som finns där ute.
0: Vad som är så svårt att begripa när man sätter in pengar på banken, det är ju, alltså, går det att pengarna bara försvinner?
1: Att pengarna bara försvinner är nog svårt att se. Men det som teoretiskt skulle kunna inträffa vid en allvarlig cyberattack är till exempel att dina olika finansiella tjänster som du använder till vardags, till exempel Swish eller göra en banköverföring, betala en räkning, att de tjänsterna inte är tillgängliga. Och det kan ju få stora konsekvenser för samhället i stort, men även den enskilda individen. Och det är därför nu vi genomför den här granskningen, för att titta på hur företagen hanterar de här riskerna och hoten.
0: Att man verkar ta det här på allvar, det är mitt intryck av det du säger. Men hur väl rustade är de svenska bankerna i nuläget?
1: Men som jag sa, företagen tar frågorna på stort allvar. Mm. Det finns också sedan 2025 finns det ett nytt EU-regelverk på plats som ställer höga krav på företag i finanssektor att vara motståndskraftiga, att kunna motstå cyberangrepp, kunna identifiera nya hot och anpassa sina åtgärder. Och det är det regelverket som vi sedan kontrollerar mot på Finansinspektionen.
0: Och då undrar jag hur ditt intryck är. Är de rustade? Är de på bollen?
1: Företagen är på bollen, men det är aldrig läge att luta sig tillbaka och slappna av, utan så fort som utvecklingen går så måste man hela tiden fortsätta att utvärdera sitt arbete och anpassa åtgärderna efter hoten och riskerna.
0: Men går det att beskriva konkret vad avancerade AI-modeller kan göra i någon form av cyberattack som det tidigare krävdes en mänsklig användare för att genomföra?
1: Ja, men absolut. Det man kan säga är att historiskt så har cyberangrepp ofta föregåtts av människor som har gjort analyser och letat efter sårbarheter. Sen har man behövt hitta sätt hur man kan utnyttja de här sårbarheterna för att angripa ett system. I dagsläget med de nya AI-modellerna så går en stor del av den här attackkedjan att automatisera så att AI själv hittar sårbarheter och tar fram förslag på hur du ska utnyttja sårbarheterna. Mm. AI kan också användas i gott syfte på företagen för att försvara sig. Men du kan inte använda AI för att automatisera hela försvarssidan, vilket innebär att det skapas en asymmetri. Angripare kan använda AI fullt ut, medan försvararna bara delvis kan använda det. Och det är därför nu vi är ute och tittar på de här riskerna, för det är viktigt att företagen förstår vad det här innebär och anpassar sina åtgärder efter hur hoten och riskerna ser ut.
0: Och hur kommer Finansinspektionen att jobba för att kunna avgöra då om en bank har gjort tillräckligt för att skydda sig mot AI-baserade hot?
1: Det vi gör nu i specifikt den här granskningen är att vi gör platsbesök hos företagen. Det innebär att vi åker ut till företagen och de får redogöra och förklara för oss hur de ser på riskerna och hur de hanterar riskerna och hoten. Men vi begär även att de ska inkomma med skriftliga svar på specifika frågor kring vilka skyddsmekanismer de har på plats. Och sen därefter gör vi en samlad bedömning på hur vi ser att förmågan är Och om vi bedömer att förmågan inte är där vi ser att den borde vara, då kan vi välja att inleda andra tillsynsåtgärder.
0: Då kan ni inleda andra tillsynsåtgärder. Men alltså, rent vad kan man göra? Då går det att dra in någon broms någonstans. Mayday-larmet går. Kommer kunden som eventuellt drabbas i förlängningen och få information om det här? Vad händer liksom mer konkret i det läget?
1: Ja, men det som händer rent konkret om vi utidentifierar sårbarheter eller brister i arbetet är att då kan vi antingen välja att utfärda en varning eller en anmärkning eller meddela sanktionsavgift. Allra ytterst så kan FI också återkalla tillståndet för det aktuella företaget.
0: Mm, okay.
1: Men det är företaget som måste stå för skyddet och motverka att de blir utnyttjade. Det är inte Finansinspektionen som ska försvara företagen.
0: Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på Finansinspektionen. Tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Ed Sheeran nu. Det här är Sapphire. Jag

0: Det engelska fotbollslaget Manchester City, som under årens lopp vunnit nästan allt som går att vinna, skakas nu av ett historiskt rättsligt drama. Klubben uppges av flera medier har fällts för 114 av 115 anklagelser om ekonomiska regelbrott. Frida Fagerlund, du är Sportbladets utsända i London. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du som då befinner dig i England, hur stort är det här skulle du säga på nyhetsfronten?
1: Ja, det här är förstås enormt. Det är ju ett av de största fallen inom fotbollen helt klart, så att det fått enorm uppmärksamhet. Jag skulle väl tillägga dock att vi vet ju faktiskt inte så mycket än. Alltså det enda vi vet är ju att den här oberoende kommissionen har fällt Man City på 114 av 115 punkter. Men Premier League har inte kommenterat fallet än. Och vi väntar ju förstås fortfarande på vad en eventuell påföljd, hur den skulle kunna se ut.
0: Det gäller ju alltså då ekonomiska regelbrott. De här ska ha begåtts mellan 2009 och 2018. Går det att beskriva mer exakt vad det är den här klubben har gjort?
1: Ja, alltså det är ju främst att de har misslyckats med att lämna korrekta ekonomiska uppgifter. Jag skulle säga att 54 av fallen tror jag det är det som handlar om just det. Sen så är det väldigt många av de här punkterna som faktiskt handlar om att Man City har misslyckats med att samarbeta med den här utredningen. De har ju som klubb varit väldigt tydliga med att de inte tycker att de har gjort något fel. De hävdar ju fortfarande detta och kommer att överklaga den här domen då också. Så att en stor del handlar faktiskt om det snarare än någonting annat, men i övrigt så handlar det om korrekta ekonomiska uppgifter då, att de har misslyckats med att leverera det.
0: Men har de gynnats, eller hur har de gynnats genom att inte riktigt redovisa och göra exakt vad som har förväntats av dem?
1: Ja, så det innebär ju att de har haft större ekonomiska resurser än vad de annars skulle ha haft. Och de har ju byggt eller lyckades bygga en dynasti i stort sett under 2010-talet. Och inte minst efter att Pep Guardiola hade kommit till klubben och tog hur många ligatitlar som helst i rad. Och frågan är då, hade de kunnat göra det utan det här ekonomiska tillskottet? Ja, det är ju det som innebär eller som gör att de befinner sig i den här positionen just nu, så att det är framförallt det att det handlar om ekonomisk dopning.
0: Vad är det för formuleringar som används kring det här? Alltså ekonomisk brottslighet, är det fusk, fiffel, fuffens? Förstår du hur jag menar? Vilken nivå är det på?
1: Ja, alltså det som har kommit fram när man har... ska komma ihåg det också, att en stor del av underlaget till den här utredningen kommer från Football Leaks som släpptes 2018. Det var en portugisisk hackare som gav ett underlag till den tyska tidningen Der Spiegel. Och det är alltså de som har grävt i väldigt mycket av det här och fått fram mailkorrespondens från människor i Man City på väldigt hög nivå. Och där har det ju framkommit att man har ändrat datum på vissa fakturor. Att man helt enkelt har hjälpt till att dölja spåren efter att man då kanske har fått in lite för mycket pengar än vad man egentligen skulle i förhållande till de ekonomiska reglerna. Så att det har ju funnits en arrogans i Man City helt klart, att man har tyckt att man har kunnat göra lite som man vill.
0: Den här utredningen började alltså för 8 år sedan. Den är fortfarande inte klar. Varför tar det här sån tid?
1: Ja, alltså det är ju dels då eftersom att Man City och hävdat sin oskuld och har anställt några av de bästa advokaterna som går att hitta, har ju spenderat väldigt mycket pengar också på den här utredningen, både Man City och Premier League ska tilläggas också. Och frågan är när det här kommer ta slut. Det är inte som att vi är framme vid målsnöret igen, utan vi är långt ifrån att faktiskt få ett avslut på hela den här härvan. Så att jag räknar med att det kommer dröja väldigt mycket, mycket längre innan vi faktiskt får ett svar på hur det här slutar och om det är så att den här domen kvarstår mot Man City och vad straffet i så fall också blir.
0: Ja, men eftersom processen pågår fortfarande, pratas det någonting om vilken typ av straff som skulle kunna bli aktuellt?
1: Ja, alltså det handlar ju om allting från poängavdrag till att rent av kasta ut Manchester City ur Premier League. Och Premier League har den makten att kunna göra det, så att det kan bli ett väldigt hårt straff. Sen har man också fått höra spekulationer om att Man City räknar med att det bara blir böter, så att säga. Så att det är väl framförallt de tre sakerna som det eventuellt då kommer ske. Och, ja, frågan är då, ja, men vad händer? Alltså, hur ska man ens implementera poängavdrag? Kommer man implementera det på kommande säsonger? Kommer man bara se till att implementera det på de säsongerna som har varit och rycka ligatitlar? Det är väldigt oklart, det är bara spekulationer just nu. Men det kan bli ett hårt straff, och det borde rimligtvis också bli det med tanke på att Premier League nu måste sätta ner foten förstås och visa de andra klubbarna i Premier League att man faktiskt tar det här på stort allvar.
0: Men om vi tänker oss att man faktiskt hamnar där, att laget petas ur Premier League, vad händer med laget och spelarna då? Nu har vi ett hypotetiskt resonemang, för vi vet inte om det händer, men hur skulle det påverka?
1: Ja, det är ju den stora frågan, och det är väl här jag kanske också tycker att om det är så att man så att säga bara kastar ur Man City och Premier League, alltså dels måste man ju ha med att alltså vilken liga vill ta emot Man City? Alltså det ryktas ju om att Championship vill, som är precis under, alltså andra ligan, de vill inte ta emot Man City, och tredje ligan vill inte ta emot dem heller, så att jag tror redan där blir det rätt så komplext. Men om det skulle vara så att man exempelvis drar av tillräckligt många poäng för att Man City åker ur Premier League, att det inte finns någon möjlighet att klara sig kvar. Ja, jag tror väl att det finns en hel del spelare som kommer lämna, men jag tror också att det innebär att Man City relativt enkelt skulle kunna studsa tillbaka till Premier League direkt. Så att det beror väl lite på också hur kontrakten är skrivna. Alltså vad har spelarna för klausuler? Är det så att de har klausuler som säger att om Man City åker ur Premier League så kan de få lämna på ett enklare sätt? Det är ju sånt vi inte har fakta kring, men det kommer ju säkert hända mycket om det skulle vara så att de faktiskt degraderas.
0: Frida Fagerlund, Sportbladets utsända i London, tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

P4 Extra lyssnar du på. Efter de lokala nyheterna som kommer strax träffar du rallyprofilen Tim Liljegren. Innan det blir lokala nyheter över hela landet så lyssnar vi på Peter Mark. Det här är Det finns inga mirakel.

0: Klockan är 1:30. Det här är lokala nyheter.
1: Klockan är 1:30. Du får lokala nyheter här i P4 Göteborg. Onsalabon Birgitta Brolin har inte fått någon respons alls under de år som hon skänkt bort sin fallfrukt. Men efter att P4 Göteborg uppmärksammade den lilla skylten med texten "Varsågod" utanför trävillan började kärleken strömma in.
2: Jag säger jättetack till alla som hör det här nu. Tack för allt. Alla goda tillåt.
1: Varje år får 84-åriga Birgitta massvis med äpplen från sina träd. När hon skördat det hon behöver till sitt äppelmos ställer hon ut frukten vid vägen där den som vill kan ta. Efter att P4 Göteborg först berättade om Birgitta har tacken och de glada tillropen rasat in. Reporter Erika Lötberg sammanställde kärleksbombningen och läste upp några hälsningar för Birgitta.
3: Sheila Karlsson, hon skriver: så fint gjort, många borde ta efter Birgitta. Hur känns det att höra de här orden för dig?
2: Ja, det är helt oväntat. Jag hade inte alls föreställt mig det här överhuvudtaget.
3: Jag tänker att du får de här papperna av mig, Birgitta.
2: Ja, tack så jättemycket. Nu ska jag läsa igenom det här noggrant.
1: Erika Lötberg och Elias Olander, P4 Göteborg. Efter 99 år är det färdigkört för radiobilarna på Liseberg. Attraktionen som funnits i olika former sedan 1927 tas bort efter första helgen i oktober.
4: Vi har begränsat med plats och det är oftast så att om vi vill bygga nytt så får vi ta bort något existerande och det gäller också här.
1: Radiobilarna är just nu Lisebergs äldsta åkattraktion och vd Andreas Andersen berättar att man river bilarna för att kunna bygga nytt. Vad vill han inte avslöja, men han beskriver det som en familjeattraktion som ska stå redo 2028. Men han stänger heller inte dörren för en ny version av radiobilarna.
4: Vi tittar på om vi kan hitta en annan placering men också en ny generation av radiobilar. Det här, det är de radiobilar vi har idag, det är sjunde generation bilar. Där finns också nya, mer moderna versioner och kanske vi hittar en placering för dem lite längre fram.
1: Elias Olander, P4 Göteborg. Och vädret under eftermiddagen, det kommer lätta en del och följas av mycket moln och framåt kvällen kan det bli något regnstänk. Fler lokala nyheter hittar du på vår hemsida eller i appen Sveriges Radio.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Tim Liljegren är här, välkommen.
6: Tack så jättemycket.
0: Du är rallyprofil, du delar din vardag och hela rallylivet på sociala medier. Och förra året så kunde vi följa dig i en serie på SVT som heter Tim, Rally och kärlek. Man kan ju också säga att du har en fot i Sverige och en i Thailand. Väldigt kul att du har tid med oss när du är på svensk mark.
6: Ja, jo, men det är självklart. Det är inte varje gång man är på radiohuset. Så.
0: Nej, välkommen tillbaka ofta, det säger jag då. Men, ja. Men du körde upp i natt. Var körde du ifrån?
6: Från Karlskrona då, där jag bor. Så jag gillar att köra på nätterna. Det är lugnt och skönt. Det är inte så mycket bilar. Men det var i, 73 olika vägarbeten istället. Så
0: ja,
6: det
0: jag satt i ett av dem från Göteborg här om det, när man börjar närma sig lite de här breddgraderna. Mm. Vansinnigt. Det blir köer alla tider på dygnet då.
6: Det blir ju det.
0: Det var inte det vi skulle prata om. Nej. Men du, är du i god form skulle du säga?
6: Det tycker jag verkligen.
0: Mm, okay.
6: Det blir ju ganska sent i natt, men jag håller på att försöka vakna till liv här nu.
0: Ja, det glädjer mig. Men du är Sverige hemma?
6: Det skulle jag säga. Nej, men ja. När jag är här så säger jag att detta är hemma och sen när jag är i Thailand så tycker jag det är hemma. Mm. Så jag vet inte. Det är, men mest Sverige, det är här jag bor mest. Liksom.
0: Men du, varför är Thailand också hemma?
6: Ja, men det är första gången jag åkte dit så blev jag helt frälst. Och, sen dess lovade jag mig själv att jag ska aldrig mer spendera en vinter till i Sverige. Och, det har jag gjort då, förutom de här corona-åren.
0: Mm. Just det, vad härligt. Men sen finns det ju familj också, eller hur?
6: Så är det.
0: Du måste ju berätta för de som inte vet. Jag tycker att det är en så fin historia. Eller vet du vad? Vi tar den efter låten. Ja. Man har ju varit med förr. Det är alltså Tim Liljegren som är dagens gäst. Både rallyförare och rallyinfluencer. Vi lyssnar på Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean.

0: Mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset sitter rallyprofilen Tim Liljegren. Du är känd för att du delar din rallyvardag i sociala medier och det tycker många är väldigt spännande. Jag sa att vi skulle prata om, alltså din tjej verkar väldigt cool tycker jag. Men jag tror vi sparar lite, för vi vill lära känna rallyföraren först. Är det okej?
1: Okay? Det är okej. Okay.
0: Men innan vi går in på rallyföraren så har jag förstått att du har ju en tid som sopgubbe bakom dig. Får man säga sopgubbe?
1: Det finns får man en... absolut, det är inget fel med det.
0: Okej, okay, för jag tänker det finns säkert en tjusigare titel.
1: Ja, renhållnings... tekniker kanske.
0: Kanske det. Men du, då var P4 Extra med i sopbilen.
1: Alltid, varje eftermiddag.
0: Otroligt häftigt. Mm. Sånt där gör mig så glad. När jag hör att jag har varit på någon buss eller en polisbil eller vilken bil som helst går bra, så tycker jag att det är roligt.
1: Det är nog många kollegor som lyssnar nu, så då blir man lite stolt att man själv är med i det radioprogrammet man har lyssnat på.
0: Dyker upp från andra håll.
1: Ja,
0: shout out till alla sopgubbar då, helt enkelt. Men du, vad är det med rally som gör det till din grej?
1: Ja, men rally, det är ju alla som har provat rally vet vad jag pratar om, för att det är någonting du aldrig kan släppa liksom. Du kan aldrig sluta med rally, du kan ta olika pauser, olika långa pauser liksom, för att det är någon speciell adrenalinkick när man står där på första sträckan och man lägger i ettans växel och dunkar till i växellådan och klockan liksom tickar ner och det är liksom det är bara du, bilen och sen kartläsaren liksom, och nu jäkla. Så det går inte att sätta riktigt ord på det.
0: Men du, är det adrenalinet? För att, alltså, det är ju hur lång tid tar ett lopp som går som du vill?
1: Ja, men så här, totalt kör man kanske en halvtimme, men sen kör man i olika etapper eller sträckor. Så.
0: Men jag bara tänker att det är ju liksom en halvtimme där allt i kroppen är på helspänn.
1: Så är det ju.

0: Mm. Ja, jag är.
1: Ja, det låter ju väldigt förnuftigt faktiskt. Men du valde ju, apropå det här med att man kan ta olika långa pauser, du valde ju faktiskt att sluta köra för ungefär 10 år sedan. Men sen så valde du att börja igen. Hur kom det sig att du så att säga klev in i bilen igen?
0: Alltså egentligen kan jag inte svara riktigt på det, för jag hade inte en tanke på att börja köra rally överhuvudtaget. Men jag mådde väl inte så bra just då, som var liksom corona och allt sånt här. Men
1: du har berättat att du har lidit av depression.
0: Ja, så jag var sjukskriven för depression och ja, men allt som var roligt kunde man liksom inte göra längre. Men man kunde köra rally.
1: Mm.
0: Och så bara satt jag och bläddrade på nätet och så bara dök upp en gul bil och så bara, jag vet inte, det var som någonting bara talade till mig att den här ska du köpa liksom. Och dagen efter åkte jag titta på den och sen när jag provkörde den och släppte upp kopplingen så var jag helt hooked liksom. Jag bara skrek. Alltså jag har saknat det så mycket så jag, ja, alltså då var sen, ja, sen började denna resan liksom.
1: Men någonstans så har jag hört om en man som heter Ingemar också.
0: Ja, men precis.
1: Vad hade han för inverkan i det här?
0: Jo, men han i mellandagarna så skickade han ett meddelande och skrev att varje fredag när jag kommer hem från jobbet, då häller man upp en whisky och så sätter man på Tim Liljegren på TV:n och så tittar man på rallyklipp liksom. Och ja, han gillade min åkstil liksom, och jag körde med den där gamla Volvon och ja, det var väl också något som väckte någon gnista till liv liksom, att jag skulle tillbaka.
1: Men att du faktiskt gör lite skillnad i andras liv också, att det liksom inte bara är en egogrej att vara ute och uppleva och tävla för dig själv och få de kickar som du får, att det här gör något för andra människor, hade du tänkt på det?
0: Nej, egentligen inte. Men nu är det ju väldigt mycket, nu kör man alltid för fansen och vill att det ska gå bra. Och ja, även ibland om inte känslan är på topp, man kanske, fan, vi skiter detta idag. Men då kör man ofta i målen då, bara för att man vill visa fansen, och många kanske har kommit och tittat och vill lyssna på ljudet i bilen. Och, ja. Så man gör det liksom, man känns som att man tävlar tillsammans med följarna liksom.
1: Härligt, och du har beskrivit årets säsong som din bästa någonsin. Vad är det som gör den till den bästa?
0: Det är framförallt att vi kommer i mål och att vi inte har så mycket problem med bilen. Det har vi alltid haft tidigare år. Och då börjar resultaten komma liksom, så vi är jättenöjda.
1: Och vad strävar du efter? Vad har du för mål? Måste du alltid stå högst upp liksom? Hur bra måste det gå för dig för att du ska vara nöjd?
0: Nej, egentligen inte. Jag brukar vara rätt så ödmjuk, utan man får bara göra det bästa av, alltså gör sitt bästa. Man har gjort sitt bästa så är jag nöjd. Så får man ju se hur det räcker. Sen vill man givetvis alltid står längst upp på pallen liksom, men ja, bara man känner att man har gjort en jäkligt bra tävling och gjort vad man har kunnat, så är man nöjd.
1: Det går ju inte att komma ifrån att det är en livsfarlig sport, du har redan snuddat vid ämnet. Och du var ju med om en ordentlig krasch en gång. Jag satte mig och tittade på det här YouTube-klippet och det är skitläskigt faktiskt. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på den där gången när du kör rakt in i ett träd. Det var under SM. Vad var det som gjorde att det blev en olycka vid det här tillfället?
0: Det var att rattstången gick sönder. Så jag vred på ratten, men hjulen svängde inte.
1: Mardröm, vi lyssnar.
2: En minut. I vänster tomra så mycket grön 30. Och höger 1.
1: Och det börjar också brinna. Hur rädd är du i det här läget?
0: Ja, där var jag rädd. Jag får rysningar när jag hör på klippet.
1: Ja, jag förstår det.
0: Ja. Så, ja, det, ja. Jag slår i trädet och sen slår det upp lågor uppe i motorhuven. Och jag fick inte upp dörren. Så jag fick ju panik liksom. Mm. Jag tänkte, nu brinner vi inne här liksom. Så ja, man var faktiskt skärrad. Aldrig känt så innan i en rallybil, men det var läskigt. Så det första jag gjorde var att ringa mamma, att jag var okej.
1: Det är alltid mammorna. Ja. Men du, hur var det att sätta sig i bilen nästa gång, inför nästa race? Liksom första racet efter olyckan?
0: Nej, det var jättejobbigt.
1: Mm.
0: Var det?
1: Tänker du mycket på det idag?
0: Ja, det gör jag. Och just tävlingen efter mig så hade vi en jätteallvarlig olycka. Ja. Så det var ju tyvärr en som omkom då.
1: Oh, så fruktansvärt. Vilken tragedi.
0: Tävlingen efter så, ja. Man tänkte att det kunde varit jag och tävlingen innan och sen tävlingen efter så. omgick en kollega liksom.
1: Mm.

0: Har du förändrat någonting i din körning eller i ditt sätt att ta dig an olika lopp efter det där?
1: Ja. Ja, men alltså aldrig ta risker liksom, aldrig chansa. Det är väl ja. Det jag kan säga liksom att ja. Tänka på, ja men jag tänker på mamma och min familj och mod och alla innan jag startar sträckan för att ja, det är så stora risker liksom.
0: Jag tänker att du och jag, vi tar lite vatten och ett djupt andetag. Jag blir också väldigt berörd nämligen. Och så pratar vi mer efter Eros Ramazzotti. Pio Bellacosa. Det är Tim Liljegren, rallyförare, som är dagens gäst i P4 Extra.

0: Lan Tim Liljegren är dagens gäst. Vi var ju inne på det här med att du, vi lämnar nu det vi pratade om innan, den väldigt allvarliga och även bitvis tragiska delen av din sport. Vi lyssnade till ljudet från en väldigt obehaglig olycka som du själv var involverad i. Både du och jag blev lite så där, men framförallt du, ganska berörd av det. Så nu pratar vi kärlek istället. För du har en stor kärlek till Thailand. Och i Thailand hittar din kärlek dig. Du måste berätta. Alltså Mod måste ju vara hur cool som helst.
1: Jo, men hon är ju en stjärna liksom.
0: Ja. Hur hittade hon dig?
1: Ja, men det var vid hörnet vid 7-Eleven. Precis. Nej. Som Mauro Scocco
0: sjunger. Ja.
1: Så det var en kväll i Hua Hin då, i Thailand. En väldigt fin stad. Och så var jag där på genomresa. Jag backpackade, jag reste liksom själv. Mm. Och hade inga planer eller någonting. Och, ja. Sen en kväll när jag var i Hua Hin så sprang jag på Mod. Och...
0: Men var det så? Hon hade liksom fått syn på dig, kom ut, tog kontakt och ville ha mer kontakt, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Ja. Var det självklart för dig? Eller tänkte du, är hon galen?
1: Ja, jag vet inte. Alltså... Ja, jag tyckte absolut hon var jättevacker och allting. Sen vet jag att jag bor i Sverige, hon bor i Thailand liksom, så får man ju se vad det blir liksom. Mm. Och det är fortfarande en process vi jobbar med för att kunna träffa så mycket som vi vill liksom. Det är ju inte självklart.
0: Nej, är hon heltid i Thailand?
1: Nej, hon är ju här i Sverige ibland då, på Schengenvisum har ju varit. Ah, okay. Så 3 månader i stöten, så hon varit här på besök. Mm. Så nu har vi sökt uppehållstillstånd då och inväntar svar på det. Och ja, så det är ju en liten process. Man kan ju inte träffa så mycket som man vill. Nej. Och jag har ju mitt liv här i Sverige också, min karriär, och kan ju inte bara lämna det liksom. Det vill jag inte.
0: Men du, nu har ni varit tillsammans i 4 år och du har ju liksom också fått en bonusson på köpet. Berätta, hur är det att liksom bli extra pappa?
1: Ja, jag vet inte. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Liksom. Det är livet går vidare som vanligt. Men det är klart man blir lite mer orolig. Gills att ha bilbälte på. Och, ja. Mm. Man försöker lära dem lite mer svensk kultur, om man får säga så.
0: Ja.
1: Säkerheten kommer inte alltid främst i Thailand, tyvärr.
0: Så han är den enda ungen med hjälm som man ser nu i deras område. Ja. Ja, men det är bra. Du är något på spåren där. Har han åkt med i bilen någon gång?
1: Det har han inte gjort än.
0: Nej,
1: men det kanske det blir. Jag har ju kört lite rally i Thailand med.
0: Ja.
1: Så där får jag hänga med på någon tävling nu i vinter, hoppas jag.
0: Mm. Kul. Men du, att köra rally i Thailand och köra rally i Sverige, vad blir de största skillnaderna, tycker du?
1: Ja, det är väl att det är så otroligt varmt i Thailand. I Sverige vi klär på oss med liksom brandsäkra kläder och allt, alltså balaklava och underställ och allting. Mm. I Thailand där kör de i shorts och t-shirt liksom och flip-flop.
0: Utom svensken som har skydd från topp till tå. Är du ett föredöme, tycker jag. Pratar du något thai?
1: Ja, men till 40-50% ungefär, ska jag säga.
0: Otroligt imponerande, för det är ju ett sjukt svårt språk. Alltså du gav ett exempel, att betoning är väldigt viktigt. Mm. Kan du inte dra det där exemplet som du gjorde för mig, där allting betyder väldigt olika saker?
1: Ja, men det är som kao, kao, kao, kao, kao, kao, kao. Och det kan liksom betyda nyheter, vit, ris, kott. Alltså det är så många olika benämningar eller betydelser. Fast det låter precis likadant.
0: Är det lättare att prata eller är det lättare att förstå andra?
1: Ja, jag tycker det är mycket lättare att prata och göra sig förstådd. För att när andra pratar så kan det gå så jäkla fort och så använder de synonymer som man inte riktigt känner till. Och så blandar man ihop det. Och... Mm. Så prata tycker jag är faktiskt mycket enklare.
0: Du, jag tänker att du måste ändå välja mellan Thailand och Sverige. Jag har några kortfrågor till dig. Är du beredd?
1: Mm.
0: Då ska vi se här. Jag måste ringa in också. Pad Krah Pao eller kroppkakor?
1: Pad Krah Pao.
0: Okej. Okay. Sjögräschips eller ostbågar?
1: Sjögräschips, 100%.
0: Oj. 37 grader och monsunregn eller 17 minus och snöstorm?
1: Då väljer jag värmen.
0: Ja. Det drar väldigt hårt åt thai-hållet här.
1: Ja.
0: Tuk-tuk eller Volvo?
1: Volvo.
0: Mm-hmm. Middag för 175 kronor eller 20 kronor?
1: Jag väljer nog 175. Man är värd lite lyx ibland.
0: Sriracha eller ketchup?
1: Sriracha har det blivit på senare år.
0: Svenskt eller thailändskt kranvatten?
1: Ja, thailändskt är ju inte jättebra. Det är jättebra om man vill sitta på toa hela, hela dagen.
0: Om man är ute efter en märklig diet. Ja. Men du, det här blev ju klar övervikt åt Thailand. Det är väl tur att vinterhalvåret vilar runt hörnet. För ja. Att du tänker tillbringa vintern där.
1: Ja, jag har allt det roliga framför mig nu.
0: Ja, vad härligt. Och det händer också något med dig. Du, liksom, dina ögon glittrar lite extra. Tävlingsmässigt, vad har du framför dig? Är det någonting särskilt som du laddar för nu?
1: Ja, det är fullspäckat hela hösten. Men framförallt är det ju i Nässjö då, novemberskölden är ju Sveriges största tävling. Det brukar alltid vara avslutningen på säsongen med 240 stycken startande ekipage då. Mm. Så den är ju väldigt prestigefylld och det är ju stor publik. Och ja, det, vinner man den så kan man leva på det hela vintern sen.
0: Okej, och du lever på det, menar du då pengamässigt eller glädjemässigt?
1: Glädjemässigt, ja.
0: Blir du rik på din sport?
1: Ja, jag blir utfattig snarare. Ja. Det är väldigt dyrt och svårt att tjäna pengar på att köra rally på den nivån jag kör.

0: Sen kan man ju köra betydligt billigare klasser. Jag vill inte skrämma bort någon från att köra rally, inte alls, utan det går liksom att driva runt om man bara vill. Mm. Men kanske på den nivån jag kör så är man ju beroende av sponsorer.
1: Mm, just det. Och du har alltid plats för en sponsor till, eller hur?
0: Det finns det alltid. Kan alltid klämma in någon.
1: Det ante mig. Tim Liljegren, det här var ett sant nöje. Tar du bilen hem till Karlskrona nu, eller?
0: Nej, det blir nog några dagar i Stockholm. Jag älskar denna stan, så det, man får passa på när man är.
1: De flesta vill bara med tåget hem.
0: Ja, inte jag.
1: Nej, vad härligt. Tim Liljegren, stort tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack, tack.
1: Det här är Kent med FF. Och så en extra shoutout då till sopgubbarna.

0: P4 Extra lyssnar du på, och nu ska vi se här. Det är en hel... Jag får något... Ja, vi ska fortsätta lyssna på mera. Kent kommer här. Trodde jag. Ibland så räknar man fel och... Jag får så roliga. Vi kör ju med full transparens här. Något blev fel här och nu, det förstår ju alla. Och då får jag olika instruktioner i mitt öra hur man tycker att jag ska hämta upp det här. Och eftersom vi efter Ekot ska prata om det faktum att riksmötet öppnas nu, så ska jag berätta att kungen, drottningen, kronprinsessan Victoria och prins Daniel precis nu glider de in i riksdagshuset. De har välkomnats av Andreas Norlén, och nu är också Ulf Kristoffersson där och säger hej. Jag menar Ulf Kristersson. Kära någon, och säger hej och välkommen. När vi är tillbaka efter Ekonyheterna, då ska vi prata lite vidare om det här och det faktum att Sveriges regeringsbildande ser ut att vara, ja, det har inte riktigt lyckats ännu. Elsa Billgren och hennes bror Sigge Billgren är aktuella med en kokbok. De träffar du också i nästa timme. Men nu med varm hand vidare till Ekot.
1: Sveriges största fackförbund, Unionen, har idag bestämt vad de ska satsa på i den stora avtalsrörelsen som ju står inför dörren. Och det är högre lön och arbetstidsförkortning som kommer att prioriteras. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
2: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar, och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark, och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
3: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
4: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om, som alltid.
3: Det sa Marcus Dahlsten, som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
4: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
3: Arbetsgivarsidan avvisar också mer arbetstidsförkortning. Men det kravet är tvåa på unionens lista efter högre lön, säger Martin Westfeldt.
2: Nummer två är att använda en del av det här löneutrymmet som skapas då till att korta arbetstiden genom att avsätta ytterligare tid till de systemen som vi då har på plats efter förra avtalsrörelsen.
1: Så Martin Westfeldt på Unionen till vår arbetsmarknadsreporter Anders Jelmin. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Gyllich Brändling, som döms för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds där. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar ska gälla fram till år 2030, och det är bara en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemen som den spanska regeringen tagit fram. Om vår egen regeringsbildning, om riksdagen i alla fall. För just i detta så inleds riksmötets öppnande. För en stund sedan så anlände kungaparet till riksdagen. Kungaparet togs emot av riksdagens talman Andreas Norlén. Och det är alltså kungen som kommer att inom kort förklara riksmötet för öppna, ska jag förtydliga. Ekot direkt sänder från riksdagen i appen och i grannkanalen P1. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och här blir det då mer P4 Extra. Thomas Mattsson har du träffat i P4 Extra tidigare. Han hade levt med Parkinson i 18 år när han fick vara med i en studie och fick 8 miljoner stamceller inopererade i hjärnan. Det här är 3 år sedan. Ska ta reda på hur han mår idag. Och skönhetsingrepp i underlivet blir vanligare, och i sociala medier beskrivs vad som kan vara ett vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo försöker sprida kunskap om kvinnohälsa. Och som du redan anat, det är ju riksmötets öppnande idag. Det är igång för fullt. Ett regeringsbildande, det ser dock ut att vara en bit bort.

Robin och Hang with me, och vi ska faktiskt direkt till riksdagen där riksmötets öppnande är igång just nu med ett musikframträdande av Julia Lindgren. Det ska vi lyssna lite på.

0: ut i vår hage, tror jag vi alla hörde att det var. Efter Julia Lindgrens skönsång så ska hans majestät konungen hålla sitt tal. Efter gårdagens, ja, ska vi kalla det dramatik, det tror jag nästan att man får göra, så ser det ut som att de rödgröna har en bit kvar till att enas kring någon form av regeringsbildning. Igår lämnade Magdalena Andersson tillbaka sonderingsuppdraget för att bilda regering till talmannen, och Andreas Norlén från Moderaterna, han valdes till talman för en tredje mandatperiod. Han backades av vänstern, vilket ju var en ögonbrynshöjare. Vad händer nu då? För att reda lite i det här så har jag med mig Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Du är på plats i riksdagen. Välkommen Fredrik.
1: Tack ska du ha.
0: Har du tagit på dig din extra fina kostym? Det verkar de flesta ha gjort.
1: Jag har mycket riktigt kostym faktiskt.
0: Mm. Om vi börjar med gårdagen. Andreas Norlén väljs alltså till talman eftersom Vänsterpartiet så att säga bytte sida och röstade med den blågula sidan. Vad säger du om draget? Hur dramatiskt var det här? Tar jag i lite för mycket eller?
1: Nej, det tycker jag nog inte att du gör. Om du frågar Socialdemokraterna så var ju detta ett svek. Nu är relationen väldigt kall mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Allt det här är såklart ett spel. Alltså det är en del av spelet kring regeringsbildningen. Det så var vänsterpartisterna missnöjda över att det hände för lite. De vill sätta mera press på Magdalena Andersson för att det har inte ens skett en partiledarmöte med de här fyra partiledarna som är rödgröna. Och det andra är att de är lite oroliga, verkar det som, vänsterpartierna, på att en socialdemokratisk talman skulle kunna vara lite för mjuk mot Magdalena Andersson. Och då föredrog de då av den orsaken Andreas Norlén.
0: Och så hur ska man tolka den här händelsen att Magdalena Andersson ger upp sonderingsuppdraget?
1: Ja, hon har inte lyckats få ihop en samverkan mellan de rödgröna som kan göra henne till statsminister, och det var i och för sig väntat. Det var, alla visste att det skulle bli svårt, det var nog ingen som trodde att det skulle gå första gången. Så det som hon gör då när hon nu angriper Vänsterpartiet är att hon lägger skulden på dem och passar på att lägga skulden på dem. Egentligen så har det ju ingen direkt koppling hur det går för hennes försök att få ett stöd som statsminister och detta med vem som ska bli talman.
0: Och nu går uppdraget till Ulf Kristersson. Kan vi ta det för givet? Är det självklart eller kan det ta en annan vändning?
1: Det är det troligaste. Det enda som talar emot det är att Moderaterna har visat att de inte vill ha det här uppdraget, inte nu. Det är en lite lustig situation som har inträffat här, att det tydligen har blivit en svarte petter eller en het potatis som partierna kan skicka mellan sig det här uppdraget att bilda regering. Därför att alla tror att det går inte i början utan kanske först när nyval närmar sig, och då blir det inte heller attraktivt då. Och få den här uppgiften så här tidigt.
0: Men skulle Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist kunna hitta någon mellanväg? Finns det någon anledning att tro det kanske?
1: Tänker du på om hon själv skulle kunna sondera? Det är ju inte helt omöjligt alltså att det kan hända förr eller senare. Hennes Annie Lööf som var centerledare förr, hon fick ju det uppdraget en gång 2018. Men det är svårt att se varför det skulle lösa någonting egentligen. Därför att det är Vänsterpartiet eller Centern som måste röra sig om något ska hända. Och Elisabeth Thand Ringqvist har väl inga större utsikter att få Vänsterpartiet att röra på sig. Och Centern, de är väldigt låsta, för de är splittrade internt. Det är därför de är så noga med hur den här regeringen ska se ut och har talat om en mittenregering som ingen annan vill ha. Det är för att det är svårt för dem att enas om något annat. Så det här ser inte lätt ut och skulle nog inte vara lätt för henne heller.
0: Möjligheterna till en minoritetsregering, stödpartier åt ena eller andra hållet, hur möjligt är det i dagsläget?
1: Ja, det finns ju lite sådana varianter som man kan tänka sig. En variant skulle till exempel kunna vara Socialdemokraterna styr ensamma och får då tre budgetpartners, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Tanken när det där luftas så brukar tanken vara att det kanske skulle vara lättare för Vänsterpartiet att avstå från ministerposter om de andra småpartierna inte heller får. Men Vänsterpartiet säger ju att vi kommer inte släppa fram en regering om vi inte får sitta i den. Så att det är ju inte någon lösning heller. Det finns ingen känd lösning idag som inte bygger på att något parti tänker om, framförallt då Centern eller Vänsterpartiet.
0: Mm. Alltså alla dessa röda linjer också, alltså, de måste väl kanske börja bli lite mer rosa för att vi ska få någon form av regering, eller vad säger du?
1: Ja, så ser det definitivt ut, och nu kanske är det här för att 2018 spökar, men nu verkar det ju som att partierna, de har så att säga intecknat att det här kommer ta lång tid, att det först ska närma sig ett nyval. Det är ju så att efter 4 misslyckade statsministeromröstningar blir det automatiskt nyval. Och nu är det som att hela politik Sverige bara utgår från att det måste ske ett par sådana här misslyckade omröstningar först, så att ett nyval kan sätta press på partierna för att det ska hända något.
0: Och imorgon så möter ju talmannen partiledarna igen. Alltså går det ens så, alltså vet vi hur lång tid det kommer att ta innan, alltså vi vet vem, alltså snarare så här, nästa partiledare som får sonderingsuppdraget, hur lång tid får han eller hon på sig?
1: Det har ju varit ungefär, jag kan tänka mig kanske ungefär 2 veckor, men det är ju ingen som vet detta exakt. Magdalena Andersson använde ju inte all den tid hon fick, utan jag tror att det var väl 10 dagar hon använde, va? Om jag inte minns fel.
0: Mm. Och om man då tittar, alltså, vid formuleringen i värsta fall kanske, ja, nyval är jag på väg till. Det kan ju hamna där. De som sitter i riksdagen, om de inte kommer överens, så är ju den risken där. Hur långt ifrån ett sånt scenario är vi?
1: Ja, långt tror jag. Det här skulle ju uppfattas som ett kraftigt misslyckande av både alla Sveriges statsvetare och talmannen och ett antal av partierna också. Så att jag tror att vi är långt därifrån. Och vi har ju heller inte haft det sedan 1958. Men man ska väl inte... Vi vet ju inte. Det går inte att svära på att det inte blir så.
0: Mm. Ja, det är bara att vänta och se. Det är den positionen du och jag har.
1: Ja, så är det. Särskilt jag kanske.
0: Framförallt, och sen lutar jag mig mot dig. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack ska du ha.
0: Det här är Robbie Williams med Candy.

0: P4 Extra lyssnar du på? Jag tackar särskilt för det. Skönhetsingrepp i underlivet ökar globalt och i sociala medier så sprids vad som kan beskrivas som vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo från Stockholm märker en oro bland unga som undrar om deras kroppar är normala, och hon vill använda sin plattform för att sprida kunskap om kvinnohälsa. Och nu gör du mig sällskap. Välkommen hit, Elin.
1: Tack snälla.
0: Du har ju fått en stor följarskara i sociala medier. Du gör informationsfilmer om kvinnohälsa och du vill krossa vulva-idealen. Alltså vulva-ideal är ett väldigt nytt ord för mig, måste jag säga. Varför har det blivit så viktigt att prata om det här, tycker du?
1: Jag tycker det är framförallt viktigt att prata om kvinnohälsa överlag och sprida mer kunskap om kvinnokroppen. Sen har jag upptäckt själv, i och med att jag är relativt ung, att på sociala medier så sprids en del skönhetsideal också relaterat till underlivet. Så som barnmorska så tänkte jag att där kan jag göra någonting, fånga upp de här tjejerna så de inte känner att de är otillräckliga utseendemässigt.
0: När man pratar om att det då sprids olika ideal i sociala medier, det har ju kommit också rapporter om att skönhetsingrepp i underlivet ökar. Alltså, vad tänker du kring den här växande trenden? Och jag undrar också, finns det en, inom citationstecken väldigt mycket nu då, en normal vulva? Finns det ett facit?
1: Nej, men jag brukar säga att lika många ansikten finns det vulvor, så det är en enorm variation, och jag tror framförallt det är det som jag vill sprida, att det är en bred variation om hur man kan se ut. Och det här idealet som på något sätt har skapats, som upprätthålls i sociala medier, det är ju inte en representation av kvinnor, men kanske också en... Inte så jättekonstigt att det inte finns så mycket representation i och med att just vulvor vi pratar om. Mm. Det är ingenting man ser till vardags om man inte är barnmorska som gör
0: det. Just det. Får du frågor om det här på jobbet någonsin? Händer det i nuläget? Alltså att någon kvinna på något sätt ställer en halvt orolig eller nyfiken fråga kring just hur ska man se ut?
1: Jag jobbar på förlossningen, så där är inte riktigt fokuset.
0: De har annat att tänka på.
1: Precis, ja. I de vårdsituationerna. Men på ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar, såklart så finns det kvinnor som i de vårdsituationerna frågar sin barnmorska om det är normalt. Och om man ser ut som andra. Mm. Och det är därför också viktigt att man får prata med vårdpersonal, även på internet och i verkligheten, att få en bekräftelse av det normala.
0: Mm. Majoriteten av dina följare är ju unga tjejer, och du har ju kallat dig själv för något som jag tycker låter så himla fint, en digital stora syster. Vad är de vanligaste frågorna du får?
1: Men temat för de vanligaste frågorna är just det här kring vad som är normalt, att många vill ha en bekräftelse kring sin oro och sårbarhet kring kroppen, och de här ämnena är ju också sårbara och ofta tabubelagda när det kommer till ens sexuella hälsa eller hur man ser ut, och med relaterat till ens menstruella hälsa också. Mm. Och ja, men det är framförallt om det normala. Är jag normal?
0: Mm. Är det inte så att de flesta är helt normala här i världen?
1: Jo, absolut. Mm. Absolut. Och det är väl det där tricket är också, de som hör av sig till mig, att om det är någonting som de skriver som symptom eller på riktiga hälsobesvär, så slussar jag alltid till vården. Jag ger inga individuella medicinska bedömningar på mina sociala medier, men jag vill skapa en plattform där många fler känner att de har en trygg plats och någon av dem kan vända sig till och lyfta de här frågorna.
0: Mm. Viktigt att ha någonstans där man kan vända sig och ganska odramatiskt ställa de här frågorna som kan vara lite knöliga att ställa. Sen tänker jag också, är det bara positiva kontakter som du får uppleva med att man är nyfiken, intresserad, kanske orolig och behöver ett gott råd? Men får du annat också, eller?
1: Jo, jag får också en variation av respons på internet. Framförallt på TikTok, där har jag haft ganska många virala videos, och då är det alla möjliga människor som reagerar på det innehållet jag sprider. Och när det kommer till kvinnohälsa, tyvärr så finns det de som blir provocerade av de ämnena jag också lyfter, som till exempel abort och preventivmedel och att kunna prata öppet om sin hälsa. Så nej, tyvärr så är det också de som inte gillar den den spridningen.
0: Och jag tycker, jag understryker gärna igen att du ger ju inga medicinska råd i det forumet.
1: Nej, exakt.
0: Vilket ju är viktigt att komma ihåg. Upplever du att det finns en brist på kunskap bland de unga som hör av sig?
1: Ja, absolut. Alltså, vården ger ju fantastisk kunskap. Det finns många rum där information sprids, men där unga befinner sig är ju framförallt sociala medier och plattformar som Instagram och TikTok. Och där finns det ett glapp att den informationen inte når alltid fram till de unga tjejerna.
0: Mm. Känner du att du liksom fyller en viktig funktion där?
1: Jo, med tanke på att många har stort förtroende till mig så ser jag att det finns ett behov av den här informationen och kunskapen. I alla fall en känsla av att man får lyfta frågor. Men sen så är jag en ensam individ och gör det här utanför min arbetstid. Så jag kan också se vikten av att vi ökar sexualundervisningen och förbättrar andra platser där de här kvinnorna kan få prata.
0: Men du, om man har, nu nämner ju du det här, men om man har funderingar kring sin kropp och hälsa och så känner man, nej, nu har inte Elin haft tid att svara mig för hon har jobbat en massa. Vart kan man vända sig fler? Du nämner ungdomsmottagningen. Jag minns mitt första besök där. Det var skitläskigt, men alla var jättesnälla och det gick jättebra naturligtvis. Mm. Vad finns det mer att välja på?
1: Nej, men ungdomsmottagningen är framförallt för unga tonåringar och unga vuxna. Där finns det barnmorskor, läkare, kuratorer som man kan prata med. Mm. Därefter så är det barnmorskemottagningar som är en väldigt bra plats där man kan få prata med en barnmorska och beroende på vad man har för fråga då, så kan man slussas vidare därifrån. Mm. Så det är viktiga platser.
0: Och de flesta av oss är alldeles normala.
1: Yes.
0: Jag tyckte det var fint det du sa att lika många ansikten, lika många vulvor finns det. Tack snälla för att du kom hit, Elin Svärdemo, barnmorska.
1: Tack snälla.
0: Det här är Kerstin Ljungström och Casino med saltvatten. Hon doftar

0: prata om vad 8 miljoner stamceller inopererade i hjärnan kan göra för en person som lever med Parkinson. Men nu slår klockan 2:30. Det här är dina lokala nyheter.
1: 8 anställda på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts. Det är efter att en av de anställda filmat en boende och delat filmen i en chattgrupp där det också skrivit nedsättande kommentarer, vilket Göteborgsposten var först att berätta om.
2: Jag blev såklart bestört. Det här är ju mycket allvarligt och vi får absolut inte dela information om våra hyresgäster på ett sånt här sätt.
1: Gunilla Hallgren Essung är verksamhetschef på vård- och omsorgsboende Nordost. Hon berättar att hela uppdagades när en anställd anmälde chattgruppen till ledningen. Gruppen hade funnits länge men började gradvis användas som ett informellt informationsredskap av de anställda.
2: Det första vi gjorde var att prata med medarbetarna och beskriva allvaret kring detta, att det är ett brott mot tystnadsplikten. Och såg till att de stängde ner chatten direkt och rensade sina telefoner.
1: Kommunen har polisanmält 8 medarbetare i gruppen för brott mot sekretessen, men alla jobbar kvar på boendet. Gunilla Hallgren Essung vill inte gå in på vad händelsen fått för konsekvenser för de enskilda medarbetarna, men upplever att det blivit en bättring. Sedan utredningen drog igång har man också anställt en ny chef på boendet.
2: Vi har haft rätt mycket samtal, både med medarbetarna som är berörda, men också alla på huset. Även de som inte har varit med i någon chattgrupp, för att förtydliga att det här är inte ett okej handlingssätt och att vi också bryter mot tystnadsplikten när vi gör så här.
1: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Efter 99 år är det färdigkört för radiobilarna på Liseberg. Attraktionen som funnits i olika former sedan 1927 tas bort efter första helgen i oktober.
4: Vi har begränsat med plats och det är oftast så att om vi vill bygga nytt så får vi ta bort något existerande och det gäller också här.
3: Radiobilarna är just nu Lisebergs äldsta åkattraktion och vd Andreas Andersen berättar att man river bilarna för att kunna bygga nytt. Vad vill han inte avslöja, men han beskriver det som en familjeattraktion som ska stå redo 2028. Men han stänger heller inte dörren för en ny version av radiobilarna.
4: Vi tittar på om vi kan hitta en annan placering men också en ny generation av radiobilar. Det här det är de radiobilar vi har idag, det är 7:e generation bilar. Där finns också nya, mer moderna versioner och kanske vi hittar en placering för dem lite längre fram.
3: Elias Olander, P4 Göteborg.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Thomas Mattsson hade levt med Parkinson i 18 år när han blev del av en studie där han fick nästan 8 miljoner stamceller intransplanterade i hjärnan. Och nu är behandlingen avslutad. Det har gått över 3 år sedan den här operationen ägde rum. Och jag säger välkommen tillbaka till P4 Extra, Thomas.
6: Tack.
0: Första gången vi hördes, det var det ganska tidigt och sen hördes vi igen och då märkte du stora skillnader på hur ditt liv såg ut. Hur mår du idag?
6: Jag mår väldigt bra faktiskt. Det är nästan oförskämt bra.
0: Och hur, kan du beskriva hur saker och ting kan vara så oförskämt bra?
6: Ja, alltså, jag var ju ganska illa där innan jag fick göra transplantationen. Det har blivit framförallt en väldig förändring på känslan i kroppen. Tidigare så var det väldigt segt och bökigt och trögt allting. Och nu är det inte det längre. Utan när jag är som jag är i form som jag brukar vara mellan 10 och 18 på dagarna, då känner jag mig nästan som om jag var frisk.
0: Och vad fyller du dagarna med då?
6: Ja, just nu så håller jag på att bota en näthinneavlossning på vänster öga. Så just nu är det inte så upphetsande, men före det så var det med mycket golf och mycket samvaro med barnbarn och ut i skogen och grejer. Så det, jag har alltid varit aktiv och det är jag väldigt mycket nu också.
0: Så den absolut största skillnaden i vardagen före det här ingreppet och idag då 3 år senare, vad är den största skillnaden? Går det att peka på något?
6: Ja, det jag tidigare gjorde och det gjorde ont hela tiden, det gör inte ont längre. Men alltså, jag spelade ju lika mycket golf när jag hade ont som jag gör nu när jag inte har ont. Men det är ju bara för att jag är så jävla tjurig.
0: Och det är också en talang, särskilt i sådana här sammanhang. Men att det här har gått så här bra, för att tidigt när vi talades vid, då visste du inte riktigt vad du skulle kunna vänta dig och sådär. Och nu då, när det faktiskt är på det här viset, hur tänker du kring det?
6: Ja, alltså, det är ju över all förväntan jag hade. Så att vi pratade om vad man kunde förvänta sig av det här och vad som skulle hända. Mm. Och Håkan är ju ingen hemsk general. Han säger liksom inga överord. Det jag fick för mig det var att det kunde möjligtvis bli lite broms. Mm. Eller kanske i bästa fall att det kunde stanna upp. Mm. Men det har inte gjort. Jag har blivit bättre.
0: Och denne Håkan är ju överläkaren Håkan Widner som gör dig sällskap där du befinner dig. Och jag ska prata med Håkan alldeles strax. Men du, jag vet att du har sagt att du gör precis vad du vill men att du kanske inte ska vara med i elitstyrkans hemligheter.
6: Nej, precis. Där drar vi gränsen.
0: Det gör de flesta av oss vill jag bara säga. Och det som är absolut härligast då, är det golfen? Är det tiden med barnbarnen? Eller är det någonting annat?
6: Ja, det är nog egentligen det allmänna välbefinnande som är på en mycket bättre nivå nu än vad det var förut. Jag mår bra. Mm. Jag känner mig inte sjuk. Jag fungerar ungefär som jag gjorde förut. Och sen har jag ju ett problem och det är ju att man blir tyvärr äldre också. Och det är ibland lite svårt att reda ut om de här krämparna man har beror på det eller om det beror på Parkinson. Mm. Men nej. Näthinneavlossning får man inte ha Parkinson, så det fick jag av någon annan.
0: Ja, okej. Så att, du är fortfarande helt mänsklig alltså. Du drabbas även av andra saker.
6: Ja,
0: men då får jag önska krya på dig med just näthinneavlossningen då naturligtvis. Men jag är fantastiskt glad för din skull att den här behandlingen har gjort sån skillnad i ditt liv. Stort tack för detta. Du sitter kvar, Thomas. Mm. Och vi ska lyssna på lite musik. Sen ska jag också prata med Håkan Widner som är överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Men först tar vi Niall Horan med Dinner Party.

0: Innan låten så pratade jag med Thomas Mattsson som för omkring 18 år sedan fick diagnosen Parkinsons sjukdom. Och vi har pratat om hur ditt liv har förändrats till något mycket, mycket härligare, Thomas. Och med dig i studion i Malmö där du befinner dig just nu så finns ju också Håkan Widner som är överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Varmt välkommen, Håkan.
1: Tack så mycket.
0: Håkan, kan du förklara vad det är som har hänt i Thomas hjärna sen ni injicerade dessa 8 miljoner stamceller?
1: Ja, de har börjat bilda en dopamin. Det är liksom smörjoljan för rörelser i vår servomotor för hur vi fungerar och hur hjärnan fungerar. Och som drabbas vid Parkinson. Så att nervcellerna är på plats där dopamin ska vara, men långsamt växer de ut och bildar nya nerv-till-nervkontakter. Och det ska bli ungefär 2 miljarder nervkontakter för att det ska fungera. Och det tar lite tid. Men det är det som har hänt. Vi har transplanterat nya omogna nervceller som växer ut och bildar kontakter. Och bildar ett nytt nätverk.
0: Mm. Men du, jag måste direkt fråga. När du träffar Thomas idag, när ni pratar med varandra, när Thomas beskriver vad han upplever och när du liksom, utifrån din kompetens kan se skillnaden, vågar du

0: första så måste man ha en stamcellsprodukt. Så att det har en enda embryo stamcell har programmerats om så att den delar sig, och så har vi programmerat om den till att bli dopaminceller, och vi har oändligt antal. De är nedfrysta och sen har vi då tinat upp dem och med ett nålinstrument fört in det i hjärnan på fem sidor på höger och fem sidor på vänstra sidan, ett litet område där dopamin verkar.
1: Alltså vi är på millimeternivå, eller hur?
0: Ja, absolut.
1: Mm. Har Thomas varit en särskilt modig patient, skulle du säga?
0: Ja, alla så att säga, pionjärer i en sån här studie är...
2: lite dumma i huvudet.
1: Tack, Thomas.
0: Jag gled lite för orden här.
1: Men då landar vi där. Thomas, hur snabbt började du märka av positiva förändringar efter operationerna?
2: Jag trodde att det var positiva effekter redan efter 2 veckor, men det vet jag ju nu. Det var ju bara lur.
1: Jaha.
2: Jag ville så gärna att det skulle bli bra, så det kändes bättre på en gång. Men det var definitivt sockerpillergruppen som var uttalade sig då.
1: Mm.
2: Men efter 1,5 år, då kan jag faktiskt säga nu så här efterhand, att då började jag faktiskt att känna saker som hände på riktigt.
1: Just det.
2: Och sen dess har det bara gått fortare och fortare med bättre och bättre utveckling hela tiden.
0: Mm. Och vi tror ju att det här kommer hålla på ett par år till, för att det mognar ut. Det här är inte en så att säga, behandling för stunden, utan det här är det långa perspektivet. Framförallt för de som får Parkinson ganska tidigt i livet, säg 40 eller 50 år eller någonstans. Som har 20, 30, 40 års sjukdom framför sig.
1: Just det. Ja, alltså det har varit fantastiskt spännande att få följa det här från en liten radiostudio i Stockholm. Väldigt mycket på håll och fått höra förändringarna, Thomas. Håkan, ni är inte klara med utvärderingen av det här ännu. Men känner du i det här läget att det här är någonting man kommer att jobba vidare med?
0: Ja, absolut. Och vi har precis haft en genomgång tillsammans med våra både konkurrenter och kollegor i Japan och USA, och vi är alla överens om att det här är någonting att ta vidare. Det är inte fixt och färdigt, och där finns myriader av detaljer som kan så att säga, putsas på olika sätt. Men att det här framöver kommer bli någonting är jag helt övertygad om. Och det är egentligen bara den första cellbaserade nerv- och neurologiska behandlingen som vi kan se framför oss.
1: Mm. Ja, jag önskar fortsatt lycka till med det här arbetet. Håkan Widner, överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med på PFRA Extra.
0: Tack.
1: Och stort tack också till dig, Thomas Mattsson. När du minst anar det så ringer jag igen, det vet du. Lycka till med golfen så länge.
2: Mm, tack.
1: Ha det bra båda. Hej då. Ja,
2: hej då.
0: Hej.
1: Här är Fanny Avon. Tiden läker alla sår.

0: P4 Extra i din radio, och mitt emot mig sitter nu Elsa och Sigge Billgren, syster och bror, och ni har gjort en kokbok tillsammans. Den har jag här. Välkomna.
1: Tack snälla, kul att vara här.
0: Ja, och vad roligt att ni är här. Alltså det är en kokbok.
2: Det var ju kanske inte riktigt start favoritrecept och minnen från barndomen. Mm. Lika tankar om hur det var, men också att vi båda är väldigt intresserade av mat också idag, nu. Och då var det grunden, men sen så blev det så tydligt att med alla de här minnena och känslorna och tankarna så kopplar vi ihop all mat med olika platser.
0: Mm. Och så vilka platser kommer vi till, Sigge?
1: Vi kommer till Elsas sommarställe på Gotland. Vi har mitt landställe i Rånäs. Vi hänger lite i stan. Pappas ateljé under hösten där vi har lite, ja, men lite murrigare mat, lite mer comfort. Och sen sticker vi till Frankrike på vintern.
0: Just det. Och den platsen fick du via din hustru?
1: Ja.
0: Och hennes familj?
1: Ja, men precis. Så det vart verkligen en bonus.
0: Och sen, tar ni med varandra då? Som till exempel, är det okej att Elsa, kanske era föräldrar, alltså de kommer också då till Frankrike?
1: Ja, absolut. Ja. Alltså det huset har ju svängdörrar.
0: Man får bild hela klanen. Du,
2: alltså, vi var ju på bokmässan här nu i helgen och drog med hela tjocka släkten. Alltså vi var som ett konstigt entourage när vi kom.
1: Ja,
2: men vi har en tendens att vara väldigt många på liten yta. Vi glömde nämna det att första kapitlet i boken är vi ju på mammas landställe där vi växte upp i Gladekvarn. Och där är ju köket alltså 1,5 kvadratmeter stort.
1: Köket är hallen.
2: Ja, alltså, okej. Okay. Det är ett litet 40-talstorp. Det är vår favoritplats på jorden. Och det är också lite den känslan vi vill ha i den här boken. Att det är så här, du behöver inte ha en typ teppanyaki heller. Alltså, du behöver inte vara en superkock. Det här handlar om mat som man faktiskt kan laga. Och det som framförallt är viktigt med mat, att det är gott och att man äter det tillsammans.
0: Mm. Och ni nämner ju ateljén. Jag har ju sagt Billgren. Båda era föräldrar är konstnärer, Helene och Ernst. Alltså, man får ju en bild att om man växer upp med konstnärer, då är det liksom, du nämnde svängdörrar. Det är lite så. Något bohemiskt drag, någon liten romantisk vibb får jag kring det. Alltså, har det varit så?
1: Ja, men lite i alla fall. Jag skulle inte säga att vi lärde oss inte bordsskick.
0: Nej,
1: till
0: nej.
1: Exempel, eller hjälp med läxor. Det kanske inte var där deras fokus låg, utan de körde ju mycket sitt race, men just klockan 18.00 då samlades vi vid middagsbordet, och det var lite av en helig tid. Man visste det, man behövde inte ringa och fråga, du, är det middag klockan 6? Utan det var det.
0: Det var det.
1: Och det var ju verkligen tryggt att ha den tiden, den stunden med varandra. Mm. Och jag blickar tillbaka, det var verkligen, vi hade kul. Så att, ja.
2: Verkligen. Nej, men så här, att ha konstnärsföräldrar är ju ljuvligt och speciellt på många olika sätt. Allting är en möjlighet till någonting kreativt. Och så var det också runt matbordet. Om man skulle hyvla en ost så hyvlade inte pappa bara 2 ostskivor. Utan han ville gärna göra det i formen av en bil. Eftersom det gick. Mm. Så hade vi mycket frågesport och det var lekfullt. Så att mycket i vår uppväxt har varit väldigt lekfull. Men det har också varit vardag. Och det tror jag att vi också har tagit med oss. Så att bohemiskt är kanske lite fel ord. Det var liksom vardagen var det bästa som fanns. Mm. Men man ska också göra vardagen så bra som möjligt. Så att kokboken handlar jättemycket om så här, kärleken till familjen, kärlek till ritualer, kärlek till vardagen, men också till att umgås många runt ett stort bord och att det inte behöver vara perfekt.
0: För jag tycker också att det är fantastiska foton, och vi får följa med till de här underbara platserna som ni har i era familjer och i era liv. Men det är också väldigt fint, för ni delar historier. Sigge, vi får ju lära känna dig lite mer. Du har ju väldigt många omkring dig i din närmsta familj som är väldigt kreativa och stora personligheter, tror jag att du själv beskriver dem som i boken. Och du har valt en lite annan väg. Du liksom frontar inte hela tiden.
1: Nej.
0: Och det här är ju... Nej. Men är du helt bekväm att vara här hos mig?
1: Ja, absolut.
0: Vad skönt.
1: Ja, superkul att vara här. Ja, det ser

0: inte ut och går någon nöd på dig. Det är härligt. Men just det här att ni delar lite av era egna personligheter, era egna upplevelser. Vi får veta hur du träffar din hustru till exempel och sådär. Det gör ju väldigt, väldigt charmigt eftersom det vävs ihop med de måltiderna. Mm. Hur hittade ni formen för det här? Vad är du? För det här är lite ditt gebit.
1: Ja, eller menar du formen till boken?
0: Ja, och hur det skulle liksom, vi får recepten, men vi får ju också träffa er och era familjer ganska nära.
1: Ja, men vi kände väl att det var ganska, vi vill ju inte bara göra en kokbok från perm till perm, utan göra en bok som är lite 70-30 och någonting där man får ta med sig någonting, man får lite mer än att bara läsa 2 deciliter mjöl till exempel. Så att jag tror att vi hade inte kunnat göra en kokbok som bara är en kokbok. Jag har svårt att se det faktiskt.
2: Man måste
1: det
2: göra
1: vara lite mer
2: jättebra på att göra en, som fota mat i en studio och skriva ett konkret recept, men det vi är bra på det är att berätta en historia om någonting som kanske berör eller som lockar fram egna minnen och tankar. Så att det här är ju en kokbok, men det är liksom inte bara, det är ju liksom Billgrens, alltså det är vår berättelse om vår familj också. Att så här växa upp i Göteborg med konstnärsföräldrar, vad hände runt matbordet? Vi flyttade rakt in i ett dödsbo med möblerna kvar från 30-talet, allting stod orört. Det var lite annorlunda. Mm. Men jag tror att om man tittar på sin egen familj, även om den känns vanlig för en själv, för det här är väl vanligt även för oss då, så kan man, ju äldre man blir, hitta mer och mer som faktiskt var väldigt charmigt och mysigt och härligt att tänka på. Och ofta rör det just mat och måltid.
0: Det är väldigt härligt att få de här glimtarna ändå in i det som var er uppväxt. Ni gör det väldigt fint och smakfullt. Jag kommer nu avslutningsvis att tvinga er att enas om en favoriträtt just idag, den här tisdagen. Vad väljer ni?
2: Vi har ju en favvo.
1: Vi har en favvo.
2: Ja. Frikadellerna.
1: Ja, det är också, det är någonting som alla kan göra. Det är inget komplicerat. Du kan nästan blunda och laga de här frikadellerna. Mm. Och du kan verkligen sätta din egen prägel på och addera de smakerna som du själv tycker om. Så att det är ett väldigt förlåtande recept. Jag skulle säga att det är ganska svårt att göra fel.
2: Det är så gott också. Frikadellerna i tomatsås, det är ett familjerecept som funkar vilken tisdag som helst, men det funkar också en stor söndagmiddag när grannarna också helt plötsligt vägrar gå hem och såna där saker. Och det funkar med din lilla tvååring och det funkar med liksom de som gillar nyttigt och mycket grönsaker. Alltså man kan verkligen...
1: Och funkar det i flera dagar. Säg att du gör 40 stycken så har du hela veckan är ju klar eller lätt att frysa in också för den delen.
0: Jag säger tack för Billgrens mat. Ja. Elsa och Sigge, stort tack för att ni kom hit.
2: Tack snälla.
0: Här tar vi Maroon 5 med This Love.

0: Och nu vankas det Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och här är det nu spännande nyheter om ett upphittat manus.
1: Mm, det handlar om ett unikt teatermanus som skrevs utifrån texter av Lars Norén och som nu hittats i en papperskasse.
0: Spännande. I P4 Extra idag var rallyprofilen Tim Liljegren här. Vi pratade om kärleken till sporten men också om riskerna. Det blev faktiskt väldigt berörande. Hela intervjun hittar du strax som podd i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra gästen. Ljudtekniker idag var Luna Kasai och Brady Jouvier, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så träffar jag Ingrid Karlberg. Hon är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Sen ska det också handla om varför vi ska hålla på och lära oss matematik. Det har jag frågat mig ett helt liv. Sen kommer också Hanna Färm och Matilda Källström som är med i

0: ny serie som heter Hunger, och du hittar den på SVT. Nu säger jag stort tack för idag för att du har lyssnat, och så lämnar jag med varm hand vidare den här stafettpinnen till dig, Andrea.
1: Mm. Ett unikt teatermanus som ansetts vara försvunnet i flera decennier har återfunnits.
2: Jag tittade hemma och jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
1: Det här är dramaturgen Karin Wiklund som tillsammans med regissören Rickard Günther på friteatern Teater Galeasen skapade verket Sakrament. Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Försteslickaren och Mantegna Portfolio. Manuset har bara funnits i ett enda exemplar och väckte starka reaktioner genom bland annat det råa scenspråket och sexuella innehållet. Och det har alltså varit försvunnet, eller trots vara försvunnet, i flera decennier. Vad som händer nu med manuset, ja, det vet Nelly Bonner, Lars Noréns dotter.
3: Ja, nu kommer ju sakramentet ingå i det övriga arkivet. Ett av mina uppdrag har varit att sammanställa så allting finns. Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år. Så nu ska det ingå med alla andra manuskript som finns. Och vi har ju vårt arkiv i Centrum för näringslivsarkiv.
1: Reporter var Vivica Blad och Mina Benajsa. Vad händer med operan La Traviatas tragiska kärlekshistoria om de älskande Violetta och Alfredo flyttas ut i verkligheten till en rullande buss? Det testar föreställningen Violetta tar bussen, aktuell hos Riksteatern.
4: Jag vill berätta för er om Alfredo.
5: Det finns inget härligare än att skapa med begränsningar, och bussen är ju en begränsning.
6: Sanna Strandberg-Kolling är librettist och regissör för föreställningen som kommer till 25 platser i landet och spelas i bussens mittgång med både motor och vägknaster som del av ljudbilden. I Violetta tar bussen har operaplattformen Sad Girls arrangerat om Giuseppe Verdis 1800-tals musik för syntar, beats och gitarrer. Den har fått svensk text och blandas med nyskriven musik. Och även om berättelsens kärna är densamma så får publiken här en unik närhet till de två sångarna Elisabeth Meyer och Daniel Rosenberg.
5: Att få vara så nära operakroppen, det finns något lite heligt i att sjunga på det viset. Och det tänker jag är någonting som liksom kanske utmärker den här föreställningen.
1: Reporter Anton Männebrandt.
7: Men det ska handla om Chuck. En katthistoria, ja, med ett lyckligt slut.
8: Ja, så är det. Precis. Det handlar om katten Chuck och inget annat. Den fick ett lyckligt slut. Jag är hemma hos Matte Anna Palm här i Majorna. Vi ska snacka mer om det här lyckliga slutet.
7: Nu närmast Ekot. Klockan är 3.
9: Ekot börjar i riksdagen.
10: Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
9: Applåder för kungen i riksdagen där. Tidigare i sitt tal så sa kungen så här.
10: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra, även när ni inte delar uppfattningar, och söker gemensamma lösningar. Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter.
9: Kungen i sitt tal till riksdagens ledamöter idag. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av misstänkt valfusk. Det är Moderaterna som kallat till det här mötet, det rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden polisanmält. Ett fartyg i Holmsundet har blivit beskjutet, där uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Det skriver flera nyhetsbyråer idag. Fartyget ska träffas av en projektil från okänt håll igår kväll. Där orsakade en brand ombord, men den kunde släckas. Samtidigt så uppges medling pågå mellan Iran och USA. Det här då en iransk delegation deltagit på FN-mötet i veckan. Iran ska då ha föreslagit att sundet ska öppnas för trafik det här mot sanktionslättnader från USAs sida. Efter det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala förra året så fastställer idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gyllich Brändling. Åklagare i det här målet är Anders Nyberg.
11: Jag är nöjd över att hovrätten i likhet med tingsrätten kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
9: Själva motivet är fortsatt oklart, det här enligt hovrättens dom. Avslutar med att ge er en väderprognos. Och den säger att Götaland och södra Svealand ikväll kan få moln och enstaka skurar. I Norrland blir det dock mest klart väder, men i fjällen molnigt och byar av regn eller blötsnö. Imorgon så får Götaland och Svealand först molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig de här molnen norrut och Götaland följs då av uppklarning där. I Norrland med soligt och än på morgonen en del dis eller dimma från dryga 20 grader på västkusten till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
7: Göteborgaren Anna Palm hittade sin katt Jack medvetslös i hemmet för 2 veckor sedan, men tack vare vännen Malins agerande överlevde Jack. Vår reporter man träffar nu katterna Jack, Kvack och Jack. Men innan det ska vi ta en titt på trafikläget och Kenneth tar oss till E20.
12: Se upp lite grann du som kör på E20 mot Alingsås någonstans efter. Efter Partillemotet, före Jonseredsmotet, riktning Alingsås, så står det en långtrådare still vid vägkanten som orsakar en del väjningar. Utöver detta så är det inga stora störningar på gång och nu klockan 15 så avslutas ju de flesta av dagens dagsvägarbeten. Så ska de vara klara på plats till exempel ut med E6an i Kungsbacka förbi Säröavfarten där det har jobbats under dagen. Det ska vara avslutat nu efter klockan 15. Tipsa mig gärna om pågående trafikstörningar. Jag finns på 020 999 444.
7: Kenneth Hone, F-man, Hermes, Teddy Pankowski gör det sällskap den här eftermiddagen.

0: Gravity med Klara Hammarström i P4 Göteborg. Vi ska snacka fotboll. Ja, du, ska vi börja med Sverige-matchen, Linus, eller tar vi Cristiano Ronaldos besök i Malmö? För igår kom de väl till Malmö och jag har sett bilder på internet. Oj, oj, oj, vad många. Det är ju popstjärna-status verkligen på Cristiano Ronaldo. En av världens absolut bästa fotbollsspelare genom tiderna.
1: Vi får beta av Ronaldo först då, låter det som. För igår så landade ju portugisiska förbundet i Malmö för uppladdning inför deras match mot Danmark. Cristiano Ronaldo och lagkamraterna anlände och uppståndelsen var stor. Jag lyssnade på några klipp från P4 Malmöhus som då tog tempen utanför det här hotellet. Det var kravallstaket och det var signeringar som skulle göras och alla drog och slet i de här. Först var det sagt att det portugisiska laget skulle bo i Malmö fram till fredag efter de hade spelat sin match, men nu ändras planerna. Till Ekstabladet meddelade portugisiska förbundet att man lämnar i förtid. Man drar från Malmö redan på onsdagen för att flytta till Köpenhamn, men lite av Malmö hinner dock Ronaldo och lagkamraterna se. Igår var det ju träning för dem på Eleda stadion, så även är det planerat för ikväll. Matchen mot Danmark, om man vill se den, är ju på torsdags, slutsåld sedan länge. Nu ska vi gå till gårdagens match Sverige-Polen. För den som har missat det, blev ju lite av en målfest kan man väl ändå säga. 3-1 vann vi med till slut. Du har målskyttarna, Terry.
0: Ja, jag har ju det, och det är den andra raka segern för Sverige. Målskyttar Benjamin Nygren, Göteborgskoppling där. Ajari också, inte Göteborgskoppling.
1: Hans fötter lärde vi känna under VM, inte minst mot Tunisien.
0: Han skruvar bort den i bortre hörnet där. Och Viktor Gyökeres stod för trean. Dessförinnan hade Polen då kvitterat 1-1, sen gjorde Sverige 2-1 och 3-1. Så det går bra nu för det svenska herrlandslaget, trots att Alexander Isak, storstjärnan då, och inte kunde medverka. Så lyckades vi knipa de här viktiga poängen igår.

0: Ellen Krauss med I natt, inget stoppar oss nu. Nu ska det handla om en historia som fick ett lyckligt slut. Göteborgaren Anna Palm hittade sin katt Jack medvetslös i hemmet för 2 veckor sedan. Tack vare vännerna Karin och Malins agerande överlevde katten Jack. Och Maren Hermes, du är hemma hos Anna nu.
1: Jag står i hennes lägenhet här i Majorna just nu. En lägenhet som också är ett jourhem för 8 katter som Anna Palm bor med. Hej Anna.
2: Hej.
1: Du, vi kollar in mot vardagsrummet just nu och under bordet, det bruna där, så vandrar Jack omkring. Det är en liten ljusguldig 10-veckors katt som hoppar upp just nu och leker lite.
2: Ja. Det är Vide, a.k.a. Jack, då.
1: A.k.a. also known as Jack, som han kallas då. Anna, berätta, vad var det som hände för 2 veckor sedan?
2: Ja, vad som hände vet jag egentligen inte. Men jag hittade Jack i klösträdet. Han var okontaktbar, var han. Jag trodde först att han sov, sen tänkte jag sov väldigt hårt och sen insåg jag att någonting var fel. Och jag kunde inte väcka honom, fick inte liv i honom. Överhuvudtaget.
1: Mm. Och just klösträdet som är där inne i vardagsrummet som vi går in till just nu. För nu, ja, Jack, han är ganska pigg och leker och nu vilar han vilsamt där vid det här klösträdet. Berätta, vad hände sen?
2: Jag doppade honom i vattenskål för att se om jag fick liv i honom. Det fick jag inte. Då ringde jag i panik till min kontaktperson i organisationen Karin. Och pratade med Karin, fick jättebra råd. Sen ringde jag direkt till en av mina bästa vänner, Malin. Och hyperventilerad, tror jag, lite.
1: För du var väldigt stressad vid den här situationen. Det var svårt att nå dig på ett sätt. Men vännerna, alltså Malin Thorsson och Karin Sundgren, blev ju räddande änglar, kan man ju säga. Berätta på vilket sätt.
2: Men det blev de verkligen. Karin var ju lugnet själv. Och så sa hon, nu ringer du veterinären. Och så gör vi det här och vi tar de här stegen. Amen. Och sen Malin då, min kompis, hon var ju så här, nu tar vi hand om Anna. Jag följer med dig, nu andas vi här, nu det här kommer gå bra.
1: Men vad var det egentligen som hände med Jack? Varför var han medvetslös?
2: Han hade fått en kraftig infektion av något slag som bröt ut på bara ett par timmar. Jag har en film på när han leker ett par timmar innan bara. De vet inte varför, men han har fått penicillin. Han fick ligga i syrgasbur. Men nu mår han toppen.
1: Toppen, säger du. Jag skulle precis ställa den frågan, hur han mår idag. Vi ser ju att solen blänker lite mot honom genom fönstren här inne i vardagsrummet. Och han vilar vid det här, vad sa du att det hette? Klösträdet. Anna, du lever ju också här. Det här är du ju jourmatte, ska vi säga. Du lever med 8 katter. Bland de här är då Kvack, Jack och Jack.
2: Ja. Och nu kom det en till idag. Inte bestämt namn, blir nog Black, tror jag.
1: Så det blir alltså Kvack, Jack, Jack och Black. Hur kommer det sig att du har döpt dem till dessa namn?
2: Det kan man fråga sig. Kvack skulle inte stanna. Och då, de som tar hand om katten får bestämma namn på den. Och då började jag kalla honom Kvack i huvudet. För att han skulle bara vara hos mig ett par dagar. Han blir kvar. Då var jag tvungen att möta upp det namnet. Såklart. Och sen på den vägen är det. Nu heter han ju Vide för att de som har upphittade honom ville att han skulle göra det. Så han heter Vide. Men han går under Jack i det här hemmet.
1: Mm. Mm. Ja, Anna Palm, hur är det egentligen att leva med 8 katter?
2: Alltså det är bra, man är aldrig tråkigt. Ibland är man också väldigt, väldigt trött när alla vill ha mat mitt i natten och så. Men jag är aldrig ensam. Är det jobbigt, då går man och klappar en katt. Alltid någon som vill vara med.
1: Mm. Då kan man alltså bland annat klappa Kvack, Jack eller Jack eller Black, som är nytillskottet här. Anna Palm, tack så mycket för att du berättade din historia. Och ja, man får väl också tacka Malin och Karin som räddade livet på ett sätt på Jack.
2: Ja, både hans och mitt skulle jag säga.
0: Du får säga tack till Jack, Black och alla de andra.
1: Mm. Vi säger tack.

0: I had the time of my life för Jennifer Warnes och Bill Medley. För den som inte känner fyraårige Melton från Spekeröd är det svårt att tro att han är sjuk. Han gillar att gunga, bada och leka med sina kompisar. Han är sprallig, glad, men på insidan pågår en kamp. Kampen mot den cancer som Melton levt med sedan han var 2 år gammal. På senaste röntgen fick familjen ännu ett tungt besked.
1: Det här var ju upploppet liksom. Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
0: Erika Lötberg, du har nyligen träffat familjen. Vad handlade det här beskedet om?
2: Ja, men det vi hör här, det är Jörgen. Han är pappa då till 4-årige Melton. Och för ungefär 2 veckor sedan så fick då familjen det här mardrömsbeskedet om att då Melton här har drabbats av ett till återfall. I hans kropp så kan läkarna säga att metastaserna är spridda i hela hans kropp. Och att det var ett negativt besked då som familjen skulle få, det kände de på sig redan när de klev in i rummet på sjukhuset.
1: Det vi förstod när vi gick in i rummet, när det var 2 personer, överläkare och så kurator, då förstod vi direkt, jag igen, för att det blir inget bra besked vi får. Så pass länge har vi varit med i den här världen.
2: Och det är runt lunchtid när jag träffar familjen på canceravdelningen på Drottning Silvias barnsjukhus. Och Melton, han svischar förbi på en orange trampcykel. Samtidigt som mamma Jennifer då försöker lura i honom några köttbullar från tallriken.
3: Du får inte äta upp min köttbulle för mig nu. Okej?
2: Och jag märker när jag sitter där att Melton, han har, ja, men han har sämre aptit. Och på ryggen bär Melton en grön liten ryggsäck med traktorer och grävmaskiner. Och den här väskan, den innehåller antikroppar. Och den tickar på dygnet runt för att motverka att den här cancern ska sprida sig ännu mer. Och framförallt på natten så är det en utmaning att ha den här väskan med sig.
4: Man tar ju av ryggsäcken då och får lägga den ovanför huvudkudden bara. Så det blir lite mäckigt om man vaknar, att det ligger slangar högt och lågt överallt och trasslat in. Och man är ju rädd för att det ska liksom ske någonting.
0: Erika, vad är det för typ av cancer Melton har?
2: Den här varianten, den heter neuroblastom och den är ovanlig. Det är ungefär 20 barn i Sverige som drabbas varje år. Och den sprider sig snabbt och den är svårbotad. Melton själv, han har till exempel varit sövd 71 gånger sen han föddes.
0: Har Melton mått lika dåligt under hela den här perioden sen familjen fick reda på att han är sjuk?
2: Nej, det har gått lite upp och ner. Till en början så såg man att Meltons kropp svarade bra på behandlingarna och att cellgifterna gjorde sitt. Men samtidigt så sliter ju då varje behandling och det tär också på kroppen. En ljusglimt från sommaren det här året, det var att Melton kunde bada för första gången på flera år.
4: Han vill ju inte gå upp i vattnet, det är ju det som är det jobbiga. Och så vill han inte bada själv heller. Så man måste ju vara i vattnet i typ flera timmar, tror jag du låg i, va? Så det var ständigt baden, så vi har börjat utveckla gälar här i vår familj.
0: Hur ser chanserna ut för Melton?
2: Ja, vi kan ta och lyssna till vad mamma Jennifer svarade när jag frågade just det.
5: I dagsläget då, vad vet ni egentligen om hans chanser den här gången?
4: Läkaren sa att nej, de är ju inte bättre. Så nej, det förstår ju jag också. Räknar 20% chans att överleva. Det är ju inte det högsta, men det finns en chans. Så vi hoppas ju alltid på det.
0: Och vill du höra hela mötet med Melton kan du lyssna i appen Sveriges Radio eller på vår sajt.
6: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: med Teddy Swims hör du i P4 Göteborg. Ja, vi kan titeln nu. Mr. Know It All, ifall du missade titeln.
1: Vems fel är det att Sveriges elever är så dåliga då?
2: Kan du vara tyst här nu?
3: Är du rädd för tandläkaren?
4: Ja, lite faktiskt.
2: Där!
1: Kan du tänka dig, det här är pensionärsmusik som hörs i bakgrunden.
3: Är det här någonting som du funderar på riktigt?
4: Nej.
3: Lite också? Nej. Vilket gör ondast?
4: Tänderna förstås.
5: Förmiddag i P4 Göteborg.
3: Teddy!
0: Nu närmast här i din kanal, dina lokala nyheter. Klockan är 4:30.
6: Åtta anställda på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts. Det är efter att en av de anställda filmat en boende och delat filmen i en chattgrupp där det också skrivit nedsättande kommentarer, vilket Göteborgsposten var först att berätta om.
7: Jag blev såklart bestört. Det här är ju mycket allvarligt och vi får absolut inte dela information om våra hyresgäster på ett sånt här sätt.
6: Gunilla Hallgren Essung är verksamhetschef på vård- och omsorgsboende Nordost. Hon berättar att det hela uppdagades när en anställd anmälde chattgruppen till ledningen. Gruppen hade funnits länge men började gradvis användas som ett informellt informationsredskap av de anställda.
7: Det första vi gjorde var att prata med medarbetarna och beskriva allvaret kring detta. Att det är ett brott mot tystnadsplikten. Och såg till att de stängde ner chatten direkt och rensade sina telefoner.
6: Kommunen har polisanmält 8 medarbetare i gruppen för brott mot sekretessen, men alla jobbar kvar på boendet. Gunilla Hallgren Essung vill inte gå in på vad händelsen fått för konsekvenser för de enskilda medarbetarna, men upplever att det blivit en bättring. Sedan utredningen drog igång har man också anställt en ny chef på boendet.
7: Vi har haft rätt mycket samtal, både med medarbetarna som är berörda, men också alla på huset. Även de som inte har varit med i någon chattgrupp, för att förtydliga att det här är inte ett okej handlingssätt och att vi också bryter mot tystnadsplikten när vi gör så här.
6: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
8: Efter 99 år är det färdigkört för radiobilarna på Liseberg. Attraktionen som funnits i olika former sedan 1927 tas bort efter första helgen i oktober.
9: Vi har begränsat med plats och det är oftast så att om vi vill bygga nytt så får vi ta bort något existerande och det gäller också här.
8: Radiobilarna är just nu Lisebergs äldsta åkattraktion och vd Andreas Andersen berättar att man river bilarna för att kunna bygga nytt. Vad vill han inte avslöja? Han beskriver det som en familjeattraktion som ska stå redo 2028. Men han stänger heller inte dörren för en ny version av radiobilarna.
9: Vi tittar på om vi kan hitta en annan placering men också en ny generation av radiobilar. Det här det är de radiobilar vi har idag, det är 7:e generation bilar. Där finns också nya, mer moderna versioner och kanske vi hittar en placering för dem lite längre fram.
8: Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Klockan är 15:32. Teddy Pankowski heter jag som gör det sällskap tillsammans med reporter Maren Hermes. Kenneth Tornaff har koll på trafikläget och han ska ta oss till Norrleden.
10: Det har skett en olycka på Norrleden. Detta är på sträckan mellan Säve och Kärra och det verkar påverka trafik i båda riktningar. Längst köer är det i norrgående riktning. Köerna börjar redan vid Säve-Tuve-korsningen och sen fram till olycksplatsen. Det här inträffade alldeles nyss. Räddningstjänsten är på väg till platsen men just nu så är det alltså begränsad framkomlighet på Norrleden någonstans på sträckan mellan Säve och Kärra. Tipsa mig igen om andra trafikstörningar på 020 999 444.
11: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
12: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
13: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
12: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se. Så hoppas jag att vi hörs.
14: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Historierummet.

0: Agnes med Love Songs. Nu tid för Radiosporten med Nike Bonngren.
1: I oktober väntar avgörande matcher för de svenska fotbollsdamerna i resan mot VM 2027 i Brasilien. Och nu vet vi vilka som ska ta sig an utmaningen.
2: Nathalie Björn är tillbaka i det svenska damlandslaget i fotboll. Backstjärnan har saknats i närmare ett år på grund av skador. Hon gjorde comeback i klubblaget Chelsea för drygt en vecka sedan när hon byttes in i slutet av ligamatchen mot Birmingham. Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
3: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här i samband med Champions League förra veckan och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
2: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
3: De signalerna jag har fått ifrån med- och fys-team är att hon är i full träning och uttagningsbar för Real Madrid i veckans matcher. Förhoppningsvis, i mitt perspektiv, så hoppas jag att de får några minuter och att det håller och att det går bra. Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka, så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
2: Sedan tidigare var det klart att stjärnorna Kosovare Aslani, Johanna Rytting-Kaneryd och Fridolina Rolfö kommer att missa landskamperna mot Litauen som spelas den 9 och 13 oktober.
1: Reporter Astrid Einarsson och du får hela landslagstruppen i appen Sveriges Radio. Nu vidare till ishockey.
2: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
1: Reporter där Astrid Einarsson. Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. Tre SHL-matcher redan i kvällen Sportextra med Norrlands derby när Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Start klockan 19 i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det är inte den enda ishockeyn som spelas ikväll.
4: En ny NHL-säsong står för dörren.
5: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second.
4: Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
6: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och värvat in rätt spelare.
4: Garpenlöv lyfter ett intressant nyförvärv för Panthers här till reporter Linnen Sen.
6: Vi har ju fått dit en svensk målvakt som nu kanske får möjligheten att vinna Stanley Cup, Jakob Markström.
7: Räknar du med att han får mycket speltid?
6: Han kommer slåss om det. De är ju två målvakter där, men som det ser ut just nu så kommer han få mycket istid.
5: Jakob Markström! No, you did it!
1: Reporter Astrid Johansson. Och till sist blickar vi tillbaka till gårdagens fotbollsglädje för två spelare som hyllades lite extra efter att Sverige vann mot Rumänien sin andra raka vinst i inledningen av Nations League var Lukas Bergvall och

Mölndalsbro, alltså trafikplatserna 68 och 67. Lastbilen står still i vänster körfält. På norrleden går det trögt i båda riktningar, dels ifrån Sävedepå norrut och dels från Kärragerebacka ungefär och vidare söderut. Det har inträffat en olycka på sträckan mellan Säve och Gerebacka. Olyckan är i riktning söderut, alltså mot Säve, men den påverkar trafik i båda riktningar. Så köigt värre mellan Sävedepå och Gerebacka ungefär just nu. Och det här påverkar ju även den vanligtvis redan köiga situationen på Kongahällavägen och Tuvevägen genom Säve och Svensby. Olycka på norrleden alltså. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Per Gessle med Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Nu kommer alla bidragen, finalbidragen på en och samma gång när det gäller P4. Nästa stjärna, producent Madeleine Blidberg. Nu är finalbidragen klara när det gäller för oss i P4 Göteborg.
1: Ja, och inte nog med det, utan nu är även omröstningen igång. Så nu är det bara att gå in antingen i appen eller på våran sajt och rösta på sin egen favoritlåt. Och låtarna spelas ju ganska mycket nu på radion också varje dag här, så att det finns ju goda chanser att höra dem.
0: Ja, precis. Och jag kommer utdra dem. Det ligger en låt redan inne i min spellista. Ja. Då står det bidragnummer och hur man ska göra. Man kan antingen smsa då eller ringa, precis, ett nummer. Ja. Madeleine, ska vi gå igenom dem lite kort, ja, här? Ja. Vi har ju ett bekant namn som faktiskt har vunnit vår deltävling. Det är en av finalisterna, Astian.
1: Astian, ja, precis. Och han är ju med en lite poppy dänga, eller vad vi ska säga. Han gick vidare, jag tror det var för 4 år sedan, 2022, till riksfinalen. Så det var ju ett äventyr för honom.
0: Ja, för de som inte vet är det så här att om man vinner Göteborgstävlingen då har man chans att tävla hela.
1: Ja. Alla kommer ju inte med heller till det. Utan det är ju ytterligare en uttagning då.
0: Och finalist nummer 2, det är Jimmy Marcus, When I Write You a Country.

0: Prisong, en finalist, han också nästan tagit hem det.
1: Han har ju varit i våran lokala final tidigare också, så att han är också bekant kan man säga. Han har skrivit en låt, han älskar countrymusik, men den här låten tycker jag nästan är lite mer åt rockhållet får jag säga.
0: Och så har vi Fredrik...
1: Ja, nu missar du nummer tre.
0: Ja, just det. Hoppar jag nummer tre.
1: Den ligger ju inte,
0: den ligger inte på sajten.
1: Ja, då ska vi gå. Det var ju tur vi såg det.
0: Ja, det var
1: nummer
0: ju tur.
1: Nummer tre är en Lumin. Tjej som heter Lumin, ja. Och hon sjunger en jättefin ballad, gör hon. Josefins sång heter den.
0: Och finalist nummer fyra, Fredrik Nordling, The Truth Will Lie.
1: Ja.
0: Vad kan du säga om det bidraget?
1: En slagkraftig slinga har den, kan jag lugnt säga.
0: Ja. Finalist nummer fem, Köttet Löstar och Danska Rivieran.
1: Jo, den är ju lite god, lite sådär stökig, härlig, god. Lite Göteborgs-inspirerad kan man säga.
0: Ja, andas Göteborg. Madeleine, nu kan man rösta. När kommer vi ha den lokala finalen?
1: Den 14 oktober. Den kommer på eftermiddagen sänds den direkt.
0: Just det, nu är det fritt fram att rösta då på de här bidragen. Vi ser fram emot finalen och efter den här
1: succén... Det ska bli jätteroligt. Ja,
0: verkligen.
1: Vad sa du efter den succén?
0: Och med de här låtarna, då hoppas jag att vi har en finalist då även i riksfinalen.
1: Ja.
0: Men nu kan du passa på att både lyssna och rösta på låtarna.

0: Don't Stop To Get Enough med Michael Jackson. Nu senaste nytt, Linus Hälsing, vad handlar det om?
1: En man i 60-årsåldern har skadats med ett vasst föremål vid området kring Olskroken i Göteborg. Polisen larmades till platsen vid 2:30 och ska enligt polisens presstalesperson då hittat den här mannen utomhus. Mannen har förts till ambulans med sjukhus och skadeläget beskrivs just nu som oklart. Polisen är på plats för att prata med eventuella vittnen och ta reda på vad som hänt. I nuläget, senaste vi har är att vi inte har någon brottsrubricering gällande det här. Alltså, men alltså en man i 60-årsåldern som har skadats med ett vasst föremål i området kring Olskroken i Göteborg.
0: Nu en P4 nästa stjärna, finalist i Göteborg. Köttets löstar med danska Rivieran heter låten.

0: Danska Rivieran heter bidraget Gruppen Köttets Löstar. Det här är en finalist i P4 Nästa Stjärna i Göteborg. Om du vill rösta på bidraget kan du smsa 1405 till 72020 eller ring 099 114 05.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det här är Alex Warren.

0: Fever Dream med Alex Warren. Nu tid för Ekot.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt.
2: Det jag kommer framföra till talmannen imorgon är att nu ska vi pröva Magdalena Andersson i kammaren. Och sen får vi ta det därifrån, beroende på hur den omröstningen slutar. Ja, men hon har ju utropat sig själv till segrare i valet. Hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
1: Och även Liberalernas Simona Moamsson vill pröva Andersson som statsministerkandidat.
3: Eftersom realiteten är att det finns en majoritet som står bakom henne som statsminister. Och då borde det prövas och alla partier behöver bekänna färg.
1: Och så här kommenterar Socialdemokraternas Magdalena Andersson kravet.
4: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska prövas och när.
5: Hur skulle du uppfatta om talmannen föreslår dig som statsministerkandidat och tar det till omröstning redan inom vecka kanske?
4: Ja, det får vi ta i så fall. Jag tror inte. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt. Så att jag har svårt att se det, scenariot framför mig.
1: Reporter Pontus Mattsson. Ett ryskt militärplan har störtat i samband med ett träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen, alldeles nyss upp 7,7% efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar, vilket innebär att personalstyrkan ska dras ned med nära 40%, vilket beräknas påverka omkring 50 anställda. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Göteborgsvädret, dimmolnen, de har ingenting med dimmaackord att göra. De kommer att lätta allt mer och sen blir det allmänt mycket mer moln mot kvället. Någon regnstänk, temperatur 16-18 grader och vind omkring ost. Vi ska titta till Norrleden igen.
6: Det går väldigt trögt på Norrleden ifrån både Säve och Kärrahållet. Det är just nu växelvis trafik i båda riktningar förbi en olycksplats mellan Säve och Norrleden. Flera bilar inblandade, 4 stycken var det senast jag hörde någonting. Så det kommer ju ta tid med bärgning förmodligen. Köet på Norrleden och också på Hisingsleden på grund av en olycka mellan Säve och Jerebacka. Ungefär så kan man ringa in den. Det står en lastbil still på E6. Söderut strax före Mundalsbro, den står still i höger körfält. Och på grund av den stillastående lastbilen så är det ökat kötryck på E6 och det märks redan på Götaleden faktiskt ifrån Gullbergstunneln ungefär och vidare ut mot E6 och sen på hela E6-sträckan söderut ifrån Tingstadstunneln ungefär och ner till Mundalsbro där lastbilen alltså står still. Så ser det ut vad det gäller trafikstörningar. Sen så är det också en hel del tryck rent kömässigt för att det är intensivt trafikläge och det märks till exempel på 155 ner mot Älvsborgsbron där det går trögt just nu för att det är mycket trafik. Tipsa mig gärna om trafikstörningar på 020 999 444.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Elvira, senaste nytt har du.
1: Egen rapporterade självmordsförsök bland unga samiska kvinnor kan ha ökat kraftigt enligt en ny enkätstudie. Det här rapporterar Vetenskapsradion. Nästan 40 av 227 kvinnor uppgav att de försökt ta sitt liv. Det är en stor skillnad jämfört med unga kvinnor i majoritetssamhället som svarat på Folkhälsomyndighetens enkät om hälsa på lika villkor. Men bilden är osäker eftersom endast 4 av 10 svarade i båda enkäterna. Forskarna har också svårt att veta vilka som är samer i Sverige eftersom etniciteten inte registrerats.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Göteborgaren Liamo med Breakthrough the Ceiling. OpenAI uppges ha stoppat eller pausat en ny modell av ChatGPT. Detta av på grund av säkerhetsskäl. För den som inte är insatt, vad betyder egentligen det här att de har stoppat det här på grund av säkerhetsskäl? Men lugn, jag ska ta reda på detta nu. För jag har med mig en expert, Mattias Rost, docent i interaktionsdesign vid Göteborgs universitet. Mattias, när ett företag som då OpenAI säger att det här är en modell av ChatGPT då senaste som stoppas av säkerhetsskäl, vad kan det handla om konkret?
1: Ja, bra. Tack för frågan. Det betyder egentligen att de har ett system som fortfarande har buggar i sig och att de inte vill släppa det igen. Ungefär som att Microsoft inte skulle släppa en nya version av Word, för att när man skriver i Word så tar den bort dokumentet. Det är ju ingen som vill släppa den mjukvaran. Så att de gör likadant här med de här agenterna.
0: Är det här ovanligt? Är det normalt att AI-modeller pausas innan lansering?
1: Det är ju svårt att säga. Jag skulle gissa på att det är jättevanligt, men de kanske inte alltid pratar om det.
0: Hur kommer det sig?
1: Det är inte alltid man säger.
0: Ja, hur kommer det sig att det tas upp nu? För man har ju pratat mycket om AI som en fara för människan. Att den har hittat vägar ut. Vad är faran med AI?
1: Jag tror inte det är så stor fara egentligen. Det har varit mycket prat om det på sistone. Den är ganska överspelad, den risken. Jag tror att anledningen till att OpenAI går ut med att de inte ska släppa den på grund av att den har blivit för bra, de kan inte kontrollera den, det är ju för att det är jättebra PR för dem. De här stora bolagen som har de här stora modellerna och de har de bästa modellerna, de slåss ju om att vara bäst. Liksom. Så att alla kunder ska ju komma till den som vill ha bäst. Om det kommer någon säga att jag har en magisk teknologi här som är det bästa som finns, men vi kan inte ge den till dig än för att liksom den är för bra, och sen så efter en vecka så kommer den ut i alla fall. Det är klart, det kommer ju strömma folk att vilja använda den. Det behöver inte använda den mest magiska som bara så kapabelt att de inte ens har vågat släppa det innan. Så det är liksom väldigt bra PR.
0: Ja, ja.
1: Och det här är idén, de här riskerna som finns då som man pratar om, att de gör saker som man inte vill. Ja, det är just därför som de inte släpper de här modellerna just nu. De har inte riktigt lyckats tygla dem än, så de inte ska göra dumma saker som de inte vill att de ska göra dem.
0: Du är inne på det här. Det är PR för att vi pratar om dem och världsledare pratar om det här kontrollen. Vad är det då som gör att dagens AI-system är då ibland kanske svåra att förutse? Eller är de det? Eller kontrollera? Har vi tappat kontrollen?
1: Nej, vi har inte tappat kontrollen. Det är klart att om man liksom ger dem utrymme att börja göra saker utan att liksom ha kontroll eller titta på vad de faktiskt gör. Det är klart att de kan göra massa konstiga grejer egentligen. Så det handlar ju om att inte ge dem möjlighet att göra konstiga grejer. Och det är inte så himla svårt att göra. Det är att ha kontroll på dem. Titta på dem. Observera dem när de beter sig och inte ge dem möjlighet att göra dumma saker. Det finns ju liksom rapporter om att de har gjort massa konstiga saker. De har liksom hackat sig in i Australiens medicindatabas, eller de har hackat sig in på något som kallas Hugging Face och sådär. Det är ju jättekonstigt att de tilläts göra det. Det är ju ett brist på omdöme från de som tränade modellerna att de ens kunde göra det. Det är ju ganska enkelt att monitorera de här modellerna och se till att de inte gör så.
0: Ja, vem ser ansvaret i det här fallet? Är det mitt?
1: Det är de som kör dem. Mm-hmm. Nej, OpenAI och Anthropic. Det är ofta de två som man pratar om.
0: Om Mattias, jag pratar ändå med en expert här. Om du skulle ge en varningslista till vanliga användare, vilka är de viktigaste sakerna man inte ska göra med till exempel ChatGPT eller andra chatbotar?
1: Ja, man ska inte lita på det när det kommer till medicinskt omdöme. Men i övrigt så finns det liksom inga risker. Det finns inga risker med att använda sådana här bot och tro att den ska göra en massa dumheter. Det handlar bara om vad man själv gör med det man får tillbaka från dem, skulle jag säga. Det är väl det vi ska tänka på. Så det här med risk, det finns ingen risk för oss vanliga användare av de här teknologierna att det ska bli någon liksom fara för oss. Utan det är de här modellerna, de tränar dem, som man pratar om att de skulle kunna, att det skulle uppstå någon konsekvens av det. Men jag bedömer den som ganska liten.
0: Mm. Jag tänker så här också, det är ju allt fler svenskar som använder då just chatbotarna. 6 av 10, det är en lavinartad ökning. Det var 4 av 10, 4 av 6 förra gången man gjorde den här undersökningen. Vad är det som gör att vi lockas till att använda dem istället för att gå in på sökmotorer på nätet?
1: Det är nog för att de är helt magiska. De är ju fruktansvärt bra. Vi har aldrig haft sån här teknologi innan. Det är som att man har suttit på hästryggar hela livet och ser plötsligt kommer en bil och kan ta en, eller flygplan som kan ta en till andra sidan jorden. Det är klart man sätter sig i det. Och dessutom är de här extremt tillgängliga. Många är ju nästan helt gratis. Så det är helt naturligt att folk börjar använda den bästa teknologin. Det är helt enkelt ett mått på att de här är väldigt, väldigt bra. De gör något väldigt, väldigt stor nytta för väldigt många människor.
0: Ja, och vi människor brukar ju säga gratis är gott, men i slutändan får vi ändå betala ett pris för det här är ju stora företag som vill tjäna pengar. Hur kommer de hämta hem stålarna då för att vi då ska kunna använda det här? Vad ger vi, vad pantsätter vi istället?
1: Jag tror att för många så är det många som betalar för dem. Så de får in pengarna på det sättet. Sen har ju OpenAI redan börjat göra reklam i dem som, för de som inte betalar för tjänsterna. Så får de in pengar också. Men just nu är ju väldigt stor... mycket pengar kommer från investeringar. Men att nyttan för de här modellerna det kommer från både från liksom personer som använder dem men också från företag som får ut oerhört stor nytta av dem. Så jag tror inte de kommer ha så svårt att få igen de här stålarna. Dessutom blir det ju billigare och billigare att köra dem. Så att det finns liksom lite sann så här. Dels är det mer och mer användning och fler kommer betala för dem. Och dels så blir det billigare att köra dem. Så att det kommer nog inte vara något svårt att få igen de pengarna, tror jag.
0: Det säger Mattias Rost som är docent i interaktionsdesign vid Göteborgs universitet. Du får en riktigt god eftermiddag och tack för att du var med P4 Göteborg.
1: Tack detsamma. Hej.

0: Take a chance on me med ABBA. Hasse Andersson, vår reporter, han tog chansen att åka radiobilarna som ska tas bort från Liseberg efter 99 år. Vi ska höra hur det lät.
1: Kör vi! Oj, nu ska vi se, nu är vi igång här. Vänster, nu ska jag söka honom här. Ska där fick jag dig, min spjuver. Och så kör vi in, bägge händerna på han. Där, ja! Det gäller som att få några whiplash-skador här. Oj, det viktigaste är att nu får jag sätta dit en vd, vet du, på verbalt, inte bara verbalt utan även i trafiken.
0: Ja, Hasse Andersson, har du hunnit smälta det här? Så här lät det alltså i förmiddags när du åkte radiobilarna.
2: Nej, men alltså, jag har hunnit smälta det. Frågan är om Andreas Andersson, vd på Liseberg, har smält. Jag tror det var med 8-3 att jag knuffade honom i sidan och bak till och fram till allting sånt där.
0: Hasse Andersson, alla har vi våra radiobilsminnen. Vad är dina?
2: Det är just att jag hämtade min radiobil från verkstaden idag.
0: Apropå radio då.
2: Nej, allvarligt talat. När jag var sex eller sju år så tog min faster och farbror, Ammar Wernöy, ner till Liseberg. Det var en stor händelse. De hade klätt upp oss. Vi hade jättefina kläder på oss. Så skulle vi åka ihop med farbror Werner. Och vi körde och vi åkte framåt. Dunk. Och jag tänkte, och min faster, hon var ju livrädd för detta här. Hon sa, nej, Werner, kör ni inte så fort här nu. Och vi kolliderade. Jag tyckte det var jätteroligt. Det var 6-7 år var det. Och jag tror det är många som har haft den upplevelsen att de tycker det är roligt att få åka med en vuxen. Nu är sätena relativt breda, men jag och Andreas, vi tog varsin för säkerhets skull så vi skulle kunna komma upp i bilarna också.
0: Andreas är ju vd:n på Liseberg som du krockade med flit med, men blev det några andra krockar så att säga, för du hann intervjua honom?
2: Ja, nej då, utan vi kom mycket bra överens. Den där krocken var att han inte ville berätta vad det var för ny attraktion som man skulle bygga på den här. För man ska börja nästa måndag den 5:e och riva radiobilarna och bygga upp en ny attraktion som kommer till att vara i drift 2028. Trodde han det skulle vara någonting för hela familjen, alla skulle kunna göra någonting. Inget höghus och inga restauranger och inga undercover där heller, utan nej, det ska bli en attraktion.
0: Mm. Vi ska höra honom här hur han tog det här med att bli då krockad av dig, Hasse.
1: Hur känns det nu då?
3: Jamen, jag tycker du var lite för bra på det här, ja. Får jag vara ärlig och säga.
1: Skulle du våga möta mig i en riktigt trafikerad väg?
3: Nej, tack.
1: Och som sagt var, nu på söndag kväll så är det sista åker med de här bilarna.
3: Det är det, men man kan åka hela helgen.
0: Ja, han verkar vara en god förlorare, eller var det spel för gallerierna?
2: Nej, jag tror att han alltid bjuder på sig när vi har träffats, och nu förstod jag vad han sa också. Det är inte alltid man gör det med den här danska, men han har utvecklat språket, det svenska språket, mycket, mycket bättre tycker jag. Och så man måste ha glimten i ögat, och det hade han verkligen den här gången också.
0: Jag tror att du har tränat upp din danska också, alltså Andersson.
2: Ja, det är det må vara fin.
0: Okej, Hasse Andersson.
2: Det handlar alltså.
0: Nej, ingen aning.
2: Inte jag heller. Jag satte gröten i halsen.
0: Ja, härligt. Du får en riktigt god eftermiddag och passa på att njuta av solnedgången nu.
2: Du, den går ner just nu över granarnas toppar. Så vi sitter och bara njuter.
0: Jag tänker bjuda på en P4 nästa stjärna Göteborg-finalist. Det är Fredrik Nordling som kommer nu med Truth Will Lie.

0: Truth Will Lie heter bidraget. Artisten är Fredrik Norlind. Det här är en finalist P4 Nästa Stjärna Göteborg. Om du vill rösta på det här bidraget, smsa 1404 till 7220 eller ring 099 114 04.
1: Vems fel är det att Sveriges elever är så dåliga då?
2: Kan du vara tyst här nu?
3: Är du rädd för tandläkaren?
4: Ja, lite faktiskt.
2: Där!
1: Kan du tänka dig, det här är pensionärsmusik som hörs i bakgrunden.
3: Är det här någonting som du funderar på riktigt?
4: Nej.
3: Lite också? Nej. Vilket gör ondast?
4: Tänderna förstås.
5: Förmiddag i P4 Göteborg.
3: Teddy!
6: Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Nu närmast här i P4 dina lokala nyheter. Klockan är 16:30.
7: 8 anställda på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts. Det är efter att en av de anställda filmat en boende och delat filmen i en chattgrupp där det också skrivit nedsättande kommentarer, vilket Göteborgsposten var först att berätta om.
8: Jag blev såklart bestört. Det här är ju mycket allvarligt och vi får absolut inte dela information om våra hyresgäster på ett sånt här sätt.
7: Gunilla Hallgren Essung är verksamhetschef på vård- och omsorgsboende Nordost. Hon berättar att hela uppdagades när en anställd anmälde chattgruppen till ledningen. Gruppen hade funnits länge men började gradvis användas som ett informellt informationsredskap av de anställda.
8: Det första vi gjorde var att prata med medarbetarna och beskriva allvaret kring detta. Att det är ett brott mot tystnadsplikten. Och såg till att de stängde ner chatten direkt och rensade sina telefoner.
7: Kommunen har polisanmält 8 medarbetare i gruppen för brott mot sekretessen, men alla jobbar kvar på boendet. Gunilla Hallgren Essung vill inte gå in på vad händelsen fått för konsekvenser för de enskilda medarbetarna, men upplever att det blivit en bättring. Sedan utredningen drog igång har man också anställt en ny chef på boendet.
8: Vi har haft rätt mycket samtal både med medarbetarna som är berörda men också alla på huset. Även de som inte har varit med i någon chattgrupp för att förtydliga att det här är inte ett okej handlingssätt och att vi också bryter mot tystnadsplikten när vi gör så här.
7: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
9: Efter 99 år är det färdigkört för radiobilarna på Liseberg. Attraktionen som funnits i olika former sedan 1927 tas bort efter första helgen i oktober.
10: Vi har begränsat med plats och det är oftast så att om vi vill bygga nytt så får vi ta bort något existerande och det gäller också här.
9: Radiobilarna är just nu Lisebergs äldsta åkattraktion och vd Andreas Andersen berättar att man river bilarna för att kunna bygga nytt. Vad vill han inte avslöja, men han beskriver det som en familjeattraktion som ska stå redo 2028. Men han stänger heller inte dörren för en ny version av radiobilarna.
10: Vi tittar på om vi kan hitta en annan placering men också en ny generation av radiobilar. Det här det är de radiobilar vi har idag, det är 7:e generation bilar. Där finns också nya, mer moderna versioner och kanske vi hittar en placering för dem lite längre fram.
9: Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Hanna Färm har en roll i SVT:s nya restaurangsåpa Hunger. Det är artistens första jobb som skådespelare. Det är ett nytt steg i karriären för 25-åringen från Härryda som kom tvåa i Idol 2017 och trea i Mello två år senare med göteborgaren Liamo. Vi ska ta en titt på trafikläget.
11: Det går mycket långsamt på Hisingsleden ifrån Björlanda ungefär och vidare norrut. En bidragande orsak är den tidigare olyckan på norrleden mellan Säve och Järebacka. Olyckan är nu helt uppklarad, vägen är fri igen, men det hann bygga på rejält med köer och det märks fortfarande på Hisingsleden. Det märks också på Tuvevägen och Kongahällavägen genom korsningen med norrleden uppåt mot Säve där det är trögare än vanligt. Och här och var på norrleden hänger väl köer kvar också. Det har varit mycket besvärligt på E6:an söderut genom Göteborg. Det har stått en lastbil stilla i Mölndal vid Mölndalsbro i höger körfält. Lastbilen är också den borta så det är fritt, men det kan hända att köerna dröjer sig kvar lite grann. Och det märks väl framförallt på Götaleden genom Gullbergstunneln och Götatunneln och vidare österut mot E45:an eller E6:an. I övrigt ganska intensivt trafikläge. Tipsa mig gärna om störningar på 020 999 444.
12: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
13: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
14: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
13: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se. Så hoppas jag att vi hörs.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Världens barn handlar om alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Det är en kampanj som egentligen pågår hela tiden. Men just den här veckan sätter vi extra fokus på kampanjen i programmet P4 för Världens barn. Och du, Lasse, du är programledare.
1: Precis, det är jag som har fått uppdraget att vara ute på vägarna den här veckan för att möta människors engagemang för världens barn. Igår till exempel, då var jag Arvidsjaur där 150 personer samlats och gått ihop för en gemensam kväll. En rolig kväll med mycket skratt men också allvar och eftertänksamhet. Jag tänker då på Anwar, hur han berättade hur det var för honom att växa upp i ett land där det pågår ett krig som barn. Och inte ha en chans att förstå vad som egentligen händer runt omkring en. I kvällens sändning om ungefär en timme så tänkte jag ta med dig in i Skellefteå AIKs hemmaborg. Klubben är svenska mästare i ishockey på här sidan. Vi hänger där innan Norrlands derbyt mot Luleå börjar och så ska vi sjunga in en hel del för världens barn. Det gör vi idag. Men du kan vara lugn. Det är inte jag som ska ta ton. Det kan jag lova dig. Jag vill höra senare här i P4. Jag heter Lasse Persson.

0: Pushed by the Sugar Babes i P4 Göteborg. Nu tid för Ekot.
1: Det här är Ekot kvart i fem. Riksmötet har under högtidliga former idag förklarats öppnat i skuggan av regeringsbildningen. Livstidsdomen fastställd efter trippelmordet i Uppsala förra året. Och i Polen växer oron vid gränsen mot Ukraina. I studion Henrik Sell. Ja, nu är riksmötet igång, men frågan om regeringsbildningen tog snabbt över uppmärksamheten. Och det visar sig att ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Moderatledaren Ulf Kristersson vill istället att riksdagen prövar stödet för Magdalena Andersson i en omröstning.
2: Då har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
3: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
4: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
3: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalerna Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
5: Så hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
3: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
6: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
3: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
7: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
3: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
8: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
3: Ja, annars var det fina kostymer, högtidliga tal och fanfarer som präglade riksmötets öppnande. Kungen höll det traditionella öppningstalet.
9: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.

0: Reportrar Ivan Garcia, Jonas Fredén och Pontus Mattsson. Och med oss nu är Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, varför vill ingen försöka bli statsminister?
1: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats 4 gånger.
0: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
1: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesidan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
0: Vad får det för effekter om regeringsbildningen drar ut på tiden?
1: Ja, den viktigaste handlar egentligen om budgeten. Det vill säga att om det här drar ut mycket på tiden, då kan det bli Kristerssons övergångsregering som lägger budget. Det lär i så fall i princip bli en repris på den budget vi har haft här i år. Och det här lär i så fall leda till ett utdraget spel som man inte vet exakt hur det slutar, men kontentan är att de rödgröna skulle tappa tid. De tappar en chans att lägga sin egen ekonomiska politik. Och i praktiken så skulle det då kunna bli så att skattepolitiken i Sverige den fortsätter att vara blå under 2027. Och det här är ju ganska allvarligt såklart för en regering som vill lägga sin egen politik så fort som möjligt, och där budgeten är det kanske viktigaste instrumentet.
0: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Vi lämnar politik nu. Efter det uppmärksammade trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året fastställde idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gylisch Bredling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
2: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
3: I april förra året sköts 3 personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala. En 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylisch Bredling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv 2 veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse, och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
4: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelser av den här skytten.
3: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare 2 personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Dådet tros vara kopplat till nätverkskriminalitet i Uppsala, men motiv, måltavla och vem som beställt skjutningen är fortsatt oklart enligt hovrättens dom.
0: Reporter här Simon Andrén. Nu ska vi till Storbritannien. Där har landets premiärminister Andy Burnham just hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Och där finns vår London-korrespondent Nina Benner. Vad var Burnhams viktigaste budskap?
5: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer och kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop. Det var också ett tal som var tydligt fokuserat på inrikespolitiken, får man säga, inte så mycket på utrikespolitik.
0: Och om vi pratar om omvärlden då, sa han något om den?
5: Jo, men han bekräftade lite kort att stödet till Ukraina ligger kvar. Också den nya Mellanösternpolitik som Labour presenterade här om veckan. Men så var det ju då den stora frågan om EU som många av oss väntade på. Där är hans inställning att Brexit har lämnat Storbritannien svagare. Det pågår ju förhandlingar sedan ett drygt år tillbaka om fördjupat samarbete på något sätt mellan Storbritannien och EU. Det blir ett toppmöte senare i år, bekräftade Burnham. Men han sa något som jag tolkar som att han vill se någon form av omtag här. Att han själv kommer lägga fram olika möjliga vägar framåt för Storbritannien, som han sa, i förhållande till EU, och sen försöka nå så stor konsensus som möjligt landet om vilken väg man ska ta. Hur den där konsensusen skulle uppnås, det sa han inget om, så det ska bli intressant att se framöver.
0: Han verkar ju haft något av en smekmånad som nytillträdd premiärminister Andy Burnham. Lite kort här, hur ser det ut nu?
5: Ja, men det finns vad man kallar för en Burnham bump, det vill säga att Labours opinionssiffror har gått upp och Burnham själv är ännu mer populär än vad hans parti är. Så att han rider på en popularitetsvåg just nu runt omkring med här tre kongressledamöter som just kommit ut från talet och allihopa ser påtagligt nöjda ut. Sen hur länge det håller, det får vi se.
0: Tack så mycket, vår London-korrespondent Nina Benner. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik i 2 granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta. Kritiken handlar även om att man måste öva mer realistiskt på logistiken, alltså transportera soldater, mat och utrustning. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och ska göra förbättringar. I östra Polen växer oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
6: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
7: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
6: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
7: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
6: Yes, we are afraid.
7: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
0: Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar som ska gälla fram till år 2030 är en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemet som regeringen tagit fram. Den enda kopian av manuset till den kultförklarade pjäsen Sakrament har återfunnits efter att ha varit försvunnet sedan slutet av 80-talet. Manuset har nu lämnats till arkivet över dramatikern Lars Noréns verk, berättar hans dotter Nelly Bonner.
8: Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
9: Sakrament, som består av repliker hämtade ur 2 av Lars Noréns pjäser, satte samman av nyligen avlidna Richard Günther tillsammans med dramaturgen Karin Wiklund. Hon berättar för Kulturnytt att hon nyligen återfann manuset i en matkasse på en vind.
10: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex och Men det är komplett, det är 80 sidor som var Lars Noréns repliker, men som vi liksom plockade.
11: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
10: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
9: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det, citat, avantgarde på hög nivå. Och Svenska Dagbladet såg, citat, sensationell regi, magi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
12: Vi har inte haft några tankar i Sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser Sakrament är att de ser 7 skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är ju kanske en sak.
9: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
8: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Mm. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
0: Reportrar Kulturnytts Mina Benajsa och Vivica Blad. Så en väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen rör sig månen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland mest soligt väder. På morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Det får avsluta Ekot kvart i fem. Producent Alexander Ceylon Lund.
13: Klockan är 5. Vi fortsätter på temat väder. Dimmolnen de lättar allt mer och följs av allmänt mycket moln mot kvällen. Får vi något regnstänk, temperatur 16-18 grader och vind omkring ost. Det är vädret tisdagen den 29 september. Det här är Kygo, Khalid och Griffin med Save My Life. Love heter den.

0: Vi tittar till trafikläget.
1: Och det ser ganska gott ut. Det är fortfarande intensivt i trafiken och det är köbildningar på flera håll. Till exempel på norrleden från Säve upp mot Kärra och runt Gullbergsmotet. Alltså där E45, E20 ansluter E6. Där är det tät och intensiv trafik. Men de stora störningarna är alla borta. Den tidigare olyckan på norrleden är uppklarad sedan länge. Och även den stillastående lastbilen på E6 i Mölndal som vi berättade om tidigare. Så nu har vi lite av eftermiddag. Hans sista rusningsköer att handskas med. Men de bör tunnas ut här den närmsta halvtimmen. Så inga stora störningar. Tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Jag ser att Linus har lagt in en Beatles-låt på min spellista och spelar den då. The long and winding
2: road. För att The Beatles verkar vara extra populär att använda som referens till populärmusik i forskningsartiklar. Nederländska forskare har gått igenom en forskningsdatabas och hittat över 3000 fall där Beatles-låtar används i titlar på artiklar. Till exempel så används låten The Long and Winding Road som vi hör här i bakgrunden. Jag ska se, jag skulle försöka tajma refrängen, va? Men ja. Till en studie av långtidscovid. Ordet lång i låten byttes ut mot det engelska ordet för lunga, alltså lung. Och den första delen av artikeln fick heta The Lung and Winding Road. Den här studien publicerades i tidskriften Plus One. Här kommer The Beatles med The Long and Winding Road.
0: Vi lyssnar och njuter.

0: Göteborgaren Patrik Wålemark gjorde sin startdebut för svenska herrlandslaget i fotboll igår. Men hur gick det?
1: Jo, men det blev ju vinst med 3-1 mot Polen på Strawberry Arena igår i den här Nations League-turneringen. Men som du är inne på, göteborgaren Patrik, han har ju representerat både Kviding och BK Häcken, och han fick ju sin startdebut igår, och en drygt kvart kvar av den här matchen så assisterade han ju också Viktor Gyökeres till Sveriges 3-1 mål. Vi ska höra vad han sa till Radiosportet Sporten efter den här startdebuten.
2: Nej, bra. Alltså, det är ju stort såklart med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra och så, men det var bara ut och göra min grej egentligen.
3: Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1 målet. Ja, men hur var det där ute?
2: Jag kände mig involverad, och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmän bra i spelet och jätteinsats från laget också.
1: Intervjuad av Radiosportens Selma Jennervall där.
0: Och Sverige leder ju sin grupp i och med vinsten igår med 3-1 mot Polen. Det snackar alltså Nations League. Men det blir fler matcher nu, man, va?
1: Så är det, men det gör de. De leder ju den här gruppen med 6 poäng just nu efter 2 raka vinster. Och nästa match i den här gruppen är ju nu på fredag borta mot Bosnien-Herzegovina. Hoppas vi på hattrick i vinster, Teddy.
4: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Lumin med Josefins sång. Det här är ett finalbidrag på P4 Nästas stjärna Göteborg. Vi tar och lyssnar på den.

0: Lumin med Josefin Song, finalist i P4 Nästa Stjärna. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1403 till 72020 eller ring 099 114 03. Nu en nyhetsuppdatering. Vad är senaste nytt om händelsen i Olskroken, Linus?
1: En man i 60-årsåldern har skadats med ett vasst föremål i Olskroken eller området kring där i centrala Göteborg. Två personer är nu frihetsberövade. Polisen larmades till platsen vid 14:30 under eftermiddagen och enligt polisens presstalesperson hittades den här mannen utomhus och fördes med ambulans till sjukhus. Skadeläget är ännu oklart. För en stund sedan meddelade polisen att två personer har frihetsberövat, alltså vad man i folkmun kallar gripen. Polisen gör bedömningen att det handlar om en isolerad händelse och ser därför ingen fara för allmänheten. Det är lite oklart med brottsrubriceringar än. Det kommer säkert uppdateringar här under kvällen.

0: Electric Light Orchestra med Mr. Blue Sky. Den rumänska regissören Cristian Mungiu har vunnit Guldpalmen i Cannes för andra gången. Hans nya film Fjord, samproducerad med Film i Väst, handlar om en religiös familj som flyttar till Norge och hamnar i konflikt med myndigheterna när barnen omhändertas. Welcome to P4 Göteborg, Cristian.
1: Hello, good to see you.
0: You won Palme d'Or twice now. Does that mean that this prize gives you the second time more freedom or more pressure?
1: I couldn't have more pressure. I had already all the pressure in the world because everybody was expecting me to go with every other film to Cannes after I got the first one, including the crew with which I was shooting Fjord. So I was very relieved when the film was selected to Cannes. While, you know, freedom is not necessarily connected with getting awards. It's a choice that I made some 20 years ago after my first Palm, not to cross the ocean and work in the American system, but to stay in Europe.
0: Ja, Cristian berättade här, jag frågade honom om det var stor press på honom eller en skön känsla då att vunnit Cannespalmen för andra gången. Då sa han att ja, det var stor press innan, förväntningarna var stora på den här storfilmen Fjord. Men jag lyckades hantera den, givetvis väldigt glad över att få det här. Annars betonar han också att frihet för mig är att göra filmer, och göra dem i Europa betyder mycket. Your film Fjord deals with faith, family, the state. What is the moral question you wanted to explore?
1: The film is set in Norway because, you know, there is this positive stereotype that we're all having, that the Nordic countries are the most progressive, liberal part of the world. And the film investigates this difficult relationship between conservative families and progressive countries. It is set in Norway, but for me, the theme of the film is broader than this. It's a lot about this conflict that exists nowadays in all the Western societies. And we see that the society came to be, you know, like very radical and polarized. And the film invites you to listen to the arguments of the others, because I think that some sort of dialogue is needed.
0: Playing this, han berättade då att filmen Fjord då handlar, den är inspelad i Norge, och här tar man upp då en kulturkrock mellan en konservativ familj som flyttar till Norge, möter ett liberalt, öppet nordiskt land. Här jobbar man lite med stereotyper men också med kulturkrockar, och temat är mycket större och bredare, för det handlar om situationen i Europa idag egentligen, när det är väldigt mycket polariserat. Och det här vill jag lyfta, olika argument, och det är viktigt med dialog i Europa i dessa tider som råder just nu. Big thank you for coming to us, P4 Göteborg. Det är alltså Cristian Mungiu som är här, och tvåfaldig Cannes-vinnare, aktuell med filmen Fjord som premiärvisas i Göteborg ikväll på olika biografer.

0: Göteborgaren Walter Nilsson med Lukas, Dennis och farsan. Nu tid för Ekot på en minut.
1: Nu har riksmötet öppnat, men ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Flera tidiga partier vill att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson först ska prövas i en omröstning. Moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Erfarenheten från 2018 tycker jag är entydig. Man måste ha lite tempo i såna här diskussioner och förhandlingar, annars kommer de aldrig komma igång.
1: Ett ryskt militärplan har störtat i samband med träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Och Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Och det här stoppet för vräkningar är tänkt att gälla fram till år 2030. Det var Ekot på en minut.
3: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
4: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
5: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
4: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se. Så hoppas jag att vi hörs.

0: Sheena Easton med 9 to 5. Inom parentes Morning Train, och det fick hon lägga till för att den inte skulle förväxlas med Dolly Partons 9 to 5. Nu närmast dina lokala nyheter, klockan är 5:30.
1: Svenskars AI-användning ökar i snabb takt, visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Nu använder 6 av 10 svenskar AI-tjänster jämfört med 4 av 10 2025.
2: Det är en markant ökning, och det är spännande att det har gått så fort.
1: Carl Heath är seniorforskare på forskningsinstitutet RISE. Ökningen beror enligt honom bland annat på att det är så enkelt att använda tjänsterna.
2: Har du en liten chattruta framför dig så är det ett ganska lättillgängligt teknikmedium.
1: Vanligast är att folk ställer frågor till AI.
2: Man undrar någonting, söker efter information eller att man vill förändra eller bearbeta information på olika sätt.
1: Det är också många som ser AI som en kompis, en vardagskamrat att umgås med och ibland att använda i terapeutiskt syfte. Men enligt forskaren finns det också risker med den ökade användningen.
2: Det kan ibland vara svårt att veta om AI säger något som är sant eller inte och hur jag ska tänka. Men på samhällsnivå så får ju det här också konsekvenser som vi behöver fundera över. Vem är det som äger makten över den teknologi som nu kommer in i vårt samhälle?
1: Alice Lundberg, P4, Göteborg.
0: Och så tar vi en titt på trafikläget.
3: Och trafikläget just nu när klockan har passerat 5:30 ser bra ut. Här och var är det lite tjockt, men det är inga långa köer vi snackar om och inga stora störningar är aktuella. Så är du på väg hem från jobbet nu med buss, bil eller på något annat sätt, så bör du rulla hem ungefär som du brukar göra utan större störningar. Tipsa mig gärna om trafikstörningar. Jag finns på 020 999 444.

0: Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. Världens barn handlar om alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Och den här veckan har vi extra fokus på kampanjen i programmet P4 för världens barn. Programledare är du, Lasse Persson.
1: Lasse Persson här i P4 för världens barn rullar vidare. Och ikväll så är vi Västerbotten, närmare bestämt i Skellefteå. Ja, men med tanke på SM-guldet i hockey på här sidan i våras så tog jag mig hit till Skellefteå och så tänkte jag då när jag är här, ja men jag går väl på hockey. Och så är det ju derby, det är Luleå som är på besök. Och den här veckan, ja då gör vi en kraftsamling för världens barn här i P4 och jag reser runt i landet och möter människornas engagemang och förhoppningsvis även skapar ännu mer engagemang. För som jag sa igår så gör vi det här tillsammans, du och jag hand i hand för världens barn. Och här i arenan så ska jag precis kliva in och här kommer man bland annat att skänka all pant som till cirka 5000 personer i publiken kommer få fram. Så att det är en grej som händer här ikväll. Och jag kliver in nu och så ska vi se var den här kvällen tar vägen. Vi ska se här också om vi kan prata bara kort med någon vakt. Ni kommer höra sålet, jag är ute nu och så kommer vi in här och ska höra. Nu är vi inne i arenan. Jag ska fråga här lite snabbt. Hur kommer det gå ikväll?
2: Det blir vinst för Skellefteå.
1: Är det så?
2: Jajamän. Okay. Helt övertygad om det.
1: Helt övertygad. Ja, där kanske vi fick facit redan så här i P4 17:36. Varmt välkomna ska ni vara till Skellefteå. Till insamlingen till förmån för världens barn. Med fokus då kring matchen i SHL. Alltså hockeyn på här sidan. Skellefteå mot Luleå.

0: Först ut musikaliskt, New Kid med Hurricane. Och jag går runt här i foajén. Oj, och här står de ju. Helt otroligt, jag stöter på dem direkt. Alltså, Sveriges kanske mest kända pappor. Och nu är de nästan aldrig hemma. Nej, det där var taskigt. Men de ska på turné kan jag säga, grabbarna. De har ju kallats Skellefteås största musikexport sedan Vanadies. Det är Dead Harmony jag pratar om. Adam Stenlund, Mikael Åberg, Sebastian Åkesson och så brorsorna Thomas och Peter Widmark. Grabbar, läget, hur är det?
1: Det är jättebra.
0: Ja.
1: Är det? Vi är kul med match ikväll också.
0: Eller hur? Vilka vinner?
2: Jag vågar säga något annat än Skellefteå AIK. Det är väl givet.
0: Är det givet?
2: Ja,
0: alla jag pratar med säger Skellefteå. Är alla överens? Det är Skellefteå.
3: Yes, absolut.
0: Yes. Ja, men då får jag heja på Luleå så blir någon ordning här. Då. Lite motvikt. Jag tänkte så där. Er historia, jag har ju läst om den och så har jag tänkt att det inte är sant att det var svensexa grej, visst var det så?
1: Det var faktiskt helt korrekt, det var Peters svensexa och jag filmade oss när vi satt i en jacuzzi och sjöng i bar överkropp och la ut den på TikTok och resten är historia.
0: Men kunde ni ana det här? Det är ju helt otroligt, nu är det ju turnéer på gång.
4: Ja, nej, det känns det har varit väldigt overkligt väldigt snabbt, det var ju absolut ingenting vi hade planerat.
0: Så. Namnet på turnén, det är från Jakutsin till Tjeckien. Är det så?
5: Det stämmer bra.
0: Ja.
5: Det stämmer bra.
0: Jag hittar på det nu.
5: Har vi någon namn på turnén? Nu ska vi se.
0: Kan vi inte ha det då?
5: Ja, bra förslag faktiskt.
4: Det har varit bästa förslaget hittills. Det brukar alltid vara, vi sitter ibland och försöker komma på de där fräna namnen, men det är lite svårare.
0: Ring mig.
4: Ja, för... ja.
0: Du, ni är ju med och sjunger. Ni sjunger a cappella. Och jag tänkte, eller först ska vi ta turnén. Nu har vi pratat så mycket om det här. Alltså, jag sa ju Finland, Tyskland, Tjeckien. Men ni fyllde på, det var fler nationer.
3: Ja, Österrike, Nederländerna, Luxemburg. Har vi något mer? Ja, sen kommer Polen.
1: Framförallt ska vi inte glömma att vi kör faktiskt i Sverige i år också.
0: Ja, kommer ni bara spela i Skellefteå?
1: Nej, vi kommer spela i Skellefteå, Boden, Övik, Stockholm, Göteborg och Borås. Och sen har vi Köpenhamn också framöver. Ja. Eller är det officiellt? Nu säger jag för mycket.
0: Ja, nej, nu säger jag. Köpenhamn också.
1: Det är officiellt.
0: Ja, det är officiellt. Ja, ja, tack. Du, och sen nyss hemkomna från?
1: Från Hamburg.
0: Hur var det?
1: Du, det var helt magiskt. Vi sjöng på en arena där för 52 000 människor. Så att så stort gig har vi aldrig haft förut. Så att det var...
0: Men hur mår man i kroppen? Vad händer inombords?
1: Ja, typ helt sjukt, men jag sa det till någon att det var nästan lättare än att stå på typ Sara Kulturhus, för där ser vi faktiskt människorna.
0: Ja.
1: När du kör på en arena för så många så är det mer det är som en myrstack, så att man fattar inte. Ja.
0: Och nu har jag blivit er officiella, sån där, vad heter någon som bär grejerna?
1: Roddare.
0: Ja, jag är den, ja. Precis, roddaren. Lasse Roddan Persson har jag blivit nu. Ja, men du, vi gör så här. Vi tar ett litet smakprov. Vi ska inte bjuda på för

0: kronor. Då kör ni valfritt och alla vill höra boppers, men vi tar något annat, ni får välja. Men det är bara jag som kan den låten. Ja, Good Night Sweetheart, men det blir inte den. Det blir, vad blir det?
1: Det blir något modernare. Ja. One Call Away.
0: Ja, och nu bara typ 20-30 sekunder, för sen gäller det att folk swishar. Varsågoda, Dead Harmony.

Ja, vill ni höra mer av de här grabbarna, då är swishnumret 90 19 506. 90 19 506. Valfritt belopp, och det gäller nu att 100 personer engagerar sig för världens barn. Då kommer ni höra mer av Dad Harmony. Annars hotar jag med att sjunga Good night sweetheart, good night.

Se upp du som kör riksväg 40 från Landvetter mot Borås. Vid flygplatsmotet står det just nu en älg nära vägen. Viltvarning, riksväg 40, flygplatsmotet, riktning Borås. Dessutom, du som kör ifrån Hjalmar Brantingsgatan och ska ut på Lundbyleden, var beredd på att påfarten är kort, en bil har fått problem och står still vid Brantingsmotet ut mot Lundbyleden, riktning Lundbytunneln.

0: Carl Ray Jepsen här i P4 där vi har fullt fokus på insamlingen till Världens barn, och vi snackade ju med Dad Harmony innan här, och då så sa de sådär att får vi in över 100 aktiviteter då kommer ni få höra mer av dem. Och nu frågan, grabbar, vad känner ni? Vi har spelat en låt. Och har vi fått in de här 100 redan nu? Vad tror du?
1: Nej, inte riktigt än.
0: Inte?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och vad tror du?
1: 22 stycken tror jag.
0: 22?
1: Ja.
0: 22. Mm. Nu får jag lurarna. Hur många är det? 945. Och det här betyder att de kommer sjunga nonstop nu fram till 21 här i P4. För att så många aktiverat sig. Nej, men underbart, grabbar. Nästan 1000 pers. Vad säger ni?
1: Ja, det är helt fantastiskt.
0: Helt otroligt.
1: Ja, det är helt otroligt. Ja.
0: Men då är ni kvar här ikväll, eller hur?
1: Ja, tills vi ska söva barn i alla fall.

0: Ja, det är viktigt. Ja. Ja. Och så, men då återkommer jag till er. Ja, toppen. Ni går ingenstans. De är kvar och ni kommer få höra mycket mer av dem nu när ni varit så duktiga och swishat in till Världens barn. Vi ska också vidare, för att jag är inte ensam här i Västerbotten. Men när man är i Västerbotten, då vill man ju snacka med reporten Hjalmar Åhman. Och du är inte på hockeyspåret du, Hjalmar, som jag är idag, utan vad gör du?
1: Jag är i Norsjö som just nu är ledare i kommunkampen i insamling till Världens barn. Här står Agneta Nyman och plockar med porslin i en av hjärtarna i verksamheten här. Det är en second hand butik och hon använder en Skellefteå AIK hockeytröja som underlägg här till det här porslinet. Det ska lottas ut och det är en signerad tröja vad jag förstår. Gunnel Gran står här och försöker hålla ordning på planeringen. Alltså det är så mycket som görs. Hur går det till för att ligga i topp i kommunkampen? Det ryms ju inte på ett A4 nästan här.
2: Nej, vi gör en årsplanering alldeles i början på året. Och sen så kan det komma till saker beroende på hur vi jobbar. Och vi volontärer är då som uppdelade i olika grupper. Fast man själv får välja vad man vill göra. Om man vill vara i shoppen eller om man vill baka mjukkaka eller om man gör upp halt.
1: Hur får man in pengarna då i Norsjö?
2: Ja, genom shoppen, haltförsäljningen, mjukkakeförsäljningen. Och shoppen är ju den stora inkomstbringande delen. För norsjöborna är enormt givmilda. Vi har även de som kommer från Skellefteå, Lycksele, Malå, Boliden.
1: Nu är det ju kommunkampen som vi jämför mot. Just nu handlar det om några kronor ner till Öckerö, tror jag det var, som låg efter per capita då. Hur viktig är den där kampen som motivering?
2: Oerhört viktig. Du blev ju serverat på ett guldfat när du fick kaffet. Så vi sitter på guld. Nummer ett.
1: Men jag förstår också att det finns några ganska relativt nära grannkommuner här som extra vassa som ni måste hålla undan från.
2: Ja, Arjeplog och Sorsele. De slåss vi med vartenda år.
1: Hur gör ni för att komma ifrån dem då?
2: Ja, jobba mer och ha mer aktiviteter. Det är vad det.
1: Men har ni något S i rockärmen då?
2: Ja, det kan komma flera. Det är ju kvar flera månader. Så det kan komma många rockar.
1: Du sa något, Agneta Nyman, här om att ni ska ha tre band samtidigt på scen. Vad är det ni ska göra?
3: Ja, vi har tre lokala musiker med band. De ska spela och sjunga och bara byta av varandra den 8 november. Och samtidigt som de spelar, då ska vi ha fikabuffé med tårta och allt vad det innebär. Så då ska vi servera det och då bakar vi själva. Och så ska vi samtidigt låta ut den fina AIK-tröja som ju är signerad.
1: Musik, hockey, second hand, det är nyckelord för bra insamling till Världens barn.
3: Ja, vi har ju mycket annat också. Vi bakar ju väldigt mycket också och säljer mjukkakor till exempel. Och det går ju och kusar, anisbröd eller kusar som man säger. Och det går jättemycket. Alltså vi får sälja allt vad vi vill. Och har vi något mer? Ja, vi har ju blöta för det som vi ska också ha skyldsöndag i Pingstkyrkan.
1: Men vägen mot guld då, Gunnel, vad är magkänslan? Kommer det att gå vägen? Blir det seger i kommuntoppen för Norsjö?
2: Ja, vi hoppas det. Vi har ju att luta oss mot Agneta Skafferi, en av våra volontärer som du kan komma och få du se.
1: Ja, kolla. Det är en second hand butik med böcker, porslin, stickat och virkat och hockeykläder som vi sa. Men så är det en stor kyl här mitt i allt. Det här ser ju inte ut som begagnat.
2: Nej, det här är inte begagnat. Det är hemgjort. Det är Agneta Skafferi som har gjort det här. Och folk är jätteduktiga med att komma. Vi säljer lingon, vi säljer hjortron. Och sen så gör Agneta då olika marmelader och allt som vi säljer på marknader också.
1: Hjortron, Lasse, är det något för dig?
0: Vad sa du nu?
1: Hjortron, är det något för dig?
0: Ja, det är det faktiskt. Jag saknade det idag. Jag ville ha hjortron i filen i morse, men det fanns inte. Men jag hoppas imorgon att jag får tag på lite hjortron. Tack så mycket för att ni var med. Jag ska säga det att jag står ju med Dead Harmony här och de kör ju a cappella. Grabbar, har det alltid varit självklart med a cappella?
4: Ja, men alltså det var ändå så det startade. Så att det är ju där vi är.
0: Det är där ni är.
4: Sen har vi ingenting emot instrument ska man ändå tillägga, men det är ju en a cappella-grupp vi är i huvudsak.
0: Kan ni lira instrument?
5: Ja, men Thomas är ju duktig på att spela trummor. Han spelade en orkester tidigare, har jag hört. Det är väl det, kanske. Ja.
0: Ja, perfekt. Nu grabbar, nu kan vi inte hålla på det här längre. Det är ju så att lyssnarna har varit helt fantastiska. Vi har fått in nästan 1000 engagemang alltså. Och numret man kan swisha då det är ju 90 19 506. Och det här är er nya singel, eller?
1: Ja, inte den nya, men ja, men halv kan man väl säga.
0: Ja, den är en singel.
1: Ja, det är den. Finns på Spotify och alla de här plattformarna.
0: Finns den som vinyl?
1: Vinyl, det har vi faktiskt pratat om, men inte ännu. Nej, men där, kanske vidare om det. Kommer.
0: Ja. Vi har ju den bössan också. Det har vi. Nu ska vi höra dem. Och vi gör så här att vi släpper loss dem i full frihet. Det är som att ha liksom en levande jukebox när man har de här grabbarna. Varsågoda. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long, with you I see forever, oh so clearly. I might have been

0: P4 till förmån för världens barn. Vilka lirar alltså. Fem grabbar från Skellefteå, de låter så här. Det är så, man kan ta vilka fem grabbar som helst och sätta ihop i Skellefteå, då får man det här. De är vana att lira inför 52 000. Det är liksom en vanlig dag för dem. Själv är jag glad om de kommer två och lyssna på en. Men det här var helt fantastiskt. Kommer ni vara kvar en stund till?
1: Ja, en liten stund till.
0: Ja, ja. Bra. Du kommer föra mer av Dead Harmony. Vi ska säga det också, att känner ni att nu vill jag en insats och höra mer från de här grabbarna, då är det 90 19 506. Ni kan swisha valfritt belopp, så är det bara att skänka pengar till förmån för världens barn. Vi har Per Martin här. Per Martin, du är ju samordnare för världens barn här. Hur är det?
2: Det är jätteroligt. Jag träffade nyss en kvinna som sa, kom och krama om mig. Från Norsjö. Så jag har ju träffat henne många gånger. Hon ska vara här och se på matchen. Men du hade ju en medarbetare där.
0: Ja.
2: Ja. Det ska bli jätteroligt att se hur det går.
0: Tack så mycket. Nu kör vi Mauro Scocco här i P4.

0: Jag blev en kortis på Mauro och Sara för att jag blev så exalterad av Dead Harmony här. Så jag höll på att glömma att det är Radiosporten. De kommer ju nu här när klockan blir 1:01. Och sen följs det av Ekonyheter.
1: Och här är Radiosporten. Nathalie Björn är tillbaka i det svenska fotbollslandslaget efter ett skadefyllt år. Det var en av nyheterna när den svenska truppen till kommande VM-playoff presenterades idag. Även Filippa Angeldal är tillbaka i truppen efter skadebekymmer. Sverige möter Litauen på vägen mot VM och första matchen spelas 9 oktober. Mer fotboll, för idag har vi fått reda på att ordförande i turkiska fotbollförbundets domarkommitté har gripits tillsammans med ytterligare 6 personer. Turkiet skakades ju i fjol av en spelskandal som ledde till att 149 domare stängdes av, anklagade för att ha varit inblandade i illegal betting. Så ishockey, Färjestads stjärnvärvning Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av en fotskada. Där nådde han sig mot Rögle SHL-hockeyn. Och på tal om hockey så blir det ju hockey från norr i Sportextra ikväll. Bland annat derbyt där mellan Skellefteå och Luleå. Det var sportnyheterna just nu. Jag heter Patrik Ljunggren.
2: Och Ekot börjar med att flera partiledare på Tidösidan vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt. Så här kommenterar Socialdemokraternas ledare kravet.
3: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska pröva så när. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt.
2: Dödsfall i kolera ökade med 30% under förra året enligt Världshälsoorganisationen WHO. Drygt 7800 dödsfall har rapporterats in i år. 7 länder, bland andra Bangladesh, Kongo-Kinshasa och Jemen, stod för 90% av alla rapporterade fall. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar som innebär att personalstyrkan ska dras ner med nära 40%. Och det beräknas påverka omkring 50 anställda.
0: Har ni funderat något mer på det här med trygghet? Hur har barn det i andra länder egentligen? Ja, det kommer vi ta upp här när vi sänder för världens barn. Ja, vi är på plats i Skellefteå ikväll alltså, där vi sänder till förmån för världens barn. Och vi kommer prata med barn i en, ja, som annars är på fritidsgård, men de är här idag och kommer vara med under hockeymatchen när Skellefteå AIK möter Luleå i hockeyderbyt. De brukar ju hänga på fritidsgården, men ikväll är de alltså på hockey. Och vi kommer prata om trygghet för världens barn. Vad handlar det om? Att ge alla barn rätt till skola, vård och just då tryggheten. Och vill du vara med och bidra? Ja, då kan du göra det genom att swisha valfri summa till 90 19 506. Och det där, det gör ni gärna, och ni väljer själva belopp. För det där gör stor skillnad, det kan jag lova. Jag har varit på världens barnprojekt runt om i världen och sett vilken skillnad det gör. Härligt att ni är med oss. Vi sänder direkt alltså från Skellefteå och från hockeyarenan här där det vankas derby senare ikväll.

0: Boston och det är Stella Lefty som framför en. Alltså nu börjar det ramla in folk här i arenan i Skellefteå. Det ska ju bli hockeyderby på här sidan i SHL. Svenska mästarna Skellefteå AIK möter Luleå och det bara ramlar in folk. Och det är så härligt att se. Man ser de här svartgula Skellefteå-tröjorna och sen ser man de rödgula Luleå-halsdukarna. Och det verkar vara god gemenskap. Här har vi två grabbar. Tjena!
1: Tjena.
0: Vad heter du?
1: Jag heter Robert. Vem är det som frågar?
0: Lasse Persson på Sveriges Radio.
1: Jaså?
0: Ja, men du står med Skellefteå-halsduk och du med Luleå-halsduk.
2: Jajamän.
0: Och ni är bra kompisar?
2: Vi är mycket bra kompisar.
0: Ja, vad heter du?
2: Leif Lidman.
0: Hej Leif, välkommen till Skellefteå.
2: Tackar. Ja,
0: du, vilka vinner?
2: Ja, men naturligtvis Luleå.
0: Naturligtvis Luleå.
2: Ja. Ja.
0: Och vilka tror du vinner? Ja,
1: svenska mästarna.
0: Svenska mästarna är Skellefteå AIK. Grabbar, ha en trevlig kväll.
2: Men detsamma.
1: Ja,
0: underbart att se er. Och underbart att se den här förbrödringen som sker här mellan Skellefteå och Luleå. Och här har vi ju grabbarna igen i Dead Harmony. Vi ska få en låt till här. Grabbar, nu är det liksom grand finale för er ikväll. För sen, ni har ju barn. Ni kanske ni har glömt bort.
3: Nej, det har vi inte glömt.
0: Hur gamla är de?
3: Ja, men de är mellan, de flesta är mellan, vad är det, typ 6 och 10. Ja. Men sen har vi ju någon nere på 2 år.
4: Ja, men precis. Jag har en liten 2-åring också. Och så har vi en uppe på 11 också. Så.
0: Oj, vad säger de om det här att ni sjunger?
1: Nej, de tycker det är jättekul och de börjar ju sjunga mer och mer de själva också. Så att, ja. Och de lär sig låtarna som vi övar på, så att ja, de tycker det är kul.
0: Det kan bli en junior harmony.
1: Ja, men det är inte alls omöjligt. Vi hoppas ju på det faktiskt.
0: Ja, återväxten. Ja, härligt. Nu så blir det en låt till med er. Vad blir det nu? Ni kör.
5: Fields of Gold, tänker jag.
0: Okej, det blir inte Goodnight Sweetheart, Goodnight. Nej, det blir inte den. Det blir nästa gång vi är i Skellefteå. Ja, grabbar, jag säger nu fixar de. Varsågoda.
1: Det är lite sorgligt här, så det är,
0: ja,
1: lite,
0: det är väldigt sorgligt.
1: Vi måste höra tonen här.
0: Ska vi gå bort till hörnan då, där vi var förut? Ska vi gå bort till den lugnare hörnet?
1: Ja,
0: ja, vi, häng med här. Ni får hänga med här allihop som lyssnar på radion. För att det är ett härligt sår. Det märks att det är match på gång. Men vi har hittat en liten lugnare hörna. Jag tror ni radiolyssnare hör att såret nästan försvinner. Varsågoda.
5: 1, 2, 3.

0: hearts of gold. When we walk in fields of gold.
1: Wow, man får rysningar, alltså på riktigt. Det här är ju världsklass.
2: Ja, tusen tack.
1: Underbart. Tack för att ni ställde upp för Världens barn. Underbart att träffa er. Jag trodde inte ni fanns ett tag faktiskt. Jag har bara sett er i olika såna här klipp på Instagram och grejer. Men nu, jag måste känna på er allihop. Ja, visst. En, två, tre, fyra, fem grabbar är det från Skellefteå. Och de är alltså Dead Harmony. Och de har framfört så mycket härlig musik för Världens barn. Varmt tack. Er insats gör skillnad för barn långt, långt, långt härifrån. Det är svårt att greppa, men så är det faktiskt. Det kan ge trygghet, det kan ge skolgång, det kan ge mat, det kan ge rent vatten, för att ni är här i Skellefteå och sjunger just idag. Det är en häftig känsla. Härligt grabbar, stort tack. Nu lirar vi en låt och sen är vi tillbaks härifrån, och då ska vi prata med fritidsbarn en trappa upp.

0: Alcazar med Stay the Night här i P4, där vi gör en kraftinsamling för världens barn. Idag är vi i Skellefteå och det är ett härligt sår. Folk står och käkar här. Det ska bli match snart mellan Skellefteå och Luleå. Och nu kommer jag mitt in i ett samtal. Förlåt. Går det bra att jag stör?
1: Ja.
0: Vad pratade du om?
1: Varsågod. Jag är från MVB som har hand om den här loungen.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag pratar med ungdomarna om vår bransch, byggbransch.
0: Okej, okay, snyggt. Ja, ska säga början, ren Sveriges Radio anda att det finns ju fler byggbolag. Då ska vi se, nu har vi hamnat i en lounge och här är många ungdomar. Tjena, får man störa vem som helst här? Går det bra? Vad heter du?
2: Minna.
0: Minna, hur gammal är du?
2: 13.
0: Brukar du gå på hockey?
2: Ibland.
0: Hur är det tycker du?
2: Kul.
0: Ja, vilka vinner idag? Derby mot Luleå idag. Vilka vinner?
2: Skellefteå.
0: Skellefteå. Alla jag frågar säger... Nej, det är en farbror. Han har sagt Luleå. Vilka tror du vinner?
2: Skellefteå.
0: Skellefteå. Ja, det är många supporter här. Ska jag säga det att vi samlar in pengar nu, Sveriges Radio och Sveriges Television, till förmån för världens barn. Barn som bor långt bort, som kanske inte har skolgång eller trygghet. Eller så. Reflekterar ni något över det här? Hur barn har det runt om i världen?
3: Ja, jag vet inte, alltså, ja, men typ i Afrika så är det ju kanske fattigt och man får, ja, men typ så, man får inte så mycket mat kanske.
0: Nej, är det något du också tänker på, Mina?
2: Det som hon tänkte på.
0: Ja, kan man prata med grabbarna här då? Går det bra? Tjena, vad heter du?
4: Abodi.
0: Abodi. Tänker du någonting på sådär trygghet och så? Känner du dig trygg här, hemma där du är?
4: Ja.
0: Hur tror du barn har det runt om i världen då?
4: I vissa länder är det alltså, man har inga hus, det är fattigt, man får ingen mat.
0: Hur är det ikväll här att gå på hockey?
4: Ja, det blir kul.
0: Är det det?
4: Ja.
0: Tror du också som alla andra här att Skellefteå vinner?
4: Ja.
0: Brukar du gå?
4: Ja, ibland.
0: Ja, härligt. Kan man störa mer grabbar här? Går det bra? Ja, visst. Nu pekar alla på dig. Vad heter du?
5: Jag heter Ryan.
0: Har du reflekterat något? Hur du har det här i Sverige mot kanske barn i andra länder?
5: Alltså, jag har det bra, men vissa länder är ju sådär krig och sådär. Så de kanske har det ganska dåligt.
0: Vad säger du om en sån här insats då till världens barn? Att vi samlar in pengar här som kan göra att någon kanske får gå i skolan långt härifrån?
5: Ja, det är ganska bra.
0: Ja. Vad tror du om matchen ikväll?
5: Jag tror AIK vinner.
0: Du tror det? Och AIK här, då är det Skellefteå AIK. Jag är från Stockholm, så då tar det ett annat AIK. Men här finns det bara ett AIK. Kan man prata lite med dig om hur det är och vara med ungdomarna här? Vad heter du?
6: Helene.
0: Helene, och din roll här?
6: Jag är verksamhetsledare på fritidsgården där de här kommer från. Eller hälften av dem kommer.
0: Hälften?
6: Mm.
0: Ja. Hur är det då på gården i vanliga fall?
6: Vi har det jättebra. Mycket ungdomar och glada, fulla av upptåg, höll på att säga. Aktiva, ja.
0: Vad tänker du om trygghet och så? De här barnen känns trygga så. Reflekterar du något?
6: Vi pratar jättemycket om trygghet. Det är en av de viktigaste stöttestenarna i vår verksamhet. Att alla ska känna sig trygga på gården. Med trygga vuxna och trygg verksamhet.
0: Att ni är här då, hur är det att komma hit in till hockeyvärlden?
6: Ja, det är jätteroligt. Ja.
0: Vilka vinner?
6: Ja, nu är det ju så att jag kanske
0: våga säga
6: Luleå.
0: Ja, du är nummer två.
6: Ja,
0: ja.
6: Då är jag nummer två.
0: Ha en trevlig kväll nu allihopa. Tack för att jag har fått störa. Och sen, jag hörde att ni var hungriga som vargar, eller hur? Visst var det så? Att ni satt och väntade på mig och undrade, när kommer de? För vi vill käka mat. Nu säger jag bara, gå ett, ha en trevlig kväll. Och sen då så säger jag, må bästa lag vinna. Så är jag ganska så neutral. Tack för att jag fick störa.

0: Eurythmics, här är låten, eller här är låten, här är P4 ska jag säga. Låten heter When Tomorrow Comes och ja, men vi sticker väl vidare. Vi var ju runt där, jag är ju på ishockey, men jag vet ju att Hjalmar, du är ju någon helt annanstans. Berätta, var är du?
1: Jag är i Norsjö vid Världens Barn Second Hand-shoppen som finns i centrala Norsjö. Det är en av väldigt många aktiviteter här i Norsjö kommun som ju samlar in väldigt mycket, har varit i kommunkampstoppen flera år i rad. Vi gick ju igenom, det var paltfest, det var musikrally, det var minnesstunder och det bakas både det ena och det andra, serveras palt Gunnelgran. Hur får man ihop resurser till att arrangera allt det här?
2: Ja, vi hjälps åt. Vi alla volontärer har någon idé som gör att när vi slår våra kloka huvuden ihop så blir det.
1: Men finns det folk som ställer upp?
2: Tyvärr skulle vi gärna behöva fler volontärer, men det är den svåra biten att knäcka.
1: Vi var inne på det, ni tror på guld i kommunkampen i år också, naturligtvis för Norsjös del. Hur lätt är det att komma på nya? Du sa att ni måste slå hela kloka huvud ihop. Hur lätt är det att komma på nya aktiviteter och sätt att tjäna pengar?
2: Ja, men man kan ju också få tips från Norsjöborna. Olika idéer som de kan komma och säga att det kanske ni ska göra. Så att det kommer. Mycket idéer finns, men det gäller att ro dem i hem.
1: Det finns idéer som är lite svårare att genomföra också.
2: Ja, tyvärr.
1: Hur går det med nya skapandet hos dig, Lasse?
0: Ja, men det går jättebra. Och det är sånt drag nu. Jag är ju på SHL-hockey här, där det vankas derby. Det är ju Skellefteå, regerande svenska mästarna, som tar sig an Luleå i ett härligt hockeyderby. Vi kan väl gå ut på läktaren bara så ni får höra. Det är uppvärmning nu. Och de jag tittar ut över nu, som jag har precis framför mig, det är Luleås hockeykillar. Och sen tittar jag lite åt höger, ja då har jag Skellefteå-grabbarna. Och nu så står det en kille och bara pepprar målvakten. Han värmer upp keepern i Skellefteå-buren. Varför är vi här? Jo, men det är för att belysa engagemanget för världens barn. Det är så att Skellefteå AIK är med i kampanjen. De skänker all pant de kan få in, en sån grej. Sen har de haft Dad Harmony här som har framfört härlig musik. Och där har ni lyssnare varit med. Och man kan swisha valfri summa till 90 19 506. Jag ska gå ut här så att det hörs kanske lite bättre vad jag säger. Och sen ska jag berätta då lite varför jag tycker det är så viktigt att ni ska swisha. Och det är helt frivilligt, absolut. Och det är också helt valfritt vilken summa man vill swisha. Men jag har varit ute på Världens Barnprojekt. Jag har varit i Kambodja. Jag har varit på Elfenbenskusten och i Kongo. Och jag har sett att de här barnen som kommer in i ett Världens Barnprojekt, de får en livslång förändring. Det är inte bara så att de får en förändring, att de får gå i skolan kanske en termin eller att de får mat en månad eller så. Utan hamnar man i ett sånt här projekt, ja då får man alltså till en livslång förändring. Och kommer ett barn med i en sånt här projekt, då ger det ringa på vattnet. Så då får hela familjen vetskap hur man kan odla, vilka djur man bör ha så. Så det ger ringa på vattnet. Och den familjen kan berätta för sin grannfamilj. Så till slut kan det bli att en hel by får en bättre situation tack vare insatser för världens barn. Så känner ni att ni har råd, ni har lust, så swisha gärna valfri summa till 90 19 506.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Med oss nu så har vi Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim. Och du Naila bevakar ju bland annat Indien. Otroligt fint att du är med oss ikväll. Hur har du det?
1: Ja, men tack för inbjudan får jag säga. Det är väl en ära att få vara med.
0: Ja, vad härligt att du känner så. Världens barn, det handlar ju om barns rätt till trygghet, hälsa, utbildning. Men hur ser vardagen ut för ett av världens mest folkrika länder? Hur ser vardagen ut för ett barn där i Indien?
1: Och det beror väldigt mycket på vilka ekonomiska förutsättningar man har. Nästan 50% av världens befolkning, eller utav Indiens befolkning ska jag säga, är alltså under 25 år. Eller så här, vi talar från början. Utav Indiens befolkning på 1,4 miljarder människor så är ungefär nästan 50% under 25 år. Nu 25 år då är man ju kanske inte barn. Men det säger ju en del om att de unga, om man nu pratar lite vitt och brett, de är väldigt, väldigt många. Och samtidigt så är ju Indien det man brukar säga ett utvecklingsland. Det vill säga väldigt många har alldeles för lite pengar för att klara sig. Och så finns det den andra änden av aspekten med att de som har väldigt, väldigt mycket pengar. Så frågan som du ställer här, alltså svaret beror helt enkelt på hur pass fattig du är eller hur pass rik du är. Eller om du finns någonstans mitt emellan.
0: Mm. Men om vi går då från den stora bilden till väldigt konkret. Du besökte nyligen en skola utanför Delhi. Vad mötte dig där?
1: Ja, men det gjorde jag. Och det här är bara 2 timmar från Delhi. Och då är liksom, men New Delhi är ju huvudstaden. Där finns ju all världens resurser kan man säga. Och sen åker man 2 timmar ut i bil på landsbygden. Och så kommer man till en skola där det inte finns rinnande vatten. Det finns inte toaletter. Och det finns alltså inte heller dricksvatten till barnen. För de tar med sig själv i flaskor. Och det finns elektriciteten, den kommer och går. Har de tur har de någon timmes elektricitet. Och den dagen som jag var där, då är nu närmar vi oss slutet på den allra varmaste säsongen. Det var kanske 30-35 grader och då sitter barnen där och ska lära för livet. Och det säger sig självt att det är rätt så svåra omständigheter och det var väldigt många av barnen som inte dök upp i skolan.
0: Vad är de största hindren för att barn faktiskt ska kunna gå i skolan i Indien?
1: Men jag skulle vilja säga att det handlar väldigt mycket om infrastrukturen. Alltså att många är så fattiga så att de behöver liksom behålla sina barn hemma för att hjälpa till i hushållet eller kanske jobba på fältet ifall man har ett sådant. Och sen också att det inte finns, hos de allra fattiga finns det inte alltid en utbildningstradition så man kanske inte förstår varför det är bra att skicka sina barn. Om man väl har fattat det, då är alla föräldrar, skulle jag säga, även de som inte har så det gott ställt, då är de väldigt, väldigt måna om att barnen ska gå. Men det gäller ju liksom att den här insikten finns hos föräldrarna då.
0: Mm. Jag förstår ju att skolan, det är ju undervisning, utbildning så. Men vad betyder skolan för de här barnen mer än det?
1: Ja, men faktiskt att de får ett mål mat. Det kanske man inte tänker på här i Sverige med tanke på hur gott ställt vi oftast har. Men väldigt många barn får alltså ett mål, lagad mat. Och det beroende på om man har det hemma så är det där målet väldigt, väldigt viktigt. Och sen såklart samhörigheten, att man kommer hemifrån och kan liksom hänga med kompisar lite utan att de vuxna kanske ser allt som görs och händer.
0: Mm. Och när man hör om världens barn här hemma i Sverige, då kan det ju ibland kännas väldigt långt bort. Så där. Men vad tar du med dig för tankar kring det utifrån vad du möter när du är ute och rapporterar runt om i världen?
1: Men jag tänker så här, om man pratar om de här barnen på den här skolan så är deras vardag ju jättelångt ifrån de svenska skolbarnens vardag. Men samtidigt så finns ju med alla, eller liksom tittar jättemycket på sociala medier. Och det var någon som kom och viskade, för när jag skulle ställa frågor så var de jätteblyga och vågade svara. Och sen så var det någon som kom och viskade i mitt öra, de dansar. Jaha, vadå, dansar ni? Och då sken de upp. Och så fram, och då fanns det ju ingen elektricitet, men på något vis helt plötsligt fanns det elektricitet till att de skulle kunna koppla en smart telefon till en högtalare. Och sen så framförde de då Bollywood-sånger, eller dansar helt enkelt, och mimade till. Och var helt inne i det. Och det var liksom som helt andra barn. Det var, men lite mer som de här stojiga ungarna som man ser på skolorna hemma vid, där mina barn går. Och det var liksom en annan bild. Och då levde dem upp. Och det var väldigt roligt att se.
0: Ja, vad fint. Tack Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent, för att du är med här i P4 för världens barn. Stort tack för det. Och du lyssnar alltså på P4 för världens barn. Och är det så att du vill vara med och bidra till världens barn, göra en skillnad kanske där ute för ett barn långt, långt utanför Sveriges gränser, ja då kan man starta eget initiativ och starta en bössa och väcka ett stort engagemang. Men du kan också på ett väldigt enkelt sätt swisha en valfri summa som går direkt till världens barn. Och då är swishnumret 90 19 506. Och du väljer själv vilken summa du vill swisha.

0: Texas. Vi är i hockeyhallen i Skellefteå. Det vankas derby i svenska hockeyligan. Det är ju Skellefteå, hemmalagets regerande svenska mästarna mot Luleå. Och nu så träffar jag Elsa. Hej Elsa.
1: Ja, hej.
0: Hej, du går med Skellefteå-tröja. Och din pappa, vad gör han?
1: Spelar hockey.
0: Ja, vad heter han?
1: Podas.
0: Ja, det är lagkaptenen va?
1: Ja.
0: Ja. Hejar du på Skellefteå?
1: Ja.
0: Hejar du bara på pappa?
1: Nej.
0: Du hejar på hela laget?
1: Ja.
0: Ja, härligt. Och Ingrid, hur mår du?
2: Bra.
0: Vem är din pappa?
2: Podas.
0: Håller du på honom?
2: Ja.
0: Men du har inga Skellefteå-grejer på dig, eller har du det?
2: Nej.
0: Brukar du ha det, eller?
2: Ja.
0: Ja, men inte idag? Hur kommer det gå idag, tjejer?
2: Bra.
0: Vilka vinner?
2: De, AIK.
0: Skellefteå AIK? Ja. Okej, vill du vara med och prata lite? Nej, du vill inte vara med. Men jag ska se här om vi har Caroline Karlsson kvar här. Vad har vi, Karo? Kommunikationschef Skellefteå AIK. Caroline, vilken kväll ni har bjudit på här för världens barn.
3: Ja, men tack ska ni ha. Det har varit helt fantastiskt.
0: Ja, helt otroligt.
3: Helt otroligt. Så mycket folk och så mycket pengar som har kommit in, va?
0: Ja, jättehärligt. Och du, varför tror du, varför är det här viktigt för Skellefteå AIK?
3: Men det är superviktigt allting som vi gör utanför isen, att vi gör skillnad. Och vi har en jättestark kraft i våra supportrar. De är ju runt om oss och hejar på vårt lag och våra lag, våra damer och herrar, va? Men de vill också bidra. Och varenda gång vi gör de här typerna av initiativ så visar de kraften som finns.
0: Ja. Och ni har öppnat upp. Vi har fått vart i alla utrymmen i hela hallen här.
3: Ja, men gud, vad jättekul att ha er här. Och du har ju sprungit runt och samlat in hur mycket som helst.
0: Ja.
3: Och Dead Harmony. Så att helt
0: ja, vad roligt. Tyckte du om dem?
3: Otroliga. De spelade ju här också vår finalmatch.
0: Ja, och sjöng nationalsången då.
3: Helt otroligt. Och att få tillbaka dem och de samlar in pengar till världens barn.
0: Ja, det var härligt att de ställde upp. Du, matchen ikväll då, vad tror du?
3: Ja, men jag tror att vi kommer göra en stark insats idag.
0: Är det så?
3: Ja.
0: Är ni lite revanschugna? Det har gått lite sådär va?
3: Ja, men vi har spelat bra. Så att spelet finns där, laget finns där. Och nu är det derby, Norrlands derby. Så att... ja.
0: Är det här speciellt när det just blir de här matcherna? Nu får ni också Björklöven den här säsongen.
3: Ja, absolut. Det är speciellt och det är en jätteintressant säsong vi har framför oss.
0: Uh-huh.
3: Så att...
0: Och när jag pratar med Radiosportens experter, Johan Garpenlöv, Daniel Widing, då säger de bara att alla lag slåss om andra platsen för Skellefteå kommer jogga hem det här. Vad säger du när du hör så?
3: Jag tror du får prata med sporten om det.
0: Är det så?
3: Ja, det är nog säkrast.
0: Men skulle du vilja vara med och fira här på torget igen då i Skellefteå som ni var sist, Guldtorget?
3: Absolut, det är målet.
0: Det är målet. Ja, stort tack.
3: Tack.
0: Skellefteå AIK för att ni har ställt upp på ett fint sätt. Vi ska säga det att vi ska runda av härifrån Skellefteå och vi laddar nu alltså för hockeyderby och ni följer matchen självklart här i Radiosporten som kommer lite senare, börjar klockan 19. Innan dess ska vi hinna med Prankligan också. Men imorgon, vad dyker vi upp då någonstans? Jo, då är vi i Örnsköldsvik, också en hockeystad. Alltså, det finns en kille där som heter Peter Forsberg, som jag tror många känner igen. Men vi kommer inte snacka hockey imorgon, det kommer vi inte göra. Ta chansen nu då, swishnumret, sista gången för ikväll. Det är 90 19 506. 90 19 506. Och beloppet ni swishar, ja det är helt valfritt. Tack för att ni har varit med oss från Skellefteå. Imorgon hörs vi igen för Världens barn, då i Örnsköldsvik. Tack för idag, hej!
4: Hej, jag heter Otto i 10 år. Jag undrar varför squishy dumplings är så populärt.
5: Ja, vad säger du?
6: Framförallt för att det har exploderat på sociala medier där mängder med videos med de här squishy dumplings har fått en enorm spridning.
7: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur nyhetsklubben. Idag pratar vi om klämleksakens squishy dumplings och att myndigheten nu varnat för att de kan vara farliga.
8: We got a lot to get through here, so let's get started.
9: Starting with this dumpling. I predict this dumpling will be blue.
10: På TikTok, YouTube och andra sociala medieplattformar filmar kreatörer sig själva när de öppnar så kallade squishies.
9: What color is it?
8: Purple. Okay, okay.
10: Klippen kallas för squishy unboxing och har fått stor spridning på nätet. Men nyligen kom myndigheter med en varning.
11: Men vi har sett egentligen tre olika typer av ganska allvarliga risker med de här.
10: En inspektör från Kemikalieinspektionen gästar SVTs morgonstudio.
5: Vi har också några fall där de har spruckit och vätskan inuti har hamnat på barnen och gett kemiska frätskador, alltså utan att varit uppvärmda.
10: Det finns en risk att squishiesarna kan orsaka brännskador om de spricker eller går sönder.
7: Gäst är Emil Dahlin, reporter på P4 Skaraborg.
10: Vad är squishy dumplings för något?
6: En squishy säger ju en mjuk formbar leksak som man liksom kan klämma och krama på, lite som en sorts stressboll. Och sen finns det ju mängder med olika varianter och former och utseende på de här. Och en squishy dumpling då är ju en version som har blivit väldigt poppis. Så det är helt enkelt en squishy som är formad som en dumpling.
10: Det har också kommit liksom nyhet om att de kan vara farliga. Vad är det handlar om då?
6: Först handlade det här om en annan trend på sociala medier där man skulle liksom värma sin squishy i mikrovågsugnen för att få dem att ändra form. Och det var något som bland annat då branschorganisationen Leksaksbranschen gick ut och varnade skarpt för. De här grejerna kan bli väldigt varma då och ge barn brännskador. Så kom Kemikalieinspektionen och Konsumentverket också ut med en varning om att squishies kan orsaka skador om de då går sönder. De nämnde då främst de här brännskadorna men också frätskador om när innehållet läcker ut. Och sådana skador har också rapporterats både i Sverige och utomlands enligt myndigheterna. En del av de här squishiesarna innehåller också vatten. En pärle som sväller när de kommer i kontakt med vätska. Och skulle då till exempel ett litet barn få tag i det här och råka svälja det, ja då kan det orsaka riktigt allvarliga skador.
7: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på Barnradio.

Nu ska du få höra den sista delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Elsa och Kalle är hemma hos Birgitta Bellman. De ska fråga henne vem Buster Bellman var, och så vill de veta mer om hennes lampor. Det är Lia Boysen som läser.

0: illa, säger Kalle snabbt. Men vore det inte bra att veta? Tänk om lampan tillhörde någon annan? Birgitta ser ännu argare ut. Lampan tillhör mig, säger hon. Min farfar fick den i present och nu är den min. I present, säger Kalle. Vem fick han den av? Birgitta öppnar och stänger munnen. Det ser ut som hon inte får luft. Till sist viskar hon. Han fick den faktiskt av sin bror Buster. Birgitta går och hämtar en stege. Det är bäst att jag undersöker den ordentligt, säger hon. Stegen gnisslar när hon klättrar upp på den. Försiktigt lyfter Birgitta ner lampan. Hon vänder och vrider på den. Sen hör de henne säga: "Åh nej!" Elsa och Kalle reser sig. Birgitta kliver ner från stegen. Hon lägger lampan på köksbordet. Det sitter en liten namnbricka inne i lampan. Tillhör familjen Nilsson, står det på den. Birgitta skakar sakta på huvudet. Det ser ut som hon ska börja gråta. Dumma, dumma Buster, viskar hon. Han trodde nog också att lampan var av guld. Och så förstod han att han hade fel och gav bort den. Har du fler gamla lampor? Säger Kalle. 2 stycken, säger Birgitta. Hon visar dem lamporna. Elsa och Kalle.
1: Riksväg 42 är avstängd mellan Sollebrunn och Åsaka i höjd med Koberg. Räddningsarbete pågår efter en singelolycka med personbil. Oklar prognos här, avstängd på 42 i höjd med Koberg.
0: Hon som tog lamporna. Stackars, stackars Sally. Alla trodde att hon var en tjuv och satte henne i fängelse. Och så blev hon sjuk och dog. Självklart vill hon berätta att hon var oskyldig. Och det är därför hon har spökat i alla år. Och hon har bara spökat där hon en gång bodde. För det var där hon skrev på väggen. Lamporna tillhör ju familjen Nilsson, tjuter Birgitta. Vilken hemsk present. Vad ska jag göra? Familjen Nilsson har inte bott här på hur länge som helst. Elsa ler. Jag har en idé, säger hon. Det är lördag och solen skiner över Dimdalen. Elsa och Kalle är på Kråkberget. Det har gått en vecka sedan de löste fallet med den rysliga skuggan. Birgitta Bellman, Cindy och Frans är också med. De har gått dit för att ge de stulna lamporna till fängelsedirektören. Kråkberget är fortfarande ett fängelse. Och där finns 83 fångar. Elsa och Kalle tänker att fångarna kanske blir lite gladare om de får fina lampor. Är du säker på att det finns 83 fångar här? Undrar Kalle. Oh ja, säger direktören Denise. Jag räknade dem nyss. Är de farliga? Frågar Birgitta nervöst. Nej då, säger direktören Denise. Alla kan göra misstag. Förhoppningsvis lär de sig någonting här, så att de slipper komma tillbaka. Birgitta har lagt lamporna på en släpkärra. Fängelsedirektören blir mycket glad för presenten. De här ska vi hänga i matsalen, säger hon. Birgitta ser också glad ut. Så roligt, säger hon. då harklar sig

bakom henne. Det är en journalist från Dimdalens tidning. Hon är där för att skriva om lamporna och Buster Bellman. Fast viktigast av allt är att hon ska skriva om Sally Samson. Om att det inte var hon som tog lamporna. Får jag ta en bild? Frågar journalisten. De ställer genast upp sig framför kameran. Fängelsedirektören smilar som en tok. Men gladast är Frans. Han har nämligen fått sova flera nätter i rad. Det är ingen som tänder några lampor och det är ingen som stör. Elsa och Kalle är mycket nöjda med sitt jobb. Allt är äntligen bra igen. Journalisten tar några bilder. Vad är det bästa med allt som har hänt? Frågar hon. Att jag äntligen får sova, säger Frans. Att vi kunde hjälpa Sally, säger Kalle. Det var förstås också bra, säger Frans snabbt. Journalisten nickar och tar fler bilder. Alla ser riktigt nöjda ut. Men ingen är nöjdare än spöket Sally. Nu vet hela Dimdalen att det inte var hon som var tjuven. Sally kan äntligen sluta spöka.

0: Du har hört den sjunde och sista delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, en bok av Kristina Olsson. Lia Boysen läste. Teknik, Ingela Håkansson. Och jag som producerat och regisserat heter Frida Fernqvist. Om du vill lyssna på hela boken, gå in på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Det är dags för klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag hölls riksmötets öppnande i Sveriges riksdag. Det betyder att det är första arbetsdagen för riksdagens ledamöter efter sommaren och att ett nytt riksdagsår börjar. Det är många nya ledamöter från olika partier som ska börja jobba i riksdagen för första gången. Och Sveriges kung Carl den 16 Gustav höll tal. Där sa han att han vill att ledamöterna lyssnar på varandra fast de tycker olika. Och så sa han så här.
3: Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter. Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
2: Det sa Sveriges kung i riksdagen idag. Mia Kajvings dotter har autism och hon behöver taxi till skolan. Sen Mia Kajving separerade från dotterns pappa bor dottern varannan vecka i Gävle och varannan vecka i Älvkarleby. Nu får dottern inte längre skolskjuts när hon bor med sin pappa i Gävle, trots att hon har haft det förut.
4: Hon har ju haft taxi hela tiden. Hennes behov är ju exakt likadant.
5: Mia Kajving berättar att hennes dotter har svårt att åka vanlig buss och tåg.
4: Hon kan inte åka kollektivtrafik. Det är alldeles mycket intryck. Det skulle liksom sätta stopp på dagen innan den har börjat. Det är kämpigt nog att vara i skolan.
5: Ann-Katrin Noreliusson jobbar på Attention Hudiksvall. De arbetar för att fler ska förstå hur det är att leva med NPF-diagnoser som autism och ADHD. Hon tycker att det är dåligt att barn som har föräldrar i olika kommuner inte kan få skolskjuts varje dag fast de behöver det. Hon säger att det kan göra att barn mår sämre i skolan.
6: För det är så många som hamnar utanför systemet alldeles för tidigt.
5: Lagen säger att man bara får vara skriven på en bostadsadress i myndigheternas papper. Mias dotter är skriven i Älvkarleby. Gävle kommun skriver till P4 Gävleborg att barn som är folkbokförda i en annan kommun inte får skolskjuts av dem. Eva Gustafsson jobbar som utbildningschef på Älvkarleby kommun. Hon säger att barn förlorar sin skolskjuts eftersom lagen ser ut som den gör.
7: Det är ett strukturellt problem och vi måste ju gå utifrån de regler som finns.
2: Och reporter var Jonathan Wessling på P4 Gävleborg. Det är aldrig för sent att börja träna, det säger Britta Vendén i Skellefteå. Hon började träna på gym när hon var 85 år.
8: Det ger mig jättemycket. Jag tycker alla ska gå på gym, äldre. För det, man träffar andra människor och man mår bra av det.
2: Britta Vendén är 87 år och försöker hålla igång. Hon brukar gå i trappor istället för att åka hiss och hon tränar vattengympa. Och för 2 år sedan började Britta också styrketräna på gym för att må bättre och slippa ha ont.
8: Ja, det är för att träna lårmusklerna genom min artros som jag har i knäna. Så är det väldigt bra att träna.
2: På Brittas gym är det gratis att träna för personer som fyllt 85 år. Det var det som gjorde att hon vågade börja träna där. Och hon märker att hon mår bra av att styrketräna på gym.
8: Jag märker att jag får mindre ont i benen. Helst om man gör det regelbundet. Det är det som är det viktigaste.
9: Men så säger jag, så det är aldrig för sent att börja träna? Då.
8: Det är aldrig för sent. Nej, nej. Börja. Idag.
2: Reportrar var Jonathan Stålhös, P4 Västerbotten och Laila Karlsson, Klartext. Och jag som läst nyheterna heter Amanda Moln och önskar en trevlig kväll.

0: Hej, här kommer ett sportextra. En fin möjlighet att fylla på förråden av dramatik, känslor, färger och bitterljuva insikter. Vi går på ishockey och undrar hur mästaren och utmanaren egentligen har det.
1: Ja, de har det väl sisådär vill jag påstå. Välkomna ska ni vara till Västerbotten och till Skellefteå, de regerande mästarna som möter mästarlaget från 2025, Luleå Hockey. Vi pratar om säsongens första rivalmöte. Lagen inledde med en vinst i premiären, men sen så har lagen förlorat två matcher i rad. Luleå byter målvakt, Mattias Ward vaktar kassen, och Luleå saknar lagkaptenen Erik Gustafsson. Han är borta en månad på grund av skada. Där har ni förutsättningarna. Pucken är släppt i Skellefteå.
2: Vi stannar i Västerbotten men tar oss till nykomlingarna Björklöven som tar emot HV71 den här kvällen. Det här är ju ett bekant möte. Det var ju här som HV71 2022 tog sig tillbaka upp i SHL. Det var ett hett möte den gången. Frågan är hur den här matchen kommer att arta sig. Det är två lag som också vill studsa tillbaka från senast. Framför allt Björklöven som ännu inte har gjort mål på hemmaplan den här säsongen. HV71 har inte tagit poäng borta. Det är två trender som i alla fall en kommer spricka idag.
3: Det var fest i Gävle i lördags när Brynäs hade hemma premiär inför fullsatt salong. Välkomnade Kalle Järnkrok hem och tog andra raka seger när Luleå besegrades. Kanske lite av baksmälla så här två dagar senare. Inte riktigt samma drag inför kvällens match och inte heller fullsatt. Det kanske tabelljumbon Timrå kan utnyttja. De spräckte ju poängnollan i förrgår när Reed Gardiner avgjorde sadden. Två rubriker, Brynäs skiftar målis, Erik Kjellgren står, och Timrå ändrar en del i kedjeformationerna. Brynäs-Timrå, vi har precis sparkat igång.
0: Sportextra är mycket hockey ikväll, fast vi kommer också med
4: truppen till det hyperviktiga VM-kvalet i fotboll.
5: Vi börjar på Riksväg 42 mellan Sollebrunn och Åsaka. Här är det öppet igen vid Koberg där det tidigare var en olycka. Men för dig som kör norr om Åsaka här på Riksväg 42 då mellan Åsaka och Brunneredsrondellen i norrgående mot Trollhättan, här är det risk för halka. Det är oljespill på vägen. På Riksväg 40 mellan Göteborg och Borås, där ska det vara en älg som är på fel sida viltstängslet. Det ska vara vid Landvättermotet just nu. Vi fick tidigare in här innan sex tiden om att den var vid flygplatsmotet. Nu senast kom det in här från 40 vid Landvättermotet. Ta det försiktigt där, en älg i faggorna. Och till sist ska jag nämna E20 mellan Götene och Skara. Strax innan bildemonteringen där är det en nedsläckt personbil som sticker ut delvis i höger körfält, påverkar när man kör i södergående riktning mot Göteborg.
6: Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
7: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här tillsammans med Champions League förra veckan, och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
6: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
7: Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka, så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
4: Astrid Egnarsson, reporter, och mycket mer om den här landslagstruppen senare i Sportextra. Bordtennis, Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som ska spelas om två veckor. Karlsson, som bland annat är VM-silvermedaljör i singel, har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till olyckan är speciell. För Radiosporten så berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen.
0: Är det sant?
4: Jag har pratat med Mattias Karlsson själv om detta och han säger att det är på det sättet. Han ville först hävda att det var när han skulle lyfta 250 kilo i marklyft, men när jag pressade honom lite så berättade han att olyckan inträffade när han skulle bädda sängen.
0: En bäddskada helt enkelt.
4: Så är det. Mm. Fortsätter också med ett kort ishockeynyhet. Dystert för Färjestad där stjärnvärvningen Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av fotskadan när han ådrog sig mot Rögle i SHL-hockeyn. Johansson har ju spelat över 1000 matcher i NHL och kommer nu till spel först i december, skriver Färjestad på sin hemsida.
0: Patrik Ljunggren och Christian Olsson finns hos några av sportmikrofonerna denna kväll, denna tisdag i slutet av september månad. Leif Näslund rör sig vid nyhetsmikrofonen.
8: Som börjar med att cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Inte minst när det gäller AI-modeller som själva lärt sig utföra attackerna. Erik Wingstrand på Finansinspektionen understryker vikten av att företagens försvar utvecklas i takt med att cyberattackerna gör det.
9: Det är oerhört viktigt att företagen är motståndskraftiga mot den här typen av cyberhot. Och finansiell sektor tillhandahåller ju samhällsviktiga tjänster.
10: Och i helgen meddelande OpenAI att bolaget tillfälligt stoppar träningen av sina AI-modeller tills tillräcklig säkerhetsåtgärder finns på plats. Och senaste tidens utveckling ställer höga krav på företagen enligt Marcus Nolberg, forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
11: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
8: Reporter var Karin Kåljok-Rimpi. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Jürich Brändling som döms för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Så kan vi berätta att forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet, som är 57 cm långt, hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara omkring 100 miljoner år gammalt.
0: Sportextra kommer till dig ikväll med i första hand tre stycken matcher i SHL, högsta hockeyserien för herrar i landet. Det är tre matcher i den fjärde omgången av de 52 som är grundserien. Ett mål har fallit, Björklöven HV71 0-1. Jan Myschak med första målet för HV för aftonen. I övrigt Brynäs Timrå 0-0 och Skellefteå Luleå också där mållöst.
12: Har jag berättat den där gången när jag...

0: På riksväg 40 mellan Göteborg och Borås, där är det en älg på fel sida viltstängslet och det här är i höjd med flygplatsmotet 77. Påverkar just nu när man kör i riktning mot Borås, men den rör sig åt Göteborgs håll. 40 alltså vid flygplatsmotet 77, ser upp för en älg här. Sen är det mellan Björketorp och Horred på riksväg 41. Växelvis trafik fortsättningsvis, det är halt väglag här på grund av en tidigare olycka.
1: Och då är det 1-1 här i Umeå efter det som har varit väldigt mycket HV71 i inledningen. De började bra, gjorde mål också sen och lyckades göra målet också. Nu är det 1-1 i Umeå. Björklöven har helt.
2: Läge för Brynäs att ta ledningen på straff, men den där dragningen över på bäckensidan från Julien Gauthier. Den läser målvakten Jakob Johansson i Timrå och räddar och parerar den där möjligheten för Brynäs att ta ledningen. Det var just Gauthier som kom fri och blev upphakad och därmed straffen för hemmalaget Brynäs mot Timrå. Alltså det är 0-0 i matchen och det är 6 minuter spelat av den första perioden. Ganska så svängig inledning utan större målchanser. Förutom straffen då, men inga mål.
3: Läget likadant i Skellefteå, alltså inga mål gjorda mellan hemmalaget och Luleå. Här är det Skellefteå som har varit i spelförande laget efter 7 minuters spel. Luleå har faktiskt ännu inte fått iväg ett skott mot målvakten Strauss. Men vi har en avvaktande utvisning. Det är en Skellefteå-spelare som ska ut samtidigt som en Luleå-spelare och en Skellefteå-spelare lämnar båsen. Nämligen det var internt mellan Oskar Elaksen och Oskar Lindberg som fick åka ut i varsitt bås. Men nu blir det möjlighet för Luleå att spela med en man mer på isen. Måns Forsfjäll har haft bästa läget. Backen för Skellefteå. Räddning utav målvakten Matteus Ward. Men strax powerplay för Luleå mot Skellefteå. 7 minuter in i matchen. 0-0.
1: Då hinner vi nämna läget i Västerbottens lite södra regioner. Umeå som Björklöven har som hemmastad. Det är ju 1-1 i matchen halvvägs in i den första perioden. Och det har varit en härlig inledning så här långt på den här tillställningen som ju är Björklövens andra hemmamatch för den här säsongen. Efter det som var en riktig näsbränna hemma mot Färjestad i den första i hemmapremiären. 5-0 då, så har man nu i alla fall gjort ett mål som hemmapubliken har fått jubla åt. Det fick de ju för sig mot Färjestad också, men det här står sig det som Robin Kovacs alldeles nyss gjorde. Det var nära att det blev mål redan innan dess när Phil Giuseppe, egentligen helt ensam, precis framför Herman Liv i bortamålet, hade öppen kasse och bara raka in det där första målet som ju hade då varit det första. Men han lyckades träffa Burgaven istället och då fick Robin Kovacs alltså chansen. Han som har värvats in som just poängspelare och nu är han ju också där som hemmapubliken hoppas på, nämligen målskytt på hemmaplan. Här kommer Björklöven då en omställning som skulle kunna innebära någonting, men ett jättebra hemjobb från HV71s Borgman som ser till att det där inte blir mycket mer än att Borgman kan spela ut pucken ur den egna zonen. Och då är det HV71 istället som kan vända på den här steken i det som är en härligt grön och gul match, eftersom att hemmalaget spelade sina till dominanta delar gröna ställ HV71 i gult. Det är 10 minuter spelat, 1-1.
2: Det är 8 minuter spelat i Gävle. Det är Brynäs som tar emot Timrå. Brynäs med 2 raka segrar senast då hemmapremiären i förrgår. Timrå som ju vann deras första match den här säsongen senast och tog deras första poäng. Det var ju efter sudden förlängning hemma mot Djurgården då när Reed Gardiner blev matchvinnare. Välbehövliga poäng för Timrå i botten av tabellen som nu alltså möter ett Brynäs som har kommit igång då med 2 raka segrar efter den där storförlusten de åkte på i premiären borta mot Skellefteå. Nu är det tekning i anfallszonen för Timrå. Ganska så jämn inledning och svängig, dock inga längre allt för långa anfall från något av lagen. Liten fördel hemmalaget Brynäs som haft mest puck i anfallszonen. Ni hörde om straffen också. Den bästa möjligheten förstås i den här matchen som står 0-0 när Julien Gauthier, ett av nyförvärven i Brynäs, dels fixade straffen och dessutom tog hand om den dragningen. Den klarade Jakob Johansson Målvakten i Timrå som står även idag. Erik Kjellgren står för Brynäs. Han har tappat klubban för den ligger några meter bakom honom, bakom buren. Han får inte hjälp att ta tag i den heller, men Brynäs vinner pucken bakom egen målbur. Men det är hafsigt och det är den. Timrå ligger kvar i anfallszonen. Det längsta anfallet så här långt från gästerna. Dock utan större ordning och kontroll på pucken samtidigt som Anton Rudin tar hand om pucken för hemmalaget i Brynäs. Och hemmalaget kan också byta. Är det någon som då kan åka och hämta den klubban till Erik Kjellgren som står och tittar efter den och längtar efter sin målvaktsklubba? Nej, ingen är större så allt för intresserad att göra det. Förutom nu när Axel Rindell åker hämta den samtidigt som Brynäs går in i anfallszonen men skapar ingenting av den där möjligheten. Erik Kjellgren har fått sin klubba. Det står 0-0 i matchen. Det är 11 minuter kvar att spela av den första perioden mellan Brynäs och Timrå.
4: Berättar Johan Bengts apropå matchen Brynäs-Timrå, alltså 0-0. William Valdetoft har fått se mål ikväll. Det är ju Sportextrats utsända reporter i ispalatset i Umeå. Björklöven HV71 står 1-1. Peter Sundqvist är i Skellefteå i isdansen där. Ser Skellefteå-Luleå stå 0-0 och matcherna är ungefär mitt i de första perioderna. Vi kollar på nyhetsflödet och ser en stor bamsing till nyhet för kvällen.
5: Det handlar ju om att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot finansiella regler. Och i uttalandet där kan man nu också hitta intressant information. Det står att Manchester City har på konstgjord väg ökat intäkter och minskat kostnader med mer än 900 miljoner pund. Det är nästan 12 miljarder kronor om vi översätter det under perioden då 2009-2018. Det här för att det skulle framstå som att klubben håller sig till de finansiella reglerna som finns. Det står också där att man använder sig av falska avtal med sponsorer. Alltså sponsorer som la in en liten summa pengar. Men det i papperna så att säga stod att det var mer pengar det handlade om. Men fortfarande är det ju så att Manchester City själva dementerar det här och säger att man inte har gjort de här felen.
4: I herrarnas basketliga ikväll är 8 av de 11 lagen i elden. Det spelas alltså 4 stycken matcher. Det är jämna historier så här långt. Det är knappa ledningar för Högsbo mot Borås. Mästarna Borås förlorade sin första match, ligger alltså under igen. Högsbo spelar här sin första match för säsongen. Jämtland har en knapp ledning mot Luleå. Nässjö leder knappt över Norrköping som ju tappade guldet till Borås förra säsongen. Och så är det också numera alldeles jämnt mellan Umeå och Södertälje. Varpå vi återvänder till temat fotboll för Manchester City som du pratade om nyss. Det var ju fotboll det handlade om då.
5: Jag fortsätter med det och då handlar det om det svenska damlandslaget fotboll som ju om någon vecka inleder playoffspelet mot, eller en dryg vecka ska jag säga, inleder playoffspelet mot VM. Och idag så presenterades truppen och det är ett par intressanta spelare som är med igen.
6: Med Fridolina Rolfö gravid och Johanna Rytting-Kaneryd och Kosovare Aslani borta med knäskador såg det ut att kunna bli ett väldigt orutinerat lag som ska försöka ta Sverige till VM i Brasilien. Men förbundskapten Tony Gustafsson har fått tillbaka viktiga spelare i Filippa Angeldal och Nathalie Björn.
7: Det har varit några ovissa dagar inför laguttagningen. Jag har flugit land och rike runt för att träffa både spelare och klubbar här och få den senaste informationen. Och båda är uttagningsbara i matchtrupperna i klubblag, vilket gör att de är uttagningsbara hos oss. Jag har fått klara besked från våra medteam som jobbar nära klubbarna också. Spelarna är jätteglada över att vara uttagningsbara. Man blir nästan rörd när man ser Nathalie Björns glädjetårar efter inhoppet här. Jag vet vilken resa hon har haft i rehabben. Och att se henne tillbaka med matchtröjan på har varit fantastiskt. Och jag längtar oerhört mycket till att se landslagströjan på också. Och inte minst med all erfarenhet vi har tappat så är det jätteviktigt att ha de här spelarna att kunna luta sig mot för de unga spelarna.
6: Och Filippa Angeldal, hur spelklar är hon?
7: Vi får se när hon kommer in. Matchen är ju inte förrän nästa fredag, vår första match. Hon ska vara uttagningsbar i Real Madrids matchtrupper i veckan. Vi hoppas att hon får lite minuter, men faktum kvarstår ju att hon inte har spelat på några veckor. Så huruvida hon kommer vara redo att kunna starta en match, det får vi se. Men att hon har matchminuter i sig, det är vi glada över och vi hoppas givetvis att

0: matchminuterna är så många som möjligt.
1: Men är det till och med i det stadiet att det känns viktigt att även om hon inte kommer kunna spela, att hon behövs i omklädningsrummet just för den här stabiliteten, någon som har erfarenhet?
0: 100%. Hon tillsammans med många i den generationen som så att säga har legat precis bakom de här erfarna äldre ledarna som nu kliver in och får jobba med sitt ledarskap. Jag tänker på allt från Filippa till Jojo innan hon var skadad, till Stina Blackstenius, till Julle, Julle Segotte-Ulm med flera. Just nu så är det ju Nathalie Björn som är vår givna lagkapten och kommer att leda det här laget. Och sen bakom henne ska vi också komma ihåg att vi har Amanda Ilestedt som är van att vara lagkapten, som också är en stöttespelare för oss. Så jag upplever nu att det året vi har fått, den erfarenheten vi har fått av att liksom fylla den här frånvaron av erfarna spelare, har gjort oss en dag bättre.
2: Mm. Damernas förbundskapten där, Tony Gustafsson, matchen mot Litauen borta den 9:e och hemma den 13:e. Selma Jennevall, reporter. Mer om och med Tony Gustafsson här lite senare, och dessutom får vi höra Johan Elmanders tankar kring den här truppen också. Sa jag att Selma Jennevall var reporter?
3: Mm.
2: Ja, nu har jag sagt det.
3: Nu sa du det,
2: ja.
3: Ja. Det var fotboll, nu blir det hockey i Sportextra.
4: För HV71 har återtagit ledningen i Umeå. Det är ett mål i numerärt överläge. Återigen, Malte Gustafsson sköt Rosek framför kassen, petade på pucken. Det gjorde han i alla fall tydligt själv eftersom att han ville bli firad för det där målet. Rosek med 2-1-målet alltså för HV71 som har återtagit ledningen efter 12 minuters spel. Det är väldigt offensivt, frejdigt och glatt i inledningen av den här matchen. Det är en underbar hockeymatch att titta på. Och allra roligast så är det för en HV71-supportare just nu, för de har återtagit ledningen 2-1 alltså för HV mot Björklöven.
5: Och Brynäs har tagit ledningen hemma mot Timrå. 1-0. Målet kommer i numerärt underläge. Axel Andersson är med upp i en omställning där Brynäs hade 3 spelare mot en. Trots numerärt underläge, och Axel Andersson prickade in första målet den här kvällen i det högra krysset, kliniskt av backen. Och utvisningen kommer faktiskt, jag pratade om den här målvaktsklubban som Erik Kjellgren hade tappat, som låg i hans vänstra sarghörn. Och när Brynäs gick på kontring så åkte backen i Brynäs, Axel Rindell, han åkte inte med kontringen. Han åkte hämta klubban istället. Och det uppfattade inte Brynäsbänken, så de skickade in en till spelare och trodde att de var en kort. Men Rindell var ju nere i sarghörnet och hämtade klubban, och Kjellgren, domaren, såg det. 6 spelare på isen, var ingen tvekan. Timrå hade ett helt okej numerärt överläge, men gick bort sig kapitalt när Brynäs då kontrade in ledningsmålet 1-0 genom Axel Andersson. Då har Brynäs gjort lika många mål i numerärt underläge som i numerärt överläge den här säsongen. 1-0 Brynäs mot Timrå. Vi skrapar is i Gävle.
6: Radiosporten med ishockey.
5: Ja, vi fyller på med ett mål också från Skellefteå. Hemmalaget har precis tagit ledningen mot Luleå. Spelformen 5-4. Han har gjort mål förr, han har gjort mål nu och han kommer att göra mål även i framtiden. Jag pratar om Skellefteås lagkapten Jonathan Podas som får pucken vid sin backplats, drar pucken lite grann fram och tillbaka. Sen väljer han att ta beslutet: jag skjuter själv. Och han skjuter högt upp i klubbhandskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Och backen Schelin är ytterst nära, ska bli ytterligare mål när Luleås larvar i egen zon. Vi ska berätta att det var Pontus Schelin, backen, som han sitta kanske max 10 sekunder i utvisningsbåset innan Skellefteå var skoningslöst effektivt och satte pucken i nät. Luleå däremot hade ju också möjlighet att ta ledningen i matchen med hjälp av ett 5-4 spel. Gjorde det ganska bra under den första minuten, men sen så föll spelet sönder och samman, och det var väldigt lätt för Skellefteå att försvara sig. Efter ledningsmålet från Skellefteå ska vi säga att Marcus Nurmi hade ett väldigt bra läge att göra mål på Straussman, men han lyckades inte få kontroll på pucken där när han stod vid den bortre stolpen där Straussman var överspelad. Det var 12 minuter exakt på klockan när målet kom. Här kommer då Skellefteå på högersidan genom den nya amerikanen Hassan Fasching, hamnar i sarghörnet tillsammans med Oskar Engsund i en fysisk duell. Per Lindholm får loss pucken. Här spelar Skellefteå det breda spelet. De är så skickliga på att byta det. Och så kommer ett byta från höger till vänster, så kan Luleå bryta genom Pontus Andreasson. Tar den över röda mittlin, lägger den till då framåt mål där Strausman släpper, tycker jag, en liten onödig retur som fångas upp av Filip Eriksson. Skottläge att vänta, skott kommer av Oskar Engsund i frisikt hela vägen från blålinjen fram till målvakten. Men nu får Luleå ett längre anfall, ett skott kommer, Strausman vet inte riktigt var han har pucken. Här får Skellefteå-spelarna jobba i försvarsläge. Kan man få ut pucken i zon? Ja, det får man i andra läget och pucken rinner ner till den nyss utvisade backen Pontus Schelin. Han fick ju se sitt lag släppa in första målet i matchen. 1-0 Skellefteå, Jonathan Podas. Vi har 5 minuter kvar av första.
3: 3 matcher igång ikväll i SHL i socken. Här är läget mot slutet av de första perioderna. Björklöven har vi 71, 1-2. Brynäs Timrå står 1-0. Och Skellefteå mot Luleå, också där 1-0 ledning för hemmalaget. 1-0 Skellefteå mot Luleå alltså.

Skellefteå har utökat ledningen mot Luleå. Det står numera 2-0. Mikkel Ågård, dansken, är det som sätter i pucken i nät efter samarbete av Oskar Lindberg och Rickard Hugg. Hugg med ett misslyckat skott som hamnar hos dansken Ågård som kan lägga in pucken i med en bäcken bakom målvakten Mattias Svart. 2-0 Skellefteå mot Luleå. 5 minuter kvar av första.

0: DNC heter de. Cake by the Ocean heter den. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är en minut kvar till dess att klockan är 7:30.
1: Ja. Det är kvitterat i Umeå. Björklöven gör sitt andra mål på hemmais för den här historiska säsongen. Ett mycket märkligt andra mål som kvitterar till 2-2 här mot HV71 eftersom att det är Tåpen Emile som står sig som målskytt. Men frågan är vem som är sitt på den här pucken verkligen, för att det är en situation när Tåpi bara skickar in pucken framför mål. Då görs Fredrik Forsberg ner av en HV-spelare och så någon av dem är sist på den fram till 2-2 bakom Herman Liv. Och det är ett mål som kommer lite från ingenstans med tanke på att HV71 har ägt matchbilden i stora delar under hela den här första perioden. Men med bara 1 minut och 15 sekunder kvar så klappas det igång här inne nu, för Björklöven har kvitterat till 2-2.
2: 3,5 minut kvar att spela. Gävle Brynäs leder med 1-0 mot Timrå. Det var en millimeter ifrån att vi hade en tvåmålsskytt i den här matchen. Axel Andersson som satte 1-0-målet i krysset. Nu siktar det han i samma kryss, men träffade stolpen. Och där var det nära att Brynäs utökade ledningen. Timrå har ropat efter en straff. Nu hörde om att Brynäs fick en straff i inledningen av matchen. Det var Timrås Otto Kivinemäki som kom igenom. Och Mikael Gart, ny tränaren i Timrå, stod och ropade på domarna att han tyckte att det var ungefär samma läge som det var när Brynäs fick straff. Att Brynäsbacken, Johanne Kinnvall, var med klubban uppe på händerna. Mindre än 3 minuter kvar att spela när Brynäs kommer in i anfallszonen på högersidan. Bra spelat, Silverberg släpper upp på backplats. Ska det komma ett avslut för hemmalaget. Bellos skjuter på täckande egen lagkamrat. Brynäs ligger kvar, trycker på och Timrå trycker fast Brynäs-spelarna mot planket. 2,5 minut kvar att spela första perioden. Brynäs 1, Timrå 0.
3: Och Skellefteå 2, Luleå 0. Vi har 2 minuter kvar av den första perioden. Målskyttar i matchen hittills Jonathan Podas i spelformen 5-4. Och sen 3 minuter därefter Mikael Ågård till för 2-0 för Skellefteå. Luleå har precis klarat av en utvisning, ett numerärt underläge. Bra för matchen och kanske väldigt bra för Luleå. För hade Skellefteå fått 3-0, då har jag svårt att se hur man ska komma ur det greppet som Skellefteå har kopplat i den här matchen. 1,5 minut kvar, snart bara 2-0 Skellefteå.
0: Läget just nu är då detta. Björklöven HV71 2-2. Första perioden precis i detta nu färdigspelad. Brynäs mot Timrå, 2 minuter kvar av första. 1-0 Brynäs och Skellefteå-Luleå 2-0 till Skellefteå. Då är det 1,5 kvar ungefär av den första perioden där. Från ishockey till fotboll.
4: Mm. Vi har ju fått ta del av den svenska landslagstruppen idag på damsidan som ska spela playoff mot VM. Litauen väntar den 9 oktober första matchen och Nathalie Björn tillbaka i den svenska landslagstruppen. Och så här tänker Radiosportens expert Johan Elmander om det här.
5: Hade jag varit förbundskapten så hade jag ju startat henne.
6: Radiosportens expert Johan Elmander är väldigt glad att se Nathalie Björn tillbaka i den svenska landslagstruppen i fotboll för första gången sedan i december. Nu inför de stundande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
5: Hon är en ledare och en otroligt bra fotbollsspelare, så att det är viktigt att ha med henne tillbaka. Sen får vi se också hur mycket hon kan spela, men bara att hon har närvaron runt omkring truppen betyder otroligt mycket.
6: När hon har varit borta så länge, vad kan vi egentligen förvänta oss att få se?
5: Man vet ju inte riktigt var hon står, men jag tänker framförallt de här 2 första matcherna med hennes rutin, och det ska hon kunna klara av och spela det på ett sätt också som, ja, men hon kan och visa flera gånger att hon har en hög nivå. Men sen så är det alltid, är du borta en längre tid så tar det ett tag också innan man kommer in i matchform och sådär. Så att jag tror man får se lite på träningen också var någonstans hon står i form.
6: Tror du hon går in i en startelva?
5: Svårt att säga. Alltså det är dagens förbundskaptener, de pratar ju alltid om den här startelvan och slutelvan. Men hade jag varit förbundskapten så hade jag ju startat henne för att kunna plocka ut henne. Det är ju väldigt konstigt om man byter in någon och så kanske hon oturligt skadar sig igen efter ett tag.
6: I Nathalie Björns fall var det faktiskt precis det som hände. När hon i mars hoppade in för Chelsea efter att ha rehabiliterat sin lårskada hann hon bara vara på plan i 2 minuter innan hon åkte på den vadskada som sen hållit henne borta sedan dess.
5: Alla är olika, så det är ju Tony Gustafssons jobb att kolla på träningar hur var hon står.
4: Mm, säger Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, Astrid Einarsson, reporter här. Och den här playoff-matchen är 9-13 mot Litauen. Om Sverige vinner där så väntar en ny motståndare. Det är väl Tjeckien eller Skottland som väntar i en avgörande match så småningom i så fall.
0: Sportextra navigerar målmedvetet i ishockeyskärgården. Kolla till kvällens tre SHL-matcher. Björklöven HV71 2-2. Paus mellan första och andra perioden. Samma läge i matchen tidsmässigt. Paus mellan första och andra alltså. Brynäs Timrå står 1-0. Och så är det en match till.
3: Som i detta nu har spelat 20 minuter, men vi hann uppleva ytterligare ett mål, och det är hemma laget Skellefteå som gör 3-0 när det återstod knappt en halv minut av den här första perioden. Luleå med pucken i ett offensivt läge, tappar den vid offensiva blå, skapar ett friläge till Per Lindholm som har mycket kraft kvar i åkningen, åker mot Mattias Ward, lägger över den på bäckensidan och lägger den i nätet bakom målvakten Ward på ett skickligt sätt. Illa för Luleå, och med stort självförtroende går Skellefteå in i omklädningsrummet med vetskapen om att de leder med 3-0 mot Luleå.
0: Paus på samtliga tre hockeyhåll alltså. Björklöven HV71 2-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå, som vi hörde från Peter Sundqvist i isdansen i Skellefteå, 3-0 till Skellefteå mot Luleå. När det gäller kvällens matcher i herrarnas basketliga så är de ju fyra till antalet. Jag har dragit läget hos de här fyra matcherna en gång, då var det väldigt jämnt. Nu är det på alla håll. Nu är det väldigt jämnt på tre av fyra håll, för Jämtland har gjort ett ryck mot Luleå och leder med 12 poängs marginal när det snart är spel mitt i den andra 10-minuters perioden. 36-24 till Jämtland mot Luleå. Högsbo Borås väldigt, väldigt jämnt. En poängs ledning för Högsbo. Nässjö Norrköping 3 poängs ledning för Norrköping. Och Umeå Södertälje 1 poängs ledning för Umeå.
4: Och den här kvällen drar också Europa League handboll igång. Det handlar om gruppspel, fyra lag i varje grupp, ettan och tvåan vidare så småningom. Sävehof i paus mot kroatiska Sesvete, ledning för Sävehof med 15-13. Senare kväll Hammarby mot Elverum, norska laget där så småningom. Det spelas ju också fotboll i Nations League den här kvällen, och jag tänkte jag skulle ge siffrorna, men då...
0: Man hör dig knappa på datorn.
4: Ja, precis. För att då blir det svartruta. Nu kom den igen här då. Och två matcher är igång redan nu. Det är Moldavien-Färöarna. Där är det ett lika med 10 minuter kvar att spela ungefär. Och så är det ju Finland som möter Vitryssland. Inga mål så här långt. Och där går ju pengarna också, överskottet på den matchen, till Ukraina och de som behöver hjälp där.
0: Och tiden i den matchen?
4: Mm, det är ungefär 10 minuter kvar där också. Så där är läget i Nations League-fotbollen. Fler matcher senare ikväll. I

0: hört här.
1: Mm, man vill gärna att den tonar ut det. Whitney Houston and Greatest Love of All. Vad du hörde här i Sportsextra 20 minuter i 8. Vi upprepar de stora nyheterna under kvällen. Den stora världsnyheten att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktats mot klubben gällande brott mot de finansiella reglerna i ligan. Det är en oberoende kommission som har kommit fram till det här. Bland annat har man kommit fram till att Manchester City på konstgjord väg ökat sina intäkter och minskat sina kostnader med mer än 900 miljoner pund, nästan 12 miljarder kronor mellan 2009 och 2018. En del av de pengarna ska enligt den här utredningen då ha kommit från att sponsorer som inte har satt in så mycket pengar har redovisats för större belopp, men också att bolaget som äger klubben har pumpat in pengar. Det rör sig om Abu Dhabi United Group Investment and Development från Förenade Arabemiraten som ju 2008 köpte den här engelska klubben. Och man säger ifrån Premier Leagues ledning, detta disciplinärende och detta beslut är det mest betydelsefulla i Premier Leagues historia. Fram till fredag har klubben på sig att överklaga de här slutsatserna.
0: Och någon dom har inte kommit.
1: Nej, det kommer vi sannolikt få vänta på en del där.
0: Många som spekulerar i ärendet och uttrycker sig kan vi konstatera på sociala medier noterar ju att andra klubbar i motsvarande fast mycket mildare brott mot finansreglerna har drabbats av poängavdrag och nedflyttning, kanske direkt och kanske som en effekt av de här poängavdragen. Så det är ju väldigt många i fotbollssammanhanget som ser fram emot vilka domar som ska dömas och hur det ska resoneras vidare kring Manchester Citys kommande överklagan med all säkerhet ju.
1: Mm. Så är det med det. Och en nyhet från pingisvärlden är ju att Mattias Falk, som han hette tidigare, Mattias Karlsson numera, som ju vann VM-silver 2019 och är världsmästare i dubbel, sannolikt 98% risk, sa han själv när jag pratade med honom, med att han missar EM som drar igång om knappt 2 veckor. Han har skadat ett ledband i ett finger och det sägs att han ska vara bort ungefär 6 veckor. Det mest anmärkningsvärda var hur skadan kom till. Mattias berättade att det var när han skulle bädda sängen, så att obäddat är bäst.
0: Kunde han se det så att säga kanske lite dråpliga i den skadorsaken, eller var han helt förkrossad?
1: Nej, han såg det dråpliga, för att på en rak fråga hur det här gick till så sa han först att det handlade om att han skulle ta 250 kilo i marklyft och sen ändrade han sig och sa att det var någon matchboll som skulle slås in, men sen till slut kröp sanningen fram att det handlade om bäddtekniken.
0: Bäddskada alltså. Mm. I SHL ishockey 3 matcher ikväll. Det är paus mellan första och andra perioden. Här är lägena. Björklöven HV71 står 2-2. Brynäs Timrå 1-0. Och Skellefteå Luleå 3-0. Och apropå ämnet ishockey.
2: En ny NHL-säsong står för dörren. Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
3: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och

0: några timmar. Reporter här, Astrid Johansson.
1: Patrik Wålemark.
2: Vem fan är det?
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
4: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
2: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
4: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
2: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
1: Uppsnacket
2: i Sveriges Radios app.

0: Sam Fender, Olivia Dean i Sportextra i P4. Låten heter Rain Me In. I SHL ishockeyn så börjar de andra perioderna glida igång, till exempel mellan Björklöven och HV71. Läget är 2-2. Brynäs Timrå och Skellefteå Luleå lite senare. De är inte riktigt igång ännu. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-0 efter de första perioderna.
1: Mm, men vi vänder tillbaka till damlandslaget i fotboll, där ju vår reporter Selma Jennevall har fått en pratstund med förbundet.

0: kapten Tony Gustafsson. Bland annat så handlar samtalet om självkritik.
1: Nu ska damlandslaget samlas för VM-playoff och förbundskapten Tony Gustafsson är kritisk till hur han har hanterat det första året.
2: Men jag tror ett starkt ledarskap bygger på reflektion. Vi har haft lång tid på oss som ledarstab att reflektera och analysera det året som har varit. Våra knappa 30 träningar och 10 matcher. Det här är en grupp som av naturliga skäl har utsätts för mycket förändringar. Påtvingade sådana till stor del med pensionerade spelare, skadade spelare, gravida spelare. Men också en del självvalda förändringar från oss ledare. Och då när vi gör analysen så skulle man kunna stå där och prata om massa olika detaljer och enskilda beslut. Men den totala analysen grundas i att vi upplever att spelarna har fått gått igenom för mycket förändringar för fort. Men med det vill jag vara tydlig med att vi tror stenhårt på riktningen som vi har valt och strategin vi har valt. Men i ambitionen om att bygga ett nytt lag och utveckla laget så har vi gått lite för fort fram i den riktningen. Och där måste vi bara bromsa, stanna upp och se vart är vi nu och hur maximerar vi prestationerna. Ni såg på laguttagningen nu och trupputtagningen att det bygger väldigt mycket på kontinuitet, stabilitet och att spelarna ska spela i exakt samma position som de gör i klubblagen.
1: I strävan mot en kontinuitet så finns det ju också några liksom riktiga stabila kuggar som saknas här nu i Aslani, i Rolfö och så vidare. Hur tänker du kring att få in en kontinuitet när det också saknas ett gäng?
2: Ja, men det är just den balansen som har varit utmanande. Jag har en god vän som jobbar inom damhandbollen som sa att vi är lite grann i samma båt, Tony. Och sa, vad menar du? Jag tror man hade tappat 1250 landskamper och 90 mästerskap och sånt där. Och tänkte, måste vi titta på hur det ser ut för oss? Och, ja, mycket riktigt ligger vi på 1000 landskamper och 60 mästerskap och en snittålder på 32 år. Och de som nu har ersatt ligger kanske på 4 landskamper när de startar under mig och snittålder på 23 år. Men jag tror också det är viktigt att inte stå här och använda det som en ursäkt. Utan mer bara fakta på det är där vi är. Men då också förstå att då kan man inte addera ytterligare massa nytt samtidigt. Vi har 2 dagars träningar och sen ska vi spela avgörande VM-kval. Då gäller det att försöka få in så många spelare som möjligt som har varit med på den här resan under det här året som har varit. Spela rätt spelare i rätt position och som en rätt relation och inte överösa dem med för mycket instruktion. Det bästa exempel, ursäkta långt svar här, men det tycker jag är Yasin Ayaris svar efter matchen igår när han är så otroligt bra. Där han säger, jag spelar som bäst när jag är glad och inte tänker. Det vill säga rätt spelare, rätt position med rätt mindset. Och det är det jag syftar på när jag säger att vi har lärt oss av året som har varit att inte vara överambitiösa nu.
0: Kapten Tony Gustafsson där och den 9 oktober då så spelas första matchen i playoff mot VM i Brasilien nästa sommar. Det är Litauen som är motståndare, bäst av 2 matcher är det som gäller. Och vinnaren behöver sen besegra Tjeckien eller Skottland för att ta sig till Sydamerika.
3: Strax hockey här i Sportextra i P4, före det basketläget i de 4 matcher som är igång i herrarnas basketliga. Det är ju 11 lag där den här säsongen, 4 matcher idag betyder alltså att det är 8 av de 11 lagen som är igång. 2 matcher av de 4 som spelas har nått halvtid. Högsbo leder med en poängs marginal mot regerande mästarna Borås 47-46. Det är den enda matchen som är riktigt jämn av de här 4 faktiskt. För Jämtland har 8 poängs ledning mot Luleå strax före halvtidsvilan 48-40. I paus Nässjö-Norrköping 39-48, tydlig ledning Norrköping. Och så leder Umeå mot Södertälje med 42-34, alltså 8 poäng när det strax är paus där. Så är det i basketen. I hockeyn är det ja så här.
4: Ett av de nyförvärv som Luleå Hockey presenterar till denna säsong har nu presenterat sig. Valtteri Postonen sätter 3-1 för Luleå, så reducering bara 43 sekunder in i den andra perioden. Vunnen tekning, pucken hamnar hos Postonen som är distinkt i sitt avslut och målvakten Straussman hinner absolut inte reagera i tid. Och 3-1 pucken är i mål. Absolut nödvändigt för matchens intensitet och spänning såklart att Luleå skulle få det här målet så här i början av andra. Nu är frågan vad som händer efter det här. Kommer ytterligare ett Luleå mål? Ja, då är det ju match igen helt plötsligt. 3-1, första minuten spelad i andra mellan Luleå, Skellefteå-Luleå. Och det står alltså, jag måste bara följa anfallet så det inte blir 3-2, men det står 3-1 till Skellefteå.
3: Fyra mål där hos Peter Sundqvist. Fyra mål också inför dina sinnen. William Valdetoft i ispalatset i Umeå. 2-2 har du mellan Björklöven och HV71. Andra perioden några minuter gammal. Under första periodens förlopp så sa du bland annat här i Sportextra att detta är en underbar match att titta på, för de är så bra offensivt lagen. Det händer saker framför de båda målburarna hela tiden i stort sett. Hur är det med det defensiva spelet, undrar då vän av ordning?
5: Ja, det är väl det som tränarna i de här båda lagen har pratat mest om, tror jag, i pausen som föranledde den här andra perioden. Det brukar väl vara så att spelare och supporter, de tycker om när det blir många mål, och tränarna tycker att det ska vara precis tvärtom. Det är ju ganska rörigt, upplevs det, framför de båda burarna för det defensivt inriktade laget i just den situationen. Alltså när HV ska försvara så känns det lite rörigt, när Björklöven ska försvara så känns det lite rörigt. Och det där kan man väl också se i statistiken bland de siffror som vi har att ta del av inför den här matchen, eftersom att HV71 är det lag som har släppt in flest mål om man ser till snittet per match. Hela 5 mål per match har ju de släppt in här i inledningen. Det är ju jättetidigt på säsongen. Det där snittet är ju inte mycket att snacka om. Men så har det i alla fall sett ut. Och det har ju varit lite liknande då för Björklöven, som ju kommer från 5-0 här senast på hemma is. I och för sig mot Färjestad då, som har inlett den här säsongen på ett fint sätt. Men det har ju varit väldigt mycket sådär. Och det är klart att försvarsspelet är väl någonting som man vill ska vara bättre. Men det är ju kul för oss andra då, som inte har så mycket att säga om just försvarsspelet, att det blir många mål istället. Det är ju roligt att titta på, om inte annat. Och det har väl inlett lite liknande i den här andra perioden, eftersom att det är härligt, sådär frejdigt, underbar hockey, Christian, som det var i den första. Det kommer nog bli fler mål i den här andra, skulle du säga.
6: Om William får se en underbar match att titta på, så är det inte riktigt den nivån i Gävle, där Brynäs leder mot Timrå med 1-0, 4,5 minut spelat, när Brynäs lägger puck mot mål men når inte ända fram. Brynäs är kvar i anfallszonen. Målet kom i numerärt underläge den första perioden. Axel Andersson gjorde det målet. Just nu är det Brynäs som vänder och vrider i anfallszonen och trycker ner Timrå och går för ett 2-0-mål. Snart 5 minuter spelat. Brynäs lägger ner det vänstra sarghörnet. Det är backen Robert Hägg som fyller på bakom offensiv målbur och gör en dragning. Skjuter! Vilket nummer av Robert Hägg. Dock inget resultat, utan pucken tar på spelare innan någon fram till målvakten. Silverberg till Hägg igen som skjuter. Nya skott för Brynäs som trycker på. Fortsatt vinner tillbaka pucken igen. Lägger den via runden, men då är det ingen Brynäs-spelare som är kvar i vänsterbacksposition. Utan Timrå kan få pusta lite grann och andas. Och peta ut pucken i djupt ner i Brynäs-zonen. Och sätter Brynäs fart igen. Kommer in i anfallszonen över blå linjen. En fin dragning. Skottet räddas av Jakob Johansson. Målvakten i Timrå som gör några parader det här i andra perioden för att bara 1-0-ledning, och så en jättemöjlighet, och vilken räddning av Jakob Johansson. Vilken möjlighet för Brynäs att göra 2-0 när första formationen är inne med Jakob Silverberg, Johan Larsson, lagkaptenen som gjorde två mål senast, och även Kiefer Bellos. Det är den formation som har producerat mest den här säsongen, inledningen då för Gävle-laget. Men Jakob Johansson presterar på hög nivå när han ser till så att Brynäs fortsatt leder enbart då med 1-0 efter snart 6 spelade minuter. Yeah.
3: Det är 3 matcher igång ikväll i SHL i ishockey. Det är spel i början av de andra perioderna. Björklöven HV71 2-2. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå-Luleå står 3-1. Nyss reduceringsmål för Luleå där. Djup. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Leif Näslund.
7: Nu är riksmötet i full gång, men ingen av statsministerkandidaterna verkar vilja få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
8: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval, för det blir ju ett sånt om man har misslyckats 4 gånger. Det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik.
7: Sa inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Den brittiska polisen hittade inga sprängmedel i de tre skåpbilar som undersöktes efter att fem personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien i söndags. Där uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Männen släpptes igår mot borgen, men utredning pågår fortfarande. Och i Spanien blev vräkningen av en 87-årig kvinna startskottet för stora protester mot bostadsbristen och kraftiga hyreshöjningar. Maria del Carmen Abascal blev vräkt efter 70 år då hon inte längre kunde betala hyran som mångdubblats. Men efter en uppgörelse får hon nu flytta hem igen och Spaniens regering arbetar med ett förslag om förbud mot att vräka utsatta personer.

0: då ska vi till E45 genom Göteborg i höjd med Hjällbo. Där ska det vara en madrass som ligger i det vänstra körfältet i riktning då mot centrala Göteborg. Alltså E45 i höjd med Hjällbo. En madrass ligger i vänstra körfältet om du kör in mot centrala Göteborg.
1: Sportextram, Arvingarna, I do. Sveriges Radio P4, klockan är 20.04. Tre matcher igång i SHL i ishockey. Björklöven HV71, det spelar i andra perioderna, står 2-2. Skellefteå-Luleå står 3-1. Brynäs-Timrå alltjämt 1-0. Men det borde ju vara ett bra läge för Timrå att göra mål nu, Johan, eller hur?
2: Verkligen, för det är numerärt överläge för gästerna Timrå och snart halva matchen spelad och minuten kvar på den där utvisningen på Kiefer Bellows. En möjlighet har de haft, en öppen möjlighet, och det är Reed Gardner som hade det, bästa målskytten så här långt den här säsongen för Timrå. Dock har han bara gjort 2 mål. Det är inte så att Timrå har gjort allt för många mål. Den här säsongen har ju bara tagit 2 poäng och det kommer senast mot Djurgården. Nu ska det bli tekning till höger om målvakten Erik Källgren i Brynäs som ju stod i premiären men stod bara 2 perioder och fick lämna den matchen då efter 6 insläppta mål. Sen har ju inte Källgren stått i de senaste matcherna, då har Magnus Krona stått för Brynäs de 2 senaste matcherna som blivit seger. Men Källgren nu alltså fått förtroende och än så länge håller han nollan. Timrå får hämta pucken i numerärt överläge ner i eget område med 45 sekunder kvar i spelformen 5-4. När Timrå sätter fart, kommer in i offensivt område, hamnar bakom förlängd mållinje, skickar ner pucken via runden och det finns ingen högerback där, utan då glider ju pucken ut över zon och blir en avvaktande utvisning och en möjlighet för Brynäs att göra 2-0 istället i numerärt läge, och även om det är avvaktande utvisning på en Timrå-spelare, då försvinner den här möjligheten för gästerna att kvittera eftersom de slarvar i anfallszonen och dessutom drar på sig en utvisning som kommer verkställas när Timrå får tag i pucken. Just nu spelar Brynäs bara runt förstås eftersom de väntar på att bli fulltaligt och det är bara 4 sekunder kvar innan Kiefer Bellows kommer in på isen. Brynäs håller i den bara i eget zon och spelar runt, och då är Brynäs fulltaligt i detta nu. Så då är spel 6-5 och ett numerärt överläge sen att vänta för hemmalaget Brynäs som leder med 1-0 med 9 minuter kvar att spela av mittperioden i Gävle.
3: Då har hemmalaget Björklöven för första gången den här säsongen tagit ledningen på just hemmaplan också. Det är en rörig situation just precis framför HV-målet. Och till slut så är det Mustonen som blir så ensam så att han bara kan sprätta upp den där pucken till 3-2 för Björklöven mot HV71 när vi snart har spelat halva den här matchen. Och för första gången då i den här matchen och för första gången för den här säsongen så är Björklöven i ledning också på hemmaplan. Och då har Magnum Bonum fått ljuda 3 gånger här inne efter att man ju lämnade med en besvikelse efter hemmapremiären mot Färjestad. Nu är det gladare här inne, även om det har varit precis lika öppet som i den första perioden. Även för HV71, några missade möjligheter som har känts. Man brukar ju prata om 100% chanser. Det var de ju kanske inte då eftersom att det inte blev mål. Men någonstans runt 60-70% var det nog ändå för HV71 som inte lyckats göra mål på någon av de chanserna. Och istället så är det Björklöven som har vänt på det här och nu leder med 3-2. Dessutom precis innan ett powerplay-spel, ett numerärt överläge som inte renderade mål. Det är första gången i den här matchen som ett numerärt överläge inte gör det. Men då blev det mål i 5-5 istället. Björklöven leder med 3-2.
1: Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-1. Där hade ju Skellefteå 3-0 efter första perioden. Det är Luleå som har gjort andra periodens mål. Det är ju andra perioderna som spelet är igång i detta nu. Peter Sundqvist, Radiosportens utsänd reporter i Skellefteå. Är Luleå också tydligt på gång med tanke på att de har gjort mål? Är de på väg att närma sig ytterligare, tänker du?
4: Ja, det är min känsla. Matchbilden har förändrats. Luleå är betydligt närmare Skellefteå-spelarna nu. Ger dem inte lika mycket tid med pucken. Krymper ytorna och då blir det svårare även för ett så pass skickligt lag som Skellefteå att kunna utföra den ishockey man vill. Det har varit ett mål bakom målvakten Straussman. Det var en situation som man tittade på i efterhand. Det var så att domarna blåste aldrig av spelet. Pucken låg där in under Straussman. Och så var det en Luleå-spelare som petade in pucken under då målvakten Mann. Men när man tittade på det hela så har man bedömt att han hade blockerat pucken och att det inte ska bli något mål. Och så kom någon minut därefter Oskar Lindberg med ett bra läge och träffade stolpens utsida till vänster om målvakten Matteus Ward. Så det är absolut en match utav det här, och skulle nu Luleå få till ytterligare ett mål så kanske till och med Skellefteå kan börja darra och inte tro på det spel som man så ofta gör. Här kommer då Skellefteå genom Arvid Lundberg ner pucken djup bakom förlängd mållinje i Luleåzon, där Jesper Sellgren tappar pucken, men Luleå tar tillbaka den, kan vända spelet här, komma med en 3-2 situation. Här är Jonna Koppalen som lägger pucken in mot mål. Straussman styr undan den och så vänder spelet här 3-3. Skellefteå med pucken i ett offensivt läge. Det är Ågård som lägger ner den bakom förlängd mållinje, och sen kan Matteus Ward ta pucken och lägga den till lagkamraten. Det var hunnit halvvägs in i denna match. Det är en härlig stämning, det är två klackar, en Skellefteå-klack och såklart också en stor tillrist Luleå-klack som följer denna match med stor spänning. Luleå med i matchen spelmässigt, ligger under, Skellefteå leder 3-1.
2: Här är Gävle igen, Brynäs Timrå står 1-0, numerärt överläge för Brynäs som har varit usel. Och det är 30 sekunder kvar i spel 5-4 när det är nära Timrå skapar en till omställning. Brynäs försöker krångla sig in över offensiv blå, men det går inte, Timrå står upp. Brynäs som ju har en hel del fina namn om man går igenom laguppställningen. Då kan man ju tänka att de borde kunna ha kul när de spelar 5-4 och en man mer och lira bort motståndarna. Men har inte alls fått till spelet i numerärt överläge den här säsongen. Bara gjort ett enda mål. Nu möjligtvis kan man ställa upp dem. Men då är det ju Timrå fulltaligt. Och man har inte skapat någonting i det här numerära överläget. Kommer ändå ett skott i ren panik. Men här kommer en öppen möjlighet för Brynäs. Skjuter på täckande Timrå back. Och Timrå kan lägga ut pucken ut i mittzonen. Kan till och med skapa någonting Timrå som ligger under. Med matchens enda mål som gjordes av Axel Andersson. Brynäs backen i den första perioden. Nej, de fastnar ner i hörnet, kommer ut med pucken ändå, lägger den mot mål, går förbi samtliga, hamnar i vänsterläge istället. Timrå kvar i anfallszonen, Per Svensson stod i backen, laddar, skjuter på Brynäs klubba, går rakt upp i luften, upp i nätet bakom. 6,5 minut kvar och spela av den andra perioden, där många sitter och väntar på att Kalle Järnkrok, hemvändaren, de har ju haft några hemvändare de senaste säsongerna Brynäs. Kalle Järnkrok är den senaste, tillbaka igen efter 13 säsonger i Nordamerika och över 700 NHL-matcher. Har inte gjort någon poäng än i Brynäs-tröjan sen han kom tillbaka. Han spelade ju inte när matchen mot Linköping när Brynäs vann med stora siffror. Och har inte gjort någon poäng här hemma heller. Inte matchen i lördags. Enligt lokala blaskan så var det ju frågetecken om han ens skulle spela i den här matchen eftersom han inte tränade igår men finns med på isen. Sista möjligheten för Timrå i det här anfallet att kanske få till en kvittering, men det kommer inget riktigt avslut som når mål. 6 minuter snart kvar av mittperioden. Fortsatt bara 1-0 då för Brynäs på Timrå.
3: Lika långt kvar av den andra perioden även här i Umeå där Björklöven numera leder mot HV71 med 3-2 när det ska utdömas ny utvisning i den här matchen, och det är efter att det har varit ganska så grinigt. Det är återigen Björklöven som kommer att få spela i numerärt överläge. Det är Pavol Regenda som får sätta sig, han som har varit så framgångsrik nyförvärvet i HV71, men nu är det nog känslor som har spilt över och till slut så renderar det en utvisning då för HV71. Det var en sån där paus som det är i mitten av perioderna för en liten stund sedan, då stod båda lagen precis framför och det var het stämning mellan Santeri Hataka framför allt och Chris Di Domenico i Björklöven. Hataka är ju HV71-spelare. De stod och skrek på varandra hela tiden så de hörde inte en tränarnas direktiv. Frågan är om de har fått ta del av det från någon lagkamrat efteråt, utan de fokuserade bara på varandra och försökte då få den andra ur balans. Frågan är om det var det som gjorde att HV71 nu har en utvisning när teckningsvinsten är för Björklöven också i offensiv zon ute till höger vid teckningscirkeln och så pucken bakom den förlängda mållinjen. över på backplats. Det är ett Björklöven som spelar väldigt mycket med samma fem i det numerära överläget, där bland annat då just Di Domenico är en av dem. Han har dessutom för första gången i Björklöven-tröjan här idag fått en assistpoäng. Det fick han till det powerplay-mål som han gjorde i den första perioden. Nu är det han som har pucken och passar över på Ekstrål Jonsson, och så kommer ett skott för styrning framför Herman Liv i HV71-kassen, men träffar inte Herman Liv, utan han kan bara styra undan och nu får fokusera på Björklöven som fortsätter att skjuta mycket. Ett avslut den här gången som Herman Liv får ta del av, ut bara för Di Domenico, så Björklöven som behåller pucken fram tills nu när HV71 lyfter ut, och så lyckas man med en, två, tre byten i alla fall i HV71 som byter manskap i det numerära underläget. Passningen för Björklöven upp på Forsberg, men han lyckas inte ta emot den, och så jagar han efter på ett förtjänstfullt sätt, men då tappar man ut pucken istället i andra läget till Robin Kovacs, som gjorde det där första powerplay-målet för Björklöven, som inte får ordning på pucken på den blå linjen, och då får Björklöven börja om med 48 sekunder kvar av det numerära överläget. Det är 15 minuter spelat av den här andra perioden, inte mycket kvar. Det enda målet i den här andra akten, det har Björklöven gjort. Nu upp på Niemelä som fick ett mål med sig i den andra till 2-2 när just Forsberg ramlade på ett framgångsrikt sätt. Det är den enda förändringen förresten i Björklöven till den här matchen från den senaste, att Gustav Possler och Fredrik Forsberg har bytt plats i sina kedjor, tredje respektive fjärde. Björklöven med puck i offensiv zon, spelar runt, kan ladda för ett avslut. Det är Niemelä som lyfter klubban men inte skjuter. Passningen istället, nu får han tillbaka den, Niemelä uppe på blå linjen, och så är det för styrning och så framför kassen. En retur som håller på att bli farlig, men Herman Liv är sådär trygg och härlig som Herman Liv har visat sig vara under sin första seniorsäsong i HV71. Nya avslut från Björklöven samtidigt som HV71 nu är fulltaliga, och så ett avslut från vänster som inte är några som helst problem för Herman Liv. 4 minuter 47 sekunder kvar av den andra perioden. Björklöven leder mot HV med 3-2.
1: Mot slutet av de andra perioderna, Björklöven HV alltså 3-2, Skellefteå Luleå 3-1 och Brynäs Timrå 1-0. Och du rapporterar ett nytt numerärt överläge hos dig, Johan, du som ser Brynäs mot Timrå. Men det var ju så förskräckligt dåligt sist de försökte i numerärt överläge. Är det någon idé att titta in hos dig och kolla hur det går?
5: Jag skulle precis säga att det ser mycket bättre ut nu, och precis i detta då så bröt Timrå och skickar iväg pucken ner i Brynäs-zonen. Vi får väl se, de ställer upp med lite andra spelare som kommer in i en andra formation, och så tappar de pucken igen och kan Timrå ställa om. Det går inte alls för Brynäs, det är Anton Vedin för Timrå som skjuter och är nära att kvittera i numerärt underläge. Då hade det blivit andra målet i numerärt underläge, för det var ju så Brynäs tog ledningen. De har så fasligt svårt att ställa upp och kontrollera. Kommer de vinna anfallszonen igen? Johan Larsson, lagkaptenen, tappar pucken direkt. Kan han möjligtvis vinna tillbaka den? Skickar han, gör han sådär som Timrå gjorde. Skickar via runden till en back som inte finns på blå linjen. Och då går ju pucken ut i zonen och får Brynäs hämta den igen. Och fipplar med en egen zon. Pucken hoppar och far. Det är isen dåligt möjligtvis. 3 minuter kvar att spela mittperioden. 1-0 för Brynäs mot Timrå. Numerärt överläge är fortsatt 45 sekunder till för hemmalaget. Får loss pucken. Rödin har den. Leta backe. Kommer det skott? Rindell skjuter på täckande Timrå-spelare. Brynäs försöker peta loss den för att behålla trycket i anfallszonen under den sista halvminuten då av det här numerära överläget. Brynäs tappar pucken igen och får inte alls till det. Och Timrå lägger ner en djupt att hämta för backen Axel Rindell, ett av nyförvärven i Gävlelaget den här säsongen. Gör det bra när han pausfintar. Förlänger pucken till Johan Larsson. Kalle Järnkrok står i höger position. Ska det bli någonting? Sista 10 sekunderna. Numerärt överläge. Brynäs går för 2-0. Kalle Järnkrok. Ingen poäng än så länge. Så tappar han pucken när han såg ut att han skulle gå fram och avsluta. Uppe på backplats. Silverberg skjuter direkt. Får tillbaka pucken. Kan spela Järnkrok. Spelar Rindell istället. Timrå fulltaligt. Brynäs styr den där pucken utanför från Johan Larsson. Snart 2 minuter kvar att spela mittperioden. Fortsatt bara ett mål i matchen. Och Timrå skickar iväg när pucken djupt ner i zonen som Brynäs får hämta. Nej, numerära överlägen är inte Brynäs melodi. Men de leder matchen med 1-0 mot Timrå.
1: I övrigt i hockeyn mot slutet av de andra perioderna. Björklöven HV71 3-2 och Skellefteå Luleå 3-1. I basketen 4 matcher igång i herrarnas basketliga. Det är De har börjat spela i de andra halvlekarna. Högsbo mot Borås, alltjämt väldigt jämnt. 2 poängsledning för Högsbo. Jämtland-Luleå, ännu paus. 8 poängsledning Jämtland. Nässjö-Norrköping i början av andra halvlek. 9 poängsledning för Norrköping mot Nässjö. Och Umeå-Södertälje, också det några minuter in i andra halvlek. Där är det allt jämnare nu. Det var ju grepp åt Umeå-hållet för ett litet tag sedan. Nu är det 3 poängsledning för Södertälje, 47 mot 44.
6: Låt mig säga hur det går i handbollen. Det handlar om Europa League. Det är gruppspel. Första matchen Sävehof mot kroatiska Svete. Där är man inne i matchens sista spelminut. Och det kommer att bli seger för Sävehof som leder 33-28. Och vi kan väl också dra från Nations League-fotbollen. Grupp C är det ju som har spelat så här långt. Gruppen under Sveriges nivå. Eller gruppnivå C, Finland mot Vitryssland, lika där 0-0. Finland har inte förlorat. 0-0 de 2 inledande matcherna kan vi konstatera, och Moldavien Färöarna slutade 1-1.
1: Även om 0-0 hemma mot Vitryssland mot Belarus, det kanske inte
6: se som en seger, men det är ju ingen förlust.
1: Imponerande. Nej.
6: Så är det. En fotbollsnyhet som verkligen rör om är ju den att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagen som riktas mot klubben. Det handlar ju om brott mot ligans finansiella regler. Enligt den här utredningen då så har Manchester City på konstgjord väg ökat intäkter och minskat kostnader motsvarande 12 miljarder kronor, om vi översätter det kronor, alltså under tiden 2009 till 2018. Senast fredag så behöver Manchester City överklaga utredningen. Manchester City håller ju inte med om det utredningen kommit fram till.
7: Radiosporten med ishockey.
3: Från Umeå, Björklöven har utökat till 4-2. Nyförvärvet från Rögle, Lukas Ekestål Jonsson. Så där ensam får inte Ekestål Jonsson bli för HV71 om de ska se till att inte släppa in fler mål. För där är han skicklig, Ekestål Jonsson, som gör sitt första mål i Björklöven. Och 4-2 alltså till hemmalaget med 2 minuter kvar att spela av den andra perioden. Och det är rörigt i HV71s försvarsspel. Så rörigt att sportchef Johan Hult, som har suttit axel mot axel med mig under hela den här matchen, han lämnade nu. Han gick härifrån med 2 minuter kvar att se av den andra perioden. För det är inte det han vill se, det som HV71 har presterat. I alla fall inte i defensiv zon, alltså i den egna zonen framför unga målvaktstalangen Herman Liv. Däremot offensivt sett ser det bättre ut. Där är det farligt egentligen varje gång som de tar sig fram. Men de har inte gjort några fler mål än de 2 som man gjorde i den första perioden. Sen dess har Björklöven gjort 4 raka och vänt på steken helt enkelt. Med nu mindre än 2 minuter kvar av mittenperioden. 2 mål som skiljer. Björklöven utökar.
1: 3 matcher igång i SHL ishockeyn. Björklöven HV alltså mot slutet av den andra perioden 4-2. Björklöven leder. Brynäs Timrå. Där är det paus efter 2 spelade perioder. 1-0 till Brynäs mot Timrå. Och så Skellefteå-Luleå. 3-1 till Skellefteå. 2 minuter kvar av andra.

0: Musik i Sportextra, Suede, var ju det där. Låten heter Beautiful Ones.
1: Det står 3-1 Skellefteå mot Luleå så här i slutet av den andra perioden. Luleå ska avsluta denna period med en man mer på isen. Möjligheter då att kunna skapa ännu mer spänning i matchen. Om inte Per Lindholm gör ytterligare ett mål. Han avslutade ju första perioden med ett mål för Skellefteå som innebar 3-0. Här kommer då Luleå att slarva med pucken. Det är Pontus Andreasson som slarvar med den på. Per Lindholm gör ett jättebyte. Lägger, åh vilken fin pass till Pontus Johansson och han gör mål. Ja, det är så läckert, det är så elegant. Per Lindholm, vilken spelare. Och som backen Pontus Johansson högst upp i banan. Och Luleå-spelarna otroligt besvikna. Såklart, när man har chans att komma in i matchen målmässigt med en man mer på isen. Ja, vad händer? Man släpper in ett mål med en man mer på isen. Per Lindholm, vilken elegant med precision framspelning till Pontus Johansson. Han som var så framgångsrik under SM-slutspelet för sitt Skellefteå. Han sätter 4-1 i nät och då har vi 1 minut 17 sekunder kvar av andra perioden. Snacka om viktigt psykologiskt mål.
2: Sex sekunder kvar av den andra perioden här i Umeå. Björklöven kommer att vara i ledning med 2 mål inför den tredje när vi inleder den sista perioden, den sista ordinarie, eftersom att de har gått ifrån nu till 4-2. Det var 2 gånger ledning för HV71 i den första perioden. Sen dess har det bara varit Björklöven målmässigt som nu har vänt på det här och leder med 4-2. Det är för att de ges chanser i offensiven. De tar vara på chanserna. Det ges ungefär lika mycket chanser för HV71. De har inte längre tagit vara på chanserna. Det är skillnaden. Mycket mer än så är det inte. Men det kan ändå straffa sig ganska hårt. HV71 ligger under med 4-2 inför den tredje perioden.
0: Då är det paus efter 2 spelade perioder på 2 av 3 SHL-arenor denna afton. Sportextra säger då att Björklöven HV71 står 4-2 efter 2 perioder. Brynäs-Timrå samma läge i matchen 1-0 Brynäs och med enstaka sekunder kvar av andra perioden så är det numera alltså, som vi nyss hörde från Peter i Skellefteå, 4-1 till Skellefteå emot Luleå.

0: Molly Sandén, Sand. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu är det paus på samtliga tre SHL-arenor efter två spelade perioder. Björklöven HV71 står 4-2, Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 4-1. Hur är det då i basketen, går det ju att fråga sig. Och då är svaret, det spelas ju fyra matcher i herrarnas högsta serie, basketligan. Ikväll, det är ojämnt antal spelade matcher. Högsbo som möter Borås spelar sin första match för säsongen. Några lag spelar sin andra match för säsongen. Det är ju 11 lag i serien. Det är 8 som är igång ikväll. Och nu för tiden, när det är ungefär 1,5-10 minuters period kvar att spela, alltså ungefär 15 minuter, ta och ge några minuter åt lite olika håll på de olika arenorna, så finns det ingen jämn match. Högsbo har ryckt mot Borås, regerande mästarna som inledde säsongen, Borås alltså, med att förlora mot Nässjö, ser nu ut att förlora också mot Högsbo. Det är sensationellt. Högsbo leder med 12 poängs marginal. Det är 69-56, 13 poängs marginal. Men det är också ganska många minuter kvar att spela, så inget är ju avgjort. Men det lutar ju åt Högsbo seger där. Jämtland-Luleå står 67-51, tung Jämtlandsledning. Nässjö-Norrköping, väldigt tydlig Norrköpingsledning med 18 poäng, 64-46. Och Umeå-Södertälje står 47-54, 7 poängs ledning för Södertälje. Det är det som är just nu den jämnaste matchen. Patrik?
1: Till fotbollen. Vi berättade innan hur det har gått i de Nations League-matcher som är färdigspelade. Bland annat Finland-Belarus som ju slutade mållös. Och inför den matchen så var det mycket diskussioner om huruvida den här matchen skulle spelas i Finland eller inte. Den ukrainska ambassaden till exempel i Finland ansåg att det var en skamfläck att matchen skulle spelas i Helsingfors och att det var ett litet steg att normalisera Belarus, som ju stöttade ryska anfallskriget mot Ukraina. Hur gick det kring själva matchen här då? Ja, vi ser att på uppvärmningen så hade de finska spelarna tröjor på sig där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och så valde man också att nettointäkten från biljettförsäljningen till den här matchen då ska doneras för stödinsatser för Ukraina. Den stora nyheten ikväll har ju annars handlat om att Premier League nu går in och bekräftar att Manchester City av utredningen då döms för att ha gjort fel i de uppmärksammade ärendena som har funnits. Nu kommer uttalande förstås kring de här sakerna. Nu är det förra Manchester City-ordförande David Bernstein som vill se att Manchester City kastas ut ur Premier League. Om deras överklagande faller så kan de inte stanna i ligan. De måste lida, säger han till BBC. Lite senaste nytt i den där historien som kommer att följa oss ett tag framöver. Senast fredag måste ju Manchester City överklaga det utredningen har kommit fram till.
0: Mm. Från den fotbollen tillbaka till hockeyn. Sportextra har tillsammans med vår, er hockeyexpert Johan Garpenlöv koll på NHL i ishockey som startar sin säsong där borta i Nordamerika i natt om bara några timmar. Och NHL, det är ju långt ifrån en enmansshow.
2: Bland över 700 spelare är det tre stjärnor som Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv är extra nyfiken på när årets NHL-säsong nu startar under tisdagskvällen.
3: Connor McDavid under Mike Babcock. Kan Mike Babcock göra McDavid en bra defensiv spelare? Den andra spelaren som jag är nyfiken på är Macklin Celebrini i San Jose som gjorde 115 poäng förra säsongen. Kan han bli ännu bättre den här säsongen och ta San Jose till slutspel? Och den tredje spelaren som jag är nyfiken på är ju naturligtvis Leo Carlsson.
4: Leo gets it from Kreider and he scores!
3: Keep an eye on the entry. Kan han ta steget och bli en superstjärna i NHL? Han har förutsättningar att bli det. Han har fått lönen för att vara det. Nu gäller det att han bevisar för alla att han kan bli det.
5: And Leo Carlsson one times it. What the heck, why not?
0: Reporter här Linnensen som är åter i NHL-ämnet lite senare i kvällens Sportextra, närmare bestämt i tiden efter 21.15.
6: Radiosporten dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinnigt.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
10: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: Inkompetent skurk.

0: Daraj, Shakira, Burna Boy.
1: Hur är då läget i hockeyn? Jo, så här i SHL är det alltså läget vi snackar om. Tre matcher igång ikväll. Det är periodvila inför den tredje sista reguljära perioden. Björklöven HV står 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå står 4-1.
0: Mm. Vi är inne i september, snart i oktober, och den härlig tid när idrottshallarna runt om i landet börjar fyllas med människor, med korvförsäljare, lotteriförsäljare, det är hälften hälften och det är halva potten och möjligheter och allting. Och imorgon så startar damernas handbollsliga. Ytterligare en serie som drar igång, och vi ska nu få besöka och höra mer om ett lag som satsar på att bli topp 4 den här säsongen. Man var nära förra året, det handlar om Boden.
2: Vi vill ta nästa steg. Boden Handboll slutade femma förra året i serien och åkte ut i en kvartsfinal, en jämn kvartsfinalserie mot Hör. Förhoppningsvis, nu är det väldigt, väldigt långt fram, men vi vill vara med och slåss om en semifinalplats åtminstone.
3: Förra säsongen tog han guld med Sävehof. Nu är Andreas Wallin på plats i Boden för att klubben ska ta ytterligare kliv.
2: Det är väldigt härliga individer som vill lära, de vill utvecklas. Vi kommer till träningarna och verkligen är på plats och är närvarande. Så jag ser en stor potential i laget, och det såg vi redan förra säsongen. Och så har vi fått lite tillspetsat på vissa positioner. Vi är egentligen tunnare vad det gäller numerären den här säsongen. Men jag tycker att vi är bredare sett till kvaliteten i laget.
3: När Boden gick upp från allsvenskan värvades tre etablerade spelare in. Målvakten Sofie Börjesson, mittnian Mia Lagundia och vänsternian Isabel Andersson. Den trion är fortsatt kvar, och till årets säsong har klubben bland annat plockat in två danska talangfulla spelare i högernian Carla Thomsen och mittsexan Lina Lutzoff.
2: Vad jag tycker är nästa steg som vi behöver göra är att bli jämnare i våra matcher. Där jag tycker att det fanns en ojämnhet förra säsongen i att när det var topp under matcherna så var det riktigt, riktigt bra. Men när man sjönk ner så blev det lite för lågt. Och det är väl lite de tendenserna som vi fortfarande har sett lite här på försäsongen hos oss nu. Jag tycker dock att det har blivit väldigt mycket bättre. Men det gäller att påminna oss om det. Att inte i de här dalarna som alltid sker under matcherna. Men de perioderna kan inte vara så långa.
3: Under försäsongen så har ni ju faktiskt stött på ditt gamla lag Sävehof i två cupmatcher, och ni är utslagna, ni kan inte försvara den cuptiteln. Men de där matcherna mot Sävehof, vilka svar gav de dig?
2: Jättemycket svar. Ett, så är det väldigt tidigt för oss och vi möter ett väldigt samspelt Sävehof som egentligen bara har Nina Kopang som ska spelas in i den truppen, kontra att vi har fem spelare som ska spelas in i det här konceptet, och jag kommer ny som tränare också.
3: Lagets verkliga trotjänare är Sara Nordström. Hon var med när klubben bildades och förbereder sig nu för sin 17:e säsong.
4: Så jag tycker det är ju lika kul. Det är ju det som är det sjuka, och få hålla sig skadefri och ha riktigt roligt med tjejerna. Det är fantastiskt. Så just nu känner jag så att jag aldrig vill sluta spela handboll.
3: Och att få in Andreas Wallin som ny tränare är något som hon uppskattar.
4: Jag tycker det är jättekul med lite nytänk, och det är alltid det när det är en ny tränare, så vill man ju som spelare också visa framfötterna och kriga för sin plats också. Så det tror jag också höjer nivån, att man skärper till sig lite extra.
0: Jo då, kvällens hockeyreporter Peter Sundqvist, han kan också sätta näsan och öronen in till handbollen. Sara Nordström var det vi hörde här, spelare i Boden, dessförinnan också Andreas Wallin, tränaren där. Sävehof står ju som motståndare i premiärmatchen imorgon.
1: Peter Sundqvist, mannen som ger multikompetensen ett ansikte.
0: Verkligen.
1: I herrarnas basketliga, det är ju också en av Peters domäner, det så är det fyra matcher igång ikväll, och nu är det någonstans mellan 7 och 8 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Högsbo håller i sitt sensationella ledningsläge mot regerande mästarna Borås 77-66. Det är bara 11 poäng nu i och för sig. Det var 15 för en stund sedan, men det är ändå en tydlig Högsbo-ledning. Jämtland-Luleå, där är det 11 poängs ledning för Jämtland 74-63. Nässjö-Norrköping, solklar ledning för Norrköping, 19 poängs marginal 73-54. Och Umeå-Södertälje, där har Södertälje kvar det miniryck de gjorde i den andra kvarten, den andra 10-minutersperioden. De leder nu med 4 poängs marginal för Umeå, satte precis en 2, 60 mot 56. Från basketen nu till hockeyn. Vi ska till Johan Bengts och de andra i Gävle, i ispaviljongen där. Det handlar om Brynäs mot Timrå. Du har kanske inte låtit helt överentusiastisk när det gäller kvaliteten och den allmänna underhållningsupplevelsen kring den här matchen, Johan. Är det rätt uppfattat?
5: Ja, det kanske har låtit lite så nu när du säger det, Christian. Nu är inte jag någon hockeyexpert, men om jag får säga min åsikt så tycker jag det är en sisådär tillställning. Jag var inne på det inledningsvis, att det var ju en underbar inramning här i lördags. Hemmapremiär för Brynäs, det var fullsatt. Det blev seger mot Luleå. Det var hyllningar för Kalle Järnkrok som när han presenterades. Det var många som tyckte att det var Niklas Bäckström-nivå på den mottagningen för Kalle Järnkrok. Då var det fest här i Gävle och jag var inne på det att kanske lite risk för baksmälla. Det är inte alls lika mycket folk. Det är inte dåligt med folk här i paviljongen som du säger, Christian, men det är inte samma drag som det var i lördags och då tänkte jag att Timrå kanske skulle utnyttja det. Det har de ju inte heller gjort då, utan de började ju med att släppa in mål i numerärt överläge och det är det enda målet vi har sett i den här matchen så här långt. Dessutom bjuder nu Timrå på ett nytt numerärt överläge för hemmalaget Brynäs. Där har jag inte heller varit allt för positiv under den här kvällen när Brynäs ska spela 5-4. Ska de göra det bättre då? Vid det här skedet av matchen, snart 2 minuter spelat av den tredje perioden. 1-0 för hemmalaget från Gävle som börjar med att förlora tekningen direkt. Och Per Svensson backen i Timrå tar hand om den och skickar den via sargen ut i mittzonen. Många väntar på att Kalle Järnkrok ska leverera. Jag var inne på det tidigare. Han har inte gjort någon poäng än. Hemvändaren som ju har varit en riktig uppsnackad nyförvärv för Brynäs den här säsongen. Har ju haft lite skadebekymmer och lite känning under inledningen av den här SHL-säsongen. Brynäs är så där otroligt dåliga numerärt överläge igen och friläge för Timrå för att kvittera, skjuter över. Oj, vilken möjlighet för gästerna att kvittera i numerärt underläge. Anton Vedin får den där chansen, men Timrå utnyttjar inte sina möjligheter som Brynäs bjuder på. De har jätteproblem, Brynäs, att ta sig ur egen zon till och med. Här kommer Jakob Silverberg. En av de rutinerade spelarna i Brynäs tar upp pucken i anfallszonen. Här kommer läge för Rindell. Passar för en styrning. Den styrs för Timrå-klubba över målet och Timrå tar hand om pucken igen. Då är det bara 50 sekunder kvar i numerärt överläge. Det går fortsatt väldigt trögt för de svarttröjade och röd- och gulfärgade Brynäs-spelarna. Hemmaknacken försöker trumma på och hjälpa dem framåt, men det går ju inte så det är jättebra. Nu kommer de över offensiv blålinje, droppar pucken bak i backläge, över högerbacksläge. Bellos skjuter, returen också nära att han ordnar ett mål på egen hand, men pucken hamnar ute vid sargen. Via båda rundlarna hamnar i högerbacksläge. Här spelar Brynäs ändå ganska så bra med några passningar. Men den tredje passningen var sämre. 13 sekunder kvar. Brynäs trycker ändå på för ett 2-0-mål. Skjuter över och utanför. Och där kommer också en signal från domaren. Det är 3,5 minuter spelat av den tredje perioden. Numerärt överläge för Brynäs går inte bra. Det är 1-0 för hemmalaget Timrå.
6: I Umeå har vi hunnit spela 2 minuter av den tredje perioden. Det är fortsatt 2-målsledning för Björklöven mot HV71. Det var en framgångsrik andra period som ligger till grund för den ledning som Björklöven har just nu. HV71 har kommit ut pigga.

0: Ny räddning, tillbaka till ny HV-spelare och så blir det rörigt framför, men det är många grönklädda som är på rätt ställe och som den här gången kan lugna ner i alla fall. Men de blir inte av med pucken, Björklöven. Det är HV71 som vill tillbaka den faktiskt i offensiv zon. Lyckas hålla den innan blålinjen också, en ganska så lurig fladdrig puck till Gustafsson som görs ner sen, men det gör han sen på ett schysst sätt och då kommer Björklöven i en omställning, men då slarvas det istället. Det var väl antagligen trötthet där från Emil Alba som direkt då går på ett byte efter den misslyckade passningen till Giuseppe när man äntligen då i Björklöven lyckas ta sig ur den egna zonen. Men nu är vi tillbaka där igen för HV har placerat sig i en offensiv zon och tänker inte flytta på sig. 4 minuter spel och det har varit 4 minuter mer eller mindre i Björklövens zon. Frågan är om HV71 ska kunna kapitalisera på den här fina starten som man har fått även i den tredje perioden alltså. Det är ju 2 mål man ska hämta i kapp för att i alla fall ta det till förlängning och ta med sig minst 1 poäng härifrån. En just nu ganska så trygg ledning för Björklöven som skulle innebära första hemmasegen på 25 år. Sen återkomsten har man bara mött Färjestad här hemma och då gjorde man inte ens mål. Förlusten 5-0 i helgen. Nu ser det ljusare ut mot ett HV71 som återigen släpper in så här väldigt många mål alltså. Man har snittat 5 insläppta mål under de inledande matcherna den här säsongen. Nu är man ju uppe i 4 här i Umeå och då är det 15 minuter och 47 sekunder kvar att spela av den här matchen. Dessutom, det är ju inte riktigt så som man vill inleda en säsong när man dessutom tippas ner i botten. Man vill väl dessutom då stå upp lite bättre mot det som förväntas bli bottenkonkurrenter just i Björklöven som alltså har handskats med den situationen i just den här matchen på ett bättre sätt eftersom att man leder. Det är mer en målmässig framgång än en spelmässig skulle jag analysera här som att Björklöven har lyckats göra mål på de chanser som HV71 inte än så länge lyckats göra mål på. 4-2 står det. 15 dryga minuter kvar att spela.
1: Berättar William Valdetoft kring matchen Björklöven-HV. 2-målsledning alltså för Björklöven. Johan Bengts tittar på Brynäs-Timrå. 1-0 till Brynäs. Och Peter Sundqvist, du sitter och ser Skellefteå leda med 4-1 mot Luleå. Luleå som vann SM-guld för förra säsongen. Och efter förra säsongen så tackade den närmast evige tränaren Thomas Bulan Berglund för sig. Flyttade till Tyskland in istället med Dennis Hall som ny tränare i Luleå. Och det går ju inte bra för Luleå inledningsvis. 3 poäng inför den här matchen. Och det verkar väl inte bli någon mer poäng idag, va?
2: Nej, ni förstår kanske vad som händer bakom de här ljudkulisserna som vi ger er i Sportextra. Det blir 5-1 för Skellefteå. Spelformen är 5-4 och det är den nya amerikanen Fasching som heter så mycket som Hudson i förnamn som är där och jag ser Dennis Hall. Han vankar av och an och kan inse att det är en jobbig start för honom som debuttränare på den här nivån. Han var just BIK Karlskoga, hade stora framgångar där. Men som SHL-tränare har han haft tufft. Det här är lagets tredje raka förlust som laget kommer att åka på. För jag kan inte se hur Luleå ska kunna vända på det här. 16 minuter visserligen återstår av den här matchen. Noterbart också är att Matteus Vart som var så lysande under guldåret när laget tog sig till SM-guld har inte haft en bra säsongsinledning. Hans andra period mot Frölunda till exempel i Luleå när han släppte in 6 mål på 8 skott och nu ska vi säga att något av de här målen kanske han skulle ha tagit också så att Matteus Vart behöver ju kliva upp i nivå precis som hela Luleå om laget ska kunna lyfta i tabellen. För just nu så ligger man ganska långt ner i tabellen och nu har man ytterligare 2 bortamatcher framför sig. Det är Linköping på torsdag och Örebro på lördag så att det kan bli ännu tuffare för Luleå Hockey och den nya tränaren Dennis Hall. 5-1 i läget i Skellefteå, 15 minuter kvar.
1: Från hockey till vad då?
3: Fotboll tänkte jag, för nu har ju matcher dragit igång i Nations Leagues finaste division, det som kallas A-divisionen då. Mötet Spanien-Kroatien bland annat, där har Spanien tagit ledningen redan i matchens inledning i andra spelminuten. Lamin Yamal, målskytt för Spanien där. I samma grupp så är det också en intressant match där England möter Tjeckien på bortaplan. Där är det inga mål så här långt. Sen är det en hel rad matcher ytterligare som spelas, men det där är kanske de mest mest intressanta.
1: Och i herrarnas basketliga, 4 matcher ikväll. Regerande mästarna Borås kryper närmare Högsbo som ju efter sin återkomst till ligan

0: för några år sedan alltid varit ett bottenlag. Högsbo leder fortfarande, men med 4 minuter kvar att spela ungefär så är ledningen nere i 7 poängs marginal. 87 mot 80 för Högsbo mot Borås. Jämtland-Luleå, där är Luleå allt närmare. Precis där gör Jämtland 2 poäng, så nu är det 6 poängsledning för Jämtland. Men det essar till sig i baskethallarna. 83-77 är detta nu till Jämtland mot Luleå. Nässjö-Norrköping, där essar det inte till sig. Där är det alltjämt en trygg ledning för Norrköping. Och Umeå mot Södertälje, där är Södertälje kvar i sitt ryck. De glider iväg, leder nu med 15 poängs marginal, 71 mot 56. Och nu fattar vi ett hastigt redaktionellt beslut i Radiosportens regi. Vi ger dig en chans till i numerärt överläge, Johan Hanbengts, du som är där i Gävle ispaviljongen och ser Brynäs Timrå, det som varit en ökenvandring när det gäller numerärt överlägespel så här långt.
1: Mycket kan jag ta åt mig, men kanske inte att Brynäs spelar dåligt i numerärt överläge. Det får de sköta själva. Men nu är det faktiskt Timrå som ska spela numerärt överläge. Brynäs leder med 1-0. Det är 10,5 minuter kvar att spela av den här tredje perioden. Och Timrå får möjligheten att få in en kvitteringspuck i den här matchen som fortsätter gå väldigt trögt spelmässigt. Samtidigt som vi ser att målvakten i Brynäs, Erik Källgren, lämnar isen, får hjälp att kliva ut från båset och gå ut från arenan. Jag uppfattar aldrig riktigt vad som skulle kunna hänt med Erik Källgren. Så inget spel just nu. Nu måste den andra målvakten Magnus Krona göra sig redo och sen numerärt överläge för Timrå.
2: Och det fortsätter att gå mycket, mycket tungt för Luleå Hockey. Den nya tränaren Dennis Hall och målvakten Mattias Ward. Han får ännu en gång uppleva att bli utbytt. Han får lämna kassen nu efter att han släppt in sitt 6:e mål. Det står nämligen 6-1 i Skellefteå mot Luleå. Det är Micke Lågård som gör sitt 2:a mål i matchen när Luleå-spelarna hamnar på efterkälken och lyckas inte stoppa den så skickliga första kedjan i Skellefteå. Så du får Joel Lassinantti inte kliva in mellan stolparna för Luleå. Underläge 1-6, 14 minuter kvar.
1: Här är Gävle igen, numerärt överläge för Timrå. Brynäs leder med 1-0, men som ni hörde att Erik Källgren, då, målvakten i Brynäs, lämnar isen in med Magnus Krona. Nyförvärvet den här säsongen, har ju stått 2 raka matcher och vunnit båda. Får hoppa in nu, hastigt och lustigt bara. Och dessutom ett numerärt underläge, det första han får uppleva. Ändra kommer han bli väldigt uppvärmd, eller så kommer det bli ett tufft läge för Magnus Krona. Och ta över den här nollan som Erik Källgren har hållit fram tills nu. Jag vet inte vad som hände, Erik Källgren. Åkte av isen, fick hjälp att ledas ut, stöttades när han gick ut i omklädningsrummet. Och in då med Krona istället och Brynäs vinner tekningen och får ut pucken ut i zonen och Timrå får hämta den. Snart 10 minuter kvar att spela tredje perioden. Timrå leder skottet med 20-16 men ligger under i matchen. 1,5 minut kvar av på utvisningen på Brynäs-spelare. Som är Linus Ölund som sitter i utvisningsbåsen när Timrå kommer in i anfallszonen. Har inte gjort något mål i matchen alltså. Och har problem också i det här numerära överläget att få fast pucken och skapa någon kontrollerat anfallsspel. Man hämtar den bakom egen målbur. Brynäs-spelare sätter press och som en klubba upp i ansiktet kommer det bli en ny utvisning på en Brynäs-spelare. Signalen kommer med 1:05 kvar. På den första utvisningen så kommer det bli 5-3. En ännu bättre möjlighet när Timrå-spelare som är Tim Berkemo som får, jag tror det är Johan Larssons klubba upp i ansiktet. Och då kommer det bli 5-3 i 1:05. Men då är det också en... Ja, nu är det oklart här. Det var inte den han tog för. Det är en Timrå-spelare som får åka sätta sig istället. Det var ju Timrå-spelaren som tog sig för ansikte, klubban upp. Men inte den situationen som domaren tar för. Det var en märklig situation. Där ser vi ju reprisen när klubban kommer upp tydligt i ansikte. Men då är det istället Dylan McLaughlin som är Timrå-spelare som blir utvisad för fasthållning. Då måste domarna ha berömt att han höll i Brynäs-spelaren vilket gjorde att klubban kom upp i ansikte. Och då är det absolut inte spel 5-3 utan det är tvärt emot då. Det där numerära överläget försvinner för Timrå. Då spel 4 mot 4 istället med 9 minuter och 41 sekunder kvar. Ja, det blir ett helt annat läge än att Timrå fick en gyllene möjlighet att kvittera den här matchen som fortfarande bara innehåller ett mål. Och det har vi från den första perioden, Axel Andersson i numerärt underläge. Timrå har tagit hand om pucken i eget område. Spel 4 mot 4. Sen är det numerärt överläge för Brynäs att vänta. Här kommer Timrå med fart in i anfallszonen på vänstersidan. Kan de skapa någonting? Fastnar mot sargen. Bra försvarsarbete av hemmalaget. Får loss pucken också bakom egen målbur. Just det är Kalle Järnkrok som är där och petar loss den för lagkamrat. Vilket gör att Brynäs kan åka igenom mittzonen. Anton Rudin lägger bara ner en djup för att åka på själv. Snart 25 sekunder är det kvar på spelet i 4 mot 4 innan Brynäs är fulltaligt. Haft ett spel bakom Timrå målvakten. Slutar med att Brynäs åker och byter och kan Timrå lugnt och fint ta hand om pucken. Spela upp den på vänstersidan. Här kommer backen Per Svensson som håller i den. Skjuter inte, väljer att vända upp. Upp med på backplats igen. Upp på blå linjen kommer det skott för Timrå på täckande Brynäs-spelare som står i vägen. Då kan Brynäs vända på spelet. Axel Jonsson Fjällby är snabb på skridskorna. Spelar ut i högerläge. Kommer ett skott. Och då är det ju nära att Brynäs har för många spelare på isen. Men det är ingen åtgärd där utan Brynäs har kvar pucken i ägo. 8:20 kvar att spela. Brynäs leder med 1-0. Går för 2-0. Numerärt överläge alltså i 38 sekunder. Nu när Brynäs är fulltaligt in med pucken framför målet. Studsar och far. Timrå får tag i den. Skickar en sarg ut. 30 sekunder kvar. Numerärt överläge för Brynäs som går för... Ja, inte ett avgörande, kanske 8 minuter kvar, men skulle ju koppla ett rejält grepp om den här trepoängaren om de får in ett 2-0-mål med tanke på hur svårt Timrå har det att göra mål. Men Timrå jobbar bra i försvarsområdet så finns det en möjlighet för Timrå. Kommer en passning in framför kassen, kommer nya möjligheter i returen med pucken studsade far. Nya chanser för Timrå numerärt underläge. Men Brynäs fixar där, får tag i pucken. Snart är Timrå också fulltaligt och den här hafsiga matchen fortsätter i ungefär samma anda. Att det är mycket slarvigt passningsspel vilket gör att det inte blir något riktigt flyt i spelet. 7,5 minut kvar att spela av den tredje perioden. Fortsatt Brynäs 1-0. Timrå är fulltaligt och spel 5-5 igen. Timrå försöker komma igenom mittzonen men fastnar och McLaughlin är inne på isen igen, får tillbaka pucken i eget område. Går över rörlinjen, över offensiv blå, lägger ner pucken i kortplanket, försöker åka på den först. Får det svårt mot två Brynäsbackar, ytterligare en Brynäs-spelare gör att Brynäs stannar pucken och lägger ut den i mittzonen. Jakob Silverberg med dagens högsta puck hamnar på ryggen på Bobby Trevino som inte har en aning om vad pucken är men märker att han får den i ryggen och försöker ta ner den och så studsar pucken och far och det är så det ser ut mycket i den här matchen. Timrå hämtar pucken i egen zon, ligger under med matchens enda mål. Nu bara 6,5 minut kvar på sig för att kvittera Brynäs ledning.
3: I Umeå är det två mål bort en kvittering. Då är det HV som behöver göra de båda målen för att det ska bli så. Björklöven leder med 4-2 och nu med 7 minuter och 6 sekunder kvar så kommer Björklöven att få en ännu bättre chans att totalt avgöra den här tillställningen eftersom att det ska spelas i numerärt överläge. Om det inte är så att det gruffet som kom på den... Det domslutet innebär, jo så blir det. Det blir en Björklöven-spelare som får åka och sätta sig också. Då kommer man nog kvitta dem där. Men det var en tydlig utvisning på en HV-spelare från början. En bentackling, den andra i raden för HV71 som har inneburit att man har fått spela i spel en färre på isen. Den här gången så ser man väl ut och kvittar det där och eftersom att Didier som blev tacklad också blev förbannad också till att bli utvisad för egen del också. Då ska vi skrapa lite is, Christian, så är det spännande på annat håll så får du gärna ta oss dit.
0: Så charmant, William. Men det är ju inte så himla spännande hos Peter i Skellefteå. Där är det 6-1 till Skellefteå mot Luleå. Det är däremot spännande hos dig, Johan, mellan Brynäs och Timrå. Bara 1-0 till Brynäs. Har du noterat någon slags kvalitetsförbättring i matchen på sistone?
1: Nej, nu börjar jag låta riktigt grina här. Men så illa kanske det inte är i den här hockeymatchen. Den är ju jämn och tät i alla fall. Men jag tycker inte att passningsspelet är på den bästa nivån. Inte om jag jämför med hur matchen var för två dagar sedan. när Brynäs möter Luleå. 5 minuter, 20 sekunder kvar är det mellan Brynäs och Timrå. Där Timrå snart ska väl försöka med desperat inleda jakten på att få in den där kvitteringspucken. Men det ser jobbigt ut. 5 minuter kvar i Gävle, 1-0 Brynäs, Timrå.
0: Vi kollar på basketläget och efter det ska vi snacka med Sarit som har tagit sig in i studion. Hon ska berätta vad Karlavagnen ska prata om ikväll alldeles kort. I basketen Högsbo Borås 93-84. Det går fortsatt dåligt för Borås. Sarit skakar på huvudet. Hon är från Borås. Det är 11 poängs ledning. Nej, 9 poängs ledning är det för Högsbo och det är spel i sista minuten. Jämtland, Luleå, det blev jämnt till sist. Sekunder kvar. 5 poängs ledning för Jämtland 90-85. Nässjö, Norrköping, det blev inte så jämnt men de kom lite närmare Nässjö, spel i sista minuten. Det är 11 poängs ledning för Norrköping 83-72 och Umeå mot Södertälje 64 för Umeå, 78 för Södertälje. Sista minuten där också 14 poängs ledning för Södertälje. I hockeyn Björklöven HV 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Det är mellan 7 och 4 minuter kvar att spela av de tredje perioderna. Hej Sarit.
4: Hej.
0: Karlavagnen, ja.
4: Ja, det handlar om saker som man absolut inte kommer göra sig av med någonsin. Alltså man kanske rensar skåp och garderober och vindar och förråd och vad det nu kan vara. Mm. Men så finns den där grejen som man faktiskt använder ganska ofta. Den där, nej, den kommer jag inte göra mig av med.
0: Och det är grejer, alltså inte släktingar det handlar om till exempel.
4: Nej, utan det är
0: eller hundar.
4: Nej. Inga levande saker, nej. Tänker jag, vi håller utanför det här. Ja, det, man kanske kan nämna något där också. Någon krukväxt som man helst inte vill göra sig av med. Den lever ju. Men det kan vara precis vad som helst. Fåtölj, t-shirt, jag vet inte.
5: Ja, du kommer att få så många härliga samtal ikväll, det hör jag direkt.
4: Jag hoppas det.
5: Ja, jag är helt säker.
4: 020 22 10 30 är telefonnumret.
0: Så roligt. Ska du fråga Patrik vad han inte vill göra sig av med?
4: Jag vet inte om jag vågar det. Har vi tid till det?
0: Ja, du har tid till det ifall du kommer med ett kort svar.
4: Då vill jag jättegärna veta.
5: Nej, men jag tänker att jag skulle kunna ha en container utan att slänga allt. Men så kom jag på faktiskt att min mamma gick bort i vintras och hon skrev dagbok från det att hon var 12 år gammal. Varje dag till hon 93 år gammal försvann. Och då tänker jag att böckerna...
0: Ja, de får du ju inte göra
5: det med. De finns ju bara i ett exemplar. Och jag ser fram emot när jag får tid att sätta mig och läsa om min egen barndom. Hur var jag egentligen som femåring?
4: Wow.
5: Jag har ingen aning. Så att det lovar jag. Det kommer jag...
4: Oh, jag fick lite gåshud av det här nu.
5: Nu när jag tänker efter så att det får bli kvar. Men i övrigt slänger jag allt.
4: 020 22 10 30. Tack Patrik.
0: Lycka till. 21.40 börjar Karlavagnen. Nu börjar, eller nyss började det senaste numerära överläget framför dina ögon, Johan.
1: Ja, och det är Timrå som spelar 5-4, för de jagar ju också kvittering. Brynäs leder med 1-0. Det är mindre än 4 minuter kvar och sen ska Timrå gå in i anfallszonen och ser man inte att oj, det är en spelare som är 5 meter innanför blå linjen. Då blir det ju oftast offside när man tar in pucken och så blev det nu och så stoppades den möjligheten då upp för Timrå. 3 minuter 50 sekunder kvar, fortsatt alltså bara 1 mål i matchen. Och det har tillverkats i numerärt underläge av alla spelformer. Så det kanske säger en del om kvaliteten på den här matchen att det har inte blivit något mer än så. Sen har Brynäs haft sina möjligheter. De har nog haft 3 stycken puckar i virket. Timrå vinner pucken, ställer upp sig i anfallsområde med 1.15 kvar, numerärt överläge. Timrå går för en kvittering. 3.5 minuter kvar att spela i tredje perioden. Ska de kunna få till någon möjlighet och spräcka nollan? Och så Brynäs målvakterna, för det är ju 2 stycken som har stått den här kvällen. Här kommer passning och skottet och vilken räddning av Krona. Vi stämde på den där. Bra spelat av Timrå som har ett mycket rappare passningsspel i numerärt överläge än vad Brynäs har visat upp. Timrå har pucken i högerläge. Ställer upp igen. Otto Kivenmäke är den som styr det här numerära överläget. Kan spela upp på backplats. Hardegård står där på pucken nu. Ska han ladda och skjuta? Han lägger den på mål. Tar på trafiken framför. Och där kommer en ny räddning från Krona. Som kommer in och fortsätter att täppa igen Brynäs målet. Och får också ovationer från hemmapubliken. Krona som alltså fick hoppa in... ganska så oförberedd när Erik Källgren klev av. Jag vet inte vad som hände med honom, men kunde inte spela vidare. 2:40 kvar att spela av den tredje perioden. 14 sekunder kvar, numerärt överläge. Sista möjligheten i den här spelformen för Timrå att få in en kvittering. Barkemo spelar och så pucken in framför målen, men då bryter Brynäs klubba och pucken ut i mittzonen igen. Och Brynäs ser ut att klara av det här numerära underläget. Och Axel Jonsson Fjällby kommer in på isen i detta nu. Och då är det 2:20 kvar för Timrå. Än så länge målvakten Jakob Johansson kvar i sin målbur, så inget spel 6-5. Samtidigt som Timrå har problem där vid offensiv blå och Brynäs lägger ner pucken djupt igen. Gardner släpper pucken till McLaughlin för Timrå, kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Har fortfarande pucken, får loss den ifrån Axel Andersson som försöker få stopp på Timrå-anfallet. Och Brynäs lyckas med att få ut pucken ut i mittzonen med mindre än 2 minuter kvar att spela. Brynäs på väg mot ännu en seger, i sådana fall tredje raka efter den där storförlusten i premiären. Men ledningen är bräcklig, 1-0 alltså med 1:40 kvar att spela. Ska målvakten sticka nu? Jakob Johansson tittar mot båset. Mikael Gat, nye tränaren i Timrå som fick vara med och vinna första segern senast i efterförlängning, har inte vinkat på Johansson än. Johansson står kvar och Brynäs lägger ut pucken djupt ner i Timrås zon igen. 1:20 kvar att spela. Johansson, snart vill han åka. Oh, där sticker han. Så nu är det spel 6-5 och så är det slarvigt puckbehandling av Timrå. Då finns det en öppen kasse för Gävlelaget att sätta den, men får ingen möjlighet utan Timrå bryter. Då tickar sekunderna ner. 1-0 fortsatt Brynäs alltså när det återstår 1 minut. Och så bryter Linus Ölund i mittzonen. Jonsson Fjällby får inte mest ordning på pucken och kan avsluta. Ni hör besvikelsen från hemmapubliken. Mindre än minuten kvar. Timrå skickar in pucken. Hamnar ute i vänsterläge ute vid sargen. Brynäs försöker pressa ut Timrå-spelarna. Timrå får loss den. Skickar över den i högerläge istället. Öppnar på backplats. Slarvig passning. Timrå kämpar och sliter för att bolla pucken kvar i anfallszonen, men Brynäs får ut den. 37 sekunder kvar. Brynäs fortsatt ledning och så går klubban av för Gardiner när han ska skicka ner den bakom Brynäs målet och då blir det en tafflig puck och då kan Brynäs bryta. Här kommer möjlighet i öppen kasse, tar på Timrå skridsko upp i nätet bakom. Då stannar klockan på 22 sekunder kvar av den tredje perioden och tiden rinner iväg för Timrå. Brynäs leder fortsatt med 1-0.
0: Det är en av tre SHL-matcher det som är igång. I slutet av de andra så är det stor ledning för Skellefteå mot Luleå. 6-1 till Skellefteå, 3 minuter 21 sekunder kvar att spela. 2:40 kvar mellan Björklöven och HV. Björklöven leder med 4-2. HV har tagit ut målvakten, spelar 6 utespelare mot 5. Strax ska vi dit och följa det dramatiska slutet. Men först det här.
1: Och det här, det är avslutningen i Gävle mellan Brynäs och Timrå där Mikael Gat har tagit timeout, men den är alldeles strax slut och då är det de där sista sekunderna som ska avverkas, den sista möjligheten alltså för Timrå att få till en kvittering. Men det jobbiga är ju att den här signalen kom ju efter en avblåsning nere i egen zon och då är det 22 sekunder man har på sig att dels vinna teckningen i egen zon och sen ta pucken hela vägen och upp i Brynäs-zonen och försöka få till en kvitteringsmöjlighet. Ska alltså Brynäs ta tredje raka segern? Det här är inte lika övertygande i sådana fall som de två senaste när det blev 9-2 mot Linköping på borta plan och sen då bra spel senast mot Luleå 4-2. Hemma publiken vädrar en ny trepoängare, Timrå vinner teckningen. Nu lämnar man snabba sig för nu är det 17 sekunder kvar och så tar man pucken hela vägen. Skickar den i famnen hos målvakten Krona som inte blockerar, för det vill han inte göra. Han vill inte få till någon avslut eller någon avblåsning. Timrå får ut pucken, kommer ett skott där, tar på spelare framför. Lägger Timrå in pucken framför kassen. Signalen kommer detta nu och hemma publiken ställer sig upp och kan fira en trepoängare. Tredje raka alltså. 2 raka på hemmaplan för Brynäs. Och det blir bara ett mål i matchen. Och det blir det numerärt underläge. Axel Andersson som prickade in det målet i det högra krysset. Ett väldigt vackert avslut. Och det var nog det vackraste vi fick se i den här matchen som spelmässigt då, har jag sagt tidigare Christian, har varit lite sisådär. Brynäs vinner 1-0 mot Timrå.
0: Tack så mycket för idag, Johan. Tack för ord och meningar. Vi ser fram emot intervjuer också. Nu till William och avgörandet mellan Björklöven och HV.
3: Ja, det är bara 2 minuter kvar av den här matchen och det är fortsatt 2 mål som skiljer lagen åt. Björklöven leder med 4-2 mot HV71, men det är också 2 spelare som skiljer lagen åt. För det är 6-4 spel just nu eftersom att Herman Liv har fått lämna sin målbur. Det är plats åt en HV71-spelare. Eftersom att Björklöven har en utvisning så är det 2 som skiljer lagen åt. Och det är en jättemöjlighet för HV71 att göra i alla fall det första av de här målen man behöver hämta i kapp för att det ska bli riktigt spännande och kanske till och med ett förlängningslir i Umeå. 1,5 minut kvar. Här kommer HV nu med Riley Woods ute på vänsterkanten. Tar sig långt, tar sig hela vägen också. Pucken i runden och så hamnar den till slut uppe på blå linjen. Över på Riley Woods igen. Woods bara lämnar över på Jonathan Ägg. Det här är ju ett rörligt och fint powerplay-spel som man har i HV71. Där Jonathan Ägg med pucken nu ofta är den som serverar. Just den här serveringen var ingen vidare. Då är det bara 1 minut kvar, lite drygt, att spela av den här matchen. 2 mål måste HV71 göra. 2 spelare skiljer åt. 6-4 spel alltså. Det är 2 målbur för HV71. Upp på blå linjen igen. Ett avslut som är helt misslyckat. Men lyckligtvis för HV så hamnar det nog hos egna spelare. Riley Woods till Jonathan Ang. Och över på blå linjen. Här kommer skottet från Jonathan Ang. Men på ett skickligt täckande Björklöven som står rätt just nu. Passningen från Jonathan Ang. Över på högersidan. Här kommer ett avslut nu igen. Det är fint spel. Här är Jonathan Ang med öppet mål. Men då slänger sig Björklövens spelare och räddar den där pucken från att gå in i den egna målburen. Och det där kan vara matchavgörande. För nu är det bara 30 sekunder kvar när Giuseppe kastar sig fram och likt en bandymålvakt räddar pucken framför den egna målburen. Jonathan Ang med ny avslut. Räddningen den här gången från Frans Toima. Nu vågar de tro på det i Umeå. Nu står hemma publiken upp. Nu ser jag ingenting längre. Här kommer ny avslut mellan åskådarna som har ställt sig precis framför. Det är fortsatt tryck från HV71 som skjuter mot den tomma målburen nu. Björklöven, men till en icing-avblåsning. Men då är det bara 4 sekunder kvar av den här matchen som Björklöven kommer att vinna. För första gången på 25 år så reser sig publiken i Umeå upp och jublar för en hemmaseger. Det här har de längtat efter och nu är det gröngula halsdukar som viftas här inne i arenan i Umeå. Björklöven vinner mot HV71 med 4-2.
0: Slut på samtliga SHL-håll i detta nu. Björklöven HV alltså 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Kommentarer och tabellblinkningar kommer om en liten stund här i Sportextra. Nu närmast hos oss och hos er senaste nytt från Ekot. Här är Leif Näslund.
6: I Frankrike har tusentals gymnasieelever och offentliganställda blockerat skolor på flera håll i landet idag. Protesterna handlar bland annat om missnöje med löner, resurser och regeringens planerade besparingar. Under dagen har minst 440 personer gripits och ett tiotal skadats, rapporterar franska medier. Och sociala medierfenomenet katten i hatten väcker oro sedan klipp med hotfulla budskap börjat cirkulera i Sverige och i flera andra länder.
7: Katten i hatten är en gammal barnboksfigur som fått liv genom fenomenet som går ut på att en video med figuren och en text med hot sprids. Jack Werner som är journalist och expert på vandringssägner och modern folktro.
8: I vår tid tar de här ofta form som en typ av sociala medietrender som frammanar någonting läskigt, skrämmande men som också går att genomskåda som egentligen inte på riktigt.
7: För att avgöra om ett katten i hatten hot om våld skulle kunna leda till en verklig attack finns vissa svar inom forskningen enligt Jack Werner.
8: I Fagersta kunde vi ju se hur inte bara den här personen plojskojade på TikTok utan att han också ingick i vad som kallas för true crime-nätverket och därmed fanns det tydliga varningstecken.
6: Reporter Helena Björk. Så kan vi berätta att priset på den efterlängtade delikatessen Goliath-musseronen, som också kallas världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer i Japan och ligger nu på 335 000 kronor kilot. Trots att Goliath-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar får den inte samma uppmärksamhet som i Japan.

0: Dolly Parton, Here You Come Again.
1: I Sportextra som har tre slutresultat i SHL, Svenska Hockeyligan, att komma med. Björklöven HV71 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Tabellkoll om en liten stund. I herrarnas basketliga, färdigspelat på samtliga fyra arenor. 11 lag i serien, 8 i elden ikväll, 4 matcher. Sensation i Göteborg, Högsbo Borås 96-90. Högsbo basket bottenlag de senaste åren, Borås regerande mästare. Borås inledde den här säsongen med att förlora mot Nässjö, förlorar nu också mot Högsbo. Nässjö och Högsbo, två inte särskilt i höga tonarter varande omsjungna lag de senaste åren. Jämtland-Luleå 96-87, Jämtland vann. Nässjö-Norrköping 79-89, Norrköping vann. Och Umeå-Södertälje 64-78, Södertälje vann.
0: I Nations League i fotboll spelas det två matcher i A-gruppen. Spanien i ledning mot Kroatien med 2-1. Matchen Tjeckien-England, där väntar publiken fortfarande på första målet, men vi har en tjeckisk utvisning där tidigt i matchen som ju kan påverka saker och ting till engelsk fördel där kanske. Vi kan väl också säga att Island är igång och spelar också i en division lite längre ner, division C-divisionen, där leder Island efter att André Gudjonsson gjort mål för Island. Och tidigare den här kvällen så var det ju en match som på förhand väckte stort intresse och från en del håll ifrågasattes. Det var Finlands möte med Belarus. Matchen slutade 0-0 och protesterna lät inte vänta på sig.
2: Tydliga finländska protester kring tisdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Ryssland i anfallskriget mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukasjenko som ansikte.
0: Martin Hedberg rapporterade.
1: I SHL ishockey, tre matcher idag, nu också med tabellkommentarer kring resultaten. Björklöven HV 4-2, HV kvar på 11:e plats. Nykomlingarna Björklöven från 7:e till 4:e plats i SHL-tabellen, där alla lag utom två nu spelat 4 matcher. Det ska ju spelas 52 innan grundserien är färdigspelad och slutspelet och kvalspelet tar vid. Björklöven alltså uppåt, HV kvar där nere. Brynäs, Timrå 1-0. Timrå kvar på sista plats, Brynäs från 4:e till 3:e plats i tabellens topp. Skellefteå-Luleå 6-1, Luleå från 12:e till 13:e plats i kraft av kraftigt försämrad målskillnad. Och Skellefteå, regerande mästarna, från 8:e till 5:e plats på väg uppåt alltså. Luleå på 13:e plats, det är bara Timrå som har färre poäng än vad Luleå har i SHL i ishockey.
0: Låt mig säga någonting om handboll också. Mm. Det har ju spelats match i första omgången i Europa League. En fyrlagsgrupp där Sävehof finns med. Besegrade ju kroatiska Sesvete. 34-27 slutade matchen. I en annan grupp i samma turnering i Europa League spelar Hammarby just nu mot norska Elverum. Där är det norsk ledning 13-12 i slutet av första halvlek.
1: Var på Sportextra ämnesvalsmässigt tar sig tillbaka till ishockeyn. För om några timmar bubblar den nya säsongen igång i NHL, där i Nordamerika världens finaste hockeyliga ju. Linn Nensén, vår reporter, har fått fatt i hockeyexperten vår och er Johan Garpenlöv för att jonglera drömmar, förhoppningar, namn och skott i kryssen.
3: Vi pratade om dem mycket här hemma under förra säsongen. Ivar Stenberg, Anton Frondell, Viggo Björk, Viktor Eklund. Vem av alla svenska nykomlingar tror du mest på och varför?
4: Jag tror ju på alla de här spelarna. Alla de här spelarna har ju förutsättningar att göra en jättefin resa i NHL. Med det sagt så är det ju en lång väg att bli en superstjärna i NHL. Och när jag tittar på de här fyra spelarna som du räknar upp så tror jag nog mest på Ivar Stenberg. Jag tycker att han har förutsättningar att bli den här superstjärnan att producera över tid i NHL.
3: Men vem tror du har störst förutsättningar att få en bra första säsong då?
4: Där tror jag nog att Anton Frondell ligger lite före de här andra spelarna i sitt lag. Han var över i våras och fick möjlighet att känna på vad det innebär att spela i NHL. Så att där tror jag nog att Anton Frondell kommer lyckas bäst den här säsongen.
3: Och vad är det han har för egenskaper då?
4: Nej, men han har ju den här egenskapen att göra mål från ingenstans. Det är ju en målskytt av rang. Han gjorde 20 mål i SHL förra säsongen i ett lag som låg i botten. Och han hade inte jättemycket istid. Så han har ju den här förmågan att göra mål. Och har man det i SHL och gör 20 mål sin första säsong där, då kommer han producera i NHL också.
3: Utanför isen så får Mats Sundin en mer framträdande roll i Toronto, bröderna Sedin likaså i Vancouver. Det här är ju två lag som inte gick någon vidare i fjol. Toronto missade slutspel och Vancouver var sämst av alla lag. Vilken skillnad tror du svenskarna kommer göra i sina respektive klubbar?
4: Alla de här människorna som du sa här med Mats Sundin och bröderna Sedin, de är ju bra hockeymänniskor. De förstår hur man sätter ihop ett lag och det är lite det handlar om i den rollen som de har. Av alla de spelarna som de har under sig så måste man sortera det där och försöka bygga det här laget och satsa på rätt spelare och drafta rätt spelare. Och det tror jag de har en bra förmåga att se talang på ett bra sätt och sen sätta ihop det här laget. Och det går ju inte på en månad eller ett år. Deras jobb får nog vänta med att utvärdera kanske något år eller ett par år framåt. Det är då man ser vad de har gjort med sina respektive organisationer.
3: Om de då också får förtroende att stanna i flera år, tror du det?
4: Det tror jag nog. Jag tror att Sedinan i Vancouver tror jag kommer få stanna över tid. Jag tror att de har ett sånt namn och de är aktade hockeyspelare som har gjort så gott för Vancouver. När de kommer upp i den här positionen så tror jag nog att de kommer ge dem möjlighet att försöka ta Vancouver från ett bottenlag till ett toppenlag. Där man inte har så stort tålamod är ju i Toronto och där måste man få någon typ av framgång ganska fort om man ska få vara kvar och då ligger väl Mats Sundin då risigast till av de här namnen.
3: Edmonton har plockat in Mike Babcock som tränare till mångas förvåning. Babcock har anklagats för mobbning och utfrysning av flera spelare. Före Detroit-stjärnan Johan Franzén har i en intervju med Expressen kallat Babcock för en fruktansvärd människa. Den värsta jag någonsin träffat. Hur ser du, Johan Garpenlöv, på valet av Babcock som ny coach i Edmonton?
4: Jag är jätteförvånad att han är tillbaka i NHL med tanke på uttåget. När han fick alla de här anklagelserna över sig så trodde jag att han var körd i NHL. Men det har vi ju sett nu att han inte är. Jag har själv aldrig haft Mike Babcock så jag kan inte svara på hur han är som tränare. Men man har ju sett flera spelare, aktade spelare som är bra personer som har sågat Mike Babcocks ledarskap och därför är ju jag jätteförvånad att han är tillbaka i NHL, det måste jag säga. Hockeytränarmässigt, om vi tar bort det här andra, så är han en väldigt duktig tränare vad det gäller det taktiska, hur man tränar, vilka som spelar, hur han coachar laget. Så att jag tror ju att nu när de har valt Mike Babcock så tror jag att han kommer göra ett gott jobb för Edmonton. Kanske så pass bra att de kommer göra en ny resa och vara i final här i vår.
3: En annan som det har kommit stora rubriker kring är den ryska storstjärnan Alexander Ovechkin som gör sin 22:a säsong. När han då visade sitt stöd för Putin inför det ryska valet. Kommer han att känna av det under säsongen tror du? Hur politisk är liksom den nordamerikanska hockeypubliken?
4: Nej, men vi i Sverige tror jag har hårdare på den här typen av saker som och den här bilden med Putin än vad man gör i USA. För det finns ju ett flertal spelare från Kanada och USA som spelar i KL som vi inte har då i Sverige naturligtvis. Så att jag tror inte att man kommer från spelarnas sida agera eller tycka och tänka om det här allt för mycket i NHL. Däremot så kommer ju journalister ställa frågor till Ovechkin och ifrågasätta det han gjorde. Och försöka få svar varför han har gjort det. Så att han kommer få jobbet med, inte alla journalister, men ett antal journalister som försöker ta reda på vad hans inställning är till Putin och det här kriget som pågår i Ukraina.
3: Men kommer han märka av det på isen, i sitt eget lag eller gentemot motståndarna eller från publiken?
4: Nej, jag tror inte han kommer märka av det så mycket, om jag ska vara riktigt ärlig. Tyvärr skulle jag vilja säga, för jag ogillar det han har gjort och gör. Att han har Putin som sin bundsförvant och verkligen står bakom honom i det här fallet. Men jag tror inte han kommer märka av det NHL, om något faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Johan Garpenlöv i par med Linnen Sen. Apropå att det är säsongspremiär i NHL, National Hockey League, där i Kanada och USA om några timmar. Och sen kommer de att hålla på 84 grundseriematcher och sen så börjar slutspelet. Och sen så är det midsommar och sen så några veckor senare så har de spelat färdigt.
5: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: heter ju låten. Viktor Lexell heter artisten i Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi har 8 minuter kvar av vårt skutt här i P4 den här tisdagskvällen. Nu dyker vi ner i hockeyflödet igen. Så här gick det i SHL-hockeyn. Björklöven HV 4-2, Brynäs Timrå 1-0, Skellefteå Luleå 6-1. Efterskörd.
1: Med 6-1 besegrade Skellefteå Luleå. Per Lindholm ligger bakom två av målen som kommer i viktiga lägen av matchen. Vad säger du?
2: Ja, men såklart skön vinst. Jag tycker att vi har en bra första period och en bra tredje period. Däremot är i mitten så ställer vi till det lite för oss själva. Men ger Luleå en chans att komma in i matchen. Men i det stora hela så gör vi en bra match.
1: Ska vi ta ett mål, ett assist blev det. Men ska vi ta målet först?
2: Ja, men det kan man väl göra. Men Luleå ställer till det lite på blå linjen. Deras offensiv, jag kan snappa upp pucken och få ett friläge. Så hinna tänka rätt länge vad jag ska göra. Och det är kul när man lyckas med det som är planerat. Det händer inte alltid.
1: Och du var medveten om att det var ungefär bara en halv minut kvar under perioden också?
2: Ja, jag visste att det var i slutet. Men exakt sekund, jag visste inte om. Det var ju ingen panik så att, då tänkte man inte så mycket på hur många sekunder som är kvar.
1: Bäckenavslutning och sen var det en, om jag såg rätt också, en bäckenspassning till Pontus Johansson där.
2: Ja, men precis. För det första vill jag ju lyfta fram vårt boxplay som är otroligt bra. Vi spelar bra i den spelformen och vi går ju på anfall också när det väl ges lägen. Och det gjorde det där och Pontus är en snabb skridskåkare så han lyckas åka ifrån sin markering. Och bara lägga pucken på ytan så sprättar han upp den i taket.
1: Vad tycker du att ni gjorde bättre i den här matchen jämfört med matchen mot Örebro? Ja, mål såklart, men förutom mål, det.
2: Nej, men helt ärligt så är det väl kanske det som är skillnaden. När man sitter och kollar på matchen, både mot Örebro och mot HV, så spelar vi bra hockey. Vi skapar mycket lägen, men pucken vill inte riktigt in. Idag har vi kanske samma spel, men lite bättre tryck och närvaro på framför deras mål. Och det är väl kanske det som är skillnaden.
1: Jesper Sellgren, Luleå Hockey. Det här var tredje raka förlusten nu för laget. Skellefteå vann med 6-1. Med vilka känslor har du kroppen efter sån här insats från er sida?
3: Ja, men besvikelse och frustration. Det är klart, vi kommer inte upp som vi vill, som vi har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ger inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra. Och sen så nu väl har pucken så är vi lite för långsamma i att agera. Och många gånger så käkar de upp oss i återtagandet av pucken. Så de kommer på oss gång på gång. Och det är klart, då blir det tufft att spela och behöva försvara hela tiden.
1: I den här matchen så tycker jag ändå att ni gör 10 bra minuter i andra perioden. Då känns det något, som att ni har någonting på gång.
3: Ja, men det har kommit och gått lite granna under början av säsongen nu egentligen hela tiden. Och utav de 10 minuter ser man ju att det ändå finns någonting att ta med sig och bygga vidare på. Men sen så är det alldeles för kort tid och man vet i ishockey, speciellt i SHL, så måste du leverera 60 bra minuter för att kunna vara med och ta poängerna. Och det har vi inte lyckats gjort på slutet.
0: Jesper Sellgren i Luleå, förintande besviken i Peter Sundqvists intervjumikrofon, för Luleå förlorade med 6-1 mot Skellefteå i SHL i ishockey. I övrigt, Brynäs Timrå 1-0 och Björklöven HV 4-2. Nykomlingarna Björklöven nu på fjärde plats i den tidiga tabellen.

0: Sportextra Pointer Sisters, I'm so excited. Sista musikaliska studset denna tisdag när vi har kommit med följande slutresultat i SHL i ishockey. Björklöven HV 4-2, Björklöven upp på fjärde plats, HV kvar på elfte. Brynäs Timrå 1-0, Brynäs från fjärde till tredje, Timrå alltjämt sist. Skellefteå, Brynäs Timrå 1-0 alltså. Skellefteå Luleå 6-1, Skellefteå från åttonde till femte och Luleå från tolfte till trettonde plats i tabellen. I svenska basketligan, sensationer, Högsbo besegrade Borås med 96-90. I övrigt vinster för Jämtland, Norrköping och Södertälje.
1: Den stora nyheten under sen eftermiddagen kvällen är att Premier League bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelserna som har riktats mot storklubben. Det handlar om brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade flera medier att City var skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det förrän nu. 12 miljarder kronor handlar det om som man enligt den här utredningen då på konstgjord väg har tillskansat sig. Bordtennis, jag ska säga också till fredag om man på sig att överklaga detta. Och bordtennis, Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar sannolikt EM om ett par veckor. Han har fått en ledbandsskada i fingret. Detta när han skulle bädda sängen.
0: Otroligt men sant.
1: Mm. Och snart ska vi det bädda, Christian. Ja, vi får vara försiktiga helt
0: så
1: enkelt.
0: Så struntar vi det just idag. Ja. Sportextra tisdag kväll tackar därmed för inlevelsen, samvaron, glädjen och studset. Digipatrullen Martin Hedberg och Andreas Lundin säger tack. Det gör också teknikerduvon Paulina Delin och Rolf Hilton. Och Patrik Ljunggren och Christian Olsson tackar ju också såklart för att det var så väldigt roligt att få jobba med Sportextra idag också. Tack så mycket.
1: Mm. Varsågod, höll jag på att säga. Tack, Christian.
0: Vad ska du göra nu?
1: Nu ska jag finna sammanfattning också.
0: Mm. Hej då.
1: Vi.
2: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Ja, så här års så är det många som röjer i garderober, förråd och på vindar och sådär. Och efter helgens stora skräpplockning så kan man ju bli lite extra sugen på att rensa. Men så dyker den där saken upp. Den som får stanna igen och igen kan vara en gammal jacka, en kaffekopp, en leksak eller något helt annat som bara inte åker ut. Så ikväll undrar jag, vad är det du aldrig kommer göra dig av med och varför? Ring mig gärna och berätta på 020-22 10 30 020 22 10 30.

0: Echo Smith med Cool Kids, du hör den här i Karlavagnen. Och ikväll så skulle jag gärna vilja höra om de där sakerna hemma hos dig som får stanna. Det där som du aldrig skulle göra dig av med. Det kan vara något som du använder varenda dag, men det kan lika gärna vara något som har legat längst inne i ett skåp i en herrans massa år och som ändå klarar sig varje gång du röjer. Vad är det du kommer att tänka på? Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Gustav Möller Sjöstrand från Norrköping är med mig nu. Hej och god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det bra. Jag sitter på jobbet och jobbar nu. Inte nu då, men nu har jag sprungit ifrån lite nu när jag ska prata med er.
0: Ja, vad fint. Du, ja. Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med?
1: Mina bilar, leksaker från när jag samlade när jag var 5-6 år.
0: Ja, vad är det för bilar?
1: Ja, alltså det är ju... Vad ska man säga? Leksaker, alltså bilar, leksaker från filmen Bilar, så att säga.
0: Ja, ja, ja, den där lilla röda, jag kommer inte ihåg namnen på dem.
1: Blixten McQueen.
0: Ja, just det, Blixten McQueen var det, ja. Hur många har du?
1: Alltså, säg jag, när jag var så här 5-6 år så

0: sån här bilar, leksak. Ja, okej då. Och sen så gjorde jag så typ varenda gång nu de hämtade upp mig, så sa jag samma sak igen. Aha. Kan jag få det här? Och mormor gick på det varenda gång.
1: Ja. Och så fick du en sån?
0: Ja, jag fick varenda gång jag kom så fick jag en ny till samlingen.
1: Du, det där är så spännande, för jag antar att du inte har lekt med dem på en herrans massa år.
0: Ja, nej, det har jag inte.
1: Men ändå så hänger de med och så betyder de något för dig.
0: Ja, pappa försökte ju frågade, ska vi inte sälja dem här? Och så jag och mamma sa i ett rungande nej till dem.
1: Nej.
0: De ska vara kvar.
1: Ja, du får hålla hårt i dem.
0: Ja, det ska jag verkligen.
1: Jag tänker att de kommer få hänga med i kanske olika flyttar framöver i framtiden, ja, och sådär.
0: Ja, sen så det symboliserar ju mormor hur snäll och kärleksfull hon var mot mig när jag var så liten.
1: Mm. Du kanske ser det som att hon gick på det varje gång, men jag tror att hon ville ge dig dem.
0: Ja, alltså mormor, alltså om man frågar femåriga jag, så var mormor min absolut bästa vän som jag hade. Hon gjorde det mesta för mig.
1: Mm.
0: När jag var liten.
1: Så fint. Då får vi minnas henne, du och jag, en liten stund här i Karlavagnen.
0: Mm.
1: Du kanske ska öppna lite den där lådan. När du kommer hem sen och kika lite på bilen.
0: Ja. Få lite minnen tillbaka.
1: Ja, exakt.
0: Ja.
1: Gustav, vad fint att få prata med dig en liten stund. Mm. Kämpa på jobbet då.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det så bra, ta hand om dig.
0: Hej.
1: Hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på här i P4, och ikväll är jag nyfiken på vad är det du har där hemma som får stanna hur många gånger du än rensar. En massa annat åker ut, men inte just den där. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Vill du hellre skriva av dig lite grann så kan du göra det via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så skriver du på vår Facebook-sida. Vi har en tråd igång där. Vi heter Karlavagnen i P4 där.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ängel med Molly Hammar, du hör den här i Karlavagnen, där vi pratar om de där grejerna hemma som man aldrig vill göra sig av med. Jag är nyfiken på vad det kan vara för något. Vet gärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Själv så sparar jag på en massa grejer. Jag tänker att mycket av det där som jag har sparat borde man kanske göra sig av med. Men jag tänker berätta om en av de där grejerna. Det är en lång sked i lila plast som jag har sparat. Den tror jag att jag köpte när min dotter var väldigt liten. Hon var bebis och när hon började äta mat så matade jag henne med den. Det är nu över 25 år sedan som den här skeden köptes in. Och nej, jag har alltså inte sparat den utav sentimentala skäl som man kanske skulle kunna tro här. Det har jag en massa andra saker som jag har sparat i en låda till henne. Men den här stackars plastskeden, den har fått följa med i alla mina flyttar. Även när flytten gick till Kina och sen tillbaka till Sverige igen, så fick skeden följa med. Den ligger, ja just nu ligger den faktiskt bredvid mig här i studion, men i vanliga fall så ligger den i besticklådan hemma och jag använder den så ofta. Jag tycker den är så himla bra, finns inget som slår den. Jag blandar min surdeg med den, djupa smala burkar med någon slatt kvar i botten, ni vet, när man inte riktigt får upp det, där är den helt perfekt. Jag kommer aldrig göra mig av med den. Den lila långa plastskeden. Och du som lyssnar just nu, vad har du där hemma som du tänker, det där, det kommer nog jag aldrig göra mig av med. Vad är det för något? Du kan ringa mig på 020 22 10 30. Det går jättefint att skriva på vår Facebook-sida också. Karlavagnen i P4 heter vi ju där. Och jag scrollar och läser. Ja, Cecilia skriver bland annat så här. Jag vet inte varför, men jag kan verkligen inte göra mig av med mina gamla slalomskidor ifrån 1987. Det är ett par skidor i rosa, lila och vitt och stavarna är neonrosa. Jag kommer säkert aldrig att använda dem igen, men jag kan verkligen inte göra mig av med dem. Det finns så många härliga tonårsminnen i dessa skidor. Fundera på att ställa in dem i vardagsrummet som prydnad. Tycker jag du ska göra, Cecilia, absolut. Alexander, han skriver, min grodlampa är det första jag tar med mig om det börjar brinna, skriver han. Det här är Karlavagnen.

0: Narada, Michael Walden tillsammans med Perry Austin, Gimme, Gimme, Gimme. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om det där som får stanna. Alltså plagget, prylen eller möbeln du aldrig kommer att göra dig av med. Vad är det för något? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Här i Karlavagnen är det dags att få koll på nyhetsläget nu. Här är Eko tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Under det högtidliga öppnandet av riksdagen idag så tog snabbt frågan om regeringsbildningen över uppmärksamheten. Och nu vill ingen av statsministerkandidaterna ha talmannens uppdrag att bilda regering. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen röstar om stödet för Magdalena Andersson först.
2: Nu har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
3: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
4: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
3: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
5: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
3: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
6: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
3: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
7: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
3: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
8: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
1: Och reporter där var Ivan Garcia. Ja, varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson vill alltså ha det så kallade. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför.
9: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extra val. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
10: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
9: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesidan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Henrik Säll. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik på flera punkter i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta någonstans. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och utlovar förbättringar. I östra Polen så växer nu oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina, bara kilometer från den polska gränsen.
11: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
12: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
11: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
12: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
11: Yes, we are afraid.
12: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
1: Polisen har inte hittat några sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersökts efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien. Däremot hittades en mängd bensin, uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Det var i söndag som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen släpptes igår mot borgen men är fortsatt under utredning. Och vi stannar kvar i Storbritannien för där har landets premiärminister Andy Burnham idag hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Vår London-korrespondent Nina Benner följde talet på plats och säger så här om Burnhams viktigaste budskap.
13: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som med lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer och kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill

0: se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop.
1: Sa vår London-korrespondent Nina Benner. Den 87-åriga kvinna som vräkts från sitt hem i Spanien har accepterat en uppgörelse om att flytta hem igen. Det här uppger hennes advokat enligt nyhetsbyrån AP. Maria del Carmen Abascal vräktes efter att hennes hyra mångdubblats av ett fastighetsbolag som köpt huset där hon bott i över 70 år. Vräkningen utlöste stora protester mot både bostadsbrist, kraftiga hyreshöjningar och vräkningar. Spaniens regering arbetar nu med ett förslag som förbjuder vräkning av utsatta personer. Sveriges största fackförbund Unionen kommer nu att prioritera högre löner och arbetstidsförkortning. Det här säger fackets förhandlingschef Martin Westfeldt.
2: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
3: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
4: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om som alltid.
3: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
4: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
1: Och reporter där var Anders Hjelmin. Priset på delikatessen Goliat-musseron, som också kallas för världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer. På en auktion i Japan så såldes svampen nyligen för 335 000 kronor kilot. Trots att Goliat-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar så får den inte samma uppmärksamhet här som i Japan. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland blir det mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund. I studion Johan Hellström.
5: Här är det sporten med en sammanfattning som börjar med fotboll. För Premier League bekräftar idag att Manchester City fälls för de flesta fall av anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan rapporterade ju flera medier att City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan har bekräftat det här förrän nu. I utredningen står det att Manchester City på konstgjord väg har ökat sina intäkter och minskat sina kostnader motsvarande närmare 12 miljarder kronor under perioden 2009-2018. Det här för att framstå som att klubben håller sig till ligans finansiella regler. Senast fredag så måste klubben överklaga när utredningen. Bordtennis Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som spelas om 2 veckor. Karlsson, som bland annat vunnit VM-silver i singel, har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till den här olyckan är speciell. För Radiosporten berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen. I kvällens SHL-hockey så var det derby i norr mellan Skellefteå och Luleå. Skellefteå vann med solklara 6-1. En tung start för Luleå med bara en vinst på de 4 första matcherna. Och det var en besviken Jesper Sellgren efter matchen.
6: Ja, men besvikelse och frustration. Vi kom inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ge inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra.
5: Peter Sundqvist intervjuade. Björklöven var mot HV71 4-2. Första hemmasegen för Björklöven på 25 år i SHL. Brynäs var mot Timrå med 1-0. Tredje raka vinsten för Brynäs som går upp på tredje plats i tabellen. Björklöven 4 och Skellefteå 5. Timrå och Luleå hittar vi i botten. Och från basketligan noterar vi att högst på överraskande besegrade mästarlaget Borås. Sporten Patrik Ljunggren.
7: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll pratar vi om det som överlever varenda rensning där hemma. För man kan ju vara hur bestämd som helst när man börjar. Nu ska garderoben rensas, förrådet ska tömmas. Det som inte används, det ska bort. Och så står man där med den där grejen i handen. Och nej, det går bara inte. Den får stanna ytterligare en gång. Så vad är det du har sparat år efter år? Vad kommer du aldrig att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Vad kan det vara för något som du kommer att tänka på? Vill du så ringer du till mig på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit kul att höra vad det är du har där hemma som du inte vill göra dig av med. Det kan vara en möbel, det kan vara en pryl eller ett plagg, vad som helst. Det här är Karlavagnen.

0: Pernilla Andersson Rosor. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om det där som du har hemma som du aldrig kommer kunna göra dig av med. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa till mig och berätta på 020 22 10 30. Nu så ska vi ta oss till Luleå. Där har vi Sofia Sundström. Hallå Sofia.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad har du där hemma som du inte kommer göra dig av med?
1: Min mammas gamla saker.
0: Berätta.
1: Hennes kläder.
0: Ja.
1: Nej, men hennes kläder. Eftersom att hon dog i cancer.
0: Mm.
1: Och det gick väldigt, väldigt fort. Bara 3 månader. Jag har sparat hennes kläder så jag kan lukta på dem.
0: Mm. Hur har de? Var är de någonstans?
1: De är uppe på vinden i en vakuumpåse. Jag har köpt en sån där som bevarar doften.
0: Ja.
1: Jag känner fortfarande hennes lukt.
0: Mm. Du, hur är det för dig att öppna upp den där vakuumpåsen?
1: Ja, så man känner ju hennes doft. Man blickar tillbaka till alla minnen tillsammans. Hur mycket man saknar henne. Och så känns det som att hon är väldigt, väldigt nära mig. Då.
0: Mm. Vad känner du när du känner doften? Är det en skön känsla liksom, eller är det...
1: Alltså jag känner mamma. Alltså jag känner verkligen alltså hur hon brukade lukta typ när man kramade henne.
0: Mm. Så fint du beskriver och så himla klokt utav dig och tänka på det. Jag tänker när allting hände så pass fort som du beskriver att det gjorde, så hade du sinnesnärvaro och kunna lägga undan de där kläderna i en vakuumpåse så att du har tillgång till dem.
1: Ja, det har varit väldigt viktigt. Jag har kvar så mycket av hennes grejer. Det var senast förra veckan som jag tog och gav bort hennes soffbord.
0: Hur var det?
1: Det var väldigt jobbigt för det var liksom sista möbeln som jag hade från henne.
0: Mm.
1: Men min syster tog det. För jag är väldigt så här noga ändå att det ska liksom det ska finnas i närheten av mig ändå typ.
0: Mm. Så då kan du titta eller ta på det där bordet ibland kanske framöver.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Det är som inte helt borta.
0: Nej. Jag sitter här och funderar på hur ofta händer det att du öppnar upp den där vakuumpåsen med hennes kläder?
1: Ja, alltså oftast blir det väl när man typ flyttar.
0: Ja.
1: Och man var just det. Den här hade jag ju. Och typ så glömmer man ju också bort andra saker man har.
0: Mm.
1: Men nej, alltså det händer ibland. Alltså, man ska söka något annat på vinden och så... Ja. Slutar det med att man hittar den där.
0: Mm.
1: Några av hennes kläder har jag faktiskt tagit upp.
0: Mm.
1: För att jag har liksom känt att jag kan inte liksom låta alla kläder liksom gå till spill.
0: Så några använder du själv eller?
1: Ja, alltså för att liksom tänka på henne och för det känns så bra liksom. Men just de allra sista kläderna som hon hade. Jag tror att sista veckan hon levde. De satte jag i en vakuumpåse.
0: Mm.
1: Så det är ändå ganska läskigt. För det är liksom... Det är hennes sockar. Alltså det, det känns lite konstigt, men...
0: Nej, men jag tycker det är så fint. Jag ser någonstans bilden av att du ska upp på vinden och så ska du hämta något och så ser du vakuumpåsen och så tänker du på mamma lite. Och så öppnar du den och så sätter du dig på någon låda där.
1: Precis.
0: Och så får du, och så får du känna mamma nära igen liksom.
1: Ja, men det är... Alltså
0: ja. Mm. Även om det är sockar eller vad det nu är för något, det spelar väl ingen roll, tänker jag.
1: Ja, men där i början så sparade jag ju på hennes kvitton hon hade kvar i fickan.
0: Ja. Ja. Så fint att prata med dig, Sofia, och så fint du beskriver det som du inte gör dig av med.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du ville vara med oss en stund här.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över, som du hör här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om allt det där som man har hemma. Kanske bara en enda sak som man absolut inte kommer kunna göra sig av med. Vad är det för något jag är nyfiken på? Vill du så slår du mig en signal på 020 22 10 30. Anneli Svensson ifrån Vimmerby. Hallå där, Anneli.
1: Hej, jag bor i Fjällstö. Det ligger en bit utanför Vimmerby.
0: Jaha, då har vi det ordentligt med här i programmet också. Du, Anneli, vad kommer du inte göra dig av med?
1: Ja, alltså det första, när jag hörde era tema ikväll, så det första så slog mig, något som jag har haft i över 50 år, det är en snuttetrasa.
0: Jaha, som du hade när du var riktigt liten.
1: Ja, precis. Och det är en bit av ett barnlakan. Så det är gult och vitt, smalrandigt.
0: Ja.
1: Och det ligger ju i ett linneskåp jag har. Så att det dyker upp till och från. Och det kommer alltid hänga med. Och jag kommer ihåg, det har väl fått mig berättat utan mamma. Och sen vår farbror bodde hos oss när jag växte upp. Jag är uppvuxen på en bondgård.
0: Mm.
1: Och när mamma skulle tvätta den där, för jag hade det ju jämnt, så att den var ju med ut och in och överallt. Och då skrek jag som en stucken gris, för jag ville ju ha den. Så jag skrek hela tiden som det var i tvättmaskinen.
0: Mm.
1: Och min farbror Elias där, han sa till mamma så här, men låt flickstackan få den där snuttetrasan, hon skriker ju ihjäl sig.
0: Men hur var det när den var rentvättad? För ett av mina barn hade en sån här snuttefilt och vi har fortfarande den kvar, ja. Och den vet jag att hon gillade ju inte den lukten.
1: Nej. Men alltså, när den var liksom perfekt doft på,
0: ja.
1: Den doften kan jag förnimma än idag.
0: Ja, du kan det.
1: Ja, så när jag då dyker på den här trasan som i linneskåpet, alltså då får jag alla de här minnena tillbaka liksom. Det var ju min trygghet.
0: Ja.
1: Och jag har funderat när den dyker upp så här, ja, kanske skulle klippa en lite mindre bit och rama in den.
0: Ja, varför inte?
1: Men,
0: men du, händer det när du känner så här, du vet, livet är lite upp och ner och det händer jobbiga grejer. Händer det att du går fram till linneskåpet, plockar ut den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Nej?
1: Det har jag inte, nej.
0: För jag tänker att den ligger ju där.
1: Ja.
0: Det kanske funkar även i vuxen ålder. Jag har ingen aning, jag hade ingen sån. Men vad fint att ha den kvar ändå.
1: Ja, men jag kanske ska ta tag i, eller jag borde ta tag i det och rama in den liksom, för att det är så mycket minnen, både alltså jag tänker på farbror Elias och på mamma och det här då som min äldsta bror har berättat också, hur han kommer ihåg hur ledsen jag var då när den skulle tvättas liksom.
0: Ja, men att du har den kvar, det är nog inte så många som kanske har det, du vet. att det liksom ryker, alltså det är någon förälder som, du vet, slänger den eller sådär.
1: Jag hade ju ingen napp eller så när jag växte upp, utan det var ju den där snuttetrasan. Så att,
0: Hur ser den ut idag? Alltså, har den kvar sina färger? Och...
1: Ja, den är lite blekt. Och den har ju... För jag tror ju att det här från början var ett påslakan.
0: Ja.
1: Och att mamma då gjorde bitar utav det. Så att jag kommer ihåg också minne av att den liksom blir trasat sig sönder och blir hålig i kanterna så här. Så hon har nog minskat ner den under åren liksom så.
0: Ja. Åh, så fint, Anneli. Du får nästan öppna linneskåpet och ta lite på det nu när vi har pratat här, tycker jag.
1: Jag tänkte det, för när jag ringde in då till så här, tänkte, undrar om jag ska gå och plocka fram den, men ja.
0: Jo, men det tycker jag du ska göra. Gå, alltså när vi har lagt på här, så gå och plocka fram den. Eller är du långt ifrån den nu, eller?
1: Ja, det tar en stund, så det kan jag inte.
0: Nej, jag fattar.
1: Men just det här, det jag tänkt på också, att man kan förnimma doften.
0: Ja, det är otroligt. Alltså,
1: Och sen tänkte jag också i förlängningen, för de säger ju det, när man blir äldre och gammal, kanske sjuk och så här, då blir man ju mer som ett barn igen, så att då kanske man har nytta av en sån här grej.
0: Just det.
1: Ja.
0: Ja, kanske inte så, det kanske är riktigt, riktigt klokt att ha den kvar.
1: Ja, vi får se vad som händer. Men det var det första jag kom att tänka på när jag hörde temat. Så jag tänkte, jag ringer in.
0: Ja, det gjorde du helt rätt. Jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade, Anneli. Ha en fin kväll nu och hälsa snuttefilten så gott här nu då.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma till dig. Ha det gott. Hej då. Hej.

0: Alicia Dixon med The Boy Does Nothing. Du har den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky. Och vi pratar om grejer som ni absolut inte kommer göra er av med. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu tar vi oss till Robertsfors kommun och där till Överklinten finns Elisabeth Karlsson Öberg. God kväll, Elisabeth.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Skönt att höra. Vad är det du inte kommer göra dig av med?
1: En rosa skinnjacka. Alltså, den är väldigt, väldigt speciell.
0: Aha.
1: Jag köpte den i Stockholm, men nu när jag legat och tänkt så, ja, det är nog 30 år sedan jag köpte den. På då fanns det en butikskedja som hette Noa Noa.
0: Aha.
1: Jag vet inte ens om den finns kvar, liksom, men den där kan jag inte göra mig av med. Det går bara inte. Alltså, den är så jävla häftig.
0: Ja.
1: Och nu har jag tänkt att jag har en lägenhet i Kreta. Nu ska jag ta med mig den dit ner nästa gång jag åker ner.
0: Kan du beskriva hur den ser ut?
1: Ja, den är rosa. Den är inte kort, utan den är lite längre. Mer som en kavajmodell, skulle jag vilja säga.
0: Mm.
1: Ja, och väldigt fint skinn. Och liksom så här. Ja, jag minns när jag köpte den där. Jag köpte mycket kläder på Noa Noa, för det var ju liksom en butik som hade lite annorlunda kläder. Och lite så här roligt.
0: Du, ja. Vad säger, alltså, får du komplimanger för den när du har på den?
1: Ja.
0: Vad säger folk?
1: Det är liksom wow.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du, alltså folk... Jag måste bara fråga dig, Elisabeth. Hör du på radion där i bakgrunden hos dig?
1: Ja, jag kan stänga av den.
0: Ja, men gör det lite grann. För det blir något slags eko som dyker upp där.
1: Ja, gud, jag ska göra det.
0: Ja. Elisabeth stänger av sin radio där nu.
1: Ja, nu.
0: Nu? Ja, vad bra. Då låter det lite bättre. Jaha, så att det är liksom wow. Vad får du för känsla när du tar på den?
1: Ja, känslan är ju liksom det här att den är ju så otidsenlig, kan man väl säga, skulle jag vilja säga.
0: Ja.
1: Så att alltså, jag kan ha den i alla lägen till liksom vilka färger jag vill. Jag klär mig ofta i mycket färger så. Men den här kan jag ha liksom orange, grönt. Och rosa är ju också en färg som är väldigt lugnande. Mm. Så är det ju, med färger alltså också.
0: Mm.
1: Ja, den är... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och jag liksom flera gånger... Nej, det går inte.
0: Nej.
1: Jag kan inte.
0: Jag sitter här och funderar på... Vem blir du när du tar på den? Händer det något med dig då?
1: Mm. Ja, då blir jag den här queen.
0: Vad underbart.
1: Ja. Som en drottning, så här, liksom, inte drottning på det sättet, utan mer att man tar på sig ett plagg som man känner väldigt mycket för. Och som också ger andra människor känslor av att kunna bära kläder. Liksom, jag tänker att tyvärr så i Sverige så är vi inte så vågade att ta på sig kläder med mycket färg och mycket form och så. Liksom, det är ju lite, vad ska jag säga, jag brukar tänka på det när jag bor på landsbygden. Så här, jag bor i ett gult, jättefint hus som ser ut som Villa Villekulla ungefär.
0: Mm.
1: Men bredvid mig så finns det ett hus som är, ja, det har också varit rött, men nu är det grått. För grått har blivit någonting som...
0: Mm.
1: Ja, jag ska inte liksom...
0: Nej, men man får ju ha det man vill och en del vill ha de där färgerna. Och du... Men du, när du säger queen, då tolkar jag det som att du känner så här ett självförtroende när du tar på den där.
1: Absolut, ja.
0: Ja, det är det som är själva grejen.
1: Ja,
0: ja.
1: Och att man liksom inte... Jag tänker att jag följer inga färgkoder på något sätt. Och jag är ändå snart 70 år och liksom gillar det här med kläder och färger och skor och har liksom alltid gjort det. Sen när man bor på landet så, ja, det är svårt liksom att gå ut i trädgården och ta på sig.
0: Ja, eller så är det inte det. Utan
1: eller så är det inte det, nej.
0: När tar du på dig den nästa gång? Är det redan imorgon eller?
1: Nej, jag åker till Kreta Jag åker ner till Örebro den 21 oktober. För jag har min särbo där nere som jag träffade när jag var 16. Och sen träffades vi igen för 2 år sedan och har ett förhållande idag. Och ska åka ner till han. Och sen åker jag direkt från han och ner till Kreta. Och då tar jag med mig den. Jag har på mig den när jag åker ner.
0: Du har på den när du åker ner. Elisabeth, vad härligt att få höra om din rosa skinnjacka som du aldrig kommer göra dig av med.
1: Aldrig? Nej, jag tror att jag vill nästan begrava sig.
0: Ja, det låter härligt, hör du. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Vad kul att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Ha det gott.
0: Hej,
1: hej.

0: Elton John tillsammans med Dua Lipa, Cold Heart. Du har den här i Karlavagnen där vi pratar om saker och ting som man inte gör sig av med. Hur många gånger man än rensar så finns den där grejen kvar. Nu tar vi oss till Falkenberg. Isabella Nilsson är med mig. Hallå Isabella.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Skönt att höra. Vad gör du dig inte av med?
1: Det är ett par shorts som jag köpte när jag och min familj var i Mumilandet för 11 år sedan.
0: Hur gammal var du då?
1: Då var jag 6 år.
0: Ja, för 11 år sedan så var ni i Mumilandet. Var ligger Mumilandet? Hjälp mig.
1: I Finland.
0: Jo, är det
1: Åbo kanske? Jag vet inte riktigt vilken stad det är.
0: Nej, men vi är i Finland i alla fall. Du är där, ja. Du är 6 år gammal. Och ja. Där så köps det in ett par shorts.
1: Ja, det var ett par röda Mumin-shorts som jag hade på mig varje dag hela sommaren. Som jag fick, som mina föräldrar nästan fick gömma för att jag skulle ha.
0: Men de finns kvar, de röda Mumin-shortsen.
1: Ja, de har jag under min säng som jag har sparat sen dess.
0: Men du, alltså, kommer du ihåg känslan när du hade på dig dem? Vad du kände då?
1: Ja, det kändes bara skönt och liksom, de var väl, ja, de var sköna.
0: Ja, men och du tyckte att du var fin i dem också säkert då, tänker jag, eller?
1: Ja,
0: ah.
1: Eller jag tänkte inte så mycket på det då.
0: Nej, utan det var mest att de var sköna att ha på sig, kanske.
1: Ja.
0: Var är Mumintrollen på de här röda shortsen?
1: Ja, om jag minns var det typ en liten Mumintroll där nere på ena benet.
0: Ja. Men händer det att du plockar fram dem ibland och kollar på dem?
1: Ibland när jag rensar så... När jag har rensat ut kläder många gånger så har jag hittat dem och tänker att nej, de här kan inte slänga.
0: Nej. Varför tror du att du inte kan slänga dem?
1: De är liksom, det är ett minne av att jag alltid hade dem. Och vi har ofta så här pratat om det i familjen. Att jag hade dem på mig hela tiden och att jag kommer ha kvar dem hela livet.
0: Ja, jag tycker att du ska spara dem. Det är jättefint minne att ha. Har du något sånt plagg nu? För nu är du, vad är du, 17 år nu?
1: Ja, 17.
0: Ja, har du något sånt plagg som du tror att du om kanske 10-15 år känner likadant för? Kan det vara något sånt? Några jeans kanske, eller någon tröja, eller vad det nu kan vara för något?
1: Jag vet inte, kanske...
0: Det kanske
1: en tröja.
0: Ja.
1: Jag var i Italien och köpte en tröja med skolan, så var jag på ett utbyte.
0: Ja.
1: Köpte jag en tröja där som den var ganska gullig. Vi var i Bergamo och så stod det typ Ciao Bergamo och
0: ja.
1: Den var väldigt fint minne.
0: Ja. Så jag tänker att det kommer finnas en låda framöver när du är äldre, Isabella. Och i den lådan så kommer det finnas en t-shirt ifrån Bergamo. Och så kommer det finnas ett par röda Mumin-shorts.
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Jättefint att du hörde av dig och berättade, Isabella. Kul att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Tack mycket.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Så heter den What Love Is, Sanna Nilsen. Du hör den här i Karla Vagnens aritmonastyrisk, heter jag, som finns med dig. Vi pratar om saker och ting som man känner att det här kommer jag aldrig göra mig av med. Nu tar vi oss till Malmö. Tommy Sjöberg är med mig. Hej Tommy.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det som du aldrig kommer göra dig av med?
1: Det är min nalle.
0: Berätta om din nalle.
1: Den fick jag, jag är 78 år.
0: Ja.
1: Och den fick jag när jag var 2 år.
0: Mm.
1: Den är 76 år.
0: Den är 76 år. Hur ser den ut? Vad pratar vi om för storlek här?
1: Ja, den är väl, vad är den? 35-40 centimeter.
0: Ja.
1: Gul, lite sliten klart.
0: Ja.
1: Och har en röd tröja och röda... Tröjan och byxorna är stickade av min mamma eller min mor.
0: Ja.
1: Och så har den en vit krage.
0: Mm. Mm. Har den något namn, din nalle?
1: Nej, det är nalle.
0: Det är nalle.
1: Ja, ja.
0: Var är nalle just nu?
1: Den sitter vid datorn i sovrummet.
0: Mm.
1: Mm.
0: Där sitter nalle.
1: Den sitter där, ja. Mm.
0: Vad betyder nalle för dig?
1: Mycket. Den har följt mig liksom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Blir du känslosam när vi pratar om det nu?
1: Ja, det är en trygghet.
0: Ja. Vad är det du kommer att tänka på?
1: Ja, jag vet inte, men den har varit med mig hela tiden. Liksom.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och tryggheten finns där?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och den ska följa mig.
0: Mm.
1: Till den dagen jag lägger ner.
0: Mm. Tommy, jag funderar på, har den betytt lika mycket för dig under alla de här åren?
1: Ja, den har alltid varit framme.
0: Ja.
1: Den har suttit på sängarna. Och det har liksom, ja, varit alltid... jag har lyft den nästan varje kväll när man skulle ta väg sängar och kasta sånt. Liksom.
0: Mm.
1: Den har, ja, det är något speciellt.
0: Mm. Och den har följt med dig under så många år.

0: år och nu sitter den vid datorn.
1: Ja, ja. Det är han har varit med mig i 76 år.
0: Mm. Du beskriver det otroligt fint och jag hör att, det, att den betyder väldigt, väldigt mycket för dig.
1: Väldigt, ja. Och han ska...
0: Vem fick du den av?
1: Min gudmor. Min mors syster, hon heter Hanna.
0: Ja.
1: Den fick jag av henne när jag var 2 år.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har aldrig varit rädd att du skulle tappa bort den eller att det skulle hända något?
1: Nej, den har badat i fontäner och sånt i Eslöv och när jag bodde där. Jag är född i Eslöv. Men den har alltid varit med mig. Men den är lite skambig, men det är min nalle.
0: Ja, det är din nalle som har badat i fontäner.
1: Ja, just det.
0: Men, så, ja. Var du liten då så kände du...
1: Ja, det var väl jag kan vara 4-5 år eller 3-4, ja.
0: Men jag tänker också så fint att den har fått vara med om lite grann då också.
1: Ja, det är klart. Ja. Ja. Mm. Så att det är min vän.
0: Det är din vän. Jag är så tacksam, Tommy, att du vill ringa och dela med dig om din nalle.
1: Ja, tack själv.
0: Du tar hand om dig och kramar nalle lite från oss här också.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det samma till dig.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
0: Hej, hej. Det här är Karla Vagnen som du lyssnar på.

0: Änglar gråter, du har den här i Karla Wagner. Jag pratade ju precis med Tommy som beskrev så fint om sin nalle. Jocke Odelberg skriver på vår Facebook-sida: min nalle vid namn Purdy som jag fick av päronen när jag var 6 år kommer jag aldrig göra mig av med. Han har varit med mig nu i över 27 år och han sitter numera alltid på min sänggavel och kommer få behålla den platsen tills vidare. Och jag skäms inte för att säga att jag fortfarande har en nalle trots min ålder, skriver Jocke. Hörrni, Karlavagnen är på väg att ta slut för ikväll. Men gå nu ingenstans, för jag ska berätta varför alldeles om en liten stund. Först så vill jag bara berätta vem det är som gör Karlavagnen. För det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Martina Henriksson och Michelle Mitrovic. Digital redaktör Hugo Götberg. Det var Olle Nilsson som valde musiken ikväll. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, det var Karin Forsmark. Jag heter Sarit Monastyrsky. Och jag ska faktiskt ingenstans, för efter nyheterna strax så är jag tillbaka tillsammans med psykologen Hanna Jamali, för det är dags för premiär för P4-psykologen som du kommer att kunna höra varannan tisdag 5 tisdagar framöver här i P4. Så stanna gärna kvar. Först blir det Ekot tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Försvarsmakten får idag allvarlig kritik på en rad punkter av Riksrevisionen. Granskningen pekar bland annat på att försvaret inte kan visa vilken effekt varje krona ger. Och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Riksrevisionens Marcus Pettersson har lett granskningen på ekonomiområdet.
2: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här, men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrapenning. Bara under förra året kom cirka 67 000 fall med EU-anknytning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
1: Ja, det var tyvärr fel ljud som gick igång där. Jag beklagar det, men vi måste fortsätta med andra nyheter. Igår så meddelade Magdalena Andersson att hon avslutar försöken att bilda regering efter att Vänsterpartiet röstat på Tidöpartiernas talmanskandidat. Men Anderssons beslut kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets ambitioner i förhandlingarna. Det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
3: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen, och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande? Den här informationen hade man kunnat förvalta i en fortsatt förhandlingsprocess då.
4: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Det innebär alltså att två partier som skulle behöva samarbeta i en regering under Magdalena Anderssons ledning ställer krav som går rakt emot varandra. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs är mer tid, säger han.
3: Det är mycket lättare att sälja in på en presskonferens till media och väljarna om det har gått tid, om man visar att det här har kostat blod, svett och tårar. Så tveklöst så kommer vi att befinna oss i en situation en dag där vi får en överenskommelse.
1: Reporter Bashir Kavak. I Marocko utsågs idag kung Mohammed den sjätte. Nej, han utsåg Fatima Essara El Mansouri till landets första kvinnliga premiärminister, det rapporterar Reuters. Utnämningen sker efter att hennes mittenliberala parti gått segrande ur parlamentsvalet den 23 september. De amerikanska konsumenternas förtroende för landets ekonomi är nu nere på den lägsta nivån sedan 2014 enligt den månatliga Conference Board-mätningen. Indexet ligger nu på 81,9, klart lägre än föregående månads 88,6. Höga levnadsomkostnader och inte minst höga drivmedelspriser ligger bakom oron. Kommunernas låneskuld växte mer än väntat under förra året och överstiger nu 1000 miljarder kronor. Det här visar en ny rapport från Kommuninvest där Johan Grip är forsknings- och utbildningschef.
5: Investeringarna har gått från att det har varit väldigt befolkningstillväxtdrivet, alltså att man bygger nytt för att klara av en större befolkning, till att bli mer fokuserat på att ta hand om det man har.
6: Ja, det är alltså investeringarna som kommunerna gjorde på 50-, 60- och 70-talet i exempelvis gator, energi och vatten och avlopp som nu kräver lånefinansierad renovering och som stod för nära hälften av kommunernas investeringar under förra året, enligt Johan Grip.
5: Nu måste man renovera dem. Även om man är en liten kommun eller om man är en kommun med krympande befolkning så är det dags att ta tag i det här nu.
6: Och faktum är att skulden ökade mest i mindre och medelstora kommuner. Den totala låneskulden ökade med 55 miljarder kronor under 2025. Och rapporten får nu Sveriges kommuner och regioner, SKR, att reagera på bland annat belåningen till upprustningen av vatten och avlopp. Vi hör Emily Värja, chefsekonom på SKR.
7: Det här behovet kan vi behöva statligt stöd i att säkra till exempel likvärdigheten mellan kommunerna.
1: Och reporter Stina Ollila. Cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Och nu ska Finansinspektionen granska hur väl bland annat svenska banker står emot angreppen. Marcus Norberg är forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
8: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Bara för några månader sedan så blev de här modellerna oerhört mycket mer kraftfulla. Men jag tror inte man ska se detta som ett skräckscenario eller ett mardrömsscenario, utan det är en ovanligt snabb utveckling och som också kräver att vi ovanligt snabbt skalar upp.
9: De senaste månaderna har flera rapporter kommit in om AI-agenter som genomfört cyberattacker på egen hand. Attacken ökar både med den tekniska utvecklingen och omvärldsläget. Och enligt Norberg kommer finanssektorn alltid att locka angripare eftersom att det är där pengarna finns.
8: Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
9: Erik Wingstrand på Finansinspektionen menar att AI har lättare att attackera än att försvara.
10: Angreppssidan kan automatisera hela flödet medan på försvarssidan så är man fortfarande beroende av mänsklig inblandning.
1: Reporter Karin Koljuk Rimpi. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder och enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 längst i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är programmet för dig som har ett problem. Det kan vara litet, det kan vara större och det kan gnaga i dig en hel del. Något som du kanske har ältat med dina vänner, din familj eller bara med dig själv men utan att riktigt komma vidare. Kanske är det så att du har fått råd och fått en massa medhåll. Kanske har du fått höra, men släpp det där nu. Men ändå så ligger det kvar, kanske som en knut i magen, en tanke som återkommer. Eller ett mönster som du inte riktigt vet hur du ska bryta. Nu så kan du få hjälp utav någon som kan. Jag är så himla glad att hon är vår P4-psykolog Hanna Jamali. Varmt välkommen.
11: Tack så mycket.
0: Känd från radio och tv i lite olika sammanhang får man väl ändå säga.
11: Ja.
0: Ja. Hur mår du just nu? Hur är det?
11: Nej, men jag mår jättebra. Jag tycker det är så himla fint och privilegierat att jag får göra det här. Att det är folk som ringer in och vill prata med oss. Att jag mår nästan alltid bra när jag är här.
0: Ja, vad kul att höra. Och du har fått ditt kaffe och allting.
11: Absolut.
0: Sånt. I varje avsnitt av P4-psykologen så är det så att vi kommer att möta en person som bär på ett dilemma, en konflikt, kanske en oro eller en livssituation som man vill förstå lite bättre. Och det handlar kanske inte direkt om snabba lösningar eller pekpinnar sådär, utan det handlar kanske mer om att reda ut vad som egentligen händer, varför fastnar man egentligen och vad kan man konkret göra för att komma vidare. Och så tänker jag så här, vi har ju någonting som du och jag, Hanna, har kallat för verktygslådan. Mm. Så i slutet av programmet så tänker jag att du och jag pratar konkret om man nu känner igen sig i något som man hör, så kan man få lite konkreta tips och råd.
11: Ja.
0: Mm. Så fint. Det är också superlätt att komma i kontakt med oss. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se, så skriver du P4-psykologen bara i ämnesraden och skriver lite om dig själv och det du kanske vill ha hjälp med. Vi ska prata med Camilla nu, som är med oss på telefon. Hallå Camilla.
12: Hallå.
0: Hej. Du och jag, vi hade ett fint samtal i Karlavagnen i april, tror jag det var, va?
12: Ja, det ja. Stämmer. Mm.
0: Ämnet, det var småbarnsåren, och då berättade du om hur det var för dig i början på 90-talet när dina barn föddes och din mamma blev sjuk i samma veva. Vi kan väl lyssna lite grann på hur det lät.
12: Men den där tiden, det var ju liksom mycket kring hennes sjukdom också som gjorde att man inte kanske var så fokuserad på de här små barnen som man kanske skulle vara, så att man, jag har ju en hel del dåligt samvete egentligen också.
0: Så där lät det när du och jag pratade, det handlade om småbarnsåren i det programmet i Karlavagnen. Och det här samtalet har ju, att det gjorde något för mig, det hängde liksom kvar hos mig och jag kunde känna igen mig i delar av det som du berättade när jag själv fick barn. Och jag hörde av mig till dig och frågade om du hade lust att vara med här. Hanna, vad tänker du när du hör bara det här korta?
11: Jag tänker att det är så oerhört fint att du vill dela med dig, Camilla. Och så tänker jag att du är långt ifrån ensam med de här känslorna. Och att jag gärna vill höra mer.

0: Azizam med Ed Sheeran. P4-psykologen lyssnar du på tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky, och tillsammans med Camilla. Camilla som behöver hjälp med hur man kan tänka kring att ha dåligt samvete och skuldkänslor för något som hänt för ganska länge sedan. Camilla, du kan väl ta det från början?
1: Ja, hur det var. Ja, det var ju en väldigt rörig tid i och med att då 93 när min son föddes, så dels var min mamma redan sjuk. Hon hade ju fått diagnosen tidig Alzheimers. Hon hade även varit sjuk i cancer 2 tillfällen innan. Och hon var med om en cykelolycka som tog så illa så att hon aldrig mer kom hem efter den smällen hon fick mot huvudet.
2: Första. Mm.
1: Så hon hamnade ju på ett boende. Och det gjorde ju hon när min son var 3 månader gammal.
2: Mm.
1: Sen, jag fick ju mina barn ganska tätt, så att han var ju född då 93 och 95 kom ju min dotter, och då hade hon drabbats av cancer en tredje gång. Och man visste att det inte fanns någon återvändo. Och jag var i den sitsen att jag visste inte. De hade gett henne, hon var jättedålig och de trodde att hon kanske lever i 2 veckor till. Men hon levde i nästan ett halvår efter. Men samtidigt visste jag inte, jag var höggravid och visste inte, ska vi begrava mamma eller ska jag åka till BB? Vad är det som gäller här om 2 veckor? För det var så tajt liksom. Så mitt i den röran, när hon gick bort, så hade jag ju 2 små barn. Och, ja.
0: Alltså när du och jag pratade, Camilla, då frågade jag dig, så här, vad minns du från den tiden? Och då sa du, jag minns ingenting.
1: Nej.
0: Men, men den här känslan bär du ändå med dig. Vad du kände då, eller hur?
1: Ja. Jo, precis. Det gör man ju.
2: Mm. Så det låter som att det var jättemycket saker som hände samtidigt för dig, Camilla. Det var en oerhörd sorg och också ganska intensiva situationer i sorgen. Att det hände saker gång på gång med din mamma. Ja. Att du inte riktigt fick chansen att hämta dig från nästa grej. Och samtidigt hade du de här 2 små barnen som kom in i ditt liv. Så väldigt händelserikt och intensivt.
1: Jo, exakt så som du säger var det. Man hann inte hämta sig mellan, för det var mycket händelser och det gick några månader eller någon vecka, så tillstötte någonting hela tiden. Det gjorde det.
2: Mm.
1: Och samtidigt som sagt så var jag ju pappan till barnen. Vi levde ju tillsammans såklart. Men han jobbar ju och som lastbilschaufför, var borta mycket, låg borta mycket. Så jag var ju ensam med dem.
2: Mm.
1: Det var jag.
2: Så en stor belastning. Och samtidigt låter det som att du var mitt i sorgen. Och du hade mycket skuldkänslor för att du inte riktigt var som du ville som förälder då för dina barn.
1: Ja, precis.
2: Och vad tror du att det beror på? Vad är det som gör att det har blivit så aktuellt för dig idag? Att prata om de här sakerna eller att förstå hur mycket du har burit på de här åren?
1: Ja, det är väl kanske att man ser nu när mina barn är vuxna, de är 33 och 31 och min dotter har en egen familj med barn.
2: Mm.
1: Att man ser hur hon hanterar sitt familjeliv på ett mycket lugnare sätt än jag någonsin har gjort.
2: Mm. Vad väcker det hos dig?
1: Dåligt samvete.
2: Mm.
1: Det gör det.
2: Ett dåligt samvete kring, nu ser jag hur det hade kunnat vara. Jag hade inte kapaciteten eller förmågan att göra som min dotter gör med sina barn. Och det är någonting jag önskar att jag kunde.
1: Ja, precis.
2: Mm. Och vad händer med dig då? När du får skuldkänslor? Och
1: ja. Det har inget bra svar på.
2: Nej.
1: Nej, men ja, vad händer? Jag brottas med mycket ångest genom hela livet och det har jag fortfarande.
2: Mm. Så det blir som en väldigt stark överväldigande känsla när du kommer i kontakt med de här tankarna och känslorna kring den här skillnaden egentligen.
1: Så är det ju, och jag har ju kanske inte vågat tala om för någon av dem, vare sig min son eller min dotter, kanske vad jag har känt i någon, ja det räcker ju, vi säger att vi tittar i, man kan titta på gamla foton och de har ju en upplevelse om det de ser på bilden och jag har en helt annan.
2: Just det. Vill du berätta om det? Vad är din upplevelse och vad är deras?
1: Ja, det kan ju vara, det är lite där jag är, att jag nästan inte törs fråga. För jag vet ju inte om de upplevde hur dålig jag var. Mm. Så jag upplever mig, att jag var en dålig mamma.
2: Det låter väldigt tungt att bära på, Camilla. Att det är det du konfronteras med när du ser de här fina bilderna på er. Att det är någonting som slår dig. Och att tankarna är, såg de hur dålig jag var, som jag själv tänker.
1: Ja, och de kunde ju inte förstå kanske varför jag reagerar på ett visst sätt.
2: Mm.
1: Det är det som jag har mycket dåligt samvete för. Att jag kanske blev arg och brusa upp över små saker som man normalt sett inte ska. Mm. Men att jag kanske gjorde det för att jag... Ja, jag vet inte. Jag kände mig så pressad och ensam i mycket.
2: Ja.

0: Camilla har ju gått igenom enorm press, kan man väl kalla det för, Hanna, eller?
1: Ja, verkligen. Och jag skulle precis komma in på det.
0: Ja.
1: Att om det känns okej för dig, Camilla, att jag berättar lite grann hur liksom minnet och skuld fungerar för oss.
2: Ja.
1: Jag tänker att det här med minnet först och främst, det här med bilderna och vad som händer, är att när vi har de här starka skuldkänslorna i kroppen, då är det som att minnet blir väldigt selektivt. Att det är väldigt lätt för hjärnan att komma ihåg de situationerna som bekräftar den känslan vi har. Så om man går runt med jättemycket dåligt samvete eller skuld, då är det liksom den linsen vi har på oss också när vi tittar på situationer som egentligen är väldigt objektivt fina, eller vad man ska säga, som de här bilderna på dig och barnen när de var små. Att när skulden är med och den linsen är på, så är det ganska svårt att se att oj, det ser ut som att vi hade jättekul där, eller vad var det vi egentligen gjorde? Faktan och de goda stunderna blir sekundär för att skulden sitter där som någon slags chef över situationen. Och det tänker jag är väldigt viktigt att ha med sig, att skuld i botten, att du känner så här, att du har dåligt samvete för hur du var som förälder, det säger ju någonting om dina värderingar och vad som är viktigt för dig. Att det har varit och är väldigt viktigt att vara en närvarande mamma, och när du inte klarade det så fick du väldigt dåligt samvete. Och det säger ju, skulden berättar ju något om vad som spelar roll för dig, vad som är viktigt, att du älskar dina barn, att du önskar att du var mer närvarande. Och samtidigt så är det viktigt att komma ihåg hur du hade det då. Och det är väldigt lätt att nu när du har lite mer distans, du har blivit äldre, barnen är stora, du ser hur din dotter är med sina barn, så är det väldigt lätt att tänka att den kapaciteten jag har idag hade jag kunnat haft då. Men det hade du ju inte. Du hade en helt annan situation då. Du hade en svårt sjuk mamma. Du hade små barn. Säkert lite sömnbrist och stress och annat kopplat till det. Du tog ett väldigt stort ansvar hemma, låter det som. Att du hade en man, men han var borta mycket på jobbet och så. Och jag undrar just nu om du skulle få prata med småbarns Camilla och med Camilla som precis hade förlorat sin mamma eller hade en mamma som var svårt sjuk. Vad hade du velat säga till henne?
2: Ja, jag hade nog kanske velat säga att det är inte så jävla noga att det är städat hemma och att allting är så perfekt, för att du hinner inte. Du kan sitta ner och ägna dig åt barnen. Du kan leka, för att det gör ingenting. Tiden går så fort. Så du hinner ha det här perfekta hemmet där du dammtorkar golvlisterna. Varför gjorde du det? Varför var det så viktigt att ha huset kliniskt rent varje vecka och tömma skåp och lådor flera gånger om året och städa? Varför var det det? Det var inte viktigt.
1: Nej. Så det är någonting du skulle vilja säga till henne, att ja, men de grejerna var inte så viktiga. Det finns tid för sen.
2: Ja.
1: Får jag hjälpa dig med ett annat perspektiv som jag tror skulle hjälpa dig? Skulle det gå att få fram lite empati för henne i varför hon valde att göra på det sättet?
2: Ja.
1: Jag tänker att ibland kan det ju också vara, när man är väldigt stressad och har det tungt och det är jobbigt, så kan det också vara ganska skönt att bara få städa och göra någonting annat och komma ifrån situationen. Och att det var en strategi som kanske funkade för henne då, för att få det lite lugnare.
2: Jag tror att det är så faktiskt, att det var att jag skulle ha någonting för händerna så att säga att göra. För att överleva. Det var nog så.
1: Hur känns det för dig när du hör dig själv säga det?
2: Ja, jo, men jag tror att det känns ju som det egentligen är svaret, för att som du säger, när man blir äldre, och idag när jag har andra kanske tankeproblem som jag brottas med, då gör jag ju saker nu också, fast det kanske inte är att städa.
1: Just det.
2: Då är det ju. Som vuxen, ja, man kan ju fly in i andra saker. Nu har jag ju liksom inga barn som håller mig hemma, att jag måste vara hemma hos dem, så att jag, utan nu kan jag göra saker utanför hemmet, så kanske jag flyr och gör det istället. Så ser det nog ut faktiskt.
1: Samtidigt så tänker jag att vi får inte glömma att skuld är också en kompass. Det kan hjälpa oss att komma i kontakt med vad som är viktigt. Det som är farligt med skuld, det är ju om den gör oss passiv, om den gör oss alldeles som att det känns som att man sitter fast i ett fängelse med de här starka känslorna och tankarna, och man bara slår på sig själv. Då blir det ju ingen kompass, då lyssnar man ju inte på vad är kärnbudskapet i detta. Och med kärnbudskapet skulle jag säga, utifrån att jag hör dig Camilla, är att dina barn är jätteviktiga för dig. Att du har varit väldigt mån om att vara en närvarande och fin förälder. Att det är något som spelar roll för dig. Att du älskar dina barn. Det är det som är kärnbudskapet. Du önskar att du kunde göra mer grejer. Och där kan ju skulden vara hjälpsam. Som en så här, just det är det som är viktigt. Det är det som spelar roll. Det som blir problematiskt, det är ju om skulden tar dig, stoppar dig i ett rum, låser in dig och säger därför var du jättedålig och du är en värdelös förälder, och när du tittar på de här bilderna så kan du inte ens glädjas åt dem, för att den här skulden kommer och blir den här trubbiga linsen då. Så att jag skulle säga att någonting som är väldigt viktigt här, det är att kunna skilja på de sakerna. Ja, det är viktigt för mig att vara förälder. Jag är en bra förälder. Ja, jag får dåligt samvete när jag tänker på de stunderna som jag inte kunde det. Men idag då? Vad vill jag göra med den insikten? Hur vill jag vara nu? För relationen finns ju fortfarande där. Du har dina barn. Du har också barnbarn nu. Vad känns viktigt nu?
2: Ja, men viktigt för mig nu, det är ju att jag försöker ställa upp för min dotter med hennes barn, såklart. Det gör jag. Och min son har inga barn, men jag ställer ju upp med det mesta. Ja, eller allt kan jag väl säga. Så är det. Ja.
0: Det här är P4-psykologen och det är Camilla vi hör som får råd av vår psykolog Hanna Jamali. Och Hanna har en del tankar om hur Camilla skulle kunna gå vidare. Det hör du strax här i P4.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Det handlar om Camilla här i P4-psykologen. Hanna Jamali som är vår psykolog har tankar kring vad Camilla kan göra nu för att ta hand om sitt dåliga samvete och skuldkänslorna som hon har gentemot sina barn.
1: Någonting du skulle kunna göra, Camilla, som också fördjupar relationen, det är att berätta att du har blandade känslor kring det här. För att du ibland blir fängslad av den här känslan av skuld. Och att prata med dina barn om det. Och det är någonting vi gör alldeles för lite. Och jag tror att en rädsla kring det handlar om att lägga över de här starka känslorna på någon annan. Och det behöver man inte göra. Man kan ju säga att jag kämpar ibland med de här känslorna eftersom det var en väldigt tuff tid för mig. Och när jag ser de här bilderna så blir jag osäker på var jag befann mig då. Om jag var mitt i sorgen, om jag var den föräldern jag hade velat vara. Och ibland så griper de starka känslorna tag i mig. Mm. Hur skulle du känna inför att prata så med dina barn?
2: Det är just det jag har funderat på, om jag törs, liksom, om det är rätt väg att jag törs fråga dem, vad kommer ni ihåg ifrån det här? Mm. För det har jag liksom inte, jag törs inte gå dit så att säga. Jag har inte vågat gjort det.
1: Vad är du rädd för?
2: Att jag ska få höra att de kommer ihåg det som att, att det var en dålig upplevelse att... Det är det jag är rädd för.
1: Mm. Alltså rädslan finns att göra det värre att göra på det här sättet.
2: Ja, precis.
1: Ja. Och det är en väldigt legitim känsla. Jag tror att jättemånga känner precis som du gör. Att ta upp någonting som är jobbigt och dåligt. Och då kanske man försämrar relationen. Eller påminner dem om hur hemskt det var egentligen. Mm. Men så är det väldigt sällan. Utan när vi möts i saker som har varit tuffa och jobbiga. Och de kanske också får förstå dina reaktioner. Vad är det som gör att mamma, när vi tar upp de här bilderna, gör på det här sättet eller blir väldigt ledsen? De kanske också får en förståelse för dig och kan hjälpa dig med det här andra perspektivet. Och det betyder ju inte att de inte kommer säga, de kanske också har minnen av att det ibland var tufft eller att det var jobbigt. Och det är också någonting man kan mötas i. Att man kan prata om det och du kan berätta för dem hur det var för dig. Och de kan berätta hur det var för dem. Och så kan ni fördjupa relationen med det.
0: Mm. Hur läskigt känns det, Camilla?
2: Ganska. Fast jag har ju tänkt mycket att det är det jag skulle behöva göra.
1: Ofta så tänker man ju att man ska ta det allra svåraste först. Och är det så, nu vet jag inte riktigt, men om det är så att det här med fotoalbumet är det tuffaste eller någonting som känns svårt eller ta upp hur var jag som mamma egentligen. Man kanske inte behöver lägga det på den nivån. Men kanske går det att säga, när jag ser dig med dina barn till dottern så blir jag så himla glad för att du är så närvarande och är en så fin förälder. Och jag minns att jag hade stunder då jag inte riktigt kunde vara det. Och det är någonting som känns väldigt tufft och jobbigt för mig. Och något jag har tänkt på väldigt mycket.
0: Vad känner du, Camilla?
2: Jo, men det är väl på det sättet man behöver få fram det till henne och få igång en.
0: Ja, jag tyckte det var en bra mening på något sätt. Att börja. Jag vet inte, vad känner du så här långt i samtalet? Känner du att du har fått med dig någonting?
2: Jo, men absolut, det tycker jag. Speciellt det här med den här linsen med skuld, hur man tittar igenom.

0: Hold On med Wilson Phillips. Du lyssnar på P4-psykologen där Hanna Jamali hjälper lyssnaren Camilla.
1: Jag tänker också, Camilla, att det är så himla viktigt att liksom frambringa någon slags empati för ens olika versioner i livet. Så vi glömmer så himla lätt vilka vi var och varför. Och kan ibland kravställa oss själva på ett sätt som är helt orimligt när vi har lite mer utrymme och frihet. Att är det så att vi har perioder i våra liv då det har varit väldigt tufft, så agerar vi ofta därefter. Att vara mitt i en aktiv sorg som heller inte tar slut, att det är nya saker som händer. Att ha små barn på det samtidigt, du hade aldrig varit förälder innan och så ska du plötsligt ta hand om de här två jättesmå barnen som har massa behov. Att göra det till stor del ganska ensam, större delen av tiden, det är ju en situation och en version av dig som är långt ifrån den du är idag. Där du har mer utrymme, där du inte har små barn, där den aktiva sorgen inte finns där. Och det gör ju också att du får mer reflektionstid som du har nu. Att fundera kring vad var det som hände, hur var jag och så.
2: Ja.
1: Och jag tänker att den insikten kan man använda till någonting väldigt fint. Som att fördjupa relationen till barnen idag. Att dela med sig kring vad du var med om utan att för den delen lägga över någon skuld på någon annan. Eller göra det tyngre för dem utan att... Snarare genom när jag ser dig med dina barn så blir jag så himla glad och stolt över dig. Över hur du är som förälder och inspirerad och så. Mm. Och det väcker de här jobbiga tankarna hos mig. För att jag har fått utrymme att tänka och känna nu. Vad tänker du när jag beskriver det så?
2: Ja, men det är en bra tanke tycker jag.
0: Men jag tänker så här nu... så kommer vi alldeles strax säga tack till dig Camilla och lägga på och sådär. Och när vi har gjort det, Hanna, då känns det som att Camilla är lite hängande i luften här. Vad kan hon ta med sig här nu när vi lägger på luren? Och hon har alla de här tankarna, för det är ganska många tankar och det har säkert väckt mycket de här minuterna när vi har pratat. Vad kan Camilla göra här och nu när vi lägger på, tycker du?
1: Jag tänker att en sak du kan göra är att just nu känns det som att du bara har blivit överhopad med jättemycket information. Och jag skulle nog vilja att du sätter dig ner efter det här samtalet och bara sorterar lite för dig själv. Hur kändes det här samtalet? Vilka grejer tog jag med mig? Var kan jag placera de här sakerna? Jag tänker några av de grejerna vi har pratat om som just minnet och den här linsen lät ju som att det var något som fastnade för dig.
2: Ja.
1: Också det här empatin för dig själv och den situationen du hade. Men också nu framåt då. Vad vill jag göra med den här insikten och hur kan jag hjälpa mig själv framåt så att jag inte låter den här linsen vara det som bestämmer allt i mitt liv, att det dåliga samvetet är det som är kompassen hela tiden, utan någonting annat.
0: Men kanske sätta sig ner och skriva ner lite grann,
2: ja.
0: Eller? Kan man göra det?
2: Ja,
1: verkligen. Tycker du om att skriva?
2: Ja, jag brukar faktiskt skriva. Jag har skrivit mycket mer förut. Det har jag gjort. Men jag brukar skriva lite så här noteringar. Sen periodvis ibland som så stänger jag liksom av. Att jag stänger in allting i mig själv. Och så sitter det fast där. Så skriver jag ingenting.
0: Men nu kanske ett läge att öppna den där anteckningen. Ja. Och skriva lite när vi har pratat. Kanske ta sig en god kopp kaffe. Eller vad det nu kan vara.
1: Får jag bara säga en sista sak angående det? Jag tänker det här med att stänga in, ju mer man gör det desto större är risken att man liksom blir som en trasig bandspelare för sig själv, att det är samma perspektiv och åsikter och tankar som snurrar runt i huvudet, men om man får se det på ett papper eller man får prata med någon annan om det, då omvärderas det lite, hjärnan får liksom lite annan information så att det kan rubba den där trasiga bandspelaren.
2: Ja, precis.
1: Och det tänker jag är så viktigt att ha med sig, att ju mer vi låser in skulden och de här jobbiga tankarna, desto mer får den fäste och kan liksom styra i livet.
2: Sen kan jag fråga en annan sak. Jag har ju periodvis att jag har gått och pratat med någon även på senare år, men man känner att man går hos någon och sen så slutar den personen på det jobbet och så får man byta och så går man och pratar och sen så kanske går några år och det känns som, blir jag aldrig klar? Eller kan man liksom

0: och se, när är den mindre? Vad beror det på? Vad är det jag gör? Och här låter, jag hör ju redan lite verktyg här, Camilla, att du, när du skriver eller när du pratar med någon och tar ett kliv i, jag kanske ska prata med barnen. Det verkar ju vara väldigt verksamma saker för dig, att det gör någonting annat med dig. Och när det funkar som sämst, det är när du isolerar dig med den här känslan och håller det inom dig själv. Då liksom växer den och du blir, ja, men det blir svårare för dig att veta vad du ska göra.
1: Ja.
0: Och det tänker jag är jätteviktiga saker att notera. Att vad är det som verkar funka bättre? Och vad är det som gör det värre och sämre för mig?
1: Ja.
2: Blir jag aldrig klar? Det kan man ju verkligen känna. Men vi är ju människor, vi blir väl aldrig klara på något sätt.
0: Nej, så är det ju. Men man kan också, det kan få mer eller mindre makt över våra liv.
2: Mm.
0: Och jag tror att när många tänker, blir jag aldrig klar, då kanske man tänker, kan jag någonsin bli av med de här jobbiga tankarna och känslorna?
1: Och, ja, precis.
0: Och per automatik så ger man de tankarna och känslorna väldigt mycket makt när man tänker så. Att man ska bli av med det, för att det blir som någon slags spärr för mig att leva mitt liv som jag vill leva det. Men om man istället tänker, hur kan jag leva mitt liv på det sätt jag vill leva och stå ut med att ibland så kommer de här tankarna och känslorna att dyka upp.
2: Mm.
0: Då blir det plötsligt någonting helt annat. Då får de inte den makten. Utan de blir som en passagerare i ens bil ibland.
1: Mm. Ja.
2: Camilla, jag kramar dig så här lite på distans, för jag känner att jag vill det. Och så vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du var med oss och delade dina tankar. Du är förmodligen inte ensam om det här. Jag kan känna igen mig i delar av det du beskriver och dina känslor. Stort, stort tack
0: till verkligen dig. Jättestort tack. Tack för att du delar med dig.
1: Ja, tack till er. Det var jättebra att få lite andra vinklar på alla tankar faktiskt. Och vad man kan göra.
2: Känns det okej att säga hej då och lägga på nu?
1: Ja, det gör det.
2: Vad bra. Ja. Du, tar hand om dig, Camilla.
1: Ja, tack. Det ska jag göra.
2: Ha det bra.
1: Tack detsamma.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej. Det här är P4-psykologen. Vi ska lyssna på Albin Lee Meldau med Josefin.

så lätt. Säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: jag känner som att Camilla hänger kvar lite grann.
1: Det gör hon verkligen.
0: Jag tror också att många känner igen sig i det som Camilla beskriver. Du som lyssnar och så kanske känner igen dig i det här, kanske inte exakt samma situation som Camilla, men känslan av det dåliga samvetet att inte ha kunnat vara närvarande när ens barn var små eller vad det nu kan vara. Jag funderar på några saker som du sa, Hanna. Det här med skuld som kompass.
1: Mm.
0: Alltså förklara, när du säger, alltså när vi säger skuld, så för mig är det är väldigt tungt och det är väldigt jobbigt, och det enda man vill är att bli av med skulden.
1: Ja.
0: Punkt.
1: Ja.
0: Och du tycker så här, nej, den ska vi ha.
1: Ja, med måtta.
0: Ja.
1: För det är ju precis som du säger, skuld är ju kan ju vara en jättejobbig känsla som kan överväldiga oss och göra att vi blir ganska passiva för att vi känner oss så dåliga.
0: Ja.
1: Men det som är viktigt att komma ihåg är att den liksom uppstår inte från ingenstans, utan skulden kan också vara en kompass, som jag pratade med Camilla om lite grann, att det kan också ge oss signaler om våra värderingar och vad som är viktigt. Sen det som är viktigt att komma ihåg är att vi är olika skuldkänsliga.
0: Mm-hmm.
1: En del av oss kanske har vuxit upp i hushåll eller har en känslighet bara kring att när någon signalerar att någonting är fel, då måste jag vara den som fixar och agerar på det. Och det är ju en annan sak när skulden på något sätt blir chefen över ens liv och man känner sig som en, liksom, jag måste agera så fort jag känner någon slags skuldkänsla. Då kan det ju bli problematiskt. Då är det inte alls att det är en kompass eller att man lever utifrån sina värderingar, utan egentligen bara ganska ångestdrivet. Liksom. Men jag tänker, en väldigt verksam sak att göra, det är att kunna sortera lite. Okej, nu känner jag någon slags skuldkänsla här. Vad är innehållet i det? Vad är det den försöker säga? Ibland kan det ju vara att den säger, du betedde dig ganska illa på ett möte igår, du kanske ska be om ursäkt. Där är den ju väldigt funktionell.
0: Mm. Mm.
1: Eller du hade ett alldeles för hårt temperament mot dina barn i morse. Du kanske behöver reparera det, se hur det landade och hur det var och så. Och det är därför jag menar att skuld är ju inte någonting man bara ska skjuta bort, utan det kan faktiskt också hjälpa oss att agera i linje med hur vi vill vara. Men det är då inte samma sak som att bli helt kidnappad av skulden och låta den bestämma allting. Att bara för att jag känner skuld så är det så. Det är fakta och jag måste lägga mig platt och göra precis som skulden vill. Eller bli passiv och tycka jättemycket illa om mig själv. Så man får se på, finns det någonting här skulden kan hjälpa mig med?
0: Mm.
1: Hur är den hjälpsam? Hur kan jag använda det? Är den inte hjälpsam? Säger den bara att jag är dum och elak och så? Ja, men då kanske jag inte ska lyssna och agera på den så mycket.
0: Just det, så man kan lyssna in lite så här.
1: Ja.
0: Vad kommer det här av? Är det som, jag ser att man är ute och kör på en väg och så är det jättemycket snö och så halkar man liksom ner lite på kanten. Det är liksom skulden då.
1: Mm.
0: Och så ser man en sån där snöpinne som säger, aha, där går vägen.
1: Mm.
0: Kan det vara som skulden som säger så här, hallå, du behöver kolla vart vägen går och var
1: så
0: du...
1: Så fin beskrivning tycker jag. Den kommer jag absolut att sno. Jättefint. Och det är också någonting man kan prata om ganska mycket i terapi. Den vägen kan bli som ens värderade riktning, det vill säga hur vill jag vara som person? Vad är viktigt för mig? Och där kan skulden i små doser med liksom, om vi är nyfikna på informationen, faktiskt vara väldigt hjälpsam. Men den är inte hjälpsam om vi fastnar i det där diket och stannar kvar där och inte kan köra bilen överhuvudtaget. Då blir den ju problematisk.
0: Mm. Så för mycket, då behöver man liksom säga till den, hallå, du behöver inte signalera mer nu om det här kanske.
1: Eller snarare, du kan få signalera hur mycket du vill.
0: Ja.
1: Men jag tänker ändå köra på den här vägen.
0: Uh-huh.
1: Så att målet inte ska vara att få bort skulden och ta bort den ur ens liv. För att det kommer man inte lyckas med. Det kommer bli som att argumentera med en idiot om man ska vara lite krass. Det är en kamp man inte kommer vinna. Men om man istället tänker så här, jaha, här var du. Här var skulden. Spännande. Nu vill du säga att jag är jättedålig och så. Men jag tänker ändå göra det här, jag tycker det är viktigt. Ibland kan det ju vara en gammal berättelse. att man har den där känsligheten som vi pratar om. Och då kan det bli för mycket av skulden. Och då behöver man vara lite vaksam liksom, på vad man agerar på. Men ibland, som sagt, så är det faktiskt bara en kompass.
0: Hanna Jamali, jättestort tack för att du kunde vara med oss idag. Jag vill bara skicka ut vår mejladress som är jätteviktig. karlavagnen@sverigesradio.se. Vill du vara med i PR4-psykologen? Ja, men hör av dig då. karlavagnen@sverigesradio.se.
2: USAs president Donald Trump och ledare för de största amerikanska AI-bolagen har skrivit under ett gemensamt dokument om att branschen själv ska reglera att teknikutvecklingen är säker. Trump kommer också att officiellt byta namn på AI i USA, säger vår korrespondent Simon Isaksson.
3: Då att AI från och med idag inte längre kommer kallas för AI, artificiell intelligens, utan då för superintelligens, SI. Och att Trump gör det här namnbytet för att han tycker att artificiell intelligens låter för konstgjort och inte klingar lika bra som superintelligens då, det nya.
4: Because it's not artificial, we all agree on that. And we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it.
5: Sa Trump då återigen idag. Ja, Simon, hur ser utvecklingen kring AI ut i USA just nu då?
3: Det är en väldigt livlig diskussion i USA just nu kring AI, och jag tror också att det är därför man från Vita husets sida nu lyfter upp frågan. Man har olika uttalanden och syns tillsammans nu med AI-toppar, men man kommer inte från Trumps administrationssida att försöka komma med några former av regleringar. Utan istället då så litar man på att företagen kommer lösa det här själv.
2: Simon Isaksson intervjuad av Annika Nordin. I Frankrike har fler än 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Filmer från nyhetsbyrån Reuters visar studenter som ropar slagord framför kravallutrustad polis. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. I Gävle har en man blivit skjuten i foten i stadsdelen Sätra. Mannen har förts till sjukhus men har inte livshotande skador. Det säger polisen till TT. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för det, Katja. Natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Om du lyssnar noga kommer du natt bland annat få reda på vad Brigitte Bardot, Roger Ponter och Tina Turner har gemensamt. Men nu, Disco Bambino-gänget, Dancing Without You.

0: Dancing Without You med Disco Bambino här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Hallå.
0: Hej Sveis i Lingonskogen.
1: Tyckte det var lite kul med den här låten. Du hörde säkert inte mitt skämt när jag drog det för 2 veckor sedan på
0: Nej,
1: morgonen.
0: Jag missade det tyvärr.
1: Men kommer du ihåg hennes banger från, alltså på 90-00 någonstans? Den här Murder on the Dance Floor.
0: Oh, så bra.
1: Jag vet, men nu är hon så här Dancing Without You. Man bara, så går det om man mördar någon på dansgolvet. Då får man dansa själv. Inte det kul att hennes nästa banger är om att hon dansar själv efter det att ha varit mord?
0: Att hon liksom dödat.
1: Mord på dansgolvet.
0: Det är
1: och
0: en
1: nu bara,
0: logisk följd.
1: Dancing on my own. Mm.
0: Men du är skarp, Lisa, verkligen.
1: Det tog i för sig flera gånger, alltså att jag hade lyssnat på låten innan jag kom på det.
0: Men det är också så, när man lyssnar på en låt, det första jag gör, det är inte lyssna på texten. Det är att jag får in ett groove. Alltså jag får en feeling. Mm. Sen efter några lyssningar, då kan det hända att jag börjar analysera. Vissa låtar kan det ta flera år för mig när jag faktiskt lyssnar på vad de sjunger. För jag är så mycket, jag är så inne på...
1: Oj, det var den här på tyska.
0: Känslan. Nej, men du förstår. Det
1: jo,
0: liksom,
1: jag fattar.
0: Det kan ta verkligen sekundärt för mig.
1: Jag pendlar, tror jag. Ibland sticker ju låttexterna ut direkt. Jag älskar ju... Jag gillar inte Kents musik, deras melodier alltid.
0: Nej.
1: Men jag tycker deras texter är otroliga ibland. Alltså det är poesi.
0: Ja,
1: alltså,
0: men det är ju som också ett textbaserat band. Alltså de låtar som Jocke Berg skriver, det är verkligen texten som för låten fram.
1: Ja, verkligen. Och där kan
0: och det är samma, det finns ju andra exempel att låtarna kan låta lite likadant, men de är ändå olika för texten är annorlunda. Det är som Lale. Melodiöst så... Nu ska jag inte dissa
1: Lale.
0: Jag älskar henne också, men det är ju, de är ganska lika låtarna. Det är ju också texten som är bärande. Det finns en innebörd bakom det, precis som Jocke Berg när han skriver.
1: Ja, men för mig kan det pendla verkligen. En låt kan vara att jag vet exakt vad som sägs och sen ändå inte.
0: Det finns faktiskt en låt som jag textanalyserade första gången jag hörde den. Och det är den här. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer med You Can't Touch This. Du kan inte ta det här.
1: Du kan inte röra det här, va?
0: Jag sa att jag hade analyserat den.
1: Ja,
0: den första
1: väldigt mycket.
0: För 100 år sedan när den kom.
1: Jag tänker att det blir mer sexuellt om det är röra än att du kan inte ta... Vad sa du?
0: You can't touch this.
1: Du kan inte ta det här. Men du, är du sugen på att plugga igen?
0: Om jag var ekonomiskt oberoende skulle jag göra det. Alltså jag är för stressad över att liksom få ihop mina låneamorteringar på min dyra jävla bostadsrätt som jag släpper omkring med. Så att jag måste ha ett jobb. Och jag skulle inte klara mig på studiemedel med mina nuvarande utgifter.
1: Så nej, du lever
0: nej. Ekonomiskt, ja, hade varit kul om man hade råd.
1: Du lever ett liv i flärd och lyx. Du älskar ju lyx. Och de här...
0: När man... Jag vill bara ha tak över huvudet och råka bo i Stockholm. Ja. Det här är som inget val, tror jag.
1: Jag tror att det finns mer att skrapa på ytan där. Men vi lämnar det och så tänker vi på lyxen. När man är student så är det inte så lyxigt. Man bor i någon korridor och det... Man är inte så noga med det här allting.
0: Nej.
1: För vi ska prata om det här.
2: Matte, fysik, programmering och så en kurs i social kompetens.
1: Eller duschkursen som den kallas. För på Linköpings universitet så måste studenter som läser just till civilingenjör inom datateknik, alltså datanördarna,
0: ja,
1: och mjukvaruteknik gå en kurs i social kompetens. Alltså det är bara de som behöver gå den här kursen.
0: Nej, på riktigt?
1: Ja. Kursen heter inte duschkurs, utan den heter ju ingenjörsprofessionalism. Även kallad ingproffen bland dem. De har ju ett sånt eget, alltså ingproffen, alltså ingenjörsprofessionalism. Ah. Men även då duschkursen. Och det är 140 studenter som behöver göra det här.
0: Och det är för att de brukar lukta illa då, att de bara sitter framför sin dator och inte duschar, eller vad beror det här på?
1: Så är ju fördomarna kring folk som, alltså jag är ju en gammal gamer, alltså jag vet ju fördomarna om gamers med Jolt Cola och att det liksom luktar 4 dagars oduschad ung kille. Och det är väl en rolig schablonbild. Så här, ja. Och vissa kanske tycker, ja, det där är jag. Och vissa kanske känner, nej, bara för att man är liksom ska bli datatekniker så behöver man inte dricka energidryck och vara äcklig.
0: Nej.
1: Alltså förlåt, men det är den stereotyp fördomen
0: som
1: finns.
0: Nej, men det finns. Känns som, varför har man annars en duschkurs om man inte har...
1: Ja, liksom... men det är väl det att det kanske inte är en duschkurs, men eleverna uppfattas det som det. Alltså... Tanken från början är att de ska utveckla då social kompetens inom det här yrket. Och det här efterfrågas av Svenskt Näringsliv. Att det har saknats från de som går ut den här utbildningen då, någon typ av social kompetensutbildning.
0: Oj.
1: Man ska inte vara duktig bara på matematik och programmering, utan också kunna samarbeta, kommunicera och hantera svåra situationer.
0: Och komma nyduschad till jobbet.
1: Ja, men jag tror att det är här det blir lite kluvet kring vad svåra situationer är. För ett exempel då på hur ett exempel på svåra situationer har varit att en person luktar illa och hur man ska hantera det. Den har dålig andedräkt och luktar illa. Du ska inte sätta dig ner i grupper om 4 och diskutera. Så pratar vi om det sen. Och då har liksom ett alternativ kanske varit då att från läraren då varit att man ställer en deo på bordet hos den personen. Jag läste det här på TV4.
0: Ja.
1: Då ska man ställa fram en deo på personens bord. Jag tror snarare det leder till fler problem för den som inte vet hur man hanterar en sån situation, säger Albin då till TV4-nyheterna. Och Albin heter egentligen någonting annat. En annan person som går den här utbildningen är, jag tror hon heter Hanna, vi ska lyssna på henne.
3: Den förkortas oftast inproffen, men också duschkursen. Och det står på kurshemsidan att det ska vara en kurs i social kompetens. Och ja, det är ju, man kan ha många känslor kring den.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Personerna som utbildar här då, nu har jag inte namn på just den, men så här säger alltså lärarna för det här programmet.
4: Vi jobbar inte med hygien i kursen. Inte alls.
1: Nej. Inte alls. Så någonstans har det blivit någon...
0: Miss.
1: Det kanske var ett exempel på hur man kan hantera en social situation och så uppfattade folk det som...
0: Dusch. kurs.
1: Men va? Säger de att jag luktar illa? Då är det kanske lite på eleverna som tog åt sig, ja, tänker jag. Om man... Men sen kan det ju vara så att, jag menar, varför kallas en duschkurs då? Alltså, någon, ingen rök utan eld, som man säger. Vi, var ju inte, vi har ju inte varit i klassrummet, så vi kan inte veta. Nej. Men det här har i alla fall väckt mycket, idag har det varit väldigt mycket buzz kring den här nyheten och liksom kritik mot att man säger, ja, ni data ungdomar, ni kanske borde gå en kurs i hur man beter sig.
0: Ja, det kan man ju förstå, att ja, man blir sur över det.
1: Verkligen.
0: Det hade jag blivit.
1: Ja, alltså verkligen. Och hon tar ju lite med en klackspark.
0: Ja, men alltså, lösningen är ju som man brukar göra på Sveriges Radio, om det anställs en gammal gamer, anställd och placerad hos Peter Sundberg, så börjar hon duscha innan jobbet.
1: Ja, alltså de kan ju bara komma hit och höra dig ranta om att om man inte duschar varje dag, om man går upp för trapporna här och inte sen går och duschschamponerar håret, då får man inte komma in i den här studion.
0: För ni inte kommer att lyssna, kan jag bara säga att Lisa Friberg har tydligen hört mig säga prata om hårbotten.
1: Varje dag.
0: Inte varje dag, men du har hört mig prata om det. Och då kommer du alltid nyduscha till jobbet. Det är så trevligt.
1: Ja.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift, som igår sågades av den här superproducenten Todd Rundgren. Han har kallat Taylor Swift för sinnebilden av medelmåttighet. Jag snackade lite grann om det igår.
1: Okay, hur kan han vara medelmåttan om han blivit historisk på VMA?
0: Ja, det kan man ställa fler frågor kring detta till honom. Han hade superproblem med Bruce Springsteen på 70-talet, för han sågs ju som typ rockmusikens räddning, och det gillade inte han. Då skrev han faktiskt och producerade ett album för Meat Loaf som heter Bat Out of Hell, alltså hans nummer ett album. Och beskrev det faktiskt sen som en satir på Bruce Springsteen, och då har han i en intervju fått frågan då, vem skulle du liksom producera och göra en satir på idag? Och då sa han faktiskt Taylor Swift, naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.
1: Alltså, vet du vad jag tycker? Alltså, för att man får ha vilka kreddiga åsikter man vill om om så här, för, alltså, det här var ju också på tapeten när hon vann och Beyoncé inte vann och Kanye blev liksom galen.
0: Ja, han blev helt galen.
1: Ja. Ja. I'm gonna let you finish, säger han. Och sen så, han bara, but this award go to Beyoncé. Och så blev det världens grej. Och var man än, det där ju inte landade ju inte jättebra.
0: Nej.
1: Men det finns ju många som stör sig på mainstream artister som, ja, men hon har ju väldigt så här glattiga, glada låtar. Den kanske inte är så djupa, utan hon skriver 7 låtar på en vecka och de är väldigt så la la la. Och inget, då får typ inte folk tycka om det.
0: Mm.
1: Och det kan jag störa mig så enormt mycket på. För det blir ju, för man kan tycka det. Då får man sitta på sin kammare och tycka. Men man kan inte sitta och liksom, säga att man har bättre musiksmak än alla andra och säga att hon är dålig när hon vinner. Då får man ju bara acceptera att ja, de flesta tycker om det här, men jag gör det inte. Och jag tycker att min musiksmak är lite bättre.
0: Mm.
1: Men att säga det högt, så att hon är också en människa. Hon, alltså, det är taskigt bara.
0: Mm.
1: Håll det för dig själv.
0: Jag håller faktiskt med dig, Lisa.
1: Folk som inte gillar Håkan Hellström, som är helt rasande på att han inte kan sjunga och sånt. Alltså, han fyller Ullevi.
0: Exakt.
1: Det räcker, det spelar ingen roll vad han...
0: publikrekord.
1: Om han står där och liksom gör ballongdansen.
0: Mm.
1: Så någonting har han ju. Så kan vi bara liksom låta folk få tycka om honom. Och man behöver inte vara elak då. Liksom. Mm. Man får tycka vad man vill. Men elakhet. Alltså, jag blir så sur när folk ska vara elaka mot folk.
0: Nej, men jag håller med. Det är dumt. Du, apropå en annan grej.
1: Ja, förlåt.
0: Allt färre unga har börjat jaga. Det är liksom inget tillskott. Alltså typ,
1: skott.
0: Insläppet i jagarvärlden är väldigt låg. Alltså det är allt färre unga som börjar jaga. Min brorsdotter Julia, hon jagar ju med sin pappa och min pappa, alltså sin farfar.
1: Vad menar du?
0: Alltså hon började jaga när hon var typ 20 sådär. Och det är ändå ungt, liksom, det måste man ändå säga. Och hon sköt faktiskt 2 älgar förra veckan. Så coolt.
1: Har inte de bebisar nu?
0: Ja, det var 2 kalvar som de sköt faktiskt. Ja. Så hon var så nöjd. Och min pappa var så stolt över henne.
2: Jag kan verkligen inte prata om sånt där. Nej.
0: Men
2: jag svimmar typ nu.
0: Det finns ju undantag. Jag snackar ju om mina brors barn som typ har jagat med sin far sedan de var väldigt små. Jag minns när Julia, han var pappaledig med den mellandottern som nu är typ 21. Och ser ett rådjur. Och han har ju egen mark och egen ägg. Så liksom, den lilla bebisen ligger och sover. Men
1: vilken bebis?
0: Ja,
1: djurbebisen?
0: Nej, hans eget barn ligger och sover. Och Julia som då är 4 år kanske, eller 3 år kanske, får liksom följa med honom ut på bron. Han stoppar ner stövlar och en liten jacka på henne och så går liksom ut på gården. Och så höjer han geväret och så skjuter han rådjuret.
1: Framför 4-åringen?
0: Ja. Och så skuttar de iväg.
1: Men är det här lagligt? Eller du berättar
0: inte
1: något?
0: Ja, det är lagligt. Ja, okay. Det är lagligt. Så skuttar den iväg.
2: Jag blir så nervös.
0: Och så draskar den ner i diket och dör.
2: Usch.
0: Och då säger Julia, men pappa, varför dör de aldrig direkt?
2: Nej, gud.
0: Och det var jobbigt, för att när de liksom draskar iväg och så liksom far in lite i skogen, då innebär det att hon måste upp och typ klä på sig och det blir jättejobbigt. Hon tycker att de bara kan dö direkt så att hon kan få gå in och se på tecknat.
2: Det,
0: men det gav ju blod, alltså det gav ju blodad tant för henne, för hon jagar ju idag och har färskt älgliv på sitt samvete. Men en som också har börjat i ännu yngre ålder är faktiskt 5-åriga Vidar från Ljungby kommun. P4 Kronoberg stötte ihop med han på ett pass och frågade liksom vad han jagar.
3: Vi brukar skjuta djur.
4: Nej. Djur?
3: Rävar och hasar och rådjur.
0: Det är hans, liksom. Han är fem och han är jätteliten gullig kille.
1: Han har väl inte skjutit några djur?
0: Pass på den, men han sa det själv till den här reportern i alla fall. Och Vidars mamma Elin, hon fick själv en hagelbössa av sin morfar när hon var 2 år gammal.
2: Men sluta.
0: Så man kan liksom förstå vart hon liksom har fått det där att börja i tid.
1: Ja, verkligen. Här har du en...
0: Är inte det här något för dina barn, Lisa? Du bor ju liksom i värsta
1: nu kanske folk
0: lantmarkerna.
1: Som, ja, folk som lyssnar kanske tror att jag är så här vegansk emot jakt. Men det stämmer ju inte. Jag klarar bara inte av att höra sånt här. Nej. Jag är ju tillsammans med en jägare och äter kött. Men jag klarar bara... Alltså, jag hade nog aldrig velat att mina barn var med. Alltså, jag vet inte att jag... Och det är bara jag nu. Så man får ju göra. Men inom lagens... gränser i Sverige. Men jag, nej, inte med barnen. Alltså barnen ser ju katterna ta råttor och möss och sånt där och att de dödar dem. Och det tycker jag på en nivå nu som är liv och död. Och deras katt dog ju förra året och de såg den blev dödad av en hund. De har sett mycket död ute på landet. Men att vi ska ta ett vapen och skjuta ett djur, dit tänker jag, där ska de ha lite mer innanför, lite mer frontallob. Utveckling.
0: Det är så du känner.
1: För mina barn, för vi gör inte, och de här kanske gör det varje dag, förstår du? Vi gör ju inte det så ofta.
0: Det skulle kunna bli deras verklighet om de får börja med det.
1: Men vi har inte tid.
0: Den är Elin, jag tänkte jag ska kolla vad hon har för uppfostrings liksom alltså tankar. Liksom. Jag kollar faktiskt hur hon själv resonerar när hon låter sin 5-åriga unge vara ute och jaga. Och det visar sig att hon har faktiskt en genomtänkt strategi.
5: Det är ett väldigt hälsosamt intresse att ha. Sen är det väl kanske inte fokus på att man ska skjuta, utan just att vara ute. De lär sig. Och som det här med att man lär sig hur kött, var köttet kommer ifrån och att det inte är något otäckt.
1: Det är lite otäckt är ju. Men det är, liksom, det är ju det jag borde lärt mig då, kanske.
0: Det är lite hennes liksom filosofi. Men man kan ju ändå så undra hur lätt det är att som 5-åring vara ute i skogen. För en 5-åring kan ju som bekant ha ganska mycket spring i benen och kanske vara lite sådär otålig. Men reportern i inslaget, Daniel Forsberg, han ställde faktiskt en ganska bra kritisk fråga till den här 5-åriga Vidar.
6: Är det inte svårt att vara tyst ute i skogen? Man måste vara väldigt tyst så att djur kommer.
3: Jo.
6: Vad är dina bästa tips till de som ska ut och jaga?
3: De här godis.
1: Är det då godis? Han äter godis och så är han tyst. Smart.
0: Tipsa din man om man ska ta med barnen på jakt.
1: Men det är inte aktuellt. De får inte äta godis heller. De får inte skjuta djur och de får inget socker.
0: Följ på jakten med att få godis.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson när jag vaknar med Peter, Lisa och också Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om några chefer faktiskt. Vi ska börja med FN.
1: Ja, det stämmer. Vi processen att utse en ny generalsekreterare för Förenta nationerna då, pågår för fullt just i detta nu. Och det som är lite uppgifter till nyhetsbyråerna sent under kvällen här ligger bäst till, det är Rebecca Greenspan från Costa Rica.
0: Mm-hmm.
1: Och om hon då till slut kanske utses till FN-chef efter den nuvarande då Antonio Guterres, så blir hon i alla fall FNs första kvinnliga generalsekreterare. Inte så illa.
0: Mm-hmm. Nej, inte så illa.
1: Den tionde överhuvudtaget och den första kvinnliga.
0: Men vem är hon då?
1: Ja, hon är från Costa Rica då, som sagt. Hon är 70 år. Hon har redan en hög befattning i FN. Hon är nämligen chef för FNs handels- och utvecklingsorgan. Hon var tidigare vicepresident i sitt hemland Costa Rica. Hon är judisk. Hennes föräldrar utvandrade från Polen till Costa Rica efter andra världskriget. Och hennes morföräldrar dödades av nazisterna i förintelsen. Så om hon då skulle utse, så blir Rebecca Greenspan inte bara den första kvinnan som blir FN-chef, utan också världsorganisationens första judiska högsta chef. Men som sagt, inget är klart än. Det här är bara en liten spekulation om vad som händer i New York just nu.
0: Och apropå mäktiga kvinnor.
1: Ja, så har Marocko fått en ny regeringschef. Och Fatima El Mansouri heter hon. Också den första. Första i kvinnliga premiärministern då i Marocko. Och den andra regeringschefen kvinnliga överhuvudtaget i arabvärlden.
0: Mm-hmm.
1: Och Fatima El Mansouri, hon har tidigare varit borgmästare i Marrakesh. Och nu är hon ledare för ett av Marockos större politiska partier. Och då ska hon försöka få till en regering då, vilket kanske inte blir alldeles enkelt eftersom hon måste söka stöd hos andra partier. Det känner vi igen härifrån, hemmaplan, just nu. Så vi får se hur det går för Fatima. Marocko är ju ett land som har väldigt stora utmaningar. Många av landets unga har förlorat tron på framtiden i jättehög ungdomsarbetslöshet. I somras såg vi hur unga marokkaner strömmade in i den här spanska enklaven Ceuta i tiotusental. Så vi får väl se då om Fatima då först kan bilda en regering och kanske sen eventuellt få bukt med ungdomsarbetslösheten i Marocko.
0: Ytterligare en regeringsbildning som blir spännande att följa. Du, apropå chefer då, så ska vi prata om en chef som har fått sparken.
1: Det skulle man väl kunna säga, i alla fall tvingas, kommer att lämna sin post i alla fall. Det är inte, man kan väl nog säga sparken, eventuellt.
0: Mm.
1: Och det var, jag var inne här i vaken för väl ett par veckor sedan nu och pratade om en skandal i Eiffeltornet. Jag tror inte det var ni som jobbade då.
0: Nej, men det var det inte.
1: Det var i alla fall då en stor grupp män som tillhörde den hinduiska sammanslutningen BAPS som var i Paris och ville besöka Eiffeltornet. Och de bad då chefen för tornet att se till att alla kvinnliga anställda skulle hålla sig undan när de var där. Det var ganska märkligt. Och istället för att säga nej till den här lite udda begäran då ifrån den här sammanslutningen, så gick chefen, han verkar i alla fall av någon anledning ha gått med på det här. Så att de kvinnliga anställda då knuffades undan en stund när de här gruppen av män besökte tornet. Och när det här kom ut då, så blev det en nästan rasande debatt i Frankrike att något sånt tilläts hända i frihetens och jämlikhetens land. Och sen gick personalen i Eiffeltornet i strejk också en dag strax efter det där. Och tornet fick hålla stängt. Nu kommer alltså beskedet då att Eiffeltornets chef Patrick Branco Ruivo lämnar sin post. Och efter att en intern utredning visat på vad som kallas operativa brister under det här hinduiska sällskapets besök. Och bolaget som äger Eiffeltornet ska också införa åtgärder, som det heter, för att säkerställa jämställdhet mellan könen. Mm. Så är det med det. Ja.
0: Du, en annan stor nyhetshändelse just nu gäller en E45, en inlandsvägen, där vid Strömsund är en bro som har problem. Jag tror att trafiken kommer säkert nämna det här när de kommer in efter dig. Mm. Men vad är det som har hänt?
1: Ja, vi vet nog inte riktigt vad som har hänt, men bron har flyttat på sig av någon anledning och är inte användbar och avstängd helt enkelt. Och det är ju en väldigt viktig bro det här. Och det är många, många mil man ska åka runt mellan Strömsund och andra delar av Jämtland.
0: Mm. Kolla med Caroline Åslund från Trafiken här alldeles strax vad som gäller för dem som ska åka denna väg. Mats Claesson Lena, tack så mycket för att du kom in. Och nästa uppdatering från Ekot får vi ju nu klockan 13:00.

0: Kendrick Lamar, SZA med All The Stars. Och en annan stjärna som kommit in i studion, det är ju Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Du, Mats Karlsson-Lenart här från Ekot snackade lite grann kort om E45 och när vi sa att det här kommer ju Caroline att nämna. Vad är det som händer?
1: Jo, vid 23-tiden kanske strax därefter, då kom en väldigt tung kranbil, alldeles för tung för att köra över Strömsundsbron, E45 i Strömsund i Jämtland. Gjorde det ändå. Så de uppgifter jag har är att bron har lossnat på norra sidan och den har flyttats en halv meter.
0: Nej. Fruktansvärt. Det där kommer bli problem länge.
1: Det kommer att bli ett mycket långvarigt problem. Och det är ju synd om de som bor i området eller måste åka E45 den här sträckan, vilket en hel del tung trafik gör. För att man har ju hållit på att bygga på den här bron i jättemånga år. Så trafiken är ju van vid att ledas om här uppe. Men nu blir det omledning igen.
2: Alltså jag vill också synd om de människorna. Mm. Men också, även om personen gjorde fel. Alltså stackars den personen som åkte över.
1: Ja.
2: Alltså även om man gjorde fel. Även om personen gjorde fel kan vi väl känna jobbig dag på jobbet för den personen.
1: Ja.
2: Alltså ni vet när man fuckar upp. Alltså det är ju det här.
1: När allt inte gick som planerat.
2: Nej, ibland kan man ju ha sådana dagar.
0: Jag tycker också väldigt synd. Tänk att man bor på ena sidan bron. Och så jobbar man på andra sidan. Och har gångavstånd till jobbet. Då måste man åka värsta omvägen till jobbet.
1: Eller ska man ta båten? Nej, det kan man.
2: Vart var det någonstans, sa du?
1: Det här är i Jämtland, okay. I Strömsund.
0: En del av Sverige som snart får is.
2: Jag får upp till bron.
1: Får upp till mor och ner till bror.
2: Eller upp, till bror. Upp till bron, tänker jag då. Ja, att den här personen kan skriva boken.
0: Mm. Men den här omledningen då?
1: Ja, man har inte fått upp skyltar och då är det ju som så att det finns en automatisk skylt vid Hallviken om man kommer från Östersundshållet. Den automatiska skylten är tyvärr trasig, så man har skickat folk från Stockholm som ska upp och reparera den. Men det kommer ju att skyltas upp varefter som. Det trafiken får göra, det är, kommer man från Östersund, då viker man av i Hallviken och så kör man upp till Ulriksfors och där tar man länsvägen in till Strömsund. Då kommer man norrifrån Vilhelmina, Dorotea och de trakterna. Då viker man in på 345 i Strömsund och kör samma väg fast åt andra hållet.
0: Okej, Caroline. Du kanske kommer få en del om detta under natten också. Och är det så att man har andra saker att rapportera om så ringer man på trafikens tipstelefon som är 020 999 444.

0: Minuter ett. Du, någonting händer just nu. Jag ser en trend bland diverse klubbar runt om i det här landet, Lisa. De gör saker få andra har gjort och de är glada.
1: Vad är det för klubbar?
0: Lite olika klubbar. Det handlar bland annat om fotboll. Så här lät det i Sundsvall i helgen när IFK Luleå mötte Kubikenborg i just Sundsvall.
2: Oj, oj, oj, oj! Den studsar hela vägen in i mål! Den studsar hela vägen in i mål!
0: Och så här lät det ungefär samtidigt i söndags när Kosta IF mötte Liatorp och Eneryda. Alltså, de är så glada. Alltså, det jublas och sådär. Och då tänker du, varför är de så glada?
1: Ja, det tänker jag.
0: Vi börjar i Luleå. Jublet där förklaras så här.
3: Förutom att Luleås målvakt lyckades hålla nollan, blev han också den som gjorde matchens enda mål.
0: Alltså, jag tycker det är så fascinerande att en fotbollsmålis gör matchens enda mål och det är inte ett själv.

0: lätt att och liksom greppa också allt som händer i, på planen. För mig och många andra.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Men ändå matchar sina mål. Alltså, hur gick det till, kan man fråga sig? Det är ju inte det vanligaste liksom, att en målis gör annat än självmål.
1: Nej.
2: Jag siktade på våran anfallare där och så fick det väl lite extra fart. Det var lite blåstegat och så planen var lite blöt och så det fick en turlig studs. Roligt för min del att göra mål, såklart.
0: Ja, roligt för Luleås målvakt Rasmus Aspholm som liksom avgjorde matchen med matchens enda mål genom att helt enkelt...
1: Var det fotboll?
0: Fotboll. Liksom sparka bollen till en anfallare på andra sidan planen. Och då gick den raka vägen...
1: In i mål.
0: Via en lycklig studs in i mål.
1: Långa bollar på Bengt, verkligen. Men planen var lite hal. Vad hade det... Vad var det som gjorde
0: den? Ja, men den studsade till på ett sätt som den kanske annars inte hade gjort. Så han hade tur. Han sa ju det själv. Att jag hade lite tur, helt enkelt. Då kanske du undrar varför man är så glad i Kosta då?
1: Ja, varför?
0: Det spelar man ju också fotboll.
1: Mm.
0: Jo.
3: 55 matcher på raken utan förlust. Nu har Kosta IF gjort det som inget annat lag i svensk herrfotboll har klarat.
1: Mm. Vilken nivå är det här?
0: Kosta IF, ingen aning. Division 2 eller... Ja, de har faktiskt...
1: jag bara tyckte att det var relevant.
0: De har haft 4 uppflyttningar på 4 år.
1: Okay.
0: Nu fortsätter liksom Kosta IFs framgångar.
1: Jag fattar, men jag bara tyckte att det var relevant. Med, om man spelar 55 matcher och liksom ingen förlust, då du kanske finns en ledtråd i nivån på de andra... Alltså vilken nivå man spelar i. Om det, alltså det hade ju inte hänt i Allsvenskan, tänker jag.
0: Nej, kanske inte.
1: Du tycker inte att det är en rimlig bedömning av mig?
0: Jo, absolut.
1: Att ett lag...
0: absolut. Ja. Men nu försöker jag hitta glädjen
1: Jag förstår. Förlåt, det är jag som är negativ Nancy. Ja. Men det, någon måste ha den rollen på Sveriges Radio också.
0: Men oavsett liksom vilken division så är faktiskt Kosta IF bäst i svensk herrfotboll någonsin med obesegrade i 55 matcher.
1: Ja.
0: Jag tycker ändå att det är galet. Och då kanske du tänker... Men hur känns det då för Kosta IF?
1: Ja, det undrar jag nu.
0: Lyssna på det här.
3: Kosta-tränaren Dennis Velic, han är stolt.
4: Ja, men det känns jättekul. Jag har sagt det några gånger nu som jag är otroligt glad och stolt. Och framförallt glad för byn och alla de människorna som lägger ner tid och energi. För, det, för de här människorna så, och deras och naturligtvis grabbarna i laget och alla killar som har varit med på den här resan är det ju... Amen. Otroligt roligt.
0: Mm. Jag är i alla fall glad, oavsett
1: jätteglad.
0: Vilken division ni spelar
1: division 2 är det.
0: Ja.
1: De har gått
0: båda
1: från 62.
0: De här lagen spelade då i division 2. Jag blev lite osäker, för jag vet att Luleå-laget gick i tvåan. Ja, 4 uppflyttningar på 4 år. Helt otroligt. Helt otroligt. Bra jobbat, Kosta.

0: Cleosol med Let Me Cry. I vaken med Peter och Lisa.
1: Jag hörde en så rolig nyhet om en tjej som heter Lisa som vill flytta. Anledningen att hon vill flytta är ett djur.
2: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
1: Kan du gissa vad det är för djur?
0: Men är det råttor?
1: Nej.
0: Nej. Ja, men då är jag inte löss.
1: Nej, det är ett jättegulligt djur tycker jag att det här är.
0: Tycker du det är gulligt?
1: Ja, jag tycker att det är rätt gulligt.
0: En katt?
1: Nej. Paddor och grodor.
0: Oh.
1: Jag tycker inte de, alltså jag tycker de tillhör kategorin djur som inte är äckliga.
0: Nej, jag håller faktiskt med. Men, jag har både och på, min, på landet.
1: Ja, vi brukar ha sådana små som hoppar omkring. Ja. Jättekul ibland.
0: Ja. Och när det är lite vått nu, ja. När det har varit jättetort hela sommaren. Och nu har vi haft de första regndagarna alltså på flera månader, alltså riktiga regn. Så du har ju typ, även paddorna har kommit upp. Så de är ju liksom, man typ snubblar, de är så stora att man typ snubblar på dem när man är ute och går med hunden.
1: Det är väl de kanske hon tycker är lite läskiga. Jag vet inte, men det här är ju vad vi tycker. Nu är vi åter inne på att smakerna som baken. Och hon tycker ju att det är för jävliga djur och riktigt obehagligt. Alltså någon slags fobi. Och när hon letar, hon ska flytta nu för Lisa då Berglund till Borlänge för att slippa groddjuren. Det är från Lidköping som hon ska flytta.
0: För att bli av med paddor och grodor.
1: Ja. Och inför flytten så har hon ställt flera frågor i en Borlänge-grupp på Facebook. Däribland om då grodläget.
2: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor. Så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: Oj. Och Kiruna tyckte hon var för långt bort.
1: Säkert.
0: Så då valde hon Borlänge.
1: Det finns förutom det också Umeå och Finspång. Men hon vet inte vart flyttlasset hamnar än. Så här kanske våra lyssnare kan hjälpa till då, om de vet något mer. Det är inte helt klart.
2: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping. Men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
1: Det kanske blir Lidköping ändå. Ja. Men bra med en backup-plan. Jag bara känner så här, om hon inte vill bo i Lidköping så behöver hon inte ljuga om det här med paddorna och groddarna för att få med sig sin kille till. Alltså förstår du, man kan också bara säga jag vill inte bo i Lidköping.
0: Hon låtsas vara en fobi bara för att sluta flytta dit.
1: Nej, jag skojar. Det är såklart allvarligt med fobier.
0: Men det är jättejobbigt. Och man kan gå till sig själv, för alla har vi ju fobier. Alltså det finns alltid saker som vi inte ogillar. Eller som inte gillar.
1: Ja, och nu är inte jag någon KBT-psykolog. Men jag har gått mycket i KBT-psykologi. Och då ska man inte fly utan utsätta sig istället. Så hon kanske ska bo istället där det finns mest paddor för att bli av med sin fobi.
0: Stackars henne.
1: Jag vet, det är vidrigt då med att KBT behandla bort
0: jag
1: såna grejer.
0: Jag tror att det är typ bland det enda som funkar.
1: Ja, det är ett av de få belagda vetenskapliga metoder i alla fall.

0: Tell Me What You Like med Jessica Folke. Nu nyheter med Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron skadats allvarligt i en olycka. Joakim Kastemyr, regional insatsledare vid räddningstjänsten.
4: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken lastbilen eller övrigt.
5: Flyttar ur sitt läge, vad menar du med det?
4: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig, men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
3: Joakim Kastemyr intervjuades av Oskar Hansson. Trafikverket tror att Strömsundsbron kommer att vara avstängd en längre tid och trafiken ska ledas om. I Florida i USA har en 77-årig morddömd man avrättats med en giftinjektion, skriver nyhetsbyrån AP. Han blev den 16:e personen som avrättats i delstaten hittills i år, vilket gör Florida till den amerikanska delstat som avrättat flest i år. Senare idag planerar delstaten Tennessee att avrätta en kvinna, vilket om det sker skulle vara första gången på 200 år i den delstaten. Förra året avrättades fler personer i USA jämfört med året före. En man har blivit skjuten i foten i Gävle. Mannen som är i 30-årsåldern har förts till sjukhus men har enligt polisen inte livshotande skador. Han är tidigare känd av polisen. Skjutningen skedde i ett skogsområde i stadsdelen Sätra och händelsen utreds som grovt brott. Ekot med Katja Magnusson.

0: Burning Temptation med Jalen Mungunda. Det var med Peter och Lisa.
1: Det är kul.
0: Det är en kille, en väldigt kändis som har varit i Sverige nu i veckan. En jättekänd.
2: Det här är verkligen Hanna, vet du om? Hanna, vad heter hon? P3.
0: Hanna Hellqvist.
2: Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Alltså Temu-version, vi två. Alltså
0: vi två, på natten. Men det är vi ju alltid.
2: Att jag sitter så verkligen... och negativ. Och
0: vi är verkligen gratisversionen. Ja,
2: den som går nattversionen, Temu. Men för jag tänkte säga, du bara här innan så sa du...
0: 1990-versionen.
2: Vad har vi för ämne? Jag vet inte, jag har ingen aning. Och så, förlåt, men jag tar bara dig, för nu ska jag rädda dig. För det
0: jag
2: du sa innan,
0: att...
2: det du sa innan, ja. Om jag får prata... Till punkt. Så sa du, jag har lagt jättemycket tid på att ta reda på vad jag har hållit på med här ämnet. Vad drar du ner? Du
0: ja,
2: sa
0: men,
2: det till mig.
0: Jag är trött på att höra din röst nu.
2: Du sa det till mig.
0: Ja,
2: så du vet ju visst vad det är för
0: jag
2: ämne.
0: Jag vet vad det är för ämne, men vad jag sa med det till dig var att håll det här nu, kära gullisen.
2: Ja, okej, jag kan hålla
0: det.
2: Det
0: jag sa.
2: Jag har inte ens öppnat Facebook.
0: Nej. Men det är liksom vilket kändismöte glömmer du aldrig och varför.
2: Ja.
0: Och eftersom det var ditt förslag.
2: Ja, jag vill prata om det hela veckan. För att Ronaldo är i Malmö.
0: Ja.
2: Och det är jättemånga som har velat träffa honom, såklart. Alltså apropå fotbolls... Alltså han är ju en av de största.
0: Någonsin.
2: Så att det är jättemånga som vill träffa honom. Mm. Och att han är just i Malmö som också är en fotbollsstad utav dess like, som man säger. Och därför vill jag prata om det. Sen pratade vi om påven också i Frankrike. Det var ju jättestort, alltså hur många som ville träffa honom och se honom.
0: Och
2: ens.
0: Han åker ju omkring med sin påvemobil.
2: Ja.
0: Och har ju, det är så glas.
2: Ja.
0: Men de har ju öppna sidor just för att han ska kunna hälsa på folk.
2: Är det som en liten golfbil eller?
0: Mm, det är som en golfbil som är specialbyggd för honom. Popmobil. Lite som
2: kul.
0: Batman fast i påveutstyrsel istället. Ganska coolt. Nej, men det var ju sanslöst många som träffade eller som åkte för att försöka få en, se honom i alla fall. Bland annat när han var i Paris här i helgen. Mm. 70 000 var väl som var med på hans mässa på Champs-Élysées.
2: Ja,
0: sånt där, i runda slängar.
2: Och det fick mig, de här
0: eller
2: två grejerna
0: fler,
2: tillsammans fick mig att tänka på
0: kändisar.
2: På kändisar, för jag menar, jag hade ju varken stått i kö för påven eller Ronaldo.
0: Nej.
2: Och då
0: men hade du stått?
2: Då har jag ändå spelat fotboll mycket delar av mitt liv och gått i katolsk skola.
0: Ja. Men vem hade du stått i kö för att träffa då?
2: Oj, många. Ja. Rosalía, Rihanna. Okej, vilka mer? Angelina Jolie.
0: Ja, ja. Är det sant?
2: Ja, henne...
0: För hon var ju faktiskt... Hon har väl också varit på resa.
2: Men jag vet inte, vet du vad också? Jag tycker det är svårt. Jag vill inte, samtidigt vill jag inte stå i kö för att träffa Rihanna, för jag vill att hon och jag ska vara kompisar på riktigt. Mm. Och då står man inte i kö. För, alltså det blir så konstig maktbalans.
0: Gwyneth
2: i det där.
0: Paltrow var i Stockholm förra veckan.
2: Vem?
0: Gwyneth Paltrow.
2: Jag vet om det, men jag hade inte stått
0: Nej.
2: I...
0: Men det är ju många som kanske gillar henne också.
2: Ja, hon är ju stor.
0: Hon var faktiskt käkare på en restaurang som jag har bor på, som jag ska gå på på 2 veckor.
2: Mm-hmm.
0: Så det var kul, för jag testade vad hon har ätit. Jag ska fråga, vad åt Gwyneth?
2: Får de säga det?
0: Det är klart att de kan säga, jag Gwyneth åt det här.
2: Får de det?
0: Det är klart att de får.
2: Nej,
0: då. Det är väl klart om du har en restaurang och
2: alltså
0: påven kommer
2: jag menar,
0: in.
2: Det är klart att det inte är olagligt, jag bara menar
0: och jag som katolsk pojke kommer in och frågar, vad åt påven när han var här förra veckan? Det är väl klart att de säger att han åt den här trerättersmiddagen.
2: Jag tror inte det. Alltså får, det är ju klart lagligt för dem att göra det säkert.
0: Då ska de inte få det.
2: Ja. Men alltså jag tror att har du kändisar på besök, om du vill att de ska komma tillbaka.
0: Jo, men då
2: så
0: kanske
2: du
0: inte skriver ut det på Instagram, men om jag ställer frågan så kanske
2: de säger.
0: Hur vet
2: de att du inte lägger ut det på Instagram då?
0: Ja, ja.
2: Det där kan de inte veta.
0: Jag tror att de kommer att svara. Då ska jag testa.
2: Ja, då kan du berätta det i radio sen då.
0: Så ska jag berätta det i radio vad hon åt.
2: Och så får vi se om Gwyneth lyssnar och hör av sig.
0: Men jag har ju faktiskt träffat några kändisar.
2: Ja, berätta.
0: I jobbet så blir det ju som att man, även om man träffar har en gäst i studion eller intervjuar en person på stan som man har stämt träff med och gör ett längre reportage.
2: Mm.
0: Det blir som en annan sak.
2: Ja, jag vet.
0: Alltså, så det räknas inte. Alltså, det är jättemånga som man har träffat så. Men privat...
2: För de har inte träffat dig, de har ju träffat en journalist.
0: Ja. Mm. Privat så tror jag nog att jag är... Det är ju svårt om man ska välja en, men jag tror att jag väljer Lill-Babs.
2: Jag har inte träffat någon privat.
0: Jag träffade henne, du undrar kanske vart, när jag träffade Lill-Babs.
2: Jätte, vi gärna vill veta.
0: För jag såg henne på Playa del Sol på Gran Canaria. 1990, kanske 92. Mm. Vi var där hela familjen tillsammans med bland annat min mormor.
2: Mm. Wow.
0: Medan hon fortfarande fanns. Jag gick i, det här var väl året innan, ja, innan hon, så jag gick i gymnasiet, kanske ettan på gymnasiet, kanske 16, 17 år. Ja, det var kul.
2: Vilka är de, alltså så här då? Ja, det verkligen.
0: Hon hade så här ett residence där. Mm. Hon körde varje vinter några veckor på det här hotellet på Plaid d'Inglés.
2: Jag har aldrig träffat någon privat någon
0: hon
2: gång.
0: Var precis som på.
2: Men alltså, för
0: TV.
2: Det är också för att jag inte märker, jag ser ju inte folk när jag är, alltså min kille är en sån som har koll på alla i ett rum. Alltså han ser ju när någon kommer in och sånt. Jag märker ju inte sånt.
0: Nej.
2: Men vem är den kändaste du har intervjuat i din roll som då journalist? För du har ju jobbat på Sveriges Radio 100 år. Så du måste ju träffat både den ena och den andra. Innan vaken då, för här träffar vi ju inga.
0: Jag tror faktiskt att den intervju som jag blev mest nöjd med tror jag faktiskt var när jag var hem till Svullo.
2: Va? Har du varit hemma hos Svullo?
0: Och det här var ju det här var ju typ året innan han lämnade oss.
2: Oh, nej.
0: Så det var ju ganska så här färskt sen när han sen dog.
2: Mm.
0: Men det tyckte jag var, blev ett jättebra reportage. Och det var ett jättefint möte, tycker jag. Sen
2: fint.
0: Så tycker jag att Sissela Kyle är nog den roligaste jag har intervjuat.
2: Mm.
0: Just för att hon var så dissig mot mig.
2: Uh-huh.
0: Alltså hon dissade alla mina frågor. Hon är så där vass. Alltså man ser ofta när man ser henne i en intervjusituation och hon tycker att den som intervjuar är lite korkad. Alltså då det ser man att hon liksom ifrågasätter, hon svarar inte bara på en fråga utan då kanske hon ifrågasätter varför man ställer den frågan eller ger ett svar som förklarar att det var en korkad fråga, men hon kanske svarar ändå. Hon är ju en artig person, en proffsig person. Men hon var så rolig, det blev också väldigt roligt reportage. Jag gillar det faktiskt.
2: Det var kul att du frågade mig.
0: Men du har ju just berättat om Rosalía.
2: Men vem jag har träffat? Jag har inte intervjuat Rosalía.
0: Vem har du träffat då?
2: Alltså kändes det?
0: Ja.
2: Skulle jag säga Shia LaBeouf. Stellan Skarsgård.
0: Ja, just det.
2: Jag kommer inte, bara för det kommer jag inte på. Jag trodde inte du skulle fråga på riktigt. Jag skulle bara säga det, så trodde att du skulle dra låt. Men okej, okay. Ja, nej, men jag kommer inte på någon mer. Men de är ju de internationella.
0: Lisa? Någon mer då?
2: Alltså, sen finns det ju massa svenska.
0: Varför träffade du Shia LaBeouf? Vad han har i Sverige
2: gjorde ju någonting. Björn Borg tillsammans med Stellan. Och,
0: ja,
2: och nu kommer jag bara på den enda intervju. Men jag har ju träffat jättemånga. Alltså Sara Larsson har jag intervjuat för länge sedan.
0: Mm-hmm.
2: Jag har intervjuat alltså Benjamin Ingrosso och alla dem. Men de tror inte jag att jag har tänkt som... Alltså Lill-Babs och Svullo är ju ikonen på ett annat. Alltså, Sara Larsson är ju det nu, men när jag intervjuade henne så var ju hon en artist.
0: Mm.
2: Det är ju som, och då tänker man inte på dem som... Då tänker man som du sa innan, att det är mer jobb. Men när jag träffade Shia så kom jag ihåg att jag tyckte att det var lite, att jag fick lite puls. Typ, för att det var en Hollywood-skådis ändå. Jo, jag har träffat dem i Game of Thrones, jag intervjuat, men jag vet inte vilka. För
0: coolt.
2: Jag kan, kollar inte på det.
0: Nej, jag har sett alla säsonger.
2: Men de har jag intervjuat en gång.
0: Coolt.
2: Och låtsades som att jag visste allt.
0: Vad häftigt. Vi vänder oss till dig som lyssnar nu. Nu vill vi veta vilket kändismöte som du aldrig glömmer och i så fall varför. vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och telefonnumret är 020 99 55 00. Sen så kan man också smsa till 72250 och inleder gör man med vaken, trycker mellanslag och så berättar man om ett kändismöte som man aldrig kommer att glömma.
2: Mm.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken med Peter och P4. Vi pratade lite grann om det här med kändismöten som man aldrig glömmer. Påven har varit på besök i Frankrike. Ronaldo på besök i Malmö. Många vill träffa honom. Och det är faktiskt lite kul för Mårten har skrivit att jag har också träffat Mickey Dubois. 1997 var jag med i en reklamfilm under hockey-VM för ett ölmärke och det var olika kända gäster varje dag. En dag var Micke Dubois och Lillen Eklund där. Jag visste ingenting om Micke mer än att han var Svullo och jag hade aldrig sett Svullo på tv men hade insett att det inte riktigt var min humor och bla bla. Men vilken otroligt trevlig, rolig och fin människa han var. Extremt snäll. Efter sista filmningsdagen så bjöds vi alla som var med på mat och sen ville de till Spybar. Så är det med det. Ja, ett minne för livet som jag alltid kommer bära med mig, skriver Mårten. Andra kändisar som våra lyssnare har träffat, ja, det finns ju exempel på det här. Brigitte Bardot, jag nämnde henne i förra timman. Thomas skriver Brigitte Bardot under den stora oroligheten 1968. Vi bodde i samma hus i Paris och varje dag gick vi och handlade mat tillsammans. Vilken häftig grej, Thomas. Är du också engagerad för djurens rätt? Marcus skriver, jag och en kompis träffade Björn Hellberg i Kungliga Tennishallen under Stockholm Open 2006 och vi pratade tennis i 20 minuter. 2 månader senare träffade jag honom igen vid en boksignering och han kände igen mig.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken

Beckham 74 med Jungle i vaken med P3 P4. Vi pratar om kändismöten, kändisar som man träffat men inte riktigt kan glömma. Alltså det är mötet som man inte kan glömma. Malou i Arvika skriver: en kändis som jag träffat som jag aldrig kommer glömma var med självaste Leif Loket Olsson på tutbingo i värmländska orten Boggrangen. Den dagen vann även min mamma 10 000 på full ruta på en rövare och självaste Loket delade ut pengarna. Det var på 90-talet, det skriver Malou i Arvika. Vilken cool grej, jag fattade att det är ett kändismöte som du har svårt att glömma. Så här skriver Susanne: vår granne på landet hade Doug Seegers som gäst. Han blev känd efter att han hade upptäckts av Jill Jonsson i ett tv-program. Grannen och Doug kom och hälsade på hos oss och Doug satt faktiskt på en stol och tog upp gitarren och sjöng sin låt för oss här hemma. Vilken häftig grej alltså, Ann-Marie, att han var där och så kom han hem till er med sin gitarr. Anna träffade Pernilla Wahlgren på varuhuset GKs för hon var trevlig, skriver hon också. Lasse Persson från P4 Extra, helt plötsligt var han bara där med rösten. Så då tänkte Emme som har skrivit här att shit, vänta, det är ju Lasse Persson. Och det är också en otroligt trevlig person. Han är precis lika trevlig IRL, alltså i verkligheten, som han är i radioapparaten. Vi har jobbat i samma korridor i många, många år. Leif skriver: jag brukade titta på första sällskapsresan och tyckte att den var bra. När jag ett antal år senare var och fotograferade på Dannerotravet så mötte jag Sven Melander. Han var på väg ner för en smal trappa så jag stannade. Då frågade han: tycker du att jag är fet eller? Jag log och sa nej. Jag har ju kameraväskan med mig och jag är smal. Jag har alltid gillat Sven, hälsar Leif. Det här är Thomas Andersson, vi, Karla och John.

0: Och nu är Mats Karlsson Lennart här i Vakenstudion från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar.
0: Du, det händer grejer för en liten stadsdel i Stockholm.
1: Ja, precis. Slakthusområdet finns det ju en del av Stockholm som heter. Strax söder om innerstan, söder om söder.
0: Vid Globen kan man säga.
1: Vid Globen. Då vet ju alla i hela Sverige faktiskt var det, ungefär var det ligger. Men de flesta har nog ändå kanske inte varit just på slakthusområdet som ju är, som namnet antyder, då, Stockholms gamla slakthus. Jag tror det byggdes i början på 1900-talet. Ett helt område med slakterier och firmor där man styckade kött och så vidare. Då.
0: Och det är ju som fortfarande, även om någon sån verksamhet kanske inte finns kvar än, så är det fortfarande byggnaderna från den tiden med industrilika byggnader som är kvar. Och där har man då liksom pytsat in lite restauranger och klubbar och
1: ja, precis. Allt eftersom har ju de här slakthusverksamheterna då, för ganska länge sedan egentligen tror jag försvunnit. Och sen har det kommit in andra firmor och så har det ju blivit hippt och coolt rent av på senare år. Och nu är det så här, det finns en internationell resetidning som heter Time Out som varje år utser färdens 40 coolaste områden. Och nu har faktiskt slakthusområdet, eller slaktis som man säger i Stockholm, placerat sig på den här listan på 15:e plats.
0: Det är högt upp.
1: Det är det. Och de har då sällskap av coola kvarter i runt hela världen, i städer som Seoul, Rabat, alltså i Marocko, och Los Angeles och en massa andra. Mer eller mindre märkliga och coola platser. Den som nominerade just slakthusområdet till den här listan, hon heter Johanna Jackson och hon är någon slags jurymedlem för den här Time Out-listan. Vi kan lyssna på henne.
2: Just från ett nattlivs- och kultursperspektiv så har ju slaktis väldigt mycket att erbjuda. Alltså blandat med den här industriella råa känslan som vi har här så är det ett perfekt koncept liksom för en cool stadsdel eller ett coolt kvarter.
3: Var det Time Out också? Det kommer säkert jättemycket folk i. Det blir så här långa köer för oss när vi ska ta lunch.
4: Men det är ju otroligt om man har valt ut just den här platsen.
5: Tror du att det kommer bli trångt nu med turister här?
4: Ja, man vet aldrig.
0: Man vet aldrig, den ena där verkar ju väldigt skeptisk. Bara, nej, min lilla pärla, ska folk komma hit nu också? Ska jag inte få vara här själv?
1: Nej, och ska jag behöva vänta för att äta lunch? Ja. Ja, det var Camilla och Bosse som vi hörde här. Det var ett ljud från SVT Nyheter Stockholm med reportern Sanna Lyning och Johanna Jackson som sagt från Time Out. Och de var väl lite förvånade över det här, att det slaktis då var så coolt så att det hamnade på den här 40 bästa listan över världens hippaste platser.
0: Men det är ju kul. Kul att det finns någonting i det här avlånga landet som platsar där. Det är väl häftigt.
1: Det är jättekul, tycker jag.
0: Ja, kul. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart, för att du kom in.

The Day Before You Came med ABBA här och Vaken med P3 och P4. Vi pratar om kändismöten som man inte glömmer. Björn har skrivit till oss: hej, 28 september 1989 träffade jag på Landvetter flygplatsen Paul McCartney. Han skulle spela med sin fru Linda på Skandinavium i Göteborg. Jag jobbade som flygplatsväktare och fick hans autograf och fick kliva ombord på hans privata jetplan. Vilken häftig grej, Björn. Roligt. Man får frågan, vilken kändis har du, vilket kändismöte så att, liksom, har du svårt att glömma? Så. Jag har ju faktiskt, jag får nästan revidera mig själv. Jag gillar ju båda de möten som jag nämnde, men jag har ju träffat då, alltså, kung Charles av Storbritannien, dåvarande prins Charles. Är inte det ganska fränt? Jag har till och med tagit i hand med han. Och hans hustru Queen Camilla, när de, ja, hon var hans nyblivna fru, tror jag. Var på besök i Stockholm och hälsade på kungen och drottningen, och de var faktiskt med dem med, men de tog jag inte hand med, utan det var King Charles som kom fram till mig, tog i hand och frågade vad jag tyckte om Vasamuseet. Då sa jag att det var ett av de bästa museerna vi hade, så att han nog skulle bli nöjd. Vi har faktiskt ett mejl också från Marie-Louise Helge från Göteborg, apropå påven. Jag var i New York 1979 och tänkte besöka FN-skrapa, men den var stängd för dåvarande påven var på besök. Massa människor väntade på att han skulle komma ut. Bland dessa massor ser jag en blondin. Inget konstigt med det, men samma blondin möter jag i butiken där jag köper glass. En butik på en sidogata. Hon har en dotter och hon pratar svenska. Jag börjar förstås prata med hon och hon frågar vad jag gör i New York. Jag frågar henne detsamma. Hon säger att hon jobbar här och igår var vi i Boston. Jaha, vad gör du då eftersom du åker runt, frågar jag. Vi sjunger, säger hon. Då hann jag på 2 sekunder tänka att det måste vara någon stor artist, och snabbt säger jag ju: men gud, det är ju du. Det var alltså Agneta Fältskog som jag träffade. Jag hade ju bara sett dem på affischer, så jag kände faktiskt inte igen henne. Hon skrattade också åt situationen, och det gjorde jag med.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sound of the Underground med Girls Aloud i Vaken P3 och P4. Anna från Amerika, hon har en rolig tvättstugehistoria. Så här skriver hon.

kväll. Det visade sig nämligen att min nya kompis var Alan Childs, David Bowies trummis, som var ute på turné med just Aida. Det lilla extra med den här historien är att när min man sen kom hem från sin resa så kom vi in i hissen och han stannade upp och skulle just säga: Anna, jag tycker vi väntar på nästa. Men jag gick fram och gav mannen som stod där och såg ut som en sliten uteliggare en stor kram och så sa jag: äntligen får ni träffa varann. Det här är Alan och det här är min man Andy, skriver Anna i Amerika. Kul, Anna. Vilken rolig story. Det är så verkligen kul när man träffar någon som man först inte fattar och som då visar sig vara en helt normal människa, så visar sig vara någon som man kanske ser upp till. Vi har också Jocke som skriver: efter en konsert på Debaser Medis träffade jag Tricky. Han gick av scenen genom publikhavet och hälsade på folk och ställde sig i baren, så man kunde prata med han. Ganska coolt ändå. Hej, skriver Lasse. Jag och några musiker och kompisar gick på Grönan för att höra Ringo Starrs All Star Band. En kompis ropade till oss från ett fönster bakom scenen: Nils Lövgren ville lära sig livet i finskogarna. Gav honom en lektion samtidigt som Ringo tittade in och skakade min hand. Ja, det var en rätt okej kväll. Hälsa Lasse. Strax är det vaken, ska vi vända blad i programmet och tävla i nattens tävling Nattjakten. Och fortsätta snacka kändisar, det gör vi sen när Lisa kommer tillbaka. Leon Bridges nu, Talk It Over.

0: 1.
1: Ja, nu står det första ledtråden redo. Det handlar om nattjakten vi ska tävla i. Det finns en gemensam nämnare utifrån tre musikaliska ledtrådar. Er uppgift är att se vilken gemensam nämnare. Vad är det vi söker? Det finns ett rätt svar. Och första ledtråden kommer här.

Ring ring bara du slog en signal med ABBA. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Jag har faktiskt redan fått en gissning, Agneta Fältskog. Du försade dig, Peter, skriver Jimmy Knivsta. Det var ju lätt det här. Jag gjorde faktiskt inte det. När vi pratade om Agneta Fältskog så var det faktiskt en person som hade träffat henne i New York på 70-talet. Men hon är inte rätt svar i nattens tävling. Men hon var med i och att leverera den första ledtråden. vaken@sverigesradio.se, vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Ytterligare två ledtrådar väntar. Men först Joakim Berg, Land.

0: Och nu är Katja här, det är dags för de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Senare nu under onsdagsmorgonen inleder talmannen nya så kallade talmansrundor. Det sker efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avslutade försöken att bilda regering efter Vänsterpartiet.